0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 17, versetul 9.
3: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui. Cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
1: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Iacov capitolul 1 cu 5 că Domnul dă înțelepciune celor ce o cer.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40.
2: Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.

0: Cărți 100. Cărți 100. O rubrică de Bianca Timșa Stoicescu.
1: Fiecare clipă ne oferă posibilitatea unui miracol. Și ce bine dacă pe lângă miracol e și câte un zâmbet. Un zâmbet prin care arătăm că mulțumim pentru bucuriile ivite întâmplător, așteptate sau la care nici măcar n-am fi visat. De cele mai multe ori, prietenia este un miracol. Să primești mai mult decât dai, să ai pe cine să te bazezi, să nu te simți singur în univers. Despre prietenie este vorba în cartea pe care vă prezint astăzi și vă asigur că este atât de dulce încât nici dulceața bunicii nu o întrece. Dacă vă uitați pe copertă, vă vine sigur să îmbrățișați pe cineva. Ei bine, acesta este și scopul cărții. Să înțelegem că putem ajuta și că o criză cere dragoste, nu numai rezolvare. Zilele trecute aveam o tavă în mână și vânam o masă liberă prin mall. Eram prea preocupată de ale mele, așa că abia când am așezat tava, am auzit vocea copilului de lângă mine, care scâncea după bunica. De la a treia masă, o doamnă în vârstă s-a ridicat imediat și a început să-l consoleze pe copil. Vine imediat bunica. Ai văzut că avea cardul în mână? Sigur i-ai cerut să-ți aducă ceva în plus de mâncare, nu? Și ce bunătăți îți plac ție! Uite așa, femeia l-a consolat pe cel mic până a apărut cea pe care el însuși o trimisese după ceva bun. Celor maturi le vine din instinct să ajute pe cineva. În fine, s-ar putea să dați ochii peste cap la această frază că experiența vieții dumneavoastră o contrazice, dar luați afirmația ca pe un principiu și dacă nu este adevărat în viața dumneavoastră, faceți să fie realitate. Mai bine așa decât să ziceți, ei, nu te mai ia nimeni în seamă în ziua de astăzi. Când ai o nevoie. Și dacă maturii sunt empatici și dacă nu, cartea aceasta este pentru generația următoare să o conștientizeze că bunătatea e cea mai importantă. Puiul de vulpe cade în timp ce se joacă și se lovește. Nu numai e primul animal de lângă el îi vine în ajutor, ci toți ceilalți pui. Unul îl ia în brațe, unul îi fredonează cântecul preferat, altul aduce un plasture. Cum să nu te faci bine repede după ce toată lumea ți-a arătat dragoste în clipa dificilă? Despre copiii de astăzi se spune că sunt generația nativilor digitali. Oare sunt și generoși precum li se pricep mâinile pe telefon? Trebuie să recunoaștem că e mai greu să fii darnic decât manual. Mărinimia implică inima, de aceea spunem despre cei de treabă că sunt inimoși. Ori inima e mai dificil de îmblânzit decât mâinile. Pentru momentele când aveți nevoie de consolare, căutați-vă prieteni ca ursulețul, ariciul și șoarecele din cartea Nu plânge, dacă oamenii nu vă iau în seamă. Iar când îi vedeți pe cei din jur că încep să plângă, fiți dumneavoastră ursuleț, arici și șoarece mai degrabă decât om fără inimă. Nu plângeți, totul va fi bine, mai ales dacă citiți, pentru că sunt multe lucruri care dăunează grav sănătății, dar cititul nu se numără printre ele. Dimpotrivă, dă sănătate creierului și cine nu și-ar dori o minte sănătoasă?

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Mai bine o mâncare de legume unde este dragoste decât un bou îngrășat unde este ură. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi investit mai mult în familie decât în carieră.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
2: Eu aș alerga la Dumnezeu, lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.

Bun regăsit, prieteni! Pentru fiecare dintre noi, casa înseamnă foarte mult. Când suntem tineri, și o garsonieră sau o cameră închiriată este acasă pentru noi și încercăm să o facem, așa cum credem, cât mai confortabilă. În acest demers, plecăm de la ceea ce ne place, de la bugetul pe care îl avem sau de la modelele oferite de revistele de specialitate. Trebuie să recunoaștem că ne plac casele prezentate în reviste. Frumusețea și unitatea stilistică a acestora se bazează pe inspirația specialistului, dar și pe o serie destul de numeroasă de reguli de amenajare interioară. Ei bine, astăzi vă voi prezenta cele mai importante și mai utile reguli de amenajare interioară, pe care, dacă le vei aplica în mod constant, dar în egală măsură echilibrat și adaptat cu nevoile tale reale de locuire, vei putea obține ambianța de revistă, confort și satisfacția generatoare de bine de a avea o casă frumoasă. Dacă avem o casă mică, mergi pe varianta unui spațiu deschis între hol, camera de zi și bucătărie. Prin simpla dărâmare a pereților, evident, numai dacă construcția și structura de rezistență permit acest gen de modificare, poți câștiga 4-5 metri în plus pe suprafață locuibilă, la care se adaugă posibilitatea unei amenajări mult mai confortabile și multifuncționale în același timp. O altă metodă este folosirea pieselor de mobilier rabatabile și transparente. Acestea lasă spațiul fluid și liber. Piesele de mobilier dinamice, precum scaunele pliante, masa extensibilă care se mărește de la 2 la 4 sau 6 persoane, mesele etajate și pliabile, toate care includ și spații de depozitare și alte asemenea, sunt printre cele mai eficiente reguli de amenajare interioară pentru casele sau camerele mici. Dar ce mai putem face? Asta ce înseamnă? Amenajează funcțional fiecare cameră. Fiecare zonă trebuie să aibă mai multe unități, ceea ce face psihic ca apartamentul mic să pară mai mare, iar fiecare membru al familiei va avea zone utile. Singura zonă care ar trebui să rămână izolată și intimă este cea a dormitorului sau, cel mai bine, doar a unei părți din acesta. Adoptă varianta open space. Chiar dacă nu este pe deplin acceptată de români, este soluția care fluidizează spațiu, integrează zonele de destinație diferite și aduce spațiu suplimentar. Amenajarea open space a devenit o tendință arhitecturală dominantă în construcțiile rezidențiale, mai ales după anul 1990. Mai mult, este o abordare des folosită inclusiv pentru proiectele de renovare a locuințelor mai vechi, unde obiectivul este acela de a alătura mai multe zone, inițial separate, mai ales bucătăria, zona de luat masă și camera de zi, într-un spațiu comun. Ca definiție, open space este zona în care două sau mai multe spații comune au fost unite prin eliminarea pereților despărțitori. Tehnic, aceste amenajări au fost posibile ca urmare a unor soluții contemporane folosite în construcții, grinzile fiind cele care au preluat greutatea tavanului în locul pereților despărțitori. O casă amenajată pe principiul open space poate avea o amprentă la sol mai mică decât una compartimentată cu pereți despărțitori, dar cu toate acestea, spațiul util interior este mai mare, ceea ce reprezintă un avantaj major pentru casele urbane. Marele beneficiu pe care îl are o amenajare open space este acela că transformă un spațiu mic într-unul încăpător, degajat, aerisit și mult mai luminos. O astfel de soluție tehnică se pretează la fel de bine și în cazul apartamentelor, dar și al locuințelor individuale, întrucât se potrivește mult mai bine cu stilul de viață al omului modern, foarte activ și implicit, mult mai practic. Designul open space susține comunicarea ca element
ce definește viața cotidiană.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
3: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9.
1: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Vocea disperării spune: vezi, păcătuiești mereu. Ți-ai făcut atât de multe ori promisiuni că vei deveni mai bun, mai amabil, mai conștiincios și nimic din toate acestea nu s-a întâmplat. Ce te face să crezi că în viitor lucrurile vor sta altfel? Mântuirea nu este pentru tine. Nu vei reuși niciodată. Vocile acestea pot deveni insistente și te pot doborâ. Dar Iisus se apropie și spune, voi cita în continuare cuvintele lui Henry Nouwen. Iisus zice, eu sunt Dumnezeul tău, eu te-am modelat din țărână cu mâinile mele, eu te iubesc cu o dragoste care nu are limite, deoarece eu te iubesc în același fel în care sunt și eu iubit de Tatăl meu. Nu te îndepărta de mine, vino înapoi la mine. Nu doar o dată, de două sau de trei ori. Vină la mine de fiecare dată când păcatul te-a răpus. Tu ești copilul meu, eu sunt Dumnezeul tău, Dumnezeul dragostei și al compasiunii, Dumnezeul iertării și al îndurării. Te rog să nu spui niciodată că ai fost abandonat de către mine, că nu mai este nicio cale de întoarcere sau că întunericul este prea gros. Nimic din toate acestea nu este adevărat. Eu știu toate gândurile tale, aud toate cuvintele tale și văd toate acțiunile tale. Nu te judeca atât de aspru, nu te condamna pe tine însuți, nu te respinge. Lasă dragostea mea să pătrundă în cele mai ascunse colțuri ale inimii tale. Am încheiat citatul. Pasajul biblic pentru astăzi se găsește la Matei 11, versetul 28. Veniți la mine toți cei trudiți

0: împovărați și eu vă voi da odihnă.
1: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
2: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur în râtul unui porc. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi folosit alte criterii în alegerea partenerului de viață.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
1: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Psalmul 62. Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul, de la El îmi vine ajutorul. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina. Până când vă veți năpusti asupra unui om? Până când veți căuta cu toții să-l doborâți ca pe un zid gata să cadă, ca pe un gard gata să se surpe? Da, ei pun la cale să-l doboare din înălțimea lui. Le place minciuna, cu gura binecuvântează, dar cu inima blastămă. Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la El îmi vine nădejdea. Da, El este stânca și ajutorul meu, turnul meu de scăpare, nici de cum nu mă voi clătina. Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul și slava mea. În Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost. Popoare, în orice vreme încredeți-vă în El, vărsați-vă inimile înaintea Lui. Dumnezeu este adăpostul nostru. Da, o nimica sunt fiii omului, minciună sunt fiii oamenilor. Puși în cumpănă toți la olaltă, ar fi mai ușor decât o suflare. Nu vă încredeți în asuprire și nu vă puneți nădejdea zadarnică în răpire. Când cresc bogățiile, nu vă lipiți inima de ele. Odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că puterea este a lui Dumnezeu. A Ta, Doamne, este și bunătatea, căci Tu răsplătești fiecăruia după faptele lui. Psalmul 63. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa Te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-Ți văd puterea și slava. Fiindcă bunătatea Ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele Tale. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea și în numele Tău îmi voi ridica mâinile. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. Când mi-aduc aminte de Tine în așternutul meu și când mă gândesc la Tine în timpul priveghiurilor nopții. Căci Tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor Tale. Sufletul meu este lipit de Tine, dreapta Ta mă sprijinește. Dar cei ce caută să-mi ia viața se vor duce în adâncimile pământului, vor fi dați pradă săbiei, vor fi prada șacalilor. Dar împăratul se va bucura în Dumnezeu. Oricine jură pe El se va făli, căci va astupa gura mincinoșilor.
2: Psalmul 64.
1: ascultăm glasul, Dumnezeule, când gem. Ocrotește-mi viața împotriva vrăjmașului de care mă tem. Păzește-mă de uneltirile celor răi, de ceata gălăgioasă a oamenilor nelegiuiți. Ei își ascut limba ca o sabie, își aruncă vorbele lor amare ca niște săgeți, ca să tragă în ascuns asupra celui nevinovat, trag asupra lui pe neașteptate și fără nicio frică. Ei se îmbărbătează în răutatea lor, se sfătuiesc împreună ca să întindă curse și zic, cine ne va vedea? Pun la cale nelegiuiri și zic, iată-ne gata, planul este făcut. O prăpastie este în lăuntrul și inima fiecăruia. Dar Dumnezeu aruncă săgeți împotriva lor. Deodată iată-i loviți. Limba lor le-a pricinuit căderea și toți ce-i văd clatină din cap. Toți oamenii sunt cuprinși de frică și mărturisesc, iată ce a făcut Dumnezeu și recunosc că aceasta este lucrarea Lui. Cel neprihănit se bucură în Domnul și în El își caută scăparea. Toți cei cu inima fără prihană se laudă că sunt fericiți.
2: Psalmul 65.
1: Cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. Mă copleșesc nelegiuirile, dar tu vei ierta fără de legile noastre. Ferice de cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale. Ne vom sătura de binecuvântarea casei tale, de sfințenia templului tău. În bunătatea ta, tu ne asculți prin minuni, Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor marginilor îndepărtate ale pământului și mării. El întărește munții prin tăria lui și este încins cu putere. El potolește urletul mărilor, urletul valurilor lor și zarva popoarelor. Cei ce locuiesc la marginile lumii se înspăimântă de minunile tale. Tu umpli de veselie răsăritul și apusul îndepărtat. Tu cercetezi pământul și dai belșug, îl umpli de bogății și de râuri dumnezeiești pline cu apă. Tu le dai grâu pe care iată cum îl faci să rodească. Îi uzi brazdele, îi sfărâmi bulgării, îl moi cu ploaia și îi binecuvântezi răsadul. Încununezi anul cu bunătățile tale și pașii tăi varsă belșugul. Câmpiile pustiei sunt adăpate și dealurile sunt încinse cu veselie. Pășunile se acoperă de oi și văile se îmbracă cu grâu. Toate strigă de bucurie și cântă.
2: Psalmul 66.
1: Înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului. Cântați slavă numelui Său, măriți slava Lui prin laudele voastre. Ziceți lui Dumnezeu, cât de înfricoșate sunt lucrările tale, din pricina mărimii puterii tale, vrăjmașii tăi te lingușesc. Tot pământul se închină înaintea ta și cântă în cinstea ta, cântă numele tău. Veniți și priviți lucrările lui Dumnezeu, ce înfricoșat este El când lucrează asupra fiilor oamenilor. El a prefăcut marea în uscat și râul a fost trecut cu piciorul, atunci ne-am bucurat în el. El stăpânește pe vecie prin puterea lui. Ochii lui urmăresc pe neamuri, ca cei răzvrădiți să nu se mai scoale împotriva lui. Binecuvântați, popoare, pe Dumnezeul nostru! Faceți să răsune lauda lui! El ne-a păstrat sufletul cu viață și n-a îngăduit să ni se clatine piciorul. Căci tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu foc ca argintul. Ne-ai adus în laț și ne-ai pus o grea povară pe coapse. Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre. Am trecut prin foc și prin apă. Dar tu ne-ai scos și ne-ai dat belșug. De aceea voi merge în casa ta cu ardere de tot. Îmi voi împlini juruințele făcute ție. Juruințe care mi-au ieșit de pe buze, pe care mi le-a rostit gura când eram la strâmtoare. Îți voi aduce oi grase ca ardere de tot, cu grăsimea berbecilor, voi jertfi oi împreună cu țapi. Veniți de ascultați toți cei ce vă temeți de Dumnezeu și voi istorisi ce a făcut El sufletului meu. Am strigat către El cu gura mea și îndată lauda a fost pe limba mea. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Dar Dumnezeu m-a ascultat, a luat aminte la glasul rugăciunii mele. Binecuvântat să fie Dumnezeu care nu mi-a lepădat rugăciunea și nu mi-a îndepărtat bunătatea lui.
2: Psalmul 67.
1: Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvinteze, să facă să luvineze peste noi fața lui, ca să se cunoască pe pământ calea ta și printre toate neamurile mântuirea ta. Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele te laudă. Se bucură neamurile și se veselesc, căci tu judeci popoarele cu nepărtinire și povățuiești neamurile pe pământ. Te laudă popoarele, Dumnezeule, toate popoarele te laudă. Pământul își dă roadele, Dumnezeu, Dumnezeul nostru ne binecuvintează, Dumnezeu ne binecuvintează și toate marginile pământului se tem de El.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

0: Bun găsit, dragi ascultători! În penultima ocazie, prin Cuvântul lui Dumnezeu, am descoperit acel element care lipsea din ecuația vieții tânărului bogat, în căutarea moștenirii vieții veșnice. Deși a fost atras de Iisus, deși căuta binecuvântarea, Mântuitorul dorea să-l conștientizeze că, pe primul loc în inima lui, trebuie să fie iubirea de Dumnezeu, împlinit astfel prima poruncă din lege: Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, să nu ai alți Dumnezei afară de mine. Aspect posibil doar prin renunțarea la iubirea de sine. În felul acesta, bogățiile pe care le deținea, ajungând pe plan secund. O relua relatarea biblică din Evanghelia după Marcu, capitolul 10, începând cu versetul 17, descoperind că invitația cerului, adresată acelui tânăr, este și invitația pe care Domnul Iisus ne-o face fiecăruia dintre noi astăzi. Alegeți astăzi cui vreți să slujiți. Tocmai când era gata să pornească la drum, alerga la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile: să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El i-a răspuns: Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus s-a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis: Îți lipsește un lucru. Du-te de vin de tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi, vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Domnul Iisus, citindu-i viața și cercetându-i caracterul, descoperindu-i ceea ce îi lipsea, de fapt dorea să-i ofere discernământ, acea înțelegere care să-l ajute să-și dea seama de nevoia de consacrare a inimii lui și, de asemenea, de bunătatea față de cei în nevoie. Dragii mei, ce-i putem oferi noi astăzi lui Dumnezeu? Nu este El stăpânul de drept a tot ceea ce există? Nu este El Cel care ne-a creat și ne susține viața prin puterea Lui? Când Iisus ne cere ceva, de fapt, dorește inima noastră, care să fie smerită, stropită, devenind astfel conștienți că, primind iubirea Lui în inimă, noi ascundem acel gol interior în desăvârșirea prezenței lui Iisus, lucrată în mod tainic de Duhul lui Dumnezeu. Te-ai gândit mai adânc cum ar fi viața ta dacă ai lăsa controlul în mâna lui Dumnezeu, dacă ai îngădui crucii lui Iisus să cucerească mintea ta și să-ți dorești să-L urmezi pe El cu aceeași intensitate atunci când nu înțelegi și nu găsești răspunsuri la ceea ce ți se întâmplă, la fel ca atunci când ai parte de bine? Dincolo de iubirea pe care Iisus ți-o poartă, este nevoie de alegerea ta. Tu și nimeni altul trebuie să alegi între Hristos și lume, între adevăr și minciună, acea alegere care să-i permită lui Iisus să-ți conducă viața, să te abandonezi astfel în mâinile Lui, știind că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce se încred în Dumnezeu. Predarea de sine a inimii tale lui Hristos te va face și pe tine în stare ca atunci când vei fi pus la încercare să poți spune și tu în rugăciune: Tată Ceresc, dacă singura cale de a fi salvat este să mă depărtez de anumite lucruri, vicii, obiceiuri din viața mea care duc la degradare, te rog, dă-mi voința de a renunța la căile mele și dă-mi puterea de a te urma pe tine în planul pe care l-ai cu viața mea. Recunosc că sunt aspecte care pun un zid de despărțire între mine și tine uneori. De aceea îți mulțumesc pentru că prin Sfânta Scriptură pot vedea frumusețea cu care vrei să mă atragi la tine. Cercetează ființa mea, condu-mă să am acea experiență cu tine, care prin renunțarea la sine, prin înfrângerea eu-lui, să aduci bucuria de a-ți oferi ție primul loc în viața mea. Și astfel, prin schimbarea gândurilor, a cuvintelor, a faptelor, să pot să trăiesc o viață nouă, cu scopuri și motivații noi. Binecuvântarea și prezența ta, Tată Ceresc, să însoțească pe toți ascultătorii care astăzi vor auzi glasul tău. În numele lui Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Voi fi cu tine. În Psalmul 91, cu versetele 15 și 16, stă scris: când mă va chema, îi voi răspunde. Voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi și îl voi proslăvi. Îl voi sătura cu viață lungă și îi voi arăta mântuirea mea. După o perioadă lungă de stres și oboseală, spune autoarea, cauzată de faptul că am petrecut multe ore alături de sora mea în spital, am simțit că tălpile, coapsele și glesnele mă dor îngrozitor. Dimineața nu puteam călca, iar în timpul zilei mișcările de aplecare, rotire sau ridicare îmi erau limitate din cauza durerii. Acest lucru a durat 2 săptămâni. Apoi a apărut o umflătură la nivelul genunchiului stâng. Atunci am mers la medic. Au apărut alte umflături la nivelul gambelor. A fost luată o biopsie și după mai multe investigații aveam un diagnostic. Dar nu se descoperise și cauza. Eritem nodos ca urmare a unei vasculite. Doamna doctor încă nu era decisă în privința tratamentului, având în vedere că toate problemele inflamatorii erau nemodificate. S-a decis să mai aștepte câteva zile, timp în care eu m-am odihnit și m-am încredințat în mâna lui Dumnezeu. Am fost foarte liniștită, chiar dacă acest diagnostic nu era unul de dorit. Doar cu antiinflamatoare și odihnă, durerea și eritemul de la nivelul genunchilor și al gambelor s-au retras. La o lună am mers la control, apoi la un an. Sunt 7 ani de la acest diagnostic și pot spune că atunci când l-am chemat pe Dumnezeu, El m-a izbăvit. Strâmtorarea înseamnă limitarea posibilităților de mișcare, obligare, constrângere sau îngrădire. Nici unuia dintre noi nu-i place să fie îngrămădit, constrâns sau obligat. Dumnezeu este Cel care oferă libertate și posibilități nelimitate, iar diavolul este Cel care prin acțiunile sale strâmtorează gândirea, sănătatea și acțiunile noastre. Nu trebuie să uităm niciodată asigurarea pe care ne-o dă Domnul prin cuvintele celor 2 texte. Fiecare dovadă de iubire, de grijă, de vindecare, de intervenție a Mântuitorului în viața noastră trebuie păstrată vie în minte. Cheamă-L astăzi pe Iisus în viața ta, dacă ești în strâmtorare. Dovezile iubirii sale au putere și asupra morții. Îl vom vedea și ne va mântui.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: V-ați gândit care sunt argumentele celor care nu cred în Dumnezeu? Din experiența dumneavoastră de viață, ce fel de afirmații ați auzit cu privire la problemele moral-etice pe care le ridică oamenii care îl resping pe Creator? Să luăm 4 dintre ele, cele mai întâlnite. În primul rând, violența din Vechiul Testament. Un Dumnezeu care cer războaie nu este un Dumnezeu al iubirii. Corect. Sclavia și drepturile femeii. Cartea aceasta, despre care se spune că este a lui Dumnezeu, reflectă o moralitate arhaică, barbară, pe care societatea noastră a depășit-o. Exclusivismul. Ideea că doar o cale e corectă mi se pare arogantă și periculoasă. Problema suferinței. Dacă Biblia e adevărată, de ce permite Dumnezeu atât rău? Vedeți, noi ne uităm la filme și suntem cu atât mai impresionați cu cât situațiile sunt la limită. Suntem topiți de dragul supereroilor, acei fantastici care nici măcar nu au putere prin ei înșiși și oricum nu știu să explice de unde este și ce o susține să o folosesc. Nu mai spun despre faptul că ne fascinează și eroii negativi și ne captivează în așa fel încât ne-am dori și noi să fim în gașca lor, chiar dacă recunoaștem că nu sunt de partea cea bună. Dar hei, ce contează? Ideea e că aceste personaje sunt beton sau cool. Ne plac filmele și ne îndrăgostim de personaje categorice, uneori chiar imorale, dar, stați o clipă, când este vorba despre Dumnezeu, venim cu lucruri care trebuie să fie doar într-un anume fel. Perfect. Păi, stați puțin, ceea ce trăim noi este ca un film în derulare. A început de mult un conflict dificil, în care cel bun a vrut să dea șanse celui rău, Dumnezeu, contra lui Lucifer. Și tot continuă acest conflict, pentru că, iată, cel bun încearcă să recupereze cât mai mulți oameni de partea sa. Încercați să vă gândiți mai mult la cele două tabere, pornind de la adevărurile biblice, cunoscându-le, și apoi să vă răspundeți la cele 4 argumente anti-Biblie. Nu decideți după primul imbold al celui care nu a plecat capul asupra unei cărți. Soluția e simplă. Rugați-vă chiar așa: vreau să înțeleg de ce permite Dumnezeu răul. Sau, de ce popoarele din Canaan erau atât de urâte de tine? Vreau să știu. Ori, de ce era atât misoginism în trecut? Apoi deschideți ochii și mintea. Ochii pentru a citi și mintea pentru a înțelege. Căci de multe ori citim și nu vrem să procesăm, sau procesăm doar pentru a ne întări ideile proprii, adică evitând adevărul, evitând necesitatea schimbării. La orice strigare pe care o facem, Dumnezeu răspunde. Cu atât mai mult la astfel de întrebări, rugăciune, El nu va întârzia să apară.
0: Un timp pus deoparte pentru Creator.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăin, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. O nouă propunere pentru funcția de premier desemnat ar putea fi făcută mâine. Președintele Nicușor Dan spune că se așteaptă ca astăzi partidele să discute între ele și mâine să meargă la Cotroceni cu concluziile. Două cutremure de magnitudine foarte mare au lovit Venezuela la distanță de câteva zeci de secunde între ele. Clădiri importante din capitala Caracas s-au prăbușit. Alimentarea cu gaze a fost oprită. Pentru prima dată, un caz de Ebola a fost identificat pe teritoriul francez la un medic întors dintr-o misiune umanitară în Congo. Cinci persoane care se aflau în avion alături de el sunt considerate contacte directe și au fost izolate. La noi, vreme caniculară astăzi, până la orele serii, în aproape toată țara, maximele zilei vor atinge 35 de grade. Acum la București avem 19 grade. Mai multe clădiri s-au prăbușit în capitala Venezuelei, Caracas, după două cutremure majore care au lovit aseară aproape simultan. În țară a fost instituită starea de urgență, iar pagubele se anunță semnificative. Nicoleta Turcu.
2: Primul seism a avut o magnitudine de 7,2 și a fost urmat la 39 de secunde de un al doilea de 7,5. Institutul de supraveghere geologică din Statele Unite a identificat epicentrele la aproximativ 200 de kilometri vest de Caracas, la adâncimi diferite. 20 de replici s-au produs ulterior. Jurnaliștii din Caracas au văzut cel puțin două clădiri prăbușite, dintre care una de 22 de etaje, și au asistat la scenele de panică de pe străzi. Echipele de salvare caută supraviețuitori sub dărâmături. Aeroportul orașului a fost închis în urma pagubelor suferite, iar ministrul de interne i-a îndemnat pe oamenii să își părăsească locuințele din cauza riscului de avarii la rețeaua de gaz. În Venezuela a fost ieri o sărbătoare națională, iar multă lume era acasă. Președinta interimară a țării, Delcy Rodríguez, a decretat stare de urgență.
3: Para quienes lamentablemente hayan sufrido pérdidas de un familiar, extendemos nuestra condolencia inmediata.
2: Celor care și-au pierdut rudele le oferim acum condolențe. A adăugat Rodríguez în mesajul ei. Nu există însă un bilanț al victimelor, dar Institutul American estimează că există o probabilitate de 44% ca un astfel de fenomen să provoace cel puțin 10.000 de morți și pagube semnificative. Un cutremur de 6,6 care a lovit Venezuela în 1967 s-a soldat cu 200 de morți, iar oamenii își amintesc că au sesizat tot două șocuri. Acum perechea de cutremure s-a resimțit în vest, până în capitala columbiană Bogota, la peste 1400 de kilometri distanță, iar în est a fost lansată o alertă de tsunami pentru câteva insule din Marea Caraibelor. Geologii americani spun că regimul tectonic din regiune este divers și complex, cu două plăci tectonice majore care alunecă una peste alta cu o viteză de 20 de milimetri pe an.
1: Președintele Nicușor Dan grăbește negocierile pentru formarea unui nou guvern după două desemnări eșuate și aproape două luni de criză politică. Șeful statului a anunțat că îi așteaptă mâine la Cotroceni pe liderii partidelor din fosta coaliție cu intenția de a desemna cât mai repede viitorul premier. Iar reprezentanții celor patru partide pro-occidentale au fost invitați să se întâlnească astăzi pentru a pune la punct detaliile acordului politic, ce ar urma să asigure voturile pentru învestirea unui guvern minoritar. Sper să dea dovadă de responsabilitate, a spus președintele Nicușor Dan aseară la Cluj-Napoca.
4: Am avut, după cum știți, o rundă de discuții și s-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține, fără a face parte, guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serios, să închidem cât de curând. Ar trebui să discute ei între ei și vineri să vină la mine cu concluziile.
1: Și în timp ce președintele cere rapiditate, calculele și planurile partidelor par să complice drumul spre un nou executiv. Formula guvernului minoritar este agreată de principiu, dar numele premierului și condițiile pentru susținerea viitorului executiv împart iar scena politică. Apare din nou varianta rotativei la guvernare propusă de USR. Liberalii au și ei condiții economice, în timp ce socialdemocrații au anunțat că își asumă o guvernare minoritară, dar nu ar vrea să se amestece altcineva în programul lor. Detalii despre strategiile partidelor în relatarea semnată de Andrei Șerban.
5: Președintele PSD Sorin Grindeanu a anunțat că va negocia cu formațiunile politice pro-europene un acord de susținere a viitorului executiv, care trebuie să conțină obiective economice generale. Tot el a precizat că PSD va avea propriul program de guvernare.
6: Vorbim de lucruri generale legate de prioritățile României pe termen scurt și mediu, PNRR, OCDE, SAFE și respectarea țintelor de deficit și nu de condiții impuse Partidului Social Democrat. PSD va avea deplină autonomie asupra programului de guvernare.
5: La rândul lor, liderii PNL, USR și UDMR, Ilie Borojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor, s-au întâlnit ieri de două ori la Palatul Victoria pentru a discuta despre guvernul minoritar pe care doresc să-l alcătuiască și despre premierul care va conduce acest executiv. Ei nu au făcut declarații de presă, dar opinii publice au avut unii parlamentari. Deputatul USR Ștefan Lorinț a confirmat că propunerea Uniunii este un executiv minoritar rotativ în care să asigure alături de PNL și UDMR prima parte a guvernării.
7: Mi se pare o soluție destul de rezonabilă ca să luăm această perioadă până la alegerile parlamentare din 2028, să o împărțim în două și să existe două guverne minoritare, unul PNL, USR, UDMR și minoritate și altul PSD monocolor.
5: Ideea unei rotative la guvernare nu este respinsă de liderul deputaților UDMR, Ciomo Bodont.
8: Ar putea fi o variantă. Oricum trebuia să avem o rocadă în 2027, nu? Așa era coaliția când venea Partidul Social Democrat la putere. Deci eu n-am luat încă o decizie la noi în UDMR, dar personal, cred că fără să implic UDMR-ul, dar personal, cred că am putea merge pe o asemenea variantă, dacă se agrează.
5: Liberalii propun și ei un pact național care să primească acceptul președintelui Nicuș Ordan și care să fie semnat de toate partidele parlamentare pro-europene. Potrivit unor surse politice, acesta trebuie să conțină angajamentul că viitorul executiv va adopta reformele din PNRR, va păstra cota unică de impozitare și va elimina impozitul minim pe cifra de afaceri.
1: România nu îndeplinește niciuna dintre condițiile pentru adoptarea monedei unice europene. Așa numitul raport de convergență al Comisiei Europene arată că indicatorii în care trebuie să ne înscriem în ceea ce privește stabilitatea prețurilor, finanțele publice, cursul de schimb și dobânzile pe termen lung, așa cum arată ei acum, nu ne permit să ne gândim că am putea trece la euro. Bogdan Hisopescu transmite de la Bruxelles.
9: Conform raportului, inflația din România este mult peste nivelul acceptat pentru intrarea în zona euro. A doua problemă majoră este deficitul public. România are un deficit bugetar mult peste limita europeană de 3% din PIB. Un indicator bun este datoria publică încă sub pragul de 60% din PIB, dar este pe o traiectorie de creștere, ceea ce reprezintă un risc pe termen mediu. Țara noastră nu îndeplinește nici criteriul privind cursul de schimb, pentru că leul nu participă la mecanismul european specific. În plus, dobânzile pe termen lung, al patrulea criteriu, rămân peste nivelurile de referință, reflectând îngrijorările investitorilor legate de situația fiscală. România nu este singura țară aflată în așteptare. Alături de noi se află Cehia, Polonia, Suedia și Ungaria, după ce Bulgaria a trecut anul acesta la euro. Cehia și Suedia au economiile cele mai apropiate de standardele zonei euro, cu finanțe publice stabile și indicatori economici buni, însă nu fac pasul decisiv pentru că nu participă la mecanismul ratei de schimb și nu au un calendar clar pentru trecerea la euro. Urmează Polonia cu o situație relativ bună, iar pe ultimul loc, alături de România, este Ungaria, cu aceleași probleme ca și țara noastră.
1: La subiect analizăm cifrele și încercăm să vedem ce este de făcut cu invitatul apelului matinal la ora 8:30, cu analistul economic Adrian Negrescu. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Aproape 100.000 de absolvenți ai clasei a 8-a au susținut ieri proba la matematică din cadrul evaluării naționale. Pentru mulți dintre elevi, subiectele au avut un grad de dificultate mediu, unele chiar mai ușoare decât la simularea evaluării naționale. Pentru alții însă, cerințele au fost dificile, după cum a aflat corespondentul nostru în județul Mehedinți, Mihai Bădescu.
10: Sute de părinți și nu doar ei au așteptat cu inima strânsă de emoție în fața unuia dintre cele mai bune licee din Drobeta Turnu Severin. Primii elevi au ieșit din sală aproape de ora 11, optimiști după 4 ani de muncă.
11: Cum a fost? A fost destul de greu, mi se pare că a fost mai greu ca la simulare, dar am reușit să fac. Sper să iau peste 9, așa.
12: A fost foarte bine, subiectele nu au fost foarte grele și nu am fost așa de stresată. Am studiat 4 ani, sperăm la un 8 sau mai mult.
13: N-a fost nici prea ușor, nici prea greu. Cred că m-am descurcat. În joc de 8, cred că fac.
14: Nu mi s-a părut foarte greu. Eu am făcut de peste 1. Am făcut multe pregătiri.
15: Emoții au fost?
14: Da, au fost emoții.
10: Dascălii spun că era suficient un an de studiu asidu pentru o notă bună. Oana Cioflan, profesor.
16: Subiectul 1 și 2 au fost de nivel mediu, mai ușoare decât la simulare. Subiectul al treilea, punctele A de la fiecare exercițiu au fost ușoare, pe când punctele B au fost de nivel mai ridicat, mai ales exercițiile de geometrie. Partea de algebră a fost ușoară la subiectul al treilea.
10: În Mehedinți, testarea la matematică s-a încheiat fără niciun incident major, transmit reprezentanții inspectoratului școlar.
1: Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației, la proba scrisă la matematică aproape 5.000 de elevi nu s-au prezentat, iar 4 au fost eliminați pentru tentativă de fraudă sau nerespectarea regulamentului de examen. Evaluarea națională continuă mâine cu proba la limba și literatura maternă, iar afișarea rezultatelor finale este programată pentru data de 8 iulie. Rezultatele la evaluarea națională sunt criteriu exclusiv pentru admiterea la liceu. Sindicaliștii din educație vor picheta astăzi de la ora 11 Palatul Parlamentului. Ei vor depune peste 160.000 de semnături strânse pentru susținerea unei inițiative legislative menite să modifice și să completeze legile în domeniu. Ei solicită, printre altele, reducerea numărului de elevi din clase, revenirea la normele didactice anterioare, acordarea unei prime de instalare pentru profesorii care predau în zone defavorizate și un calcul corect pentru tarifele la orele în regim de plata cu ora. Sindicaliștii din educație mai vor ca liceenii medaliați la olimpiadele internaționale să-și păstreze bursa de excelență pe toată durata studiilor universitare de licență în România, dacă își mențin performanța. Președintele Nicușor Dan participă astăzi în Polonia la Gdansk la cea de-a doua reuniune a summitului flancului estic, formatul Helsinki. Agenda summitului se va concentra pe coordonarea între statele membre ale Uniunii Europene din imediata vecinătate a Federației Ruse în vederea implementării planului REDD-INES 2030 și a celorlalte instrumente europene destinate sporirii capacității de apărare a Uniunii, relatează Alina Stănuță.
17: Președintele Nicușor Dan va prezenta liderilor europeni reuniți aici la Gdansk, în Polonia, eforturile depuse la nivel național pentru întărirea capabilităților de apărare și descurajare, inclusiv prin participarea țării noastre la programul SAFE și la proiectele de interes comun din domeniul apărării europene. Totodată, șeful statului va prezenta stadiul hub-ului de securitate de la Marea Neagră și includerea la propunerea României a unui nou pilon în proiectul Eastern Flank Watch, privind conștientizarea situației în domeniul maritim. Din această perspectivă, președintele Nicușor Dan va propune o coordonare strânsă în cadrul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, în vederea alocării unor resurse sporite domeniului apărării și securității, inclusiv infrastructurii cu dublă utilizare. România contribuie la consolidarea flancului estic prin dezvoltarea și modernizarea capacităților naționale de apărare, a industriei de apărare și prin participarea la misiunile civile și militare ale Uniunii Europene și NATO din această regiune. Summitul este găzduit de prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, iar la reuniune participă președinții României și Lituaniei, precum și prim-ministrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. Primul eveniment al formatului Helsinki a avut loc în Finlanda în 2025.
1: Franța a raportat primul caz de Ebola pe teritoriul său asociat actorului focar din Republica Democrată Congo. Este vorba despre un medic întors recent dintr-o misiune umanitară în zona afectată și care a fost diagnosticat la revenirea în țară. Daniela Coman.
18: Medicul francez a întors marți din Africa cu o cursă de linie Air France. La îmbarcarea în avion la Kinshasa, el nu prezenta deloc simptome, însă starea i s-a deteriorat ușor în timpul zborului. A fost preluat direct de la aeroport, plasat în carantină și testat, constatându se că este infectat, însă încărcătura virală este foarte scăzută. Pacientul este internat în prezent într-un spital de boli infecțioase din Paris, fără să fie într-o stare gravă. Autoritățile sanitare franceze au declanșat imediat procedurile de izolare și au început ancheta epidemiologică pentru identificarea și monitorizarea persoanelor cu care medicul a intrat în contact. Acestea vor fi plasate în izolare și supravegheate timp de 21.

0: fără acces la îngrijire medicală.
1: În țară este a șaptea zi a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu. Cristiană Mungiu, recent premiat la Cannes, și Octavian Saiu vor susține conferința de închidere a bursei de spectacole. Tot astăzi este programată o expoziție, Faust 300, o incursiune vizuală în universul unuia dintre cele mai importante spectacole din istoria festivalului și a Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu. Iar seara se va încheia cu Taraful fraților Cazanoi, Ioana Ștefan și corurile Cantus Mundi în concert live la Teatrul de Eventi în Piața Mare. Ieri, Catedrala Internațională Onorifică Jean Bart, inițiativă consacrată strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, i-a oferit o prestigioasă distinție omului de teatru și președintelui Festivalului Constantin Chiriac.
2: E important din punctul meu de vedere, nu numele meu, cât numele festivalului. De obicei, peste tot unde am primit premii, și vorbesc de la structurile cele mai importante din lume, ISPA, Împăratul Japoniei, Regele Spaniei, Regele Belgiei, Regele Marii Britanii, în primul rând a schimbat Sibiul și care dă sens pe tot ceea ce înseamnă zona de comunități, pe care ca premiu să nu fie pentru Constantin Chiriac nominal, ci pentru Festivalul Internațional de Teatru.
1: Vreme deosebită de caldă astăzi. La prânz intră în vigoare un cod galben de caniculă în aproape toată țara. Maximele zilei vor fi cuprinse între 28 și 35 de grade. Acum în țară avem 14 grade la Brașov, 16 la Iași și Cluj-Napoca, 17 la Arad, 20 de grade la Craiova și 21 la Constanța. 22 de grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 19 grade și 755 de milimetri coroană de mercur presiune atmosferică.
3: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
4: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
5: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la un nou matinal în direct aici la Vocea Speranței, la emisiunea Dimineți cu Rost. Este Disa, sunt eu Florentina, este Marius Rădoi în regia de emisie, iată toată echipa, vă salută, vă urează o dimineață cu multe binecuvântări. Ne bucurăm că sunteți alături de noi, bună dimineața tuturor!
6: Bună dimineața, Florentina! Bună dimineața, oameni frumoși, și bun găsit la o nouă ediție! Dimineți cu Rost aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Ce bucurie ne umple sufletele în această dimineață de 25 iunie. Este acel moment din zi în care distanțele dispar, undele radio ne conectează inimile, iar noi, echipa matinală, avem privilegiul de a păși în casele, în mașinile și în inimile dumneavoastră. Vă mulțumim că ne primiți și că alegeți să ne începem călătoria zilei împreună.
5: Așa este, Disa, ne uităm și la ceea ce se întâmplă la noi în țară, dar și la ceea ce se întâmplă în lume, dragi ascultători. Începem așadar gândurile noastre cu foarte multă speranță și recunoaștem că veștile câteodată sunt apăsătoare. Dumnezeu rămâne singura noastră ancoră, pentru că, Edisa, ne uităm și la actualitatea internațională, cu momente complicate în Venezuela, cu tremure puternice au provocat distrugeri importante, clădiri din capitala Caracas s-au prăbușit, iar salvatorii caută în continuare oameni sub dărâmături. Se întâmplă în Venezuela. Nici Europa nu este ocolită de fenomene extreme. Franța se confruntă din nou cu un record de temperatură, drumuri au fost închise, circulația feroviară în Franța este afectată în mai multe zone, temperaturile înregistrate la zeci de stații meteo din Franța au ajuns la 30 de grade Celsius, este vorba despre temperaturile nocturne, așadar o vară fierbinte și în Europa.
6: Așa este, Florentina, incerte sunt vremurile, dar putem spune lucrul acesta, cert este capacitatea noastră de a ne sprijini în astfel de momente unii pe alții, de a căuta și adevărul și poate de a ne bucura de o dimineață împreună cu ascultătorii noștri, împreună cu Dumnezeu, pentru că știm că Dumnezeu are totul în mâinile sale. Iar în ediția de astăzi ne vom opri și asupra informațiilor din actualitate, vom analiza, dacă am putea spune, faptele cu ochi critic, vom căuta și explicații acolo unde există doar speculații și mai presus de orice, vom celebra acele fărâme de umanitate care fac ca viața să merite a fi trăită, indiferent de contextul geopolitic sau economic în care trăim.
5: Așa este, Edisa, ne uităm și la țara noastră, avem grijă la

0: Vreme și la vremuri, România a avut parte de vreme severă ieri. Pompierii au intervenit în 12 localități din Alba, Bihor, Buzău, Călăraș, Dolj, Galați, Hunedoara, Ialomița, Prahova și Vrancea. Sunt acele județe care au fost sub avertizare de vijelii. În județul Vrancea, într-o localitate, Vidra, trei copaci au căzut peste un stâlp de electricitate, așa că a fost afectată alimentarea cu energie a unei unități spitalicești în care erau internați 17 pacienți. Din fericire, nu a fost nevoie de evacuarea acestora, iar în Alba, tot ieri, aluviunile depuse pe DN7C au îngreunat circulația. Cunoaștem tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, la noi și pretutindeni, dar alegem încrederea în Dumnezeu, alegem speranța, dragii noștri.
1: Așa este, Florentina. Astăzi, 25 iunie, putem spune că este și o zi cu o semnificație profundă. Dacă ne uităm în calendar, această zi ne amintește că pe 25 iunie se sărbătorește Ziua Internațională a Navigatorului, o zi dedicată celor care înfruntă mările, oceanele lumii, pentru a duce la bun sfârșit misiuni dificile. Iar dacă privim în jur la vremurile complexe și pline de provocări pe care le trăim, ne dăm seama că, într-un fel sau altul, fiecare dintre noi este un navigator. Cu toții navigăm zilnic prin valurile incertitudinii, prin furtunile grijilor sau prin apele uneori atât de agitate ale vieții.
0: Și în mijlocul tuturor acestor știri există și povești care ne aduc aminte de frumusețea vieții, despre cum este să fii autentic. Vorbim despre ceea ce s-a întâmplat și la evaluarea națională. Ieri a fost proba de matematică a evaluării naționale, cu emoții, speranțe și vise. Din ceea ce știm, sau visuri, din ceea ce știm, elevii au ieșit unii destul de supărați de la această probă, pentru că nu a fost deloc ușor. Însă una dintre eleve a impresionat întreaga societate, este deja virală pe social media. A fost atât de sinceră, a spus simplu: n-am dormit toată noaptea de emoții, eu și mămica mea ne-am rugat toată noaptea. Și a recunoscut că matematica a fost destul de grea, că la geometrie nu s-a descurcat așa cum și-ar fi dorit, dar încă speră să ia un 5 sau 6, să fie bine. Apoi, cu acea natură alețe specifică adolescenței, eleva intervievată de către jurnaliști a schimbat subiectul și a vorbit cu entuziasm despre unghiile ei și despre faptul că a scris foarte bine, chiar dacă are unghiile mari. Iar când a fost întrebată ce își dorește în viitor, răspunsul a venit fără ezitare: vreau să am și eu un salon de frumusețe cu unghii gene păr, așa micuț, drăguț, cochet. Este ecoul tinerilor de astăzi. O tânără din București intervievată face deliciul acum pe rețelele sociale, Edisa.
1: O mică antreprenoare, am putea spune, Florentina, iată, deja se gândește la business-ul pe care poate îl va avea în viitor. Sperăm că noi astăzi ne vom descurca la emisiunea noastră Dimineți cu Rost și nu vom căuta doar să informăm pe cei de acasă, vom alege să fim și spațiul în care căutăm împreună soluții. Iar prezența dumneavoastră, dragii noștri, mesajele, dar și energia pe care o împărtășim sunt motivele pentru care această emisiune are sens, așa că nu schimbați frecvența, alegeți să vă hrăniți mintea cu echilibru și cu sufletul plin de speranță.
0: Într-adevăr, iar dacă ne gândim la generația tinerilor de astăzi, o generație sinceră, spontană, plină de emoții, de credință, ne gândim și la faptul că această generație, dragii noștri, are nevoie, poate mai mult ca oricând, de încurajare și de oameni care să creadă în această generație a tinerilor. Credem și noi și încurajăm pe cei care trec prin examene, fie că este vorba despre evaluare națională sau despre bacalaureat, și mai mult decât atât, ne încurajăm unii pe ceilalți citind din Biblie.
1: Și astăzi vom citi din Biblie, așa că vă invităm să deschideți Scriptura în Psalmii, la capitolul 143. Vom citi versetul 10, este și versetul acestei dimineți de iunie. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Psalmistul avea în jurul lui destui înțelepți care puteau să-i dea sfaturi, să-i învețe, dar nu. David se îndreaptă către Dumnezeu. Vedem dorința pe care el o aduce înaintea lui Dumnezeu, spunând: învață-mă tu, Dumnezeul meu, pentru că eu vreau să fac voia ta.
0: Practic, Edisa, tu ne îndemn să începem cu o rugăciune și foarte bine faci. Psalmul 143, versetul 10: învață-mă să fac voia ta, spune psalmistul, care nu cere doar să cunoască voia lui Dumnezeu, vrea și să o îndeplinească. Este acea diferență între a fi informat și a te lăsa transformat de puterea lui Dumnezeu. Psalmistul recunoaște că are nevoie de Dumnezeu pentru a trăi în ascultare și poate că este exemplu pentru noi. Nu poate, chiar sigur.
1: Așa este, Florentina, iar învață-mă mă trimite cu gândul la pedagogia lui Dumnezeu. De la El învățăm simplitatea, smerenia, iubirea de oameni și iubirea de frumos. Învață-mă mă duce cu gândul la ipostaza omului de învățăcel, apoi la cea de elev, de licean, de student, apoi la statutul de învățăcel în meserie. Cu adevărat, toată viața sa, omul trebuie să învețe doar de la Dumnezeu.
0: Căci tu ești Dumnezeul meu, exact așa, adică ascultarea aceasta vine din relația cu Dumnezeu. David nu spune trebuie să fac voia ta, ci spune tu ești Dumnezeul meu, adică această ascultare este răspunsul iubirii și al încrederii până la urmă.
1: Da, în acest verset din Psalm 143:10, David cere nu doar să cunoască voia lui Dumnezeu, ci să fie învățat să o facă. Bineînțeles, cuvintele pe care le găsim scrise în acest Psalm 143 la versetul 10, parcă ar rezona ca o respirație a sufletului înaintea Creatorului. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă.
0: Și da, aici este vorba despre exprimarea dependenței de călăuzirea lui Dumnezeu, Edisa. Duhul tău cel bun arată că Dumnezeu nu doar dă porunci, ci oferă puterea și îndrumarea. Toate acestea sunt necesare pentru a merge pe drumul drept.
1: Iar atunci când ne oprim din agitația zilnică și privim cu atenție la această rugăciune, ne dăm seama că nu este doar o simplă cerere religioasă, ci o mărturisire și o căutare sinceră. Această dorință de a fi învățat nu se naște dintr-o obligație sau dintr-o frică de pedeapsă, ci izvorăște dintr-o relație de profundă exprimată prin cuvintele căci tu ești Dumnezeul meu. Când spui tu ești Dumnezeul meu, îi cunoști de fapt autoritatea lui Dumnezeu asupra vieții tale, îi recunoști bunătatea, este Tatăl care îți cunoaște numele, îți numără lacrimile și îți înțelege frământările cele mai ascunse.
0: Așa este, Psalmul 143:10, dragii noștri, un verset de la început de zi care ne învață că viața de credință nu înseamnă să ne bazăm doar pe înțelepciunea noastră. În fiecare zi putem spune, Doamne, învață-mă ce este bine, în fiecare zi putem spune, ajută-mă să pun în practică ceea ce învăț, în fiecare zi putem spune, călăuzește-mi pașii prin Duhul tău. Până la urmă, revenim la ideea noastră de la început, Edisa, că este chiar o rugăciune, acest verset biblic ales de către tine în această dimineață, de 25 iunie, este o rugăciune potrivită pentru începutul fiecarei zile, pentru că exprimă încredere, dorința sinceră de a trăi după voia lui Dumnezeu.
1: Să îndrăznim așadar, să rostim această rugăciune simplă, dar atât de profundă, învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu, învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Tatăl meu, Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă. Este ora 7:27 la acest moment, vă invităm să ascultați rubrica Deschide Biblia. Am pregătit și melodia acestei săptămâni, Dragostea ta se numește și este interpretată de grupul Ecouri de Har.
2: Deschide Biblia. Câtă dreptate are doctorul Luca? Din prisosul inimii vorbește gura. Poate părea ciudat totuși. Pe cei pe care îi iubim cel mai mult, uneori îi rănim cel mai tare. Nu pentru că nu iubim, ci pentru că aducem în relație oboseala, frustrările, rănile noastre. Iisus spune, din prisosul inimii vorbește gura. Cu alte cuvinte, ceea ce este în lăuntrul nostru ajunge afară. Uneori problema nu este cuvântul rostit, ci o rană sau o ceartă nerezolvată. Gândiți-vă la Moise, un om blând și totuși într-un moment de presiune lovește stânca, pentru că și oamenii buni obosesc și lovesc. Poate astăzi nu trebuie doar să cerem iertare altora, poate trebuie să-L rugăm pe Dumnezeu să vindece ceea ce purtăm în inimă. Fiindcă oamenii vindecați rănesc mai puțin. Așa că aș dori ca astăzi să cer din partea lui Dumnezeu o inimă plină de bunătate, ca din ea să-ți alegi cu atenție cuvintele.

0: Și din nou am ascultat cu un foarte mare bucurie această melodie, Dragostea ta, ecouri de hardcore-ul de copii, pentru că este piesa săptămânii, pentru că a obținut din partea dumneavoastră cele mai multe voturi, dragi ascultători. Nu uitați așadar de site-ul vocea speranței rvs.ro, votați melodia săptămânii viitoare cu un simplu click dacă ați făcut lucrul acesta. Vă mulțumim, ascultați piesele muzicale la vot pe site, le vom asculta și noi mâine aici la matinal în cadrul emisiunii în direct Dimineți cu Rost. Corul de copii Sclipiri, Am fost pierdut, este una dintre propuneri, apoi Rapsodia iubirii, Cu tine prin credință, apoi Reverența, Voia lui. Sunt piese pe care le vom asculta cu drag mâine de dimineață și pentru că diminețile noastre sunt despre dumneavoastră, despre oameni, despre speranță, despre noi toți, vă mulțumim și astăzi pentru mesajele care au sosit prin intermediul WhatsApp în primul rând la 0753400200. Le citim cu foarte multă bucurie, dragii noștri. Unii dintre dumneavoastră ne-ați trimis versete biblice cu imagini, îndemnuri, să nu vă temeți, bună dimineața cu speranță, bucurie, zâmbete și credință, sau îndemnul din Isaia, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Vă mulțumim pentru toate aceste mesaje. O ascultătoare n-a emoționat, a scris, mulțumesc Domnului pentru Radio Vocea Speranței, chiar este mai mult decât o frecvență, este un prieten. Iar un alt mesaj în această dimineață ne spune, la această oră atât de frumos, cuvântul lui Dumnezeu este o mângâiere pentru inima mea în fiecare dimineață.
1: Așa este, Florentina, cuvântul lui Dumnezeu ne mângâie pe toți, iar mesajele pe care ascultătorii noștri ni le trimit în fiecare dimineață, într-adevăr, ne mângâie, ne încurajează și ne dau speranța de care avem nevoie în fiecare zi. Și vă mulțumim foarte mult pentru tot ceea ce faceți dumneavoastră prin aceste mesaje pe care ni le trimiteți mereu la 0753400200. Colega mea Florentina s-a gândit din nou la o provocare a ediției. Astăzi, 25 iunie, suntem în această zi, cât de repede zboară timpul, și dacă ați răsfoit presa internațională în ultimele zile, probabil ați văzut că România a ajuns din nou în atenția întregii lumi. Chiar acum câteva zile, mai precis în data de 23 iunie, marți, jurnaliștii de la BBC au publicat o analiză detaliată, extraordinară, dar în același timp plină de speranță, despre un moment critic prin care a trecut țara noastră în anul 2024, în luna februarie.
0: Da, Edisa, așa este. Articolul celor de la BBC arată clipe la limită, le putem spune așa, trăite de către angajații de la Centrul Național de Securitate Cibernetică din București. Așadar, așa cum ai spus și tu, era anul 2024, telefoanele sunau fără oprire unul după celălalt din toate colțurile țării. Hackerii erau prezenți în spitale, erau la modul propriu, printr-un virus, într-un program informatic din sistemul medical din spitale, un program utilizat, practic unicul, cred, numit Hipocrate, și dacă sistemul informatic din spital era virusat, mii de vieți au fost puse atunci în 2024 în pericol în România. În acel moment de panică totală, șeful departamentului de la Centrul Național de Securitate Cibernetică din București, Dan Câmpean, a trebuit să ia o decizie de viață și de moarte, putem spune așa. Singura opțiune care mai exista la acel moment, deși nu s-a spus foarte mult sau am trecut poate cu vederea, dar singura opțiune a fost un ordin scurt trimis imediat. Peste 100 de spitale din România, deconectați-vă de la internet imediat. Și lucrul acesta este o realitate, nu este o poveste.
1: Îți dai seama ce responsabilitate, Florentina, să stingi la propriu, dar și la figurat, ecranele a 100 de spitale. Am citit mai multe declarații legate de astfel de incidente de securitate chiar la nivel mondial. FBI-ul a declarat recent că sistemul de sănătate este cel mai vizat domeniu din lume de către hackeri. În ancheta despre care vă spunea și colega mea Florentina, publicată de către BBC recent, la Buzău, de exemplu, doamna chirurg Oana Goidescu povestea ce a însemnat acea alertă. Într-o secundă totul a dispărut. Dosarele pacienților, analizele de laborator, radiografiile, datele cu stocurile de medicamente, nimic nu mai funcționa în Spitalul Județean din Buzău, fără e-mail, fără browser, fără calculatoare, doar ecrane negre.
0: Și totuși, dragi ascultători, deși pare un scenariu de sfârșitul lumii, de aici începe partea cea mai frumoasă, partea plină de speranță acestei povești adevărate. Știți ce au făcut medicii și asistentele noastre din România noastră în acele cele 4 zile de criză profundă de atac cibernetic în spitale nu i-au abandonat pe pacienți. Când tehnologia a murit la propriu, a înviat omenia. Medicii și asistenții au pus mâna pe stilou, pe pixuri, pe hârtie, au calculat dozele în minte de medicamente, au alergat pe holuri cu bilețele scrise de mână, au improvizat soluții din mers și s-au uitat în ochii bolnavilor mai mult ca niciodată. Practic, s-a compensat lipsa tehnologiei cu un plus uriaș de dăruire, iar acest articol din BBC scrie că modul în care au reacționat românii noștri, asistente, medici, modul acesta a devenit un caz de referință, un model internațional în medicina de urgență și nu numai, studiat de marile țări ale lumii.
1: Cât de frumos și ce mândrie curată, sinceră, simțim când auzim așa ceva. Dar această poveste reală este de fapt și o pildă extraordinară pentru viața noastră spirituală și emoțională din iunie 2026, 25 iunie. Uneori suntem atât de virusați de zgomotul lumii, de griji, de ecrane, de notificări și de agenda noastră atât de încărcată încât Dumnezeu este nevoit să dea același ordin dur, dar salvator pentru sufletul nostru. Deconectează-te! Oprește internetul, oprește zgomotul grijilor, zgomotul lumii, imediat! Chiar acum.
0: Așa este, Edisa, exact ca în Biblie. Gândiți-vă, dragi ascultători, la profetul Ilie, care era epuizat, profetul Ilie speriat, copleșit de amenințări, sistemul lui emoțional era în colaps, era în blackout și ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu l-a scos pe Ilie din zgomotul curții regale, l-a dus în pustiu într-o peșteră de pe muntele Horeb. Acolo nu era semnal, să spunem noi, l-a figurat, nu era gălăgie, Dumnezeu nu i s-a arătat nici în vântul puternic, nici în cutremur, nici în foc, ci într-un susur blând și subțire. Profetul Ilie a trebuit să fie deconectat de la urgențele lumii ca să se reconecteze la dragostea lui Dumnezeu.
1: Sau gândește-te, Florentina, la poporul Israel, în robia din Egipt. Munceau izraeliții ca niște roboți zi și noapte. Dumnezeu i-a smuls de acolo și i-a dus în pustiu pentru 40 de ani. De ce? Ca să învețe o altfel de dependență. În pustiu nu mai aveau depozitele Egiptului, ci aveau nevoie să strângă mană în fiecare dimineață, proaspătă, direct de la Creator. Uneori, lipsa resurselor artificiale ne forțează să ne întoarcem la esență, la simplitate, la relații față în față. Ajungem astfel să ne privim în ochi.
0: Cât de adevărat ai spus, Edisa, așadar, dragii noștri ascultători, când se stinge ecranul, începe viața reală, putem spune așa, poetic sau pur și simplu face lucrul acesta parte din realitate. Atacul cibernetic din spitalele din România din anul 2024 a fost oprit doar prin deconectare. Poate că așa este și cu viața noastră de familie, cu relația cu toți copiii sau cu soțul, soția. Câte atacuri de neînțelegeri, de singurătate sau de răceală nu am oprit dacă am avea curajul să dăm acest ordin. Mă deconectez pentru 2 ore ca să fiu cu adevărat prezent pentru tine, în familie.
1: Exact, Florentina. Dragi prieteni, astăzi vrem să generăm cea mai mare și mai caldă reconectare din România. Vrem să auzim poveștile dumneavoastră cu rost. Deschidem seria de mesaje, așadar SMS și WhatsApp și vă provocăm să ne trimiteți mesajele dumneavoastră scrise, dar și mesaje cu înregistrări vocale și să simțim împreună emoția, de ce nu, din glasul dumneavoastră, din sufletul dumneavoastră.
0: Iar întrebarea matinalului, întrebarea emisiunii Dimineți cu Rost este aceasta. Care a fost cea mai recentă dată, ultima dată, când o deconectare forțată sau voluntară, o pană de curent, lipsa semnalului sau decizia de a lăsa telefonul deoparte, v-a ajutat să salvați o relație, să purtați o discuție profundă sau să vă regăsiți pe dumneavoastră și pe Dumnezeu? Ce s-a întâmplat atunci?
1: Așteptăm cu multă nerăbdare mărturiile, mesajele scrise și înregistrările dumneavoastră vocale pe WhatsApp la numărul 0753 400 200.
0: Haideți să umplem serverele noastre, ale minții noastre, cu povești de viață autentice, să lăsăm puțin ecranele pentru altceva, să le folosim pentru un mesaj scris sau vocal la 0753 400 200 și să ne reconectăm cu Dumnezeu.
1: Așa vom face, rămâneți cu noi, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă continuă la Radio Vocea Speranței, pe frecvența inimii, am putea să-i spunem așa, până la ora 10 vom fi împreună, iar acum la 7 și aproape 44 de minute ne vom reconecta cu rubrica Povestiri pentru copii. De asemenea, am pregătit și un dar muzical și pentru cei mici și pentru cei mari. Eu am primit un steag, se numește piesa interpretată de corul Cantasimo și Celest Harmony.
2: Hopa-țupa-țupa-hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
3: Iubita mea, sigur că spun! Doar a sosit timpul povestirilor pentru copii!
2: Da, povestiri pentru copii!
4: Gata, bunicule, te-am tras de mânecă! Acum trebuie să-mi spui secretul!
5: Hopa! Stai așa, măruța, că deșiri puloverul și se supără mama ta, că ea mi l-a dat. De ce mă tragi de mânecă de parcă vrei să pornești un motor?
4: Păi, tati a zis că dacă vrei ceva de la cineva, trebuie să-l tragi de mânecă. Eu vreau colțunaș, deci te trag de mânecă. E logic, nu?
5: O logică de fier nepoțică. Dar vezi tu, a trage pe cineva de mânecă înseamnă mai mult să-i amintești ceva ce a uitat. Sau să-l avertizezi că o ia pe arătură. Adică pe un drum greșit, nu pe câmpul cu porumb.
4: Păi ai uitat. Ai uitat că burtica mea are un loc special, ca un garaj, unde intră tot ce e bun. Și mami mi-a spus un secret, că tu ești expert la colțunaș. Ce e un expert? Un fel de rege cu coroană de aluat?
5: Cam așa ceva. Un expert e cineva care știe să facă un lucru atât de bine încât și făina îl ascultă când îi spune șezi.
4: Și colțunașii? De ce se cheamă așa? Au colțuri ca masa din sufragerie? Mă înțep în ei?
5: Ei, aș, se cheamă așa pentru că sunt ca niște pernuțe mici. Da, au colțuri, dar colțuri moi, fii atentă. Mamia ta spune că eu sunt expert, dar tati zice că uneori sunt un colțunaș.
4: Tatie Caragios, tu nu ești mâncare, ești de iubit. Cum să fiu un colțunaș? A ce, ai brânză în burtică?
5: Colțunaș e un alind, Mara. Înseamnă că sunt moale la suflet, mai ales când mă păcălești tu să mergem la gogoșerie în loc să facem temele.
4: Aha, deci dacă mănânc mulți colțunași, devin și eu expertă în iubire ca tine?
5: Deja ești, puiule. Hai că dacă mai stăm mai mult la taifas, se răcește apa anuală.
4: La taifas? Cine e taifas? Alt prieten de-al tău de la grădiniță.
5: Nu, draga mea, asta la taifas înseamnă să pălăvrăgim noi doi verzi și uscate până ne prinde foamea de picior.
4: Atunci, hai să nu mai stăm cu taifasul ăsta și să mergem la colțunaș. Îmi dai și mie o mână de ajutor?
5: Sigur că da, dar sper că mâna de ajutor mi-o dai înapoi. Nu o păstrez pentru tine.
4: Nu, bunicule, pentru că nu sunt caracatiță. Nici n-aș fi drăguță cu trei mâini. Așa că sigur ți-o înapoiez. Crede-mă.
6: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

0: Este ora 7:50 de minute, ascultați Radio Vocea Speranței, informații din actualitate. România nu merită să piardă miliarde de euro din finanțări și fonduri. România au nevoie ca de aer de acești bani, a precizat ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. În prezent nu avem doar o criză politică, ci și o serie de probleme grave, a menționat Alexandru Nazare. În opinia oficialului, în timp ce dezbaterea alunecă pe o pantă sau pe alta alimentată în spațiul public, se întâmplă un fenomen extrem de grav și periculos. Alimentarea lipsei de încredere unii în alții. Alexandru Nazare menționează totodată că toate problemele se mai traduc și în fragmentare, în dificultatea de a construi consens, de a dialoga matur și de a găsi soluții rezonabile. Destinația finală nu este marginalizarea, izolarea dialogului sau pierderea credibilității, ci stabilitatea, încrederea și un loc asigurat pentru România în nucleul economic și strategic al Europei.
1: Continuăm informațiile în direct la Vocea Speranței. Proba la matematică de la evaluarea națională a adus emoții puternice pentru absolvenții de clasa 8-a. Unii elevi au spus că subiectele le-au dat mari bătăi de cap și că sunt îngrijorați de nota care le poate influența admiterea la liceu. Pentru mulți dintre elevi, cele două ore de examen au fost pline de emoții. Unii au ieșit dezamăgiți de la proba de matematică și au spus că subiectele au fost mai dificile decât se așteptau, mai ales cerințele de la partea finală a testului. Miza este importantă pentru absolvenții de gimnaziu, pentru că media obținută la evaluarea națională este criteriul principal pentru admiterea la liceu. În colegiile foarte căutate, ultima medie de admitere poate ajunge chiar foarte aproape de nota 10. În acest context, elevii care au avut dificultăți la matematică se tem că examenul le-ar putea afecta șansele de a intra la liceul dorit.
0: Probleme au apărut și în timpul probei. Imagini cu broșura de examen au început să circule online înainte de încheierea oficială a testării. Subiectele au apărut în spațiul public după aproximativ o oră de la începutul probei, înainte ca toți candidații să termine examenul. Situația vine după dificultățile tehnice înregistrate luni la proba de limba și literatura română. Atunci, platforma folosită pentru încărcarea lucrărilor scanate a avut întreruperi, iar în unele școli procesul a fost întârziat semnificativ. Prima afișare a rezultatelor este programată pentru 1 iulie, iar rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi publicate pe 8 iulie.
1: Trecerea de la învățământul primar la gimnaziu nu este pentru toți elevii simplă și fără emoții. Unii dintre elevi susțin examene pentru a fi admiși în clasa 5-a la liceu. Multe astfel de unități de învățământ au și clase de gimnaziu de care părinții sunt tot mai interesați. Peste 100 de elevi de clasa 4-a din Constanța au dat examen la matematică pentru a intra în clasa 5-a la liceul Decebal. Concurența a fost atât de mare, aproape 5 elevi pe un loc. Pentru părinți, înscrierea copilului la gimnaziu într-un liceu cu rezultate bune ține de criterii clare, de la nivelul de pregătire al profesorilor până la programul de învățare.
0: Liceul din Constanța are două clase de a cincea, fiecare cu câte 28 de elevi. Din cauza cererii mari, conducerea liceului ia în calcul să crească numărul de elevi de anul viitor. La nivel național se estimează că aproximativ 5% dintre elevii de gimnaziu studiază în clase organizate la licee sau colegii. Procentul crește până la 20% în orașele mari din cauza cererii crescute pentru colegiile de top.
1: Tinerii au nevoie de oportunități reale, locuri de muncă decente și perspectiva unui viitor pe care să-l poată construi în România. Afirmația a fost făcută de către reprezentanții Blocului Național Sindical Tineret într-o postare publicată pe pagina socială a organizației. Salariile care nu permit economisirea și lipsa predictibilității fac ca independența economică a tinerilor să fie tot mai greu de atins. Tinerii din România traversează una dintre cele mai complexe perioade de tranziție din ultimele decenii, în care accesul la un loc de muncă stabil, independența economică și posibilitatea de a avea o locuință, toate acestea sunt provocări tot mai dificile.
0: Una dintre cele mai mari dificultăți este reprezentată de intrarea pe piața muncii după absolvire. Mulți tineri descoperă că diplomele, atât cea de bacalaureat cât și cea de licență, nu mai sunt suficiente pentru accesul la un loc de muncă. În plus, cerința de a avea experiență profesională pentru pozițiile de început de carieră creează un blocaj între pregătirea dobândită în sistemul educațional și oportunitățile reale oferite de angajatori, afirmă reprezentanții Blocului Național Sindical.
1: Pasiunea pentru roboți aduce tot mai multe premii țării noastre, România. Tineri talentați cu idei inovatoare urcă pe podiumul excelenței la cele mai importante concursuri internaționale. Elevii de la Colegiul Național Costache negri din Galați au reușit să câștige premiul întâi pentru cel mai promovat roboțel. Roboțelul și-a schimbat de 3 ori hainele până a ajuns să câștige premiul întâi. Concursul acesta s-a desfășurat în Canada.
0: Pentru medalii s-au luptat peste 80 de echipe din toată lumea. Roboțelul din Galați a fost declarat câștigător la categoria marketing și promovare. Cei 10 elevi ai Colegiului Național Costache Negri care l-au conceput au mers din școală în școală în tot județul pentru a le prezenta colegilor proiectele lor. Din promovare nu putea lipsi mascota clubului pe nume Strix, cu care s-au pozat mulți concurenți din toată lumea. Construirea robotului a costat aproape 20.000 de lei, a fost creat în 2 săptămâni, însă munca de proiectare a durat mult mai mult.
1: Alte informații din actualitate, tot la Vocea Speranței, Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede eliminarea obligației participanților la trafic de a prezenta documentele la control. Și asta atunci când documentele pot fi verificate de polițistul rutier prin accesarea bazelor de date oficiale. Deputatul Alexandru Dimitriu, unul dintre inițiatorii proiectului, a afirmat că modificarea elimină o sancțiune care nu mai este justificată în condițiile în care autoritățile pot verifica electronic informațiile necesare.
0: Potrivit deputatului Alexandru Dimitriu, proiectul a fost susținut de senatori din aproape toate grupurile parlamentare. În expunerea de motive se arată că sancționarea șoferilor doar pentru lipsa documentelor în format fizic, în condițiile în care dreptul de a conduce poate fi verificat electronic, reprezintă, cităm, o formă de formalism excesiv, incompatibilă cu exigențele unui stat modern, am încheiat citatul.
1: Pacea Mama România reprezintă țara noastră în cea mai importantă inițiativă legislativă europeană pentru drepturile naturii. Comisia Europeană a înregistrat oficial inițiativa cetățenească europeană Drepturi pentru natură, împuternicirea cetățenilor pentru a reprezenta ecosistemele în fața legii și a le proteja. În multe țări din întreaga lume, cetățenii și-au dat mâna pentru a salva ecosisteme importante, așa cum s-a întâmplat în România cu Roșia Montană. Pacea Mama România invită toți românii să susțină această inițiativă pentru a-și proteja mediul natural în care trăiesc. Inițiativa va fi prezentată în cadrul unei conferințe la Parlamentul European în data de 2 iulie, între orele 15:30 și 19. Conferința va reuni organizații ale societății civile, membrii ai Parlamentului European și activiști de pe întreg continentul. Colectarea semnăturilor este planificată să înceapă în luna octombrie 2026 și va dura 12 luni.
0: Pentru a reuși, inițiativa trebuie să strângă cel puțin 1 milion de semnături și să atingă praguri stabilite în cel puțin 7 state membre ale Uniunii Europene. Dacă va avea succes, Comisia Europeană este obligată să examineze propunerea și să răspundă oficial. Cei care doresc să urmărească sau să sprijine campania se pot înscrie pe paceamamaromania.ro sau rightsfornature.eu. Pacea Mama România este o asociație de protecție a mediului înconjurător, a cărei misiune este de a educa și inspira oameni de pretutindeni prin transformarea conștiinței la nivel individual și de grup, precum și schimbarea viziunii lumii moderne. În acest sens, desfășoară programe educaționale privind relația om-natură, acțiuni de ecologizare și evenimente de alergare montană.
1: Și ne apropiem de ora 8, 7:58 de minute arată ceasul. Primăria Arad a amenajat 3 puncte anticaniculă în municipiu ca urmare a avertizărilor de cod galben emise de meteorologi. Acestea sunt deschise între orele 12 și 17. Persoanele care vor resimți efectele caniculei vor putea beneficia de spații umbrite și răcoroase, dar și de prim ajutor în cazul unor urgențe medicale. Autoritățile atrag atenția că temperaturile extreme reprezintă un risc major, în special pentru copii, persoane în vârstă sau persoane care suferă de afecțiuni cronice.
0: Autoritățile recomandă evitarea expunerii directe la soare în intervalul orar 12-16. Se recomandă de asemenea consumul constant de lichide și folosirea cremelor cu factor de protecție solară. Totodată, primăria Arad face apel la populație să acorde atenție persoanelor vulnerabile și să solicite ajutor medical atunci când este necesar prin apelarea numărului unic de urgență 112.
1: Urmează și date meteo aici la Radio Vocea Speranței. Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare cod galben de vreme caniculară, valabil astăzi în peste 3 sferturi din țară. În intervalul 12-21, codul galben de caniculă este valabil în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia și Muntenia. Alte zone vizate sunt Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei, sudul și estul Moldovei. Maximele termice vor fi cuprinse astăzi în țara noastră între 30 și 35 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. Disconfortul termic va fi accentuat în zonele de câmpie în România, unde indicele temperatură umezeală atinge și chiar depășește ușor pragul critic de 80 de unități.
0: Tot astăzi, până la ora 21, este în vigoare o informare de vreme călduroasă, caniculă și disconfort termic în majoritatea regiunilor. Disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zonele de câmpie din vestul și sudul țării. Maximele termice vor fi cuprinse în aceste zone între 25 și 35 de grade. Cele mai mici valori sunt înregistrate în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari valori sunt în vestul și nord-vestul țării. Și la București, vremea va fi în continuare călduroasă astăzi, disconfortul termic ridicat, iar indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare după amiaza și seara, când vor fi ploi slabe de scurtă durată și descărcări electrice. Temperatura maximă în București va fi de 32-33 de grade Celsius.
1: Urmează și informații culturale. Schița originală a coloanei fără sfârșit, realizată de către sculptorul Constantin Brâncuș, document considerat a fi actul de naștere al creației lui Brâncuș, a fost expusă la Palatul Parlamentului European. În cadrul expoziției Infinitul lui Brâncuș, la sediul Parlamentului European din Bruxelles, a fost vernisată și o expoziție de fotografii document din Arhiva Georgescu Gorjan. De asemenea, sunt expuse și fotografii realizate de către artiștii Ioana Chiriță, Vlad Eftenie, Cristian Caval și Ionel Scăunașu. Fotografiile redau momente unice surprinse în jurul operelor care alcătuiesc ansamblul monumental Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu.
0: 10 de meșteri olari din România, Republica Moldova și Ucraina se vor afla în perioada 26-28 iunie în Parcul Copou din Iași pentru a lua parte la o nouă ediție a Târgului Național de Ceramică intitulată Cucuteni 5000 ediția din acest an. Reunește meșteri din toate zonele etnofolclorice ale ținuturilor românești, inclusiv a celor aflate în afara granițelor naționale. Ediția aniversară din acest an reunește peste 60 de meșteri olari.
1: Ediția din acest an a Făgăraș Fest, care va avea loc între 10 și 12 iulie la Sebeșul de Sus, în județul Sibiu, aduce prima expoziție foto realizată de către copii. Subtitlul Mici Exploratori, Mari Descoperiri. Expoziția reunește peste 40 de fotografii realizate de 11 copii și adolescenți cu vârste între 12 și 17 ani. Vizitatorii vor descoperi crestele spectaculoase ale munților Făgăraș, animale sălbatice, flori, ciuperci și detalii ale naturii, surprinse cu multă răbdare și curiozitate.
0: Expoziția Mici Exploratori, Mari Descoperiri poate fi vizitată pe întreaga durată a festivalului, iar lansarea oficială va avea loc pe 11 iulie la scena de la râu, din cadrul Făgăraș Fest. Publicul va putea afla cum au descoperit copiii natura prin fotografie și ce experiențe i-au inspirat să surprindă toate aceste imagini din munții Făgăraș. Expoziția oferă astfel o privire asupra speciilor și habitatelor pe care copiii le-au observat și documentat în timpul taberelor din teren. Împreună, imaginile vorbesc despre răbdare, curiozitate și bucuria de a descoperi lumea din jur pas cu pas.
1: Continuăm informațiile culturale în direct la Vocea Speranței. Turneul național Pianul Călător, ediția 16-a, susținut de către pianistul Horia Mihail, își încheie itinerarul pe 29 iunie la ora 19 pe scena Ateneului Român din București, după un parcurs prin întreaga România. Concertul aduce în fața publicului capitalei programul acestei ediții, pianiști compozitori dedicat celor patru maestri care au redefinit limbajul pianului: Mozart, Beethoven, Schumann și Chopin. Totul într-o sală cu mare însemnătate pentru orice muzician.
0: Proiect construit pe parcursul a 15 ani și cu peste 250 de concerte, Pianul Călător a traversat în această ediție orașe de la Râmnicu-Vâlcea la Bistrița, trecând prin Roman, Iași, Galați, Brașov, Târgu Mureș și Deva. Fie că evoluează într-un oraș de provincie din România sau într-o mare capitală a lumii, misiunea turneului Pianul Călător pentru 2026 rămâne aceeași, ca strălucirea atemporală a marilor maestri să continue să răsune oraș după oraș.
1: Iar ediția 2026 a festivalului Stradivarius la domeniul Canta Cusino aduce pe scenă artiști cu parcursuri internaționale remarcabile, reuniți în două seri care propun perspective muzicale distincte. Pe 27 și 28 iunie, publicul întâlnește muzicieni care evoluează constant pe marile scene europene, instrumente cu istorie și programe construite în jurul expresivității, dialogului artistic și eleganței interpretative. Prima seară a festivalului aduce pe aceeași scenă două dintre cele mai puternice personalități ale violonisticii românești contemporane, Răzvan Stoica și Remus Azoiței.
0: A doua seară a festivalului este dedicată aniversării a 270 de ani de la nașterea lui Wolfgang Amadeus Mozart și propune un program construit în jurul echilibrului, rafinamentului și expresivității clasicismului vienez. Solistă va fi pianista Andreea Stoica, artistă fondatoare a festivalului, cu activitate concertistică desfășurată pe numeroase scene europene și una dintre prezențele emblematice ale festivalului încă de la primele ediții. Pe 27 și 28 iunie 2026, domeniul Canta Cusino devine din nou locul în care marile partituri ale muzicii clasice sunt trăite într-o atmosferă care pune în valoare nu doar muzica, ci și emoția întâlnirii dintre artiști, instrumente și public. Este ora 8:06, punem punct informațiilor de la această oră, mergem la Mediaș pentru că avem informații de la Bettina Cucu, ea este corespondent Radio Vocea Speranței, Mediaș, să o ascultăm.
2: Bun găsit, Elisa, bun găsit, Florentina! Sunt Bettina și mă bucur să vă aduc câteva dintre veștile care au animat în aceste zile comunitatea noastră din Mediaș. Începem cu o veste importantă pentru viitorul orașului. Mediașul se pregătește să circule mai verde și mai sustenabil. Primăria a semnat un contract de finanțare de peste 39 de milioane de lei pentru dezvoltarea transportului public local. Vorbim despre un nou depou echipat cu panouri fotovoltaice și stații de încărcare pentru vehicule electrice, două troleibuze noi și modernizarea infrastructurii pentru călători. Este una dintre cele mai consistente investiții în mobilitatea urbană din ultimii ani și un pas important spre un oraș mai puțin poluat și mai bine conectat. Rămânem în zona investițiilor, dar ne îndreptăm atenția către cei mai tineri membri ai comunității. Elevii liceului teoretic Accente Sever au acum la dispoziție un teren de sport nou, modern și multifuncțional. Fie că vorbim despre basket, volei, handbal sau mini-fotbal, copiii au de acum un spațiu atractiv pentru mișcare și competiție. O investiție care vorbește despre sănătate, educație și grijă pentru generațiile care vin. Și dacă tot am pomenit de tineri, avem motive serioase de mândrie. Echipa de robotică The Resistance a liceului Rod Obert a dus numele Mediașului până la Eindhoven, în Olanda, unde a reprezentat România la una dintre cele mai importante competiții europene de profil. După un parcurs impresionant, tinerii medișeni au ajuns până în semifinale, demonstrând că pasiunea, perseverența și munca în echipă pot transforma un vis în performanță. Felicitări lor și tuturor celor care îi susțin! Vara aceasta răsună din nou acordurile orgii în inima cetății. La Biserica Evanghelică Sfânta Margareta continuă stagiunea muzicală Orgelsommer Mediaș, un eveniment cu tradiție de peste 5 decenii. În fiecare luni seară, artiști din România și din străinătate oferă publicului concerte speciale într-un spațiu încărcat de istorie și emoție. Unul dintre invitații acestei ediții a fost Eduard Antal, organistul Catedralei Sfântul Iosif din București, apreciat pentru talentul și sensibilitatea interpretărilor sale. Orgelsommer rămâne una dintre cele mai frumoase invitații la cultură și reflexie din timpul verii medișene. La începutul acestei săptămâni, parfumul lavandei a adus împreună zeci de doamne și domnișoare la evenimentul Zilele Lavandei, organizat de librăria Samuel, la Casa Rut. Ateliere creative, discuții despre produse naturale, decoruri delicate și bucuria de a petrece timp de calitate împreună au transformat întâlnirea într-o experiență memorabilă. Iar pentru că am intrat în vacanța mare, copiii au fost în centrul atenției și la Biserica Adventistă din Mediaș. Grupa de licurici a încheiat anul printr-o sărbare plină de cântece, poezii și momente emoționante, desfășurate sub tema Mergând cu El. În același timp, organizatorii pregătesc deja o nouă ediție a Școlii Biblice de Vacanță, programată între 6 și 9 iulie. O săptămână în care cei mici vor descoperi eroi ai Bibliei, vor cânta, vor crea și vor lega noi prietenii. Acestea au fost câteva dintre veștile care ne arată că Mediașul continuă să crească, să investească și să aducă oameni împreună. Sunt Betina, vă mulțumesc că ne-ați fost alături și vă doresc o zi senină, cu pace în suflet și motive de recunoștință. Pe curând!
0: Îi mulțumim pentru informații. Betina Icucu este corespondent de Radio Vocea Speranței. Mediaș, este 8 și 10 minute, emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Continuăm pregătit pentru dumneavoastră și muzică. Prima piesă este interpretată de Cătălin Gâțan, Când Aleluia se numește, iar cea de-a doua melodie ne este oferită de corul adventist din Cluj-Napoca, Iisus Revine. Și tot pentru acest moment am pregătit și rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorect.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

Folosim atât de multe pleonasme din ignorarea termenilor, încât mai multe ediții ale acestei rubrici vom tot avea de analizat expresii. Așa este un pleonasm pe care îl auzim adesea, și anume alcoolemie în sânge. Un vorbitor la un post de televiziune spunea nu de mult: acest calculator determină gradul de alcoolemie în sânge. Pe site-ul avocat.ro ne izbește titlul Alcoolemie în sânge, calcul retroactiv. Cei care spun sau scriu așa, probabil că nu-și dau seama că repetă inutil termenul sânge. Și este și aici o problemă de etimologie. În limba franceză, de unde provine cuvântul alcoolemie, el este format din două elemente: alcool, de origine arabă, și hema, hematos, care înseamnă sânge. Termenul grecesc ne este cunoscut din cuvinte ca hematie, adică globulă roșie, hemoragie, adică scurgere abundentă de sânge, hemoptizie, adică eliminare de sânge prin tuse, hemofilie, adică boală ereditară care constă în dispoziția spre hemoragie, cauzată de prelungirea timpului de coagulare a sângelui, și alte astfel de cuvinte. Știm că în limba franceză nu există consoana H. Deși se scrie, nu se citește niciodată. Astfel, grecescul hema, intrat în termenul compus, a fost redus la M și n-a mai fost recunoscut de cei care nu știu cum s-a format cuvântul. Ar fi poate mai simplu dacă s-ar

spune alcoolhemie, dar în felul acesta nu s-ar respecta etimonul. Știm că alcoolemie înseamnă alcool în sânge, tot așa cum glicemie înseamnă zahăr în sânge. Așa că a spune alcoolemie în sânge înseamnă a repeta inutil și nejustificat unul dintre elementele care alcătuiesc termenul compus alcoolemie. Ca urmare, n-are sens să mai folosim adaosul în sânge. Ori spunem alcool în sânge, ori alcoolemie, dar în niciun caz alcoolemie în sânge. Tot din domeniul medicinei amintim aici o altă structură pleonastică folosită chiar și de cadrele medicale. Este vorba despre expresia durere nevralgică, în loc de nevralgie pur și simplu. E ușor să greșești pentru că nu stai să analizezi fiecare cuvânt în parte, iar dacă ai preluat o exprimare greșită, este foarte posibil să o repeți mecanic. Ceea ce nu știu cei care se exprimă în felul acesta este faptul că nevralgie, împrumutat din limba franceză, nevralgie, este un compus alcătuit din două elemente grecești, și anume nevron, adică nerv, și algos, adică durere. De la nevralgie s-a format în franceză adjectivul nevralgic, care împrumutat în română a devenit nevralgic. Așadar, termenul păstrează cuvântul grecesc algos, deci este suficient să spunem numai nevralgie, nu și durere nevralgică sau nevralgie dureroasă, alt pleonasm explicabil tot prin ignorarea structurii etimologice. Cuvântul nevralgie înseamnă durere pe traiectul unui nerv senzitiv. Dacă îi adăugăm adjectivul dureros, comitem o greșeală de care nu ne dăm seama, ca de altfel în cazul atâtor pleonasme.

0: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
1: Publicitate.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna-Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Și dragii noștri, iată că suntem din nou în direct aici la Radio Vocea Speranței, iar la această oră, aproape 8:40, vrem să aflăm care este situația traficului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații. Îi mulțumim domnului inspector principal Alexandru Andronache. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit. Un singur eveniment rutier în desfășurare în momentul de față pe drumul național 6, în apropierea localității Slatina Timiș, în județul Caraș-Severin. Acolo s-a produs o coliziune între două autoturisme, în urma căreia o persoană a fost inițial încarcerată, dar conștientă și evaluată medical la fața locului. Traficul rutier este oprit în ambele direcții pentru a permite intervenția echipajelor specializate și se estimează reluarea normală a circulației după ora 9. Am început ziua cu ceață pe mai multe drumuri din județul Suceava. Vizibilitatea în trafic fiind redusă pe alocuri chiar sub 50 de metri. Și, bineînțeles, aglomerația de la început de zi pe principalele drumuri care converg către marile orașe. Ne referim la capitală, în primul rând, și avem în continuare valori de trafic ridicate pe centura capitalei, pe rata localităților Otopeni, Mungoșoaia, Chiajna, Bragadiru, Jilava și Pantelimon. Așadar, pentru o călătorie în siguranță, le recomandăm șoferilor să circule cu prudență sporită, să evite manevrele periculoase și să opteze pentru rute alternative dacă se gândesc să plece la drum către stațiunile turistice, și mă refer aici pe autostrada 2 București-Constanța, pe Valea Prahovei sau pe Valea Oltului, acolo unde se și efectuează lucrări de reparație la partea carosabilă și se formează coloane de autovehicule. Acestea au fost informațiile orei de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Zi frumoasă tuturor!
2: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul inspector principal Alexandru Andronache. 8:41, emisiunea matinală Dimineți cu Rost continuă.
3: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
4: Astăzi, în istorie, remember, momente care au schimbat lumea.
2: În direct cu dumneavoastră până la ora 10 în cadrul emisiunii Dimineți cu Rost, dragii noștri, sperăm că sunteți bine oriunde vă aflați, fie în trafic, spre birou, fie acasă, că în fiecare dimineață ne place să ne luăm un scurt moment de răgaz și să privim în istorie. Așadar, să răsfoim împreună calendarul istoriei, pentru că nicio zi nu este întâmplătoare. Fiecare dată de 25 iunie poartă în spate decizii, momente de cotitură și oameni care au avut curajul să schimbe cursul lumii prin credință lor.
0: Așa este, Edisa, dragi ascultători, așadar vorbim despre faptul că ai cea mai mare dreptate, Edisa. Ne oprim la anul 1530 în Germania, în orașul Augsburg, să ne imaginăm o sală imperială impunătoare, plină de tensiune, în care se află cel mai puternic monarh al vremii. Este vorba despre împăratul Carol al V-lea, înconjurat de prinți, duci și înalți prelați ai bisericii catolice. În fața acestei adunări copleșitoare, un grup de principi germani care îmbrățișaseră ideile reformei au pășit în față pentru a prezenta un document oficial. Este vorba despre o mărturisire care a rămas în istorie.
2: Exact, Florentina, este un moment de un curaj monumental. Acest document, redactat cu mult tact și profunzime teologică de Philipp Melanchthon, colaboratorul apropiat al lui Martin Luther, nu era doar o simplă hârtie, era de fapt declarația lor de independență spirituală. Cu Biblia în mână, în fața amenințărilor cu pierderea titlurilor, averilor și chiar a vieții, acești oameni au spus clar și răspicat: iată care este credința noastră, bazată exclusiv pe Sfintele Scripturi, și de aici nu ne putem clinti. A fost actul oficial de naștere al reformei protestante în fața Imperiului.
0: Așa este, Edisa, și noi astăzi, ca adventiști de ziua 7-a, privim cu respect profund și cu recunoștință momentul acela din 25 iunie 1530. De ce anume? Pentru că, le putem spune, pionierii reformei au fost cei care au riscat totul pentru a scoate Biblia din lanțurile tradiției și din întunericul evului mediu. Așa ne spune și istoria. Ei au așezat din nou cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura, în centrul vieții creștine și au proclamat mântuirea prin credință, prin har. Astăzi suntem moștenitori direcții ai modului acesta de a fi și de a trăi. Dacă ne gândim la reformatori, ei au reaprins forța adevărului și torța adevărului, iar datoria noastră este să ducem mai departe această torță a adevărului, să adăugăm acele adevăruri pe care istoria treptat le-a redescoperit în paginile Bibliei.
2: Ce rădăcini puternice avem, Florentina, și dacă tot vorbim despre oameni care au riscat totul pentru ca adevărul să fie proclamat, istoria sacră ne aduce mai aproape de casă, în perioada de început a mișcării advente. Luna iunie, în special aceste zile din preajma datei de 25 iunie, sunt strâns legate de nașterea lucrării de publicații în Biserica Adventistă. Gândul nostru zboară spre vara anului 1849 și mergem în statul Connecticut. James și Ellen White erau tineri, erau extrem de săraci, nu aveau nicio resursă financiară, dar aveau în inimă o viziune clară, primită de la Dumnezeu. Aceea de a tipări o mică revistă care să ducă misiunea adventă în toată lumea.
0: Cât de emoționante sunt acele începuturi, Edisa, pentru că James White nu a stat să aștepte un miracol financiar să vină de la sine, s-a dus până la urmă pe câmp sub soarele arzător al verii și a muncit din greu cu brațele la secerat alături de zilieri pentru a câștiga câțiva dolari. Iar cu banii aceia strânși prin sudoare a mers la o tipografie locală și a scos primele exemplare din revista pe care noi o știm astăzi din istorie, Adevărul Prezent. Apoi, în camera lor modestă, așadar, James și Ellen White, alături de alți câțiva credincioși, au așezat aceste reviste pe podea, s-au pus în genunchi și s-au rugat cu lacrimi fierbinți ca Dumnezeu să ofere binecuvântarea acelor pagini. După aceea, le-au împachetat. Ne putem imagina lucrul acesta și istoria ne confirmă. Și l-au dus la poștă, către cei care sunt destinatari.
2: Este absolut copleșitor să te gândești la lucrul acesta în 2026, când privim acum la marile noastre case de editură, răspândite pe toate continentele. Când ne uităm la editura Viață și Sănătate, de aici, din România, sau când emitem din aceste studiouri moderne ale Radio Vocea Speranței, realizăm că totul, absolut totul, a pornit dintr-o picătură de sudoare pe un câmp cu fân, din credință brută și dintr-un spirit de sacrificiu total. Acești oameni nu au căutat confortul, ci au căutat împlinirea misiunii.
0: Pentru că în această dimineață alegem să vă prezentăm altfel această rubrică astăzi în istorie Remember. Aceasta este adevărata școală a istoriei, Edisa, dragi ascultători. Ea nu ne oferă doar date reci și de memorat, ci ne pune fața în față o oglindă a responsabilității, pentru că astăzi, în iunie 2026, avem libertate de plină, avem tehnologii de ultimă oră, avem resurse pe care pionierii adventiști de ziua șaptea nu le aveau. Iar întrebarea care apare în mod firesc în această dimineață de 25 iunie este: mai avem noi aceeași pasiune? Mai avem noi dorința, dispoziția de a pune la Dumnezeu toate resursele și talentele pentru ca speranța să ajungă la cei de lângă noi?
2: Este o întrebare profundă, Florentina, o întrebare care ne provoacă la o introspecție adâncă și necesară. Fiecare dintre noi scrie astăzi o pagină în dreptul numelui său. Poate nu suntem chemați să stăm în fața unui împărat ca la Augsburg și poate nu suntem chemați să cosim fânul pentru o revistă, dar suntem chemați să fim o mărturisire vie. Acolo unde Dumnezeu ne-a așezat, în familiile noastre, la locul de muncă, printr-o mână de ajutor întinsă poate unui vecin sau printr-o rugăciune sinceră pentru cel aflat în suferință.
0: Ce frumos! Așadar, istoria se scrie prin gesturi mici, dar făcute dintr-o dragoste mare, așa că, dragi ascultători, vă lăsăm cu aceste gânduri calde la această ora dimineții și haideți ca ziua de astăzi să nu fie o altă dată în calendar, ci să fie o zi în care să trăim frumos, cu demnitate, cu recunoștință pentru libertatea credinței și pentru adevărul pe care îl avem și îl putem spune cu toții.
2: Ce frumos ai spus, Florentina, așadar, dragii noștri, rămâneți pe recepție. Emisiunea Dimineți cu Rost continuă cu ce credeți, cu multă muzică, dar și alte subiecte alese special pentru dumneavoastră, ascultătorii de Radio Vocea Speranței. Este 8:49 de minute, vă invităm acum să ascultați piesa Iubirea ta se numește, este interpretată de Ingrid Stănescu-Iorgulescu și Cătălin Gâțan. Audiție plăcută!

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței. Ziua începe frumos.
1: Am ajuns la minutul 54 al orei 8 și ce credeți? Vine concursul la Dimineți cu Rost, dragi prieteni. Este momentul acela al dimineții în care punem telefoanele la treabă și vă răsplătim fidelitatea cu o carte absolut extraordinară din rafturile editurii Viață și Sănătate. Florentina, recunosc că titlul acestei cărți m-a cucerit din prima secundă, pentru că alătură două cuvinte pe care noi de obicei le vedem ca fiind la poli opuși.
2: Ce dreptate ai, Edisa, cartea premiu se numește Buni și Mânioși și haideți să fim sinceri cu noi înșine, de la primele ore ale dimineții, de câte ori nu se întâmplă, ca un lucru la care ținem pur și simplu să nu iasă așa cum trebuie. Prima dată vedem problema, apoi simțim cum este problema și începe totul cu un puseu de adrenalină, cuvintele vin instantaneu pe buze și ne trezim copleșiți de un sentiment puternic de iritare.
1: Exact, și cum se descarcă această iritare? Se vede în modul în care poate le vorbim celor din jur, în lamentări sau mai într-o amărăciune profundă, pe care o strângem în suflet față de cei de lângă noi. Știm cu toții că mânia ne afectează negativ, ne distruge relațiile și ne consumă energie. Dar problema este că adesea nu știm cum altcumva să reacționăm atunci când viața nu merge așa cum ne dorim noi.
2: Și cartea aceasta premiu de la editura Viață și Sănătate, Bun și Mânioși, prin autorul ei, care are o experiență de peste 30 de ani în consiliere creștină, vine cu o perspectivă revoluționară, Edisa. Autorul cărții spune că mânia este mai mult decât o simplă problemă clinică, o problemă ce poate ar fi rezolvată dacă am merge la un specialist sau poate fi ascunsă sub preș. Mânia este reacția noastră umană, complexă, la lucrurile pe care le percepem ca fiind rele sau nedrepte în lumea noastră. Prin urmare, secretul nu este pur și simplu să fim noi cei care să ascundem mânia, ci atenție să învățăm cum să gestionăm în mod onest sentimentele acestea de mânie.
1: Și știi unde ne duce autorul ca să înțelegem lucrul acesta, mânia, acolo unde nu ne-am aștepta niciodată, la mânia lui Dumnezeu. Cartea ne reamintește că o realitate biblică puternică spune așa: și Dumnezeu se mânie în fața răului și a nedreptății, însă, spre deosebire de mânia noastră, mânia lui Dumnezeu nu manipulează, nu jignește și nu încearcă să-i controleze sau să-i strivească pe alții.
2: Așa este, Edisa, contrastul este minunat, dragi ascultători. Mânia lui Dumnezeu este bună și mântuitoare. Pe Dumnezeu mânia îl determină să vină în lumea noastră pentru a îndrepta lucrurile și a făcut lucrul acesta, trimițându-l pe singurul său fiu ca să moară pe cruce, pentru ca între noi și Dumnezeu să existe împăcare. Despre asta este vorba, cum să transformăm o energie destructivă într-o forță a împăcării.
1: Este o carte extrem de utilă, semnată de un profesor de renume, autor al multor volume de succes, și dacă doriți ca această carte să ajungă în biblioteca dumneavoastră, veștile sunt bune. În această dimineață este oferită drept premiu pentru cel care va suna în direct.
2: Apelați numărul de telefon, numărul de fix de aici, de la Vocea Speranței, 021-269-0808. Așadar, sunați chiar acum, iar întrebarea este una extrem de simplă, tocmai pentru a avea timp să stăm de vorbă în direct.
1: Așadar, întrebarea concursului: care este emoția negativă despre care am amintit noi, eu și Florentina, astăzi și pe care această carte ne învață să o gestionăm?
2: Iar acum repetăm și numărul de telefon, știm că îl știți bine, 021-269-0808, nu trebuie decât să sunați, dar chiar așteptăm primul apel telefonic în direct, pentru că cine ne va suna în această dimineață va fi premiat. Așadar, care este emoția negativă despre care am amintit în momentele trecute și pe care cartea premiu din această ocazie ne învață să o gestionăm? O întrebare cât se poate de simplă.
1: Trebuie doar să aveți curaj și să apelați 021-269-0808 pentru a primi ca premiu această carte despre care noi v-am prezentat așa câteva informații. Bun și Mânioși se numește.
2: Așadar, un lucru la care ținem pur și simplu nu este așa cum trebuie. Prima dată vedem problema, apoi simțim cum un val de adrenalină ne determină să scoatem pe gură acele cuvinte care n-ar trebui spuse niciodată.
1: Știm că mânia ne afectează negativ, dar nu știm cum altcumva să reacționăm atunci când viața nu merge așa cum ne dorim. Avem un apel la 021-269-0808. Vă spunem bună dimineața, sunteți în direct.
3: Bună dimineața!
1: Ne bucurăm pentru că v-ați făcut curaj pentru a ne apela. Cum vă numiți și de unde ascultați Radio Vocea Speranței?
3: Mihaela Jitaru, se ascultă radio din București.
1: Ne bucurăm pentru că ne ascultați. Au mai trecut emoțiile, nu?
3: Da, sigur.
1: Așadar, care este emoții? De data asta vorbim despre emoția negativă despre care am amintit astăzi și pe care această carte ne învață să o gestionăm.
3: Da, așa este. Am înțeles ce a spus mai devreme. Am ascultat cu interes și mânia și modul în care ne revărsăm asupra celor din jurul nostru. Acesta este un sentiment, putem să zicem așa, care nu este plăcut și ne-ar ajuta tare mult să-l ținem în frâu.
1: Așa este, ați răspuns.
3: Să-l gestionăm în mod pozitiv și să această mânie să o ducem într-adevăr într-un mod constructiv, arătând altceva.
1: Da, ați răspuns corect.
2: Așa este, vă mulțumim mult pentru răspunsul dumneavoastră și ca de fiecare dată, foarte scurt, vă rugăm să adresați un mesaj tuturor ascultătorilor, pentru că, iată, ne ascultați de pe frecvența Bucureștiului 94,2 FM, dar ne auzim și în Giurgiu, de exemplu, și în alte zone din preajma Bucureștiului, așa că toată lumea așteaptă mesajul dumneavoastră acum.
3: Wow! Păi legat de acest sentiment, este încercat și de mine și sfătuiesc toate persoanele să încerce să îl depărteze și pentru că după aceea îți dai seama că faci rău celor din jur și îți pare rău și atunci mai bine să tragi aer în piept și să îți dai seama că nu cei din jur sunt vinovați pentru supărarea ta. Și cam asta.
1: Vom ține cont de mesajul pe care ni l-ați trimis, vom trage și noi aer în piept pentru ca mânia noastră, reacția noastră așa de moment să poată fi stăpânită, iar această carte Bun și Mânioș vă aparține de astăzi înainte. Veți rămâne în legătură cu al nostru coleg pentru a prelua câteva informații, astfel încât să putem să trimitem cartea Bun și Mânioș la adresa corectă a dumneavoastră.
2: Da, îi mulțumim, vă mulțumim, dragă ascultătoare, îi mulțumim ascultătoarei noastre din București pentru intervenția în direct. Iată, nu ne mai auzim pe frecvența Brașovului 94,6 FM, dar va reveni emisia astăzi. Oricum le mulțumim brașovenilor, știm că ne ascultă și pe aplicația Radio Vocea Speranței în continuare, aplicația ce poate fi descărcată de pe Android sau iOS.
1: Așa este, Florentina, iar pentru cei care se opresc cu emisia ne ascultă la acest moment, le dorim o zi frumoasă și binecuvântată. Este timpul pentru muzică, Vreme de hotar se numește melodia interpretată de Luiza Spiridon, iar după această piesă am pregătit pentru dumneavoastră și știrile orei redactate și prezentate de Alberto Asofiei. Audiție plăcută!

0: Bună dimineața, Florentina, Edisa, bună dimineața tuturor! Vă invit să urmăriți știrile! O descoperire arheologică absolut fascinantă a fost realizată de specialiști luna aceasta în perimetrul vechii cetăți Tomis din Constanța, unde au fost scoase la iveală mai multe jucării folosite de copiii din perioada romană. Obiectele miniaturale, realizate cu migală din lut ars și os, înfățișează figurine umane, animale și mici care de luptă pe roți, oferind istoricilor o perspectivă rară și emoționantă asupra universului ludic al copiilor din antichitate. Cercetătorii subliniază că, deși au trecut aproape două milenii, esența jocurilor a rămas neschimbată. Micile artefacte urmând să fie curățate în laboratoarele de restaurare pentru a fi expuse ulterior în cadrul secțiilor dedicate istoriei mentalităților din cadrul Muzeului Constanțean. Ministerul Culturii a emis o notificare de urgență luna aceasta, anunțând că o porțiune semnificativă a zidului istoric de incintă al bisericii fortificate din localitatea Moșna, județul Sibiu, s-a prăbușit din cauza infiltrațiilor masive de apă și a lipsei unor lucrări constante de consolidare structurală. Acest monument istoric, de o valoare arhitecturală deosebită pentru patrimoniul săsesc din Transilvania, se afla deja într-o stare avansată de degradare, iar prăbușirea recentă a activat comisiile tehnice de urgență ale Institutului Național al Patrimoniului. Specialiștii s-au deplasat la fața locului pentru a pune în siguranță restul structurii și pentru a elabora un plan de intervenție rapidă de restaurare pentru a preveni distrugerea totală a zidului de apărare. O piesă arheologică absolut unică la nivel național a fost prezentată oficial publicului luna aceasta de către reprezentanții Muzeului Național de Istorie din Sibiu, artefactul fiind o ștanță originală folosită de daci pentru baterea monedelor din argint în localitatea Tilișca. Obiectul din fier, conservat într-o stare deosebit de bună, demonstrează că dacii dețineau ateliere monetare proprii extrem de sofisticate și realizau emisiuni monetare imitând celebrele monede republicane romane, dar incluzând elemente stilistice locale unice. Descoperirea acestei matrițe metalice aduce dovezi cruciale privind nivelul ridicat de dezvoltare economică, politică și tehnologică al civilizației dacice din regiune înainte de războaiele cu Imperiul Roman. Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău a marcat o bornă instituțională deosebită luna aceasta, sărbătorind împlinirea a 75 de ani de existență neîntreruptă prin organizarea unei expoziții aniversare inedite intitulate 75 de piese de muzeu. Conceptul expozițional reunește într-o galerie foto și fizică cele mai spectaculoase și reprezentative obiecte din colecțiile sale de arheologie, etnografie și artă modernă, piese descoperite pe teritoriul județului Sălaj de-a lungul deceniilor de cercetări. Evenimentul a oferit comunității locale ocazia de a admira tezaure monetare, arme medievale și costume populare unice, subliniind rolul de tezaur cultural pe care instituția muzeală din Zalău îl joacă în regiune. Un raport economic de analiză publicat luna aceasta indică faptul că intenția guvernului de la Londra de a introduce o interdicție totală privind utilizarea rețelelor sociale pentru adolescenții cu vârste mai mici de 16 ani din Marea Britanie ar putea afecta extrem de puternic industria globală de fast fashion. Brandurile de îmbrăcăminte rapidă își bazează aproape integral strategiile de marketing și vânzări de promovare agresivă prin intermediul influencerilor de pe platforme precum TikTok sau Instagram. Analiștii estimează că eliminarea subtilă a segmentului de public tânăr din mediul digital va provoca o prăbușire masivă a vânzărilor online și va forța marile companii de modă să își regândească complet campaniile publicitare tradiționale. Ne oprim aici cu știrile, rămâneți pe frecvențele Radio Vocea Speranței!
1: Cu informațiile ore a fost Alberto Asofiei. Mulțumim, 9 și 9 minute, este timpul din nou pentru muzică. Piesa pe care o veți asculta este interpretată de corul bărbătesc din Moisei, despre Țara de Sus. Vă dorim audiție plăcută!
2: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.

0: Și ne-am întors în direct, dragii noștri, aici la Dimineți cu Ros, chiar acum la 9 și 14 minute și la acest moment vă propunem un subiect care este legat de ceea ce numim demnitate, de chemare, de rolul profund pe care femeia îl are în planul divin de mântuire și în viața comunității a bisericii.
1: Exact, Florentina, într-o cultură contemporană care adesea pendulează între extreme când definește identitatea feminină, Scriptura rămâne o ancoră neschimbată. Chiar duminica trecută, pe 21 iunie, la Biserica Adventistă de ziua 7-a Balta Albă din București, a avut loc o întâlnire de părtășie cu totul specială, un seminar dedicat doamnelor și domnișoarelor sub un titlu de orară frumusețe și forță spirituală, Tu ești aleasa.
0: Pentru a afla cum a rezonat acest mesaj în inimile celor care au participat și care sunt ecourile acestei întâlniri binecuvântate, putem spune așa, este alături de noi, în direct, prin telefon, doamna profesor, conferențiar universitar, dr. Elena Petrescu. Dumnea ei coordonează acest eveniment. Vă spunem bună dimineața, stimată doamnă Elena Petrescu, bine ați revenit în direct la Vocea Speranței!
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit și vă mulțumesc pentru invitație, pentru posibilitatea de a vorbi despre

0: acest titlu, sigur m-am gândit la un personaj biblic, la Estera, dar am vrut să fac o deschidere către sufletul tuturor persoanelor participante, în care să transmit că fiecare dintre noi avem valoare. Fiecare este pusă deoparte pentru o lucrare specială pe care Dumnezeu o are pentru ea. A fost subliniată ideea că noi, chiar înainte de a ne naște, am fost incluse într-un plan al lui Dumnezeu și nu am venit în lumea aceasta la întâmplare, ci am fost chemate fiecare pentru o lucrare specială. În mod special, seminarul a urmărit să stimuleze creșterea stimei de sine, conștientizarea că avem o valoare, că suntem fiicele lui Dumnezeu și că avem o mare responsabilitate de a-L onora prin tot ceea ce facem. Există în situația, în societatea noastră contemporană, o tendință aceasta într-o societate în care concurența este foarte mare, când fiecare umblă după poziții foarte înalte, când fiecare încearcă să-și arată privilegiile pe care le au, există femei care ar putea să se simtă umilite, să se simtă marginalizate și să simtă că ele de fapt nu au nicio valoare. Și seminarul a vrut să aducă această încredere, această veste bună, că fiecare dintre noi avem valoare și că Dumnezeu ne va folosi la un moment dat într-o direcție. Și am abordat mai multe situații în care femeia a dovedit că este valoroasă și că are de spus un cuvânt în societate.
1: Adesea, femeia creștină din secolul al XXI-lea se împarte între carieră, familie, educația copiilor, slujirea în biserică, apărând riscul epuizării sau al sentimentului de inadecvare. Cum a reușit seminarul susținut la Biserica Adventistă Balta Albă din București să ofere o perspectivă de echilibru și vindecare, amintindu-le participantelor că valoarea lor nu vine din performanță, ci din statutul de fiice ale regelui, așa cum ați amintit și dumneavoastră?
0: Da, s-a pus accentul pe ideea că valoarea noastră este dată de darurile pe care Dumnezeu ne le-a pus în fiecare și mai ales de sângele pe care Iisus Hristos l-a vărsat pe Golgota pentru salvarea noastră. Dacă El și-a dat viața ca să ne salveze, înseamnă că noi avem o valoare și valoarea aceasta trebuie să ne o punem în evidență. Am plecat de la ideea că uneori unele femei spun, dar ce sunt eu în stare să fac? Nu sunt foarte frumoasă, n-am participat la concursul de frumusețe, nu sunt director de instituție, nu sunt în nu știu ce, în altă funcție privilegiată. Și atunci le-am spus că valoarea noastră, chiar dacă uneori este neglijată, este foarte mare. Am plecat de la ideea că noi femeile putem să fim un umăr pe care se plânge, putem fi urechea care ascultă durerea cuiva, putem fi mâna întinsă pentru a ridica pe cel care este căzut, putem fi un sfat înțelept pentru cei dezorientați și da, putem fi și suntem alese să fim fericite în această lume și să dăruim fericire. Chiar dacă uneori ne se pare că responsabilitățile noastre sunt prea multe și ne pierdem în ele sau ne vedem neputincioasă uneori, când copilul nu mai face ceea ce îți dorești tu, când copilul nu mai ascultă, când societatea aduce atâtea provocări în familie, când soțul se poate depărta, suntem tentate să cădem în deznădejde și în umilință și să simțim că nu mai avem valoare. Tocmai atunci trebuie să ne aducem aminte că Dumnezeu ne-a chemat și a pus valoare în noi și trebuie să ridicăm capul sus, să știm că suntem demne, că suntem fiicele Lui și că El ne-a pus la dispoziție tot ce avem nevoie ca să ne arătăm valoarea. Trebuie doar să deschidem ochii, să ne încurajăm una pe alta, să ne sprijinim și să vedem zona în care suntem îndemânatice, avem aptitudini speciale

0: să lucrăm acolo, pentru că Dumnezeu este gata să ne dea satisfacții și să ne așeze în poziții înalte înaintea ochilor Lui prin ceea ce facem noi pentru cei care sunt în jurul nostru.
1: Ce mesaj frumos, un mesaj care ne încurajează chiar și pe noi. Vă mulțumim, doamnă Elena Petrescu, pentru acest mesaj. Vorbim în continuare de evenimentul de la Biserica Adventistă de ziua 7-a Balta Albă din București. Dincolo de prelegeri, știm că o întâlnire ca aceasta de părtășie, o întâlnire reușită, stă în detalii, atmosferă caldă, grupuri de discuții, momente de rugăciune comună. Așadar, cum s-a desfășurat acest eveniment cu aceste ateliere practice? Dacă vreți și puteți să ne spuneți și ce mărturii sau reacții v-au rămas în inimă din partea celor care au fost prezente după încheierea programului de duminică.
0: Da. La încheierea înainte de seminar a fost un moment devoțional. Ne-am rugat pentru nevoile persoanelor care au fost invitate. Menționez că au fost peste 60 de femei prezente la această întâlnire și că am avut 6 persoane neadventiste care s-au arătat foarte încântate de invitația pe care au primit-o și că după devoțional s-au făcut rugăciuni speciale pentru nevoile speciale ale femeilor. Apoi a urmat seminarul și în urma seminarului, seminarul s-a terminat așa într-o notă optimistă și anume am prezentat ideea aceasta că Dumnezeu este gata să ne numească prințese în împărăția Lui și este gata să și așteaptă întâlnirea cu noi când ne va pune tuturor coroana pe cap, coroană în care vom purta stele reprezentând persoanele pe care le-am adus în biserică, pe care le-am câștigat pentru mântuire, pentru împărăția Lui. Și am terminat în ideea că, vrem să gustăm fericirea aceea când Domnul Hristos ne va pune coroana pe cap. Și pentru acest lucru, eu am făcut o surpriză tuturor participantelor. Am pregătit niște coronițe foarte frumoase, ca de premiere. Niște coronițe cu flori roz și cu frunzulițe verzi foarte, foarte frumoase legate într-o fundă la spate și am împărțit în sală și fiecare participantă a ajutat-o pe cealaltă să-i pună coronița pe cap. Fiecare a pus celelalte coronița pe cap. Și după ce am împărțit aceste coronițe, am avut un grup de surori care au cântat Înălțată spre unire, o cântare foarte frumoasă, la care refrenul era acela că veșnic să fie mâna ta peste noi, mâna lui Dumnezeu să fie peste noi. Și ne-am adunat toate după ce s-a terminat imnul respectiv, ne-am adunat toate acolo în față, la amvon, arătam nemaipomenit de frumos, vă spun, o imagine care m-a impresionat până la lacrimi. Toate femeile au urcat acolo cu coronițele puse pe cap. În fața microfonului a venit pastorul comunității și a rostit o rugăciune de binecuvântare pentru toate femeile și pentru familiile noastre. A fost un moment înălțător, pur și simplu. După ce s-a terminat rugăciunea, aproape că niciuna nu mai îndrăzneam să coborâm de acolo, parcă am fi vrut să rămânem așa împreună până când vine Domnul. După aceea a fost o părtășie extraordinară. Am făcut fotografii, ne-am făcut cunoștințe unele cu altele, cele pe care nu le cunoșteam. Au participat și din alte comunități. Ne-am dat adresele să ne invităm și cu alte ocazii. Am făcut schimb de impresii. A fost extraordinar. Iar în holul comunității, avem un hol destul de generos acolo, surorile diaconese au pregătit o masă extraordinară. A fost totul vegetarian și vegan și au fost feluri deosebit de frumoase, de gustoase și de sănătoase. Îți fura întâi privirea, parcă simțeai nevoie să te uiți cât de frumoase sunt. Și apoi când am gustat, a fost o veselie și o atmosferă extraordinar de frumoasă și de încărcată. Și ceea ce a fost mai frumos este că doamnele care nu fac parte din biserica noastră au plecat cu lacrimi în ochi și cu promisiunea că vor să vină în această biserică. Eu am crezut că este emoția momentului. Știți că momentul întotdeauna stănește emoții. Dar surpriza mea a fost aceea că am primit telefoane. Am primit telefoane să le mai trimit poze pe care ele nu le aveau, că nu toată lumea a avut telefon pentru poză. Și să le trimit pozele, am trimis și cu rugămintea să le chem, să le spun când mai organizăm astfel de evenimente că vor să participe. Și le-am spus că toate serviciile divine la noi sunt ocazii speciale de întâlnire cu Dumnezeu și de întâlnire unele cu altele și le-am invitat pentru că sâmbătă acum, care urmează, avem un botez, o fată care a participat și ea la această întâlnire, o fată din biserica noastră se va boteza și le-am invitat să participe la acest eveniment și au răspuns cu bucurie și au spus da, suntem curioase să vedem și acest eveniment.
2: Într-adevăr, această întâlnire din 21 iunie de la Biserica Adventistă Balta Albă din București a fost un popas spiritual excelent. Ce urmează după acest seminar? Dan a spus, sâmbătă va fi un botez acolo. Aveți în vedere crearea unor grupuri de suport constante sau altor proiecte care să continue către această lucrare frumoasă, dedicată doamnelor?
0: Da, avem proiecte multe. Noi facem, eu ca responsabilă în comunitatea noastră, am proiecte făcute de la începutul anului și sunt afișate, avem un tabel acolo, avem un program întotdeauna pentru un an de zile și avem proiecte foarte frumoase. În primul rând, un proiect constant care funcționează de aproape 18 ani de când s-a înființat biserica. Eu am organizat acolo împreună cu fratele pastor Buciuman Ioan o grupă de rugăciune unde sora Ana este, Alexandrescu, este trup și suflet. Eu mai lipsesc pentru că sunt invitată și în alte comunități, dar ea este prezentă acolo întotdeauna și împreună susținem această oră de rugăciune, participă un număr foarte frumos de femei și culmea este că au venit și câțiva bărbați, au spus, păi da, vrem și noi să profităm de această ocazie, să avem privilegiul ăsta de a ne ruga pentru ceilalți și pentru nevoile noastre. Și acolo primim, să știți, nu numai din comunitate, dar primim din multe alte comunități cereri de rugăciune și ne bucurăm pentru asta. Primim acolo cereri de ajutor și apoi noi transmitem bisericii, comitetului bisericii în primul rând și apoi în întreaga biserică și ne implicăm în foarte multe proiecte sociale. De exemplu, avem contribuim la ajutorarea persoanelor care sunt bolnave de cancer, care au probleme, care nu pot să se descurce cu analize, cu diverse situații și noi primim telefoane. Ne rugăm pentru asta, mobilizăm, spunem comitetului și împreună putem organiza un ajutor potrivit pentru persoanele respective. Chiar aseară am avut un comitet în biserică și am discutat despre un caz, despre doamna Veronica, are nevoie de ajutorul nostru și ne-am mobilizat să putem să trimitem o sumă de bani de care are nevoie. De asemenea, se strâng întotdeauna haine, se strâng obiecte de încălțăminte, tot felul de materiale de care au nevoie cei care sunt dezavantajați în viața aceasta. De asemenea, femeile la noi în biserică sunt implicate în foarte multe proiecte ale bisericii, lucrarea cu tinerii, lucrarea cu copiii, invit persoane neadventiste la biserică. Avem o frumoasă activitate cu împărțirea de literatură. De exemplu, eu am întotdeauna fac abonamente la cărți și la devoționale, la studii biblice, nu doar pentru mine, ci fac pentru încă 5 persoane pentru studii biblice și 10 persoane pentru devoționale și astea le împart la persoanele neadventiste. De asemenea, o carte pe care noi o oferim cu foarte mare plăcere și are un efect extraordinar este cartea Tatăl meu cel adevărat. Am făcut foarte multe comenzi de la editură și o dăruim cu plăcere pentru că are efect foarte bun. Și multe, multe alte proiecte.
2: Într-adevăr, proiecte de misiune extraordinar de frumoase și Dumnezeu să binecuvânteze comunitatea adventistă Biserica Baltă Albă din București. Vă mulțumim foarte mult, vă mulțumim din suflet, stimată doamnă Elena Petrescu, pentru această mărturie frumoasă și luminoasă pe care ne-ați prezentat-o în această dimineață. Într-adevăr, când o femeie își înțelege valoarea în ochii lui Dumnezeu, ea devine un stâlp de putere și har pentru întreaga familie, dar și pentru comunitate.
0: Așa este. Și eu vă mulțumesc pentru că m-ați invitat și am avut ocazia să vorbesc despre acest eveniment foarte frumos și de suflet în biserica noastră.
1: Îi mulțumim invitatei noastre de la această oră, conferențian, profesor universitar, dr. Elena Petrescu. Pentru mine este doamna director sau doamna dirigintă de la Liceul Teologic Adventist Ștefan Demetrescu în perioada 1993-1997 de mult. Și ce să vă spunem, dragi ascultători, așa a fost doamna Elena Petrescu de atunci, așa este și acum, o lucrare minunată ce se face acum la Biserica Balta Albă, Biserica Adventistă de ziua 7-a din București. Rămâneți în continuare cu noi, matinalul continuă, avem muzică pregătită, Edisa.
2: Vă dorim audiție plăcută, rămâneți pe frecvență până la 10, Vladimirescu Rost.

0: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
1: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
2: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
3: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
4: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Ne apropiem de finalul acestei ore, dar rămânem în zona faptelor bune care lasă o amprentă durabilă în societate. Biblia nu ne cheamă doar la o teologie teoretică, ci la una practică, iar când vorbim despre dragoste în acțiune, gândul ne duce imediat la partenerii noștri.
1: Exact, Edisa, așa este. Este vorba despre ADRA România, dragi ascultători, în aceste momente, care în parteneriat cu Biserica Adventistă de ziua 7-a, mai precis din zona Muntenia, Conferința Muntenia. Așadar, ADRA România a marcat recent, de fapt la începutul acestei luni, cam pe 9 iunie, un moment ce va rămâne în istorie pentru comunitatea din localitatea Năvodari. S-a dat startul oficial, a fost bătut în pământ primul pilon, cum se spune, pentru construcția unui centru multifuncțional unic în zona de sud a României.
0: Iar proiectul se numește Multicespo Năvodari și va fi un centru multifuncțional, cultural, educațional și sportiv, dedicat în exclusivitate copiilor vulnerabili din această zonă. Pentru a ne oferi detalii despre această investiție în viitorul unor micuți încercați de soartă, o avem în direct prin telefon pe doamna Monica Brânceanu, manager de proiect ADRA România. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Vă spun și eu bună dimineața, în primul rând felicitări pentru pasul acesta făcut pe 9 iunie, un pas uriaș, așa ni se pare nouă de aici, de la microfonul Radio Vocea Speranței. Năvodar este o zonă cu un contrast social puternic, dincolo de ceea ce știm că este ca turism. Care au fost realitățile sociale concrete de pe teren, vă rugăm să ne spuneți, care au determinat ADRA România și Biserica Adventistă de ziua 7-a, Conferința Muntenia, să-și unească forțele pentru a ridica acest centru chiar acolo, la Năvodari.
2: Bună dimineața! Într-adevăr, momentul din 9 iunie este un moment important pentru proiect. Pentru cei implicați direct, această zi nu reprezintă doar o etapă administrativă de început, ci este un reper important în demersul din acest proiect. Lucrurile au început în urmă cu 2 ani, în 2024, la inițiativa Conferinței Muntenia, iar echipa ATRA s-a alăturat cu bucurie acestui demers. Într-o primă etapă a fost realizată o analiză detaliată a nevoilor locale și din studiu a reieșit că mulți copii din localitatea Năvodari nu au acces la activități extrașcolare din cauza lipsei resurselor financiare. Iar comunitatea se confruntă cu un deficit semnificativ de infrastructură pe partea de activități socioculturale și sportive. În cadrul studiului, peste 80% din familiile consultate au semnalat aceste probleme, ceea ce a confirmat necesitatea unei intervenții. În acest context, un centru este o intervenție integrată, vorbim de partea educațională, socială și comunitară, menită să ofere copiilor acces constant la sprijin, activități și un mediu sigur pentru dezvoltarea lor. Acest demers a fost materializat într-un proiect care a obținut finanțare prin Programul de Incluziune și Demnitate Specială, cu sprijinul Uniunii Europene și al Ministerului Intervenției și Proiectelor Europene, validând astfel relevanța intervenției propuse.
1: Să vorbim așadar despre acest proiect, denumirea lui, o știm cu toții, Multicespo, este o denumire care vorbește despre o abordare integrată, așa cum ne spuneați, cultură, educație și sport. Cum va arăta acest centru? Să ne vorbiți puțin despre activitățile zilnice, ce se vor desfășura aici odată ce această clădire va fi finalizată și inaugurată, bineînțeles.
2: Da, așa este. Este gândit ca un centru integrat în care vor avea loc mai multe tipuri de activități care se vor desfășura simultan. Centrul va fi organizat pe o infrastructură multifuncțională care îmbină mai multe componente într-un singur spațiu. Vorbim aici de spații educaționale, vorbim de partea de infrastructură sportivă, efectiv un teren și sală unde se pot să se desfășoare astfel de activități și spații de tip suport pentru activități de consiliere și activități sociale. De asemenea, va exista o bibliotecă și o sală multifuncțională pentru activitățile desfășurate. Odată finalizat, centrul va funcționa cu un program fizic structurat. Copiii vor putea participa la activități primind sprijin educațional suplimentar și în paralel vor exista ateliere tematice și activități de grup care urmăresc dezvoltarea abilităților lor. Așadar, nu vorbim doar despre construirea unui centru, ci despre crearea unui ecosistem educațional și social, care va face parte din viața de zi cu zi a copiilor din localitatea Nevodari. Un loc în care aceștia vor învăța, se vor juca, vor face sport și vor participa la activități creative.
0: Doamna Monica Brânceanu, din punct de vedere academic și sociologic, știm că abandonul școlar și lipsa de perspective sunt direct proporționale cu mediul vulnerabil din care provin copiii. Cum își propune ADRA, România, să spargă acest cerc vicios prin noul centru? Ce fel de specialiști vor fi implicați în recuperarea educațională a acestor copii?
2: ADRA România, în parteneriat cu Conferința Muntenia, în cadrul proiectului, pornește exact de la ideea care ați menționat-o. Abandonul școlar nu este doar o problemă educațională, ci este una socială, determinată de mediu, de resursele familiei limitate și de lipsa unei structuri de sprijin constant. În acest tip de intervenție, ruperea cercului vicios nu se face printr-o singură activitate. Mă scuzați. Ci printr-un pachet de servicii care acționează simultan asupra cauzelor vulnerabilități. Pe de-o parte, centrul își propune să reducă decalajele educaționale în cadrul activității de furnizare de servicii în cadrul centrului. Vor fi activități educative de tip after school și îmbunătățirea performanțelor școlare, dar și activități de învățare non-formală, care vor crește motivația copiilor de a rămâne în sistemul educațional, cum ar fi cluburi de scriere creativă, matematicieni esteți, de lectură și ateliere tematice. Pe de altă parte, este componenta socială, care este esențială. În astfel de proiecte, lucrul cu familie este la fel de important ca lucrul cu copilul și se va oferi sprijinirea părinților, orientarea lor și conectarea la servicii sociale existente pentru a reduce factorii care contribuie la abandonul școlar.
1: Este minunat, da?
2: Echipa care va fi în cadrul proiectului. Avem o echipă de 8 persoane, atât de la ADRA cât și de la Conferința Muntenia, iar echipa reunește profesioniști cu pregătiri în psihologie, psihosociologie, științele educației, oameni dedicați lucrului cu copii, care își pun energia în slujba unor activități menite să sprijine dezvoltarea armonioasă a acestor copii.
1: Este minunat tot ceea ce ne-a spus, abia așteptăm inaugurarea. Am vorbit despre 9 iunie, un eveniment important, cu emoții au participat reprezentanții autorităților locale, lideri ai Bisericii Adventiste de ziua 7-a, voluntari. Vrem să vă întrebăm care este stadiul actual al lucrărilor și când preconizați că va fi deschis acest centru la modul propriu și vor veni copiii acolo.
2: Da, evenimentul din 9 iunie a marcat momentul de începere efectivă a lucrărilor, adică etapa de deschidere a șantierului, nu o etapă avansată de construcție. În acest moment, proiectul se află așadar în începerea etapei de execuție. Practic, acest eveniment a marcat simbolic startul începerii construcției. În ceea ce privește deschiderea oficială, termenul estimat conform proiectului este 31 august 2027, un moment care îl așteptăm cu încredere, cu emoție și cu convingerea că va marca începerea unui demers construit pas cu pas și cu responsabilitate, care va aduce ajutor în viața copiilor și a comunității din Nevodari.
0: Așadar, peste puțin timp, cam un an, da? Poate ne pregătim de inaugurarea acestui centru. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. O construcție de o asemenea învergură reprezintă un efort financiar și logistic imens. Cei care ne ascultă acum și ale căror inimi vibrează pentru copii, pentru că știm bine că cine primește un copil în numele meu, spune Iisus, pe mine mă primește. Cum se pot implica aceștia? Cum pot deveni parteneri în proiectul acesta Multicespo Năvodari?
2: Da, sunt perioade care presupun efort și întâlnim și provocări, însă avem convingerea că lucrurile se îndreaptă spre bine și acest parcurs va aduce rezultate frumoase. Deci care se identifică cu valorile proiectului sunt invitați în primul rând să ne susțină prin rugăciune. Nu doar pentru echipa de proiect și construcția de acolo, cât și pentru copiii care vor beneficia de serviciile oferite în cadrul centrului. Un alt aspect este partea de parteneriate cu școlile din zona respectivă sau alte ONG-uri din zona Năvodari. O altă modalitate de implicare este partea de voluntariat. În momentul de față avem stabilită o echipă, dar această echipă este stabilită pe perioada proiectului. După finalizarea proiectului dorim să continuăm activitățile acolo și din acest punct de vedere va fi necesar să implicăm, să spunem, mai multe resurse umane. Iar din punct de vedere financiar, în momentul de față există o finanțare pentru dezvoltarea acestui centru și pentru începerea serviciilor, dar aceasta este de asemenea pe o perioadă limitată de timp. Așadar, pe viitor, pentru continuarea activităților, va fi necesar și de sprijin financiar.
1: Vă mulțumim foarte mult din toată inima, stimată doamnă Monica Brânceanu. Transmitem la această oră felicitări întregii echipe ADRA România, Biserica Adventistă de ziua 7-a din Conferința Muntenia. Domnul să fie cu dumneavoastră și știm cu toții și dragii ascultători, știu că fiecare cărămidă pusă la Năvodari este o cărămidă pusă la temelia unei vieți salvate, a unui copil salvat, a educației. Vă mulțumim încă o dată pentru intervenția în direct.
2: Mulțumim.
0: O zi frumoasă, o zi binecuvântată, ce putem spune, mult succes în coordonarea acestor lucrări. Dragi ascultători, iată cum Evanghelia prinde contur din beton cărămidă și mai ales din multă dragoste creștină. Matinalul nostru, iată că a ajuns la final la acest moment.
1: Așa este, Edisa, dragi prieteni, am ajuns la finalul unei noi ediții a emisiunii în direct Dimineți cu Rost. 25 iunie, vă mulțumim pentru mesaje, pentru rugăciuni, pentru fiecare cuvânt de încurajare. Practic există o comunitate emisiunii matinale în direct Dimineți cu Rost. Echipa matinală vă salută la această oră, Edisa, Florentina, Marius Rădoi din regia de emisie.
0: Și vă reamintim și versetul acestei dimineți din Psalmi, capitolul 143, versetul 10. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă.
1: Să avem cu toții în continuare o zi plină de pace, de credință, de bucurie. Rămâneți alături de frecvențele Radio Vocea Speranței din întreaga România. Ascultați-ne și în diaspora prin intermediul internetului, site-ului rvs.ro și aplicațiilor pentru iOS și Android. RVS, Dumnezeu să ne ofere binecuvântare tuturor și noi, Edisa, să ne auzim cu bine!
0: Pe mâine dimineață!

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. O nouă desemnare pentru funcția de premier ar putea fi anunțată mâine. Președintele Nicu Șordan spune că se așteaptă ca astăzi partidele să discute între ele și mâine să meargă la Cotroceni cu concluziile. Echipele de salvare caută supraviețuitori la Caracas după cele două cutremure de magnitudine foarte mare care au lovit Venezuela. Mai multe țări din America Latină și-au anunțat sprijinul. Statele Unite trimit urgent oameni de intervenție și ajutor umanitar. La noi este o zi extrem de călduroasă cu cod galben de caniculă de la prânz până la orele serii în aproape toată țara. La București acum sunt 26 de grade Celsius. A început o zi politică ce ar putea fi decisivă pentru configurarea viitorului executiv după mai mult de o lună și jumătate de criză guvernamentală. Liderii partidelor din fosta coaliție sunt așteptați să se întâlnească astăzi pentru a negocia detaliile unui pact politic ce ar urma să asigure voturile de investire pentru un guvern minoritar. Înainte de a pleca în Polonia, președintele Nicu Șordan le-a cerut șefilor de partide maximă seriozitate și le-a transmis că îi așteaptă mâine cu concluziile la Palatul Cotroceni.
2: S-a concluzionat că o să avem o guvernare pro-occidentală, minoritară, și acum partidele sunt în perioada în care și-au asumat că vin cu condițiile pentru a susține fără a face parte de guvernul minoritar. Cam aici suntem și sper să fie serios să închidem cât de curând.
1: Dar calculele și planurile partidelor par să complice drumul spre un nou executiv. Formula guvernului minoritar este acceptată de toate cele patru formațiuni pro-occidentale, dar numele premierului și mai ales condițiile pentru susținerea viitorului executiv nu au fost încă agreate. Costin Grigore.
3: Conducerea PSD a decis în unanimitate să își asume integral răspunderea guvernării și îl propune ca premier pe liderul partidului Sorin Grindeanu. El a solicitat deja autonomie totală în formarea echipei și la alcătuirea programului de guvernare. A mai anunțat că socialdemocrații nu vor vota în Parlament un cabinet din care nu fac parte. Partidele de dreapta, PNL, USR și UDMR, ar avea și ele mai multe nume de premier pe care să le propună la Cotroceni. USR a avansat chiar ideea revenirii la sistemul rotației guvernamentale până la alegerile din 2028. Dreapta să guverneze în prima etapă, urmând ca ulterior PSD să formeze un guvern monocolor. Propunerea a fost respinsă însă categoric de socialdemocrați. Liberalii și UDMR sunt însă dispuși să susțină un guvern minoritar PSD, cu condiția să semneze acordul politic ce ar trebui negociat astăzi. Președintele Nicu Șordan a transmis public că îi așteaptă mâine pe cei patru lideri să vină cu rezultate la Palatul Cotroceni pentru a desemna un nou premier cât mai curând.
1: Securitatea regională și întărirea apărării europene sunt temele principale ale celei de-a doua reuniuni a summitului flancului estic, formatul Helsinki, ce are loc la Gdansk, în Polonia. Liderii statelor din vecinătatea directă a Federației Ruse își coordonează astfel acțiunile pentru sporirea capacităților militare și infrastructurii strategice. Președintele Nicu Șordan, care participă la summitul din Polonia, va prezenta și stadiul hub-ului de securitate de la Marea Neagră, relatează Alina Stănuță.
4: Președintele Nicu Șordan va prezenta liderilor europeni reuniți aici la Gdansk, în Polonia, eforturile depuse la nivel național pentru întărirea capabilităților de apărare și descurajare, inclusiv prin participarea țării noastre la programul SAFE și la proiectele de interes comun din domeniul apărării europene. Totodată, șeful statului va prezenta stadiul hub-ului de securitate de la Marea Neagră și includerea la propunerea României a unui nou pilon în proiectul Eastern Flank Watch, privind conștientizarea situației în domeniul maritim. Din această perspectivă, președintele Nicu Șordan va propune o coordonare strânsă în cadrul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, în vederea alocării unor resurse sporite domeniului apărării și securității, inclusiv infrastructurii cu dublă utilizare. România contribuie la consolidarea flancului estic prin dezvoltarea și modernizarea capacităților naționale de apărare, a industriei de apărare și prin participarea la misiunile civile și militare ale Uniunii Europene și NATO din această regiune. Summitul este găzduit de prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, iar la reuniune participă președinții României și Lituaniei, precum și prim-ministrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. Primul eveniment al formatului Helsinki a avut loc în Finlanda în 2025. Președintele american Donald Trump s-a întâlnit la Casa Albă cu secretarul general al NATO Mark Rutte, care a venit cu un mesaj de apropiere din partea liderilor europeni acuzați în repetate rânduri de Trump că nu ar fi susținut Statele Unite în conflictul împotriva Iranului. În ciuda acestui demers, liderul de la Casa Albă a comentat că ar fi refuzat să ia parte la summitul NATO de la Ankara din luna iulie dacă nu ar fi fost găzduit de președintele turc Recep Tayyip Erdogan, un semnal că nemulțumirea față de aliați persistă. Aceștia s-au reunit ieri la Berlin în pregătirea summitului de luna viitoare. Liderii Germaniei, Marii Britanii, Franței, Italiei și Poloniei au promis consolidarea pilonului european al NATO, așa cum a cerut Trump. De asemenea, un comunicat comun al participanților a reafirmat angajamentul lor neclintit față de securitatea euroatlantică și legătura transatlantică. Cel puțin 32 de oameni au murit în Venezuela și peste 700 au fost răniți în urma cutremurelor masive de aseară care au lovit țara aproape simultan. Președinta Delcy Rodríguez, care a anunțat acest prim bilanț, precizează că nu are încă date despre situația din statul La Guaira, din apropierea capitalei Caracas, despre care a spus că este regiunea cea mai afectată. Cristian Băcăin.
5: Cel puțin două clădiri s-au prăbușit în Caracas, unde echipele de salvare caută supraviețuitori. Potrivit corespondenților de presă, oamenii au rămas pe străzi și după miezul nopții de teamă că și locuințele lor s-ar putea prăbuși. Institutul de supraveghere geologică din Statele Unite a informat că primul seism cu o magnitudine de 7,2 a fost urmat la 39 de secunde de un al doilea și mai puternic, de 7,5. Institutul estimează că numărul morților ar putea fi de ordinul miilor în urma unui astfel de fenomen. Mai multe țări din America Latină și-au exprimat solidaritatea și au anunțat sprijin pentru Venezuela. La fel și Statele Unite, care au anunțat că trimit urgent echipe de salvare și ajutor umanitar. Chiar înainte de anunțarea unui bilanț oficial, președintele Trump a deplâns ceea ce a numit numărul oribil de morți și s-a declarat alături de noi și formidabilii săi prieteni venezueleni. Donald Trump l-a înlăturat anul trecut de la putere pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, capturat printr-o operațiune militară și dus în Statele Unite pentru a fi judecat pentru narcoterorism. În pofida unei campanii de presiune asupra regimului de la Caracas, despre care administrația americană a spus că inundă Statele Unite cu droguri și bande de răufăcători, Trump a păstrat o relație cordială cu vicepreședinta Delcy Rodríguez, care a preluat conducerea țării și a acceptat revenirea companiilor petroliere americane într-un sector naționalizat din anii 70.
4: Italia și Franța își consolidează cooperarea politică și economică, inclusiv în sectoare strategice. Președintele Emmanuel Macron și premierul Giorgia Meloni vor coprezida după amiază în sudul Franței o reuniune a celor două guverne, o dovadă a întăririi relațiilor între europeni, demers crucial în condițiile tensiunilor geopolitice actuale. Corespondenta noastră, Daniela Coman, transmite de la Paris.
6: Summitul va reuni 9 miniștri din fiecare guvern, are prevăzut în program și un forum de afaceri franco-italian, discuții bilaterale și o vizită ministerială la sediul Thales Alenia Space din Cannes. Reprezentant al industriei franceze de vârf în domeniul sateliților spațiali, este prima reuniune bilaterală în acest format din 2021, de la semnarea la Roma a tratatului prin care Franța și Italia au decis să ridice colaborarea dintre ele la un nivel superior, acordul fiind comparat adesea cu parteneria special existent între Franța și Germania. Va fi prima reuniune de acest fel de la preluarea conducerii guvernului italian de către Giorgia Meloni. Relația acesteia cu președintele Emmanuel Macron a început tensionat în 2022 din cauza diferențelor de viziuni privind migrația și politica europeană. În timp, cei doi lideri au adoptat o abordare mai pragmatică și au colaborat bine pe tema sprijinului pentru Ucraina, dar și în a face să avanseze unele dosare europene, precum apărarea și competitivitatea economică.
4: Vreme caldă cu temperaturi extrem de ridicate în aproape toată țara, maximele se vor încadra între 28 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și nord-vest, unde izolat va fi caniculă. La București acum sunt 26 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri coloană de mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

România devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței.

O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Poți să pui un zâmbet pe un chip întunecat, să aduci pacea într-un suflet zbuciumat sau într-o lume haotică să găsești armonie? Se poate naște speranța într-o inimă deznădăjduită? Ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la radio, la emisiunea Live cu Sens. La microfon astăzi, Raluca Mateescu și...
1: Bogdan Ciobotariu, desigur.
0: Desigur, este ziua noastră de lucru împreună și bucuria de a fi cu dumneavoastră în direct. Ne cerem scuze dacă v-am întrerupt din vreo discuție sau din lucrurile pe care le faceți dumneavoastră, dar dacă puteți continua așa în paralel cu noi și cu ceea ce faceți, este foarte bine. Apropo de discuții, eu cam știu așa ce discută oamenii. Dacă acum există anumite discuții între oameni, eu cam știu ce discută.
1: Cam ce?
0: Nu mă întreb cum de știu?
1: Ba mai degrabă, cum de știi? Trăși cu urechea.
0: N-am o putere așa supranaturală, dar există niște statistici.
1: Așa.
0: Și conform statisticilor și observațiilor pe care proprii, da? Uh-huh. Supra oamenilor de lângă mine, nu de astăzi, dar în general, cam știu ce discută oamenii. 80% din discuțiile oamenilor sunt despre...
1: În momentul de față.
0: Da, cam în general. Ce discută oamenii în general? 80% din oameni discută...
1: O să zic că discute despre alți oameni. Nu?
0: Da, dar știi în ce termen?
1: Așa.
0: Indiferent că discută despre alți oameni sau pur și simplu discută, totul se rezumă la nemulțumiri.
1: Interesant.
0: Adică sunt 20% din oameni care se opresc din treaba asta și au accesat alte zone de discuție, dar în general oamenii sunt mai mult de mulțumiți și vorbesc la masă, în trafic, la telefon. Bună, ce fac? Ce să fac? Uite că am mașina nu mai merge, toate merg prost, dar omul e sănătos, știi, are de toate, are o casă, are un pat, are frigiderul plin. Nu le mai vedem pe alea, vedem că s-a...
1: Dar cred că avem tendința aceasta de a vedea mereu partea goală a paharului, de a vedea partea negativă din viață.
0: Și avem așa o dexteritate și paharul e aproape plin și vedem milimetrul ăla de gol.
1: Uite, frate, că lipsește asta.
0: Nu? Uite că erau picături, era plin, dar nu e.
1: Dar nu e, da.
0: E starea asta de nemulțumire pe care o, din păcate, o alimentăm. Ne alimentează și alții. Mm-hmm. Când să vrei să fii și tu mai pozitiv și să zici, gata, de astăzi vreau și eu să fiu mult mai mulțumitor, totuși să nu fiu atât de cârcotaș, vine cineva și e și plăcut cumva, ne place, cred că ne place.
1: Uite, am realizat că și eu am fost așa astăzi. M-am întâlnit cu o colegă, cu Penina, în autobuz, în timp ce veneam spre muncă. Și primul lucru că m-a întrebat ce să fac, uite, mor de cald, că e cald afară de numai... Adică a fost tot așa, știi? M-am plâns puțin de căldura de afară. Într-adevăr, la ora 9:30 să fie atât de cald e chiar incredibil.
0: Cine ar fi zis, dacă te-ar fi întrebat pe Nina, să-ți gândim un alt scenariu, da?
1: Așa.
0: Te-ar fi întrebat, ce faci, Bogdan? Ce să fac? Uite, bucuros că nu mai e iarnă. Că atâta fric cât am tras iarna asta, uite, ce bine că e cald.
1: Da, mă bucur de căldura, nu? Așa trebuia să zic.
0: Fiindcă n-am mai mers cu autobuzul. E aer condiționat în autobuz?
1: A fost. M-am bucurat că a fost.
0: Ei, vezi?
1: N-am mai prins de mult un autobuz în care să nu fie aer condiționat. La început, când eram în București, cred că mai sunt unele autobuze care încă nu au și țineau geamurile deschise, dar totuși nu făcea față.
0: Normal. Intra aer cald de afară.
1: Pe de altă parte, în metro a fost extrem de cald. Imaginează-ți full metrou, fără aer.
0: Da,
1: bine,
0: da,
1: erau geamurile acolo deschise, rabatate și mai intra puțin aer, dar între stații, nu. Uite, vezi, continui să mă plâng. Ar trebui să zic, nu, mă bucur că avem metrou și că putem ajunge la muncă atât de repede.
0: Și că avem autobuze care pornesc autobuze, aerul condiționat, ceea ce e frumos, dacă prindeți unul, mai dați o tură cu el, că tot l-ați prins. Și da, este ziua de astăzi, este ziua în care pornește canicula. Și vă zic asta ca să nu vă plângeți zilele următoare și de astăzi, că va fi foarte cald.
1: Să fiți pregătiți.
0: Pentru că vă luați măsuri de precauție. Haine care vă ajută să nu transpirați, un evantai sau un mini ventilator, că acum au apărut și din astea sunt foarte bune și te salvează. Vă plănuiți ieșirile mai atent, da? Dimineața și seara, până vă prelungiți șederea la birou, dacă nu vreți să ieșiți în căldură.
1: Mai munciți,
0: șeful o să vă aprecieze. Deci nu mai chestii pozitive.
1: Așa este. Bun, Raluca. Putem asculta o piesă acum, Spunem Doamne, interpretată de Vocez, iar noi o să revenim în câteva minute. Povestim mai multe detalii astăzi, avem și câteva știri, rămâneți cu noi.
0: Nu știu ce ar spune Dumnezeu, știi, spunem, Doamne, ce ne așteptăm să ne spună, dar Dumnezeu, deși avem toate datele ca să se plângă Dumnezeu de noi, să fie nemulțumit, să înceapă, uite cum ești astăzi, nici măcar n-ai stat de vorbă cu mine dimineața și acum vrei să te ajut în problema asta. Da, deci nu meriți, nu o să facă Dumnezeu niciodată asta. El are un spirit de nemulțumire și culmea se încăpățânează să vadă în tine un mare predicator al Evangheliei. De unde erai cel mai, nu mă uit la tine, mă gândeam la Pavel, cel mai înverșunat împotriva lui Dumnezeu, el se uită la tine și zice, tu o să vorbești despre mine într-o zi. Ia să vedem ce mesaj are piesa asta pentru fiecare dintre noi. Voce, spune-mi, Doamne.

fiecare zi și în fiecare noapte le spunem oamenilor că dragostea puternică și veșnică a lui Dumnezeu le poate schimba viața. Că dincolo de temerile zilei și frământările nopții, există speranță. Ascultă mai departe Radio Vocea Speranței.

0: Două minute până la ora 11. Dacă cineva ține evidența orelor fixe, poate că mâncați la ore fixe, poate la ore fixe, nu știu, faceți ceva.
1: Poate unii oameni se roagă la ore fixe.
0: Da, foarte bine. Sau poate beți apă la o oră fixă. Știu că e bine să stabilești un timp de două ore, de un pahar de apă la două ore. Și dacă cineva a zis ora 11, mai bea un pahar de apă astăzi, să știe că mai are puțin.
1: Am o aplicație pe telefon. Din oră în oră îmi dă un reminder. E timpul să bea apă. Așa
0: wow,
1: spune,
0: din
1: dar,
0: oră în oră.
1: Dar eu nu fac asta.
0: Okay.
1: Pentru că după, făceam la început, dar știi, te înveți cu notificările acelea și am început să le ignor. Și momentan le privesc ca pe... A, s-a dat ora fixă. Și mi-apare...
0: Mie de vreo 5 zile îmi sună alarma la ora 14.
1: Okay.
0: Am lăsat-o acolo să tot sune pentru că știu că am pus pentru ceva. Nu mai știu pentru ce. N-am scris notița. Am zis să pun alarmă să-mi amintesc ce. Că tot sună alarma și nu-mi amintesc.
1: Nu mai știu ce.
0: Și tot sper că atunci când va suna într-o zi la ora 2 să-mi amintesc. Știi?
1: Păi dacă
0: să-mi amintesc că e ceva la care trebuie să-mi amintesc. Da, uite. Între timp, până să intrăm în direct, discuția noastră era un pic alta, pentru că schimbam informațiile zilei și da, vreau să vedem care, cine, ce știre a găsit până la ora asta. Sigur că ne-a impactat știrea cu Venezuela și cu cutremurul,
1: da,
0: și cu victimele și cu ce se întâmplă la un cutremur de 7, grade.
1: 2,5, deci a fost lovit de două ori. Este vorba de capitala Venezuelei.
0: Caracas.
1: Da, Caracas, blocând oamenii sub dărâmături și determinând oamenii de știință să avertizeze asupra posibilității înregistrării unor pierderi umane semnificative. Am înțeles că numărul deceselor s-ar putea ridica la 100.000 de oameni. 100.000. Incredibil.
0: Da.
1: Cred că este un moment în care ar trebui să ne rugăm pentru Venezuela, pentru oamenii de acolo, pentru capitala Venezuelei. Foarte, foarte important să îi purtăm rugăciunile noastre și nu știu cum îi putem ajuta momentan în afară de rugăciune, dar sperăm să fie așa. Știu că s-a mai întâmplat o strângere de fonduri și nu numai la nivel mondial pentru diverse țări care au pățit astfel de evenimente nefericite. Poate se întâmplă asta și în momentul de față.
0: Uite că asta vorbeam cu Bogdan înainte de a intra în direct despre faptul că Pământul e unul. Dacă se întâmplă ceva într-o zonă, da, se mișcă. Se mai mișcă și în alte părți și ne gândeam că, uite, în București n-a mai fost un cutremur mare din 7-7.
1: Da, da, și spune-mi de asemenea că mi-ar fi tare frică să fie un cutremur în București. Pentru că priveam spre multe clădiri cu buline, le cunoaștem atât de bine pentru că le vedem peste tot și nu se face nimic în cazul lor. Mi-e tare teamă să văd un cutremur în București.
0: Mă rog, da. Măcar știi ce faci dacă simți că se cutremură pământul sub tine? Ce faci prima dată?
1: Ți-ai
0: gândit o strategie?
1: Nu vreau să zic acum, s-ar putea să greșesc, poate ar fi mai bine să căutăm informațiile înainte. Știu că cunoșteam câteva detalii despre asta. Un lucru important pe care l-am învățat și la școală era să avem mereu un ghiozdan sau un pachet pregătit cu câteva alimente, o lanternă, câteva baterii și așa mai departe, lucruri de bază care să te ajute să supraviețuiești în caz că rămâi blocat sub dărâmături o zi, două zile, în special apă, dar nu mai știu exact legat de zonele în care trebuie să te protejezi, poate găsim câteva informații, nu știu dacă tu cunoști, dar ar fi bine să oferim informații potrivite.
0: Eu știu că n-ai voie să fugi pe scări.
1: Asta e
0: numărul 1. Numărul 2, să știu că era sub tot cu ușii, sau mă rog să cauți ceva, un unghi, să stai în mijlocul casei când, dacă se prăbușește tavanul sau podeaua, să rămâi pe muchiile din colțurile casei, să ai mereu apă lângă tine, să nu te culci niciodată lângă pat fără să ai apă, o lanternă, lucruri din acestea care te... un mic kit. Acum, nu vreau să fim paranoici și să trăim cu frica asta. Aoleu, dacă se întâmplă ceva, să-mi pregătesc un kit de supraviețuire lângă pat, ca așa. Dar o minimă pregătire poți să o ai gândindu-te că locuiești într-un bloc poate mai avariat sau poate fi un cutremur mai mare și, și să gândești următorul pas în caz de, că așa se face, nu? De asta fac simulări de cutremur, simulări de incendiu, să nu fii haotică. Oricum adrenalina e atât de mare încât unele lucruri le faci fără să gândești. În momentul acela, cum am băgat eu sub o masă, eram la într-un bloc de 11 etaje la etajul 10 și noaptea aceea a fost cu tremur.
1: Oh, wow.
0: Iar eu, de teamă, eram singură, m-am băgat sub cea mai șubredă masă posibilă, care și mișca, cădea masa aia pe mine. Pe când în stânga mea era o masă de lemn masiv greu, foarte, foarte safe aș fi fost dacă mă puneam acolo, dar din fericire s-a oprit repede, nu și în blocul acela, pentru că fiind înalt s-a mai mișcat mult timp până când s-a stabilizat. A fost horror.
1: Uite, am găsit câteva informații despre cum ne putem proteja în caz de cutremur. Cel mai sigur este să te depostești imediat sub o masă sau un birou solid.
0: Solid. Asta, nu uitați, solid.
1: Să fie ceva solid. Desigur că asta te protejează în primul rând de obiecte care cad în jurul tău. Poate să cadă, nu știu, o vază, poate să cadă lucruri care par banale, dar care te pot răni foarte, foarte tare.
0: Bibeloul ăla pe care l-ai cumpărat și nu trebuia.
1: Și nu trebuia, nu. De parte de ferestre, foarte important, pentru că la fiecare mișcare acea fereastră se poate sparge imediat și multe, multe cioburi pot să cadă pe tine. De parte de rafturi înalte, dacă nu ai mobilier sub care să te ascunzi, ghemuiește-te lângă un perete de rezistență sau un stâlp și protejează-ți capul cu brațele. Cred că este acea poziție ghemuită în care stai cu brațele deasupra capului tău. Reguli de siguranță în funcție de locul în care te afli. Dacă ești în interior, nu uitați sub o masă sau un mobilier, departe de ferestre. Cum a spus și Raluca mai devreme, este important să nu fugim pe scări. De obicei, în momentul în care sunt cutremure, primele care cad și se dărâmă sunt scările. De asemenea, să nu folosim liftul, să nu stăm în tocul ușii. Eu credeam că putem sta acolo.
0: Da, auzisem că nu mai e valabil și mi-a rămas totuși în cap.
1: Eu așa învățasem în tinerețe când veneau în școală și ne învățau că în tocul ușii ar fi safe.
0: Dar care explicația? Că ce?
1: Spune aici că nu oferă protecție împotriva prăbușirii zidurilor și te expune obiectelor care cad. Deci, aparent nu este o protecție atât de mare, deși pare că te protejează ceva deasupra capului, nu e atât de bună protecția. Dacă ești pe stradă, foarte important să te îndepărtezi de clădiri, de stâlpi de electricitate, de panouri publicitare și de copaci. Este important să rămânem într-un spațiu deschis și să ne protejăm capul. Dacă ești în mașină, trage pe dreapta, într-un loc sigur, departe de poduri, de pasaje sau clădiri înalte.
0: Asta dacă ai norocul să fii departe de ele, ca așa.
1: Și dacă ești pe pod, probabil că ar trebui să accelerezi puțin, desigur, cu atenție, ca să nu rămâi pe acel pod. Să rămâi în autovehicul și să activezi luminile de avarie. Câteva informații importante care cred că ar trebui să fie cunoscute de toată lumea. Știam câteva din ele, n-am vrut să le zic fără să fiu sigur de informație, de aceasta am vrut să caut înainte.
0: Uite că mai multe seisme puternice au zguduit 3 continente diferite după cutremurul din Venezuela. În California a provocat pene de curent, în Japonia a fost lovită de un seism cu magnitudinea de 7, iar în Venezuela 2 cutremuri au declanșat stare de urgență și îngrijorări majore. Deci au fost seisme în lanț pe 3 continente. Nu încercăm să punem panică sau presiune pe dumneavoastră. În România lucrurile sunt calme deocamdată. Dar o reamintire pentru dacă va fi, când va fi, dacă nu va fi. E bine totuși ai informația.
1: S-ar putea să salveze viața cuiva.
0: Da, sigur.
1: Informație simplă. Bun, ne rugăm pentru acești oameni. Ne rugăm pentru familie.
0: Da.
1: Și sperăm ca Dumnezeu să-i protejeze în continuare și uite că asta ne face să fim conștienți de lumea în care trăim, de faptul că e o lume căzută, în care se întâmplă multe evenimente rele și avem parte de astfel de evenimente la tot pasul.
0: Și că mâine nu ne aparține și bine ar fi să nu mai fie rău azi.
1: Și să ne îndreptăm așa privirea spre Dumnezeu, să ne punem încrederea în El. Voi să spui tu ceva mai devreme, te-am întrerupt, îmi pare rău.
0: Și mi-e pare rău, că știi nu că la vârsta asta nu mai pot să zic și a doua oară ce am să zic prima oară. Dacă mi-amintesc, vă zic. Căutam și o melodie frumoasă pentru ascultătorii noștri în această oră.
1: Bun. Le amintesc că o să avem și o invitată. Doar după această piesă deosebită o să stăm de vorbă cu Beatrice Rospa despre o aplicație. Mulți o cunosc, mulți nu cunosc, dar vom afla mai multe informații de la ea. O aplicație extrem de importantă și benefică, spune eu, pentru creștini. Dar mai multe povestim cu ea după ce ascultăm această piesă pe care Raluca a pregătit-o, și anume Ruga, interpretată de Larisa Anton.

0: Am revenit, dragi prieteni, ora 11 și 13 minute și așa cum am promis, alături de noi este o invitată astăzi, binecunoscută de la Speranța TV, și anume draga noastră colegă Beatrice Lospa, pe care o salutăm cu mare, mare drag. Bună, Beatrice! Ne poți auzi?
1: Bună tuturor ascultătorilor și bună dimineața și vouă, dragi colegi, Bogdan, Raluca.
2: Bine ai venit la noi în emisiune. Ai venit cu vești bune și actuale. Ești foarte updatată din punct de vedere tehnologic și al lucrurilor moderne din ziua de astăzi. Așa că mă bucur foarte mult că ascultătorii noștri, dacă n-au aflat, vor afla mai multe despre o nouă aplicație.
0: Ne poți povesti mai multe?
1: Da, ne-am dorit foarte mult, mai ales că utilizatorii noștri ne-au spus cât de la îndemână le-ar fi să poată intra în Google Play sau App Store și să-și descarce aplicația. Numai că o aplicație nu este așa de ușor de realizat și mai ales de găsit finanțele. Eu aș vrea să-i mulțumesc lui Dumnezeu și pentru că este o adevărată minune faptul că astăzi avem aplicația Adam pe telefon, atât în varianta iOS cât și Android. Ce să spun, două cuvinte de ce spun că este o minune, pentru că atunci când ne-am interesat care sunt costurile, ele sunt substanțiale, iar în urmă cu câteva luni am fost invitată la o conferință să prezint 10 minute chatbotul Adam, cursurile video ale Academiei Speranța și cumva spre final am inserat câteva cuvinte că ne rugăm să avem o aplicație pe telefon, utilizatorii noștri ar fi foarte fericiți. S-a terminat prezentarea, am coborât, iar undeva la ieșire mă aștepta o tânără programatoare care a spus că numele meu este Lidia, pot să vă fac această aplicație. Sigur, am rămas uimită, dar și conștientă și realistă, am întrebat-o cât costă și a spus, nu, nimic, nu costă nimic, este modul meu de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru darul pe care l-am eu. Am fost așa de fericit și iată suntem la câteva luni distanță de la acest moment pe care eu îl numesc excepțional. Uh-huh. Și da, cu ocazia congresului de misiune de la Brașov, am lansat aplicația Adam Bible AI.
2: Pentru cei care nu cunosc cine este Adam și ce face el, te rog să ne spui câteva cuvinte despre asta.
1: Adam

0: încurajatoare. Dar așa cum spuneam, aveam nevoie de o aplicație pe telefon și acum, da, acest lucru s-a întâmplat. Adam se află pe platforma AcademiaSperanța.ro. Academia Speranța este o platformă de cursuri video și text, cursuri de sănătate, cursuri de familie, cursuri în mod deosebit de Biblie și credem noi că românii care au intrat pe platforma noastră deja au putut să ne cunoască, au putut să cunoască această ofertă și unii dintre ei s-au fidelizat. Unii dintre ei ne-au trimis chiar pe telefon feedback și le mulțumim foarte mult. Iar prin Speranța TV, Radio Vocea Speranței, întotdeauna am încercat să fim aproape de publicul nostru și să transmitem fiecare eveniment pe care l-am produs cu acest nou instrument, cu această nouă misiune, Academia Speranța. Și acum asta facem, semnalăm și vă mulțumesc foarte mult că ne-a oferit această posibilitate să semnalăm, da, apariția aplicației Adam, atât în App Store cât și în Google Play.
1: Spune-ne, Beatrice, cum trebuie să caute ascultătorii noștri aplicația în aceste două magazine?
0: Da, îți mulțumesc pentru întrebarea aceasta. La acest moment și cei care au dezvoltat aplicații știu că ca să fii găsit într-o căutare banală, trebuie să fii destul de sus. Dacă de-abia ai fost instalat, sunt puține șanse dacă dai, de exemplu, ca și căutare Adam sau chatbot Biblie, e foarte greu să ne găsești. De aceea îi rog pe ascultătorii postului nostru de radio să-și noteze acest nume și să caute după acest nume. Da? Căutăm după numele Adam Bible AI direct în Google Play Store sau în App Store, în Google Play sigur pentru Android, iOS pentru App Store, instalați de acolo și sigur doar 2 minute durează ca să deschideți apoi pe Adam, să-i puneți o întrebare și să reveniți în aplicația din Google Play sau App Store și să lăsați, dacă v-a plăcut, o recenzie și de ce nu și 5 stele. Instalând aplicația, testând-o și oferindu-i recenzii, vom reuși să devenim mai vizibili în căutări. Și îmi doresc foarte mult și lansez această invitație celor care ne ascultă, care ne iubesc, care ne urmăresc și care cu adevărat se vor bucura de acest instrument. Acum, dacă dai simplu Adam, s-ar putea să ai putea să-ți încarci aplicația noastră. Mai sunt și alte aplicații Adam de diverse companii dezvoltate. Aplicația noastră se numește Adam Bible AI. Poate fi descărcată, dar ca să urcăm în și să fim mai vizibili în căutări, vă rugăm să testați chatbotul Adam, să-i lăsați de ce nu 5 stele sau câte stele veți considera și o recenzie.
2: Apropo de recenzii și feedback, pentru că spuneai că ai primit foarte multe, sunt curioasă ce scriu oamenii și care erau nevoile lor. Că nu pot să întreb ce au întrebat, pentru că asta este foarte intim și personal. Nu, de aceea îndrăznești să pui întrebarea asta pe un chatbot sau pe o aplicație de genul acesta, că nu te judecă nimeni. Inteligența artificială nu te judecă dacă pui o întrebare la care crezi tu că alții știu răspunsul și numai tu nu știi. Deci, mă interesează care sunt reacțiile oamenilor cele lăsate în recenzii.
0: Da, oamenii în general au posibilitatea să-ți oferă like sau dislike. Noi suntem și desigur să și scrie o recenzie. De la lansare, cele mai multe zeci de mii sunt like-uri. Sunt și câteva dislike-uri, destul de puține, trebuie să recunosc că noi, dezvoltând o aplicație ambițioasă, ne așteptam la mai multe reacții de genul acesta și asta pentru că în dislike ai posibilitatea în backend să te uiți și să corectezi. De obicei, inteligența artificială se știe, mai poate halucina dacă nu știi cum să întrebi sau întrebi destul de dezordonat, adică ai deschis o pagină de chat și pui acolo toate întrebările. El la un moment dat

0: ar putea să-ți combine. Da? Deci trebuie să-ți deschizi pagini noi, ordonat, ca să vezi anumite subiecte. Și aici cumva am încercat noi să transmitem mesajul deschideți-vă pagini pe subiecte, iar reacțiile sunt în general generoase. Vă mulțumim, ce idee extraordinară! Chiar cineva care conduce o agenție de asigurări ne-a spus că era fidelă ChatGPT, dar că de când a apărut Adam s-a fidelizat față de Adam tocmai pentru că îi se par răspunsurile mai safe. A observat în discuție și în dialog cu ChatGPT că nu reușea să înțeleagă și lucrurile erau destul de amestecate. Doamna era baptistă, ne spunea. De asemenea, un medic oftalmolog ne-a oferit o recenzie și video, ne-a și trimis o video, așa că noi pregătim acum un promo pentru televiziune în care, tot așa, ne mulțumește, spunea că era foarte sceptic cu privire la inteligența artificială, dar a fost absolut surprins să vadă cât de friendly este Adam și că îl ia în studiu personal. În ceea ce studiază, este foarte interesat să descopere cuvântul lui Dumnezeu și că îl ajută. De asemenea, mai multe persoane obișnuite să studieze n-au făcut această mărturisire. Și trebuie să mai spun ceva, că tinerii care n-au curajul uneori să meargă către pastori cu anumite întrebări, îl iau pe Adam ca asistent personal și consilier. Și sunt întrebări foarte îndrăznețe, foarte delicate, unele dintre ele, sigur, noi în backend putem vedea aceste întrebări. Și pe noi ne ajută foarte mult întrebările, pentru că în funcție de întrebări și numărul dintr-o categorie de interes, ne determină să facem un curs pe platformă. Așa că le mulțumesc celor care au curajul să pună întrebări îndrăznețe, întrebări pe care nu au curajul să le pună oamenilor, dar îl iau pe Adam ca și consilier și asistent virtual. Sunt foarte multe astfel de întrebări, n-am să dau chiar toate întrebările, dar recenziile sunt favorabile, iar cei care au dat dislike-uri și lor le mulțumesc, pentru că cumva în felul acesta noi am putut să le îmbunătățim în spate. Există antrenare, în continuare antrenăm pe Adam, răspunsurile lui să fie din ce în ce mai bune. Și de ce nu să nu mai vorbim la Adam despre halucinare.
1: Mulțumim, Beatrice, pentru aceste informații. Uite, chiar acum am deschis aplicația App Store și citeam câteva recenzii. Nu știu dacă tu le-ai citit momentan, dar aș vrea să citesc câteva.
0: Le-am citit, da. Super, mulțumim. Dar da. te rog, dă tu gras acestor.
1: Uite, cineva spune că aplicația e un instrument ce te ghidează în descoperirea cuvântului lui Dumnezeu. Sunt încântată. Recomand să accesați cu încredere. Altcineva spune că este o aplicație extrem de utilă. Dumnezeu să binecuvânteze pe cei care au creat-o și au pus-o la dispoziția noastră. Altcineva spune o aplicație de calitate care este foarte benefică în creșterea spirituală. Mulțumim! Și altcineva spune că mă bucur că există un asistent AI specializat pe Biblie. Deci observ că lumea oferă așa informații, recenzii pozitive în ceea ce privește aplicația și sunt sigur că ceea ce au spus este adevărat și că este o aplicație benefică
0: cu
1: pentru toată lumea.
0: Cu siguranță, pentru că nu știm cine sunt cei care au dat. De asemenea, la congresul de misiune au fost sute de astfel de desfățări, ceea ce dintr-o dată ne ajută și sperăm din tot sufletul ca și publicul vostru, publicul Speranța și Radio Vocea Speranței să ne ajute în descărcări, în recenzii și în stele ființele pe care să le ofere.
2: Deja sunt ascultători care ne cer să punem pe grup de WhatsApp. Avem un grup făcut pe WhatsApp unde aducem tot felul de noutăți și le postăm acolo. Așa că, da, vom pune link pentru cei care doresc să se aboneze. Sunt ascultători care ne-au scris și spun că, într-adevăr, e mai greu de găsit când scrii doar Adam. Așa că e mai ușor să scrii, să-l găsești dacă scrii Adam Bible AI. Așa că mulțumim, Ștefan, uite, pentru feedback.
1: Chiar acum am trimis pe grupul de WhatsApp unde sunt 600 de oameni, 600 de ascultători Radio Vocea Speranței.
2: Putem fi mai mulți de astăzi.
1: Da, dar am trimis linkul pentru App Store. Știu că tu ai Android, Raluca.
2: Da.
1: poate că trimis tu pe cel pentru Android, da. Și așa o să ajungem la toți oamenii care își doresc să aibă această aplicație.
0: Iar eu am să vă dau și codul QR care este pentru ambele magazine, și pentru Google Play și pentru App Store.
2: Mai simplu.
0: Să puteți publica și codul QR ca să intre foarte ușor.
1: Bine, mulțumim frumos, Beatrice, și pentru informații,
0: bine,
1: dar și pentru...
0: Mulțumim foarte mult. Mulțumim, Raluca, mulțumesc, Bogdan, mulțumim tuturor celor care vor descărca astăzi datorită emisiunii voastre. Mulțumim tare mult!
2: Succes în continuare în dezvoltarea atâtor... tool-uri, vine în engleză.
1: Instrumente
2: da. Pentru cei care doresc mai mult decât prin cărți să acceseze informații legate de Biblie, de explicații, întrebările, frământările pe care le aveți dumneavoastră și poate nu îndrăzniți să le puneți unei persoane. Mie mi se pare oarecum și trist că e greu să pui o întrebare unui om, că un om ar putea să te judece, că ești prea novice între ale Scripturii, n-ar trebui să fie așa, dar pentru generațiile de astăzi poate că le este mai comod așa și iată că oferim toate pârghiile necesare pentru ca omul, folosindu-se de una din ele, să înțeleagă mai bine, să înțeleagă mai mult, să exploreze.
1: Și mi-a place un lucru, pentru că se consideră așa despre creștini că ei poate sunt puțin așa înapoiați cu tehnologia, cu ce se întâmplă în jurul lor, dar uite că avem o aplicație modernă, o aplicație pe care o putem folosi, ne folosim de inteligența artificială pe care toată lumea folosește astăzi spre a duce puțin bine, spre a face puțin bine, spre a ne educa pe noi până la urmă în ceea ce privește Cuvântul lui Dumnezeu și Biblia și orice nelămurire avem în ceea ce privește viața noastră spirituală și de creștini. Îi mulțumim lui Beatrice pentru această aplicație și pentru informații. Nu uitați, Adam Bible AI, puteți căuta pe App Store și Google Store, acolo să găsiți aplicația. Am trimis-o și pe grupul de WhatsApp, imediat trimitem link-ul și pentru cei cu Android. Și sperăm să vă bucurați de această aplicație.
2: Muzică, pentru că la radio se ascultă principal muzică și o zică bună. Avem grupul Enjoy și vă așteptăm imediat după aceea.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Broccoli.
1: Mango.
2: Pere.
0: Ananas.
3: Ghimbir. Avocado.
4: Dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
4: Bun găsit! Sparanghelul face parte din familia erbaceelor cu rădăcini cărnoase și ce conține frunze nedezvoltate, asemănătoare ca aspect cu solzii unui pește. Sparanghelul este cultivat pentru lăstarii săi tineri, ce au un gust plăcut. Cel mai bine crește în zonele mediteranene, pe soluri ușoare, nisipoase. Sezonul său este între lunile aprilie-iulie. Având în vedere că însuși regele Ludovic al XIV-lea a dispus construirea de solarii speciale pentru a se bucura de sparanghel tot timpul anului, leguma a căpătat astfel titulatura de hrana regilor. Este foarte popular în țări precum Olanda, Spania, Germania, Elveția. Fiind o sursă bogată de acid folic, câteva tulpini de sparanghel reprezintă 22% din necesarul zilnic, sparanghelul protejează organismul împotriva cancerului, reduce durerile, reduce riscul îmbolnăvirii inimii și previne apariția defectelor din naștere dacă este consumat de femeile însărcinate. Vitamina K, pe care o conține sparanghelul, previne osteoporoza, osteoartrita, ajută la formarea oaselor și determină procesul de coagulare al sângelui. Sparanghelul mai conține vitamina A, vitamina E, vitamina B6, B1, magneziu, fier, zinc, calciu, sodiu. Sparanghelul poate fi mai greu digerat, de aceea este recomandat să fie oferit copiilor după ce stomacul s-a obișnuit cu alimentele solide, adică după vârsta de 9 luni. Dacă bebelușul are probleme cu balonarea, discutați cu medicul înainte de a-i oferi sparanghel. Puteți găsi sparanghel congelat sau proaspăt. În cazul celui proaspăt, tulpinile trebuie să fie fără zgârieturi, drepte și să aibă aproximativ aceeași grosime, pentru a putea fi gătite toate odată, iar culoarea să fie verde deschis. În România, sparanghelul verde este cel mai popular, dar există și alb sau mov, toate având același gust. Un mic truc pentru alegerea sparanghelului este să-l strângeți în mână. Dacă scârție, atunci este perfect. Dacă îndoiți sparanghelul, acesta ar trebui să se rupă. Nu trebuie să fie elastic. Cu cât coaja este mai subțire, cu atât este mai bun. Dacă are coaja groasă, este lemnos. Se păstrează la frigider aproximativ 3 zile, în pungi de plastic și cu codițele băgate într-un pahar cu apă. Se poate congela, iar când vă hotărâți să-l gătiți, acesta se fierbe congelat 10-15 minute. Sparanghelul trebuie curățat foarte bine. De aceea se recomandă să fie lăsat în apă 30 de minute, apoi clătit bine. Poate fi combinat cu roșii, orez sau cartofi. Sparanghelul trebuie curățat foarte bine. De aceea se recomandă să fie lăsat în apă 30 de minute, apoi clătit bine. Vă îndemn la final să adăugați cu încredere și sparanghelul în coșul dumneavoastră cu bunătăți. Pe curând!
5: Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Am primit câteva mesaje din partea ascultătorilor și ne-a trimis cineva și o imagine. Se află la mare acum. Ne spune: bună ziua, Raluca și Bogdan. Mă bucur că e cald afară și mă bucur de căldură și de mare în momentul de față.
1: Noi doar de căldură. Așa,
0: doar de căldură, da, de mare deloc.
1: De mare căldură.
0: De mare căldură. Da, mulțumim pentru această imagine. Ne-ai făcut așa, cum să zic, poftă de vacanță, nu? Ne-ai făcut chef de vacanță.
1: E, nu că n-aveam și înainte, dar acum ne-ai sporit-o.
0: Ne-ai sporit-o, da. Ne salută și Rodica, spune: bun regăsit în această dimineață, ne bucurăm să vă auzim. Domnul cu noi cu toți, o zi frumoasă tuturor. Mulțumim frumos, Rodica, pentru acest mesaj. Uite, avem un nou ascultător care ne scrie în această zi. Este Kevin și spune că dorește piesa Te aștept, Iisus. O vom căuta și o vom asculta împreună, cu siguranță. Sperăm doar să o avem în playlist-ul Radio Vocea Speranței. Simona, de asemenea, uite, ne spune că dorește aplicația despre care am vorbit mai devreme. Chatbotul, nu e chatbotul Adam, este Adam Bible AI, așa o veți găsi aplicația, pe aplicația, da. Dar o să-ți trimitem link-ul în curând și ție, Simona, dacă sunt și alți ascultători care doresc fie link-ul cu aplicația, fie link-ul cu grupul de WhatsApp Radio Vocea Speranței, îl puteți solicita și o să vi-l trimitem cu mare, mare drag. Ne salută și Emilian, îmbrățișări calde, ne spune el, Raluca și Bobby, cum spune el mie, fiți binecuvântați. A salutat-o și pe doamna Beatrice mai devreme și ne spune că este la Bruxelles. Mulțumim frumos pentru mesaj, Emilian. Da.
1: Și acum să trecem la treburi mai serioase. Că foarte mulți oameni vor să se mute la țară, pentru că nu e așa, e foarte greu un apartament, căldură mare, agitație, aglomerație. Da, nici la sat nu e așa ușor. Adică sunt anumite reguli, dacă vă vine să credeți. Deci, de-amu înainte, ca să-mi iau limbaj de țară, de-amu înainte, câte animale ai voie să crești în curte, la oraș și la sat, sunt câteva reguli diferite pentru crescătorii de animale. Adică și la oraș, i-am auzit, ți-am zis că am un cocoș american, ce-o fi ăla, mă trezește dimineața.
0: Că nu știam că la oraș se poate.
1: Ei, în balcon, de ce să nu?
0: În balcon, de ce nu?
1: Dar un ordin al Ministerului Sănătății stabilește cadrul general pentru creșterea animalelor și păsărilor în gospodării, însă consiliile locale pot adopta regulamente proprii care pot afecta pe crescătorii de animale. Adică trebuie de acum înainte să știi câte animale să crești în curte, cât de departe de vecini, știi, să nu-i deranjezi.
0: Da.
1: Este și o unitate de măsură care se numește UVM, știi de la ce vine?
0: Sunt tare curios.
1: Stai puțin să găsesc, că am pierdut asta, că citisem de dimineață. Unități vită mare. Da, deci numărul animalelor care poate fi ținut într-o gospodărie este raportat prin echivalentul în unități vită mare, UVM. Da? Este o metodă de calcul prin care speciile sunt echivalate în funcție de talie, greutate și categorie. O vită adultă reprezintă în general o UVM, în timp ce porcii, oile, caprele și păsările reprezintă doar fracțiuni din această unitate vită mare.
0: Interesant, nu știam.
1: Așa, astfel, limita de 6 UVM poate însemna 6 bovine adulte sau un număr mai mare de porci, oi, capre, ori păsări, în funcție de coeficienții aplicați fiecarei specii și categorii de vârstă. În gospodăriile fără racord la sistemul centralizat de alimentare cu apă, adăposturile pentru creșterea animalelor pot avea cel mult echivalentul la 6 unități vită mare, iar în gospodăriile în care se cresc exclusiv găini, cel mult echivalentul la 4 unități vită mare. Actul mai stabilește că adăposturile trebuie amplasate la cel puțin 10 metri de cea mai apropiată locuință învecinată și de o sursă de apă destinată consumului uman. În orașe, consiliile locale pot impune distanțe mai mari sau reguli suplimentare, că ce să vezi, în orașe nu sunt doar blocuri. E și case, domne.
0: E și case,
1: da. E și animale și păsări acolo. Și atunci, ca să nu deranjezi, ai cumpărat niște bibilici, s-a terminat cu liniștea vecinilor. Deci, cred că nici nu e de acord cineva. Să știi că am fost undeva, dar nu mai știu unde, mă rog, și am pus pe Waze așa, locația. Și m-a băgat pe niște străduțe, în niște locuri, cred că nici n-am mai fost în București pe străduțele acelea niciodată, ceea ce mi-a făcut o deosebită plăcere, pentru că erau străzi cu case. Și nu erau case din astea mari, moderne, erau case care au rămas de pe vremuri, din acelea mici, cred că unele de chirpici, cu porțile înalte și casele, acoperișul puțin mai înalt decât poarta. Și erau multe păsări în gurte, găini. M-am simțit așa ca și cum aș fi venit, am ieșit de pe strada aia ca și cum am ieșit și eu de la țară, de undeva, știi? M-am întors în București. Foarte interesant, erau multe găini, cred că erau vreo 20 de găini în curtea aia. Nu o să vă zic strada, nu vreau să...
0: Să mergem la furat de găini.
1: Nu să ne apurați, să nu vină ministerul să zică, domne, că am multe găini pe...
0: Cam multe găini, da.
1: Pe spațiul ăsta, în orașe, știi? Da, aveți grijă, dacă vreți să vă apucați să creșteți...
0: Animale la oraș, să folosiți corect unitatea de măsură.
1: Păi da, nu vezi că nici țara nu mai era ce ora... Nici țara nu mai e ce era odată, că înainte... Te întreba pe tine cineva câte animale ai în curte. Nu te întreba nimeni.
0: Nu te întreba.
1: Nu îți spunea nimeni că, domne, mi-a intrat pe hotar, sunt găinile aici la geamul meu, îmi cotcodăcesc și mă supără. Nu era nicio treabă. Acum se ține cont de mai multe, mai multe aspecte, ceea ce nu-i rău, nu-i chiar rău. Da.
0: Ți-ar plăcea să crești animale?
1: Da, vaci, îmi spune.
0: Serios,
1: unitate, da? Vită mare, da. Pe metru pătrat mi-ar plăcea să am.
0: Da, mi-ar plăcea să am câteva găini, dar nu pentru carne, pentru că mi-ar fi milă să...
1: Mie plac vacile, că mă liniștesc, nu știu.
0: Te liniștesc,
1: da? Da, îmi place să mă laile.
0: Sunt simpatice, da. Sunt simpatice.
1: Rume, găpasc, stau liniștite, pare așa ca o viață bună.
0: Sunt calme.
1: Da. Nu mă gândesc, nu sunt nemulțumită, n-aș purta o conversație cu nemulțumire, apropo de ce am zis la început, în compania unei vaci.
0: Uite, vin și eu cu informație nu atât de plăcută. Sunt câteva zone...
1: Atunci
0: care...
1: nu mai zic atunci.
0: Sunt câteva zone în care maximele termice se vor apropia de pragul de 40 de grade, anunță ANM. Dar da, urmează zile caniculare care ne vor aduce temperaturi care se apropie de acest prag infernal în unele zone ale țării, anunță Florinela Georgescu, șefa Centrului de Prognoză ANM. Valul de caniculă va persista până în primele zile ale lunii iulie, deci începând de acum, o săptămână o să fie cam căldura așa extremă, dar vom avea parte chiar de un cod portocaliu cu temperaturi extrem de ridicate. Joi, 25 iunie, adică de astăzi, un val de căldură se va extinde în cea mai mare parte a țării, în Banat, Crișana, Maramureș, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în sudul și estul Moldovei, deci aproape în toată țara, se vor înregistra temperaturi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai mari valori în vest și nord-vest. Deci ne pare rău pentru colega noastră Diana Miclea, nu să aibă parte de răcoare. În ceea ce privește ziua de vineri, o să fie cod portocaliu, va fi între ora 12 și 21, sunt așteptate temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Este vorba de județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba Iulia, Hunedoara, Bistrița, Năsăud și Mureș, unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată și locație, cu temperaturi între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori ridicate în câmpia de vest. Da, trebuie să fim atenți, pentru că se apropie o căldură uriașă, mai ales în București, din cauza blocurilor și asfaltului și a zonei, căldura se va resimți mult mai puternic.
1: Da, dar suntem la început, hai să vă zic partea bună, da? Că eu sunt astăzi pe pozitiv.
0: Așa, fii tu pe pozitiv, da?
1: Mai spuneți-mi că eu pot să vă zic lucruri pozitive, dacă vreți, că sunt pe pozitiv. E prima caniculă, nu? E cam prima caniculă din
0: anul acesta.
1: Din anul acesta. Deci încă șoselele nu sunt atât de încălzite și încinse, ceea ce va face ca această primă caniculă să nu fie atât de nasoală, ca să folosesc cuvântul ăsta, atât de uzitat. Așa, nu va fi chiar atât de puternică. Plus, noi am trecut prin caniculă cu 46 de grade. Dacă ai uitat, Bogdan, îți reamintesc. 40 e o nimica toată.
0: Am venit la radio în ziua aceea. Că nu mi-amintesc exact.
1: Păi nu știu ce ai făcut, dar știu că au fost 46 de grade.
0: Da,
1: au fost.
0: Cred că au fost, da, cu siguranță.
1: Sigur au fost 46-47. A fost foarte cald. Da, atunci putem vorbi. Acum cu 40 ne-am cam obișnuit, să știi.
0: Obișnuim, da, e normal, nu?
1: E normal, eu acum o să mă întorc într-o mașină super încinsă, că am parcat-o în soare. Bine că e cald. Bine că e cald.
0: Bine că mergi cu mașina, eu merg cu autobuzul.
1: Deci, da, tu mergi cu un autobuz care are aer condiționat și da. Mașina este, când intri în mașina, este răcoare. Eu intru în cuptor.
0: Uite, eu continui tot pe negativ, dar după ce ies din autobuz, ajung în metro. De acolo chiar că e cald.
1: Da, dar după aia nu ajungi tu acasă?
0: Ba da, dar vezi? Când cobor din metro, merg 10 minute pe jos până acasă. Deci vezi?
1: Cum, deci o cum e cum omul, știi, și... omul tot, când e nemulțumit, apoi nu poți, poți să-i spui, poți să-i spui toate cele bune. Să se adune, bine. Că nu e în stare omul să vadă.
0: Bine, glumez, sigur o să fie bine. Eu
1: dar
0: zic
1: știi
0: o să
1: versetul
0: bine.
1: Că omul mulțumit are un ospăț necurmat?
0: Așa este. E? Tu o să ai un ospăț necurmat.
1: Cine vrea, la ospăț cu noi. Cine nu, să stea să se plângă. Uite, eu sunt bucuroasă că am găsit melodia și sper să fie cea pe care ne-a cerut-o ascultătoarea noastră nouă. Sau ascultătorul nostru, nu știu, parcă a zis că îl cheamă Kevin.
0: Kevin, da.
1: Așa, Kevin, pentru tine am căutat melodia asta. Te aștept Iisus. E singura melodie care poartă acest titlu și sper să fie ceea ce ai ce dorești. Cântă Sorin Goleanu, așa că vă las în compania acestei melodii, ne întoarcem imediat.

0: Iubim mâncarea sănătoasă cu Diana Miclea.
1: Dragilor, bine v-am regăsit! Vacanța schimbă până și felul în care începe dimineața. Ceasul sună mai rar, iar micul dejun nu mai este o simplă oprire între două activități. În sezonul cireșelor, piața oferă unul dintre cele mai generoase daruri ale verii. Fructe dulci, zemoase și imposibil de ignorat. Cireșele au ceva festiv, poate din cauza perioadei scurte în care le găsim din abundență. Poate pentru că sunt printre primele fructe care anunță cu adevărat vara. Sau poate pentru că fiecare are o amintire legată cu ele. Urcatul în pom, bolurile pline pe masă sau competițiile copilărești cu sâmburi. Alături de un iaurt cremos și o granola crocantă, cireșele alcătuiesc un mic dejun care nu are nevoie de multe explicații. Dulceața naturală a fructelor, prospețimea iaurtului și textura cerealelor creează un contrast plăcut și echilibrat. În plus, este una dintre acele rețete care se pregătesc aproape cât timp durează să deschizi fereastra și să lași aerul dimineții să intre în casă. Pentru ocazia aceasta vă propun să mâncăm împreună niște cireșe cu iaurt și granola pentru diminețile lente. Un mic dejun simplu, sezonier și foarte potrivit pentru vacanță. Ca să facem două porții, vom folosi 300 de grame de cireșe, 300 de grame de iaurt simplu sau grecesc, 80 de grame de granola, o linguriță de miere și câteva frunze de mentă pentru decor. Iată cum vom proceda. Spălăm cireșele și îndepărtăm sâmburii, împărțim iaurtul în două boluri, adăugăm cireșele și presărăm granola deasupra. Pentru un plus de aromă, putem adăuga puțină miere și câteva frunze de mentă. Cireșele contribuie cu antioxidanți și vitamine, iaurtul furnizează proteine și calciu, iar granola completează cu fibre și energie pentru începutul zilei. Să aveți poftă bună! Vă doresc dimineți în care nu agenda deschide conversația, ci lumina de la fereastră și răgazul de a savura câteva cireșe fără să vă uitați la ceas. Pe curând!
2: Live cu sens. Idei, oameni, experiențe. Doar la Radio Vocea Speranței.

0: Ora 12 și 6 minute, am trecut în a doua parte a ediției de astăzi. Mulțumim că ați rămas alături de noi până la această oră. O să mai aveți parte de prezența noastră încă 50 de minute.
1: Da, da, da. Așa că dați, rămâneți cu radioul aproape, indiferent că ne ascultați în căști sau poate în mașină, pentru că avem muzică bună. Citisem adineauri o informație legată de înghețată, că dacă vine canicula, sunt sigură că va deveni o prietenă a noastră, înghețata. Și aș face o mențiune aici că ar trebui să alegeți totuși înghețata cea mai puțin nocivă și pentru sănătatea dumneavoastră, că sunt, uitați-vă pe ingrediente, cu cât sunt mai multe, cu atât trebuie să o lăsați în mână mai repede. Și dacă puteți să găsiți o variantă de făcut acasă, ar fi minunat. Dar știți ce am aflat?
0: Așa.
1: De fapt, este logic, dar n-am stat niciodată să mă gândesc. Că dacă mănânci o înghețată rece, imediat ce ai scos-o din congelator, e foarte bună și nu pare că e așa dulce. E rece.
0: Da.
1: Dacă o lași să se topească și guști înghețata topită,
0: devine mai dulce?
1: Devine mai dulce, da.
0: Interesant.
1: Și pentru că gheața ți îngheață simțurile.
0: Da, da.
1: Nu mai simți.
0: Îți amorțește puțin
1: papilele gustative, da. Și nu mai simți dulceața atât de puternic ca atunci când ai mânca o dezghețată. Și poate asta ar descuraja pe cineva. Mănâncă un pic din înghețata ta preferată, dar dezghețată, și să vezi cam cât de dulce poți să bagi în stomacul tău.
0: Dar nu-ți imaginezi ce poftă mi-ai făcut acum. Ai o înghețată, o aromă preferată?
1: Aromă preferată? Mie îmi place înghețata de fructe.
0: Ok, făcută de tine. Presupun.
1: Da,
0: da.
1: Da. Îmi plac fructele congelate și pasate împreună. Depinde și îmi place să și aleg ce cu ce merge. Întotdeauna baza e banana.
0: Da.
1: Și pun ori fructe de pădure, ori fac cu mango, dar să fie, adică să fie diferite. Nu pot să pun toate fructele odată și să mai contează. Pui acolo, da, să iasă, da, un ghiveci de fructe și mănânci. Sau să fie colorate pe aceleași culori.
0: Uite, da. Eu chiar acum o săptămână, cred, am mâncat pentru prima dată înghețată făcută de mine împreună cu cineva, dar făcută doar din fructe. Și am rămas tare surprins, doar fructe pasate, le-am pasat cu furculița, banană, cred că a fost și ceva portocal acolo, adică ceva așa mai acrișor. Dar am rămas surprins pentru că înghețata se poate face atât de simplu, doar din fructe, băgate la congelator, bine, într-un suport special. Că mereu aveam impresia, măi, ca să faci înghețată trebuie să pui, nu știu, ce ingrediente speciale ca să iasă într-un fel anume.
1: Exact.
0: Dar nu e adevărat. Câteva ingrediente simple, pur și simplu fructe. A fost delicioasă, mi-a plăcut. Înghețata mea preferată, deci a fost genial.
1: Da, poți să faci și cu iaurt, de exemplu.
0: Uite, vezi, ca să fie mai cremos.
1: Mai cremos. Cred că de asta mi-am dorit foarte mult să am un aparat bun, ca să pot să pasez legumele, fructele congelate,
0: da,
1: ca să iasă înghețata păstoasă, pentru că dacă le faci și le pui la congelator, iese un cup de gheață. Și practic mănânci gheața. Pe când dacă gheața aia o spargi și o pasezi, iese o înghețată în care poți să bagi din gurița, știi? Nu rămâne... Bun. Cam piatră.
0: Mi-a făcut, da, poftă, cred că le-am făcut poftă și ascultătorilor.
1: Ce să mai discutăm?
0: Dacă sunt la muncă, ne pare rău acum.
1: Sper că aveți acasă măcar un pepene galben sau ceva în frigider când ajungeți, da, să vă răcoriți.
0: Uite, ne-a scris Cristina mai devreme și spunea că, Bogdan, la voi totuși e bine dacă temperatura ajunge doar la 37 de grade, pentru că la mine, în Sicilia, ajunge până la 50 de grade. Incredibil.
1: Uite, de asta, noi de asta nu plecăm din România. Nu, ne place la 37, nu la 50. 50 deja e cam mult. Știu că la 46 de grade mi-a fost greu anul trecut sau când am avut canicula respectivă.
0: Da. Ai idee care este cea mai mâncată flavor?
1: Favoare. Aromă.
0: Aromă de înghețată.
1: Vai, vai, vai. Cea mai cerută. Vanilia, nu?
0: Vanilia, da. Eu am rămas surprins când am auzit asta, dar pe locul 2 ai idee care este?
1: Ciocolata.
0: Este cea de căpșuni.
1: Ah, serios?
0: Da, serios, da. Și ciocolata abia pe locul 3. Mereu am crezut că este ciocolata pe primul loc. Poate pentru că îmi place mie atât de mult.
1: Nu știu de ce, dar, nu cred, pentru că este dulce și fiind dulce, nu merge dulcele, ciocolata cu căldura. Prefer,
0: da,
1: ceva mai fresh,
0: da, ceva fresh,
1: răcoritor,
0: da,
1: mai ușor. Da, asta cred. Dacă vrei să spun ce explicație am auzit în ultima perioadă legat de vanilie și acum încerc să fac legătura.
0: Așa,
1: nu știu. Am stat de vorbă cu un psiholog care a venit cu o teorie cumva personală, observațională, nu știu în ce fel a detectat, dar poate să fie o legătură dacă înghețata de vanilie e cea mai cerută și vanilia este pe placul românilor. El spunea că probabil dintre oamenii pe care i-a consiliat și au fost în depresie, ei sunt consumatori mari de vanilie. Pentru că vanilia le dă o stare de bine și sunt atașați de această aromă.
0: Uite, nu știam, foarte interesant asta, da.
1: Mi s-a părut...
0: Deci vanilia ajută în cazul acesta. Da,
1: îi aduce aminte, le aduce aminte de copilărie, mama care făcea, nu știu, orez cu lapte și cu vanilie, macaroane cu lapte și mâncarea, desertul copilăriei, griș cu lapte și puțină vanilie sau chiar gogoși sau ce se mai face tot cu aromă de vanilie.
0: Cred că este și motivul pentru care îmi place foarte mult, cel puțin mie,
1: este
0: vafa. Ai mâncat vafă, înghețată aceea.
1: Da, e cea mai bună.
0: E cea mai bună pentru că pe aceea o mâncam când eram mic. Deci nu mai e acea înghețată, o cumpărăm, era și cea mai ieftină de altfel. Și primeam,
1: la noi în sat era singura.
0: Era 50 de bani, 70 de bani, era foarte, foarte ieftină. Dar și acum îmi place foarte mult. Mi-amintește de acea perioadă în care mâncam în familie o înghețată de genul acesta. Chiar dacă nu e cea mai gustoasă din punctul de vedere, nu știu, al multora, mie îmi place. Chiar îmi place mult. Bun, am vorbit mult despre înghețata. Cred că e timpul să ascultăm puțină muzică.
1: Hai să mai cântăm până nu răgușim.
0: Până nu răgușim, da. Al meu ești Isuse, cântă în minutele următoare, Belcanto. Vă dorim audiție plăcută, revenim în doar câteva minute.

0: Live cu sens. Idei, oameni, experiențe. Doar la Radio Vocea Speranței.
1: Și 19 minute, sunteți la Live cu sens. O zi cu soare mult, cu căldură, cu alergătură și cu Radio Vocea Speranței pentru cei care vor o oază așa de liniște și răcoare într-o agitație și o căldură infernale. Suntem cu dumneavoastră cu muzică bună. Uite și o știre frumoasă, pentru că nu e așa, că au apărut țânțarii.
2: Au apărut, pe mine chiar m-a mușcat mai devreme unul, să râdea puțin la Luca de mine, pentru că mă tot scărpinam și nu știam de ce mă scărpin, dar apare m-a mușcat un țânțar. Dar da, să auzim la Luca informațiile.
1: Am zis că poate e alergic, alergic la aerul condiționat, alergic la căldură, alergic la microfon, la radio, nu se știe.
2: Și nu se știe, da.
1: Și țânțarul e de vină, uite, vezi, țânțarul un lucru
2: e de vină,
1: mic.
2: Da.
1: Un lucru mic care te poate opri din treabă și te poate sâcâi. Și dacă nu știți cum să scăpați, dacă nici plasele nu vă ajută, nu știu, se întâmplă să găsească el un locșor pe unde să se bage în casa ta, țânțarul, zic.
2: Da.
1: Și de multe ori țânțarii vin și pe ușa la intrare. Deci ai deschis ușa, au intrat doi țânțari cu tine în casă, bucuroși, nevoie mare. Cina de seară, la ora 12, când ți-e lumea mai dragă, începe muzica și muzica, da. Dansul și masa.
2: Petrecerea, da.
1: Pentru mine, cel mai înfricoșător sunet este sunetul de țânțari.
2: Nu e așa, când stai noaptea la 2 dimineața, liniștit în pași și pe la urechea ta un băzit așa subțire.
1: Dar instant sunt în picioare, adică nu există să nu mă trezesc. Ce alarmă, ce cocoș dimineața, nu există. Țânțar. Cum scapi? Cum să scapi de țânțari? Un truc 100% garantat ne promit, nu știu cine. Cine a încercat trucul? Specialiști era, să zic, că na, ce să zici. Este un amestec. Un amestec de uleiuri esențiale, pentru că toată lumea folosește acum. Ea a ajuns așa o modă pe care eu n-am gustat-o. N-am avut eu această dorință de a accesa moda uleiurilor esențiale. Asta și pentru că sunt foarte, foarte pretențioasă la mirosuri.
2: Da.
1: Nu sunt fițoasă, ci sunt pretențioasă din punct de vedere al ficatului, care nu suportă anumite mirosuri, așa că mi s-au restricționat foarte multe tipuri de mirosuri și nu pot să mă dau cu orice parfum. Nu știu cum am închis eu știrea asta, dar vă zic din memorie, că am o memorie infalibilă pe termen scurt. Așa. Ziceau acolo că lavanda, citronela, acestea sunt mirosurile la care țânțarii cam trag. Și dacă pui, faci acest amestec și îl torni, îmbibi o bucată de hârtie igienică cu acest această nouă poțiune și lași hârtia aceea să se usuce, ea eliberează acest miros mult timp, iar țânțarii vor veni acolo, nu mai vin la tine.
2: Ok, foarte interesant.
1: Eu aș încerca să văd, că nu e nimic... Deși și lavanda, se zice. Deci citronela, lavandă și ce-am mai zis? N-ai fost atent.
2: N-am fost atent, îmi pare rău. Da, 4.
1: Așa.
2: Uite, mi-am amintit că folosirea parfumului, dacă folosești parfum, mai ales pe timp de vară, asta este o atracție pentru țânțari.
1: Da, dar trebuie
2: dulce.
1: Să știi ce parfum să folosești ca să nu vină...
2: Da, asta e, că trebuie să fii atent.
1: Da, să nu vină la tine. Deci nu vă dați cu citronela, că vine direct pe dumneavoastră. Și așa vine, da. Dar dacă puneți pe o hârtie igienică, este un truc care merită încercat, mai ales dacă aveți astfel de esențe acasă cu astfel de miros.
2: Da, o informație interesantă și de ajutor în perioada aceasta.

0: mulțumească cineva pentru ea la un moment dat.
1: Eu încă nu mi-am pus plasă la geamuri în noul apartament în care stau, garsoniera.
0: Păi vezi?
1: Momentan n-am avut parte de țânțari, am avut parte de câteva musculițe care nu știu cum au intrat, pentru că aveam draperia și perdeaua trasă, dar tot au intrat, au găsit, așa cum spuneai tu, o portiță.
0: Păi, normal.
1: Dar va trebui să-mi pun plase ca să mă ferez de țânțari. Da, ora 12 și 23 de minute, ne apropiem ușor-ușor de finalul ediției de astăzi, dar vă încurajăm să rămâneți alături de noi în continuare. Uite, cred că am tot vorbit despre partea plină și partea goală a paharului, da, împreună cu Raluca. Și cred că adesea avem această problemă, cum ai observat și tu, Raluca, eu o am, adesea mai privesc partea negativă, deși încerc pe cât de mult posibil să văd partea plină a paharului și să mă bucur de tot ceea ce mi-a oferit viața și tot ceea ce mi-a oferit Dumnezeu. Iar în ultima perioadă, în ultimele luni, privind așa și știrile, privind și alte zone din lume, privindu-te chiar evenimentul din Venezuela de acum, dar și alte orașe din Europa, am realizat cât de binecuvântat sunt să trăiesc în România, să trăiesc în București. Mulți oameni se plâng de țara noastră, se plâng de traiul nostru, de ceea ce avem, dar spre diferență de alte țări, o ducem chiar bine. Suntem chiar foarte, foarte ok și slavă lui Dumnezeu pentru acest lucru. Trebuie să învățăm, începând cu mine, să învăț să fiu mai pozitiv și să apreciez mai mult ceea ce am.
0: Da. Eu așa zic, să încerci.
1: Să încerc, nu? Să...
0: Pas cu pas, încet, încet, să-ți schimbi, să ne schimbăm prima reacție. Că, de fapt, prima reacție este să te plângi și apoi, dacă stai să numeri, nu uita să numeri binecuvântările. Mm-hmm. Este și o recomandare a Bibliei. O, te-ai gândit la binecuvântările pe care le-ai primit până acum. Dacă ai stat să numeri, e așa de banal să începi să te gândești, dar stai, lasă, că și ăia răi, și ăia buni respiră, și au apă, și merg. Da, dar e o binecuvântare. Ai vrea să fii rău? Să-ți meargă bine? Ce înseamnă să-ți meargă bine, să-ți meargă rău? Că celor răi ne merge mai bine? Asta a fost întotdeauna. Și nu este un barometru al succesului real. Chiar dacă erau apostoli în închisoare, cu picioarele îmbutuci, în lanțuri, ei cântau, erau liniștiți, pentru că pentru ei viața asta nu conta. Mm-hmm. Dacă sunt într-un pat sau în închisoare, pentru noi viața asta nu e nimica și moartea e un câștig. Noi avem o altă țară, noi avem un alt loc, aici e o trecere doar, o trecere, mai dormim între timp până în călătoria noastră. Și dacă gândești așa și dacă ești îndrăgostit de noua, de țara ta, de cea înspre care te îndrepți, nu-ți mai pasă că ai picioarele pline cu noroi. Deci, da, o să ajung acasă, hai mă, că trec și prin noroi, ce-o fi, numai că drumul spre casă, pe aici e cărarea, știi?
1: Așa este, da. Uite, am primit un mesaj mai devreme, că tot am vorbit despre țânțari. Ne spune Cristina că ea nu are treabă cu țânțarii, fie că este acasă, fie că este în timpul somnului, ea nu-i simte. Chiar dacă stau pe ea, fie pe mâini, fie pe față, ea doarme liniștită.
0: La ce grupă de sânge aveți? Ia să vedem, că am auzit și pe grupe.
1: Aș vrea să întreb ce fel de superputere are, pentru că nu am întâlnit astfel de persoane. Chiar interesant să nu te deranjeze un țânțar, mai ales dacă te mușcă. Da, să ne spui secretul, Cristina, cum reușești. E adevărată chestia aceasta cu dacă ai sângele dulce, știi că se spune, dacă ai sângele dulce, te mușcă țânțarii. Dar ce înseamnă să ai sânge dulce?
0: Nu știu, și o persoană, fi dezvăluit, da, un țânțar, cum, ce gust e mai bun.
1: Că știi, mergi cu un prieten pe stradă și pe el îl mănâncă țânțarii, îl mușcă și tu nu ai nimic, sau invers. Și te întreb, care e secretul? Ce se întâmplă acolo?
0: Om rău cu sânge dulce sau om bun cu sânge rău. Nu știu cum vine asta. Uh-huh. Mulțumim, dragilor, pentru mesaje, pentru că ne urmăriți și intrați în discuția noastră. Dacă aveți o preferință muzicală, uite, aștept 30 de secunde. În 30 de secunde, dacă e cineva pe recepție și vreau o anume melodie, poate că sunteți chiar în drum, pe drum. Și drumurile întotdeauna sunt asociate cu muzica la radio. Și dacă mai îi mai vine cuiva, unui redactor în minte, să pună fix melodia aceea la care se gândește cineva, e minunat. Mm-hmm. Așa că eu acum vă cer ajutorul, pentru că am zis eu că știu 80% din conversațiile oamenilor, dar nu știu care sunt preferințele dumneavoastră muzicale. Eu sunt gata să caut.
1: Dacă nu se hotărăsc ascultătorii momentan, propun eu o piesă. N-am mai făcut de mult.
0: Ce
1: asta.
0: Ce ai vrea să asculti?
1: Propun, uite, Frumoasă țară, pentru că tot am vorbit despre țara spre care ar trebui să țintim și spre care ar trebui să mergem. Uite, Serena a spus că dorește o piesă cu copii sau cântată de copii.
0: Ok, o lăsăm pe asta, Bogdan, că ești aici.
1: Da, și după aceea o să ascultăm și o piesă.
0: Și rămâneți cu noi, căutăm o piesă de copii. Da, sigur că da. Imediat ne achităm de această dorință a dumneavoastră. Rămâneți cu noi, ascultăm Noblesse.

0: Da, deși miroase așa vacanță.
1: Pentru studenții, bine, elevii de clasa 12.
0: Elevii de clasa 12 sună așa. Mm-hmm. Urmează zile de foc, știi? Da. Chiar a venit canicula fix pe...
1: Chiar în perioada aceasta, da.
0: Chiar în perioada aceasta de foc pentru ei.
1: Pentru că cine are chef să învețe pe căldură? Nu, când e cald afară.
0: Nu e cald. E...
1: Niciodată nu ai așa plăcerea de a învăța când este cald. Și uite că iau examenul de bacalaureat fix acum în perioada aceasta.
0: Da,
1: bine, examenele,
0: da.
1: Că sunt mai multe. Le urăm succes. Dacă nu greșesc, luni o să fie prima probă.
0: Luni, proba la limba și literatura română. Să vedem dacă mai pică moara cu noroc.
1: A fost moara cu noroc anul trecut? Sau...
0: Cred că 2 sau 3 ani consecutiv nu mai moara cu noroc, așa ceva.
1: Dar cine alege?
0: Nu știu dacă au picat de fiecare dată, o fie aiu, o fi dat greșit, știu. O fi ceva.
1: Alegem din aceste 20 sau câte sunt, alegem opera.
0: Da.
1: Mereu asta. Dar da, le urăm mult succes. Mi-am amintesc când am dat
0: eu. Nu știu dacă aveți copii, nepoți, verișori, etc., care dau acum bacul și ne ascultați acum la radio. Sunt curioasă dacă v-au spus ce le-ar plăcea să le pice la bac.
1: Ne puteți spune, da, la 0753.
0: Da, până ne spărțim, poate. Sunt curioasă așa ce să facem un mic sondaj, dacă i-ați întrebat pe copii. Ai învățat mama la română? Am învățat, dar nu vreau să-mi pice, nu știu, argezii, nu vreau să-mi pice plumb, nu vreau să...
1: Am sperat, din toată inima am sperat să-mi pice moara cu noroc. O știam cel mai bine.
0: Serios?
1: Da, o știam cel mai bine. Și mi-a picat anul acela, am avut plumb.
0: Hai, și, că și plumbul e ușor.
1: Da, este ușor, nu m-am plâns. M-am bucurat că nu a picat altceva mai greu. A fost decent plumb și am scris cât de cât acolo. Să zic și nota, mă fac de rușine, mă ders acum dacă zic că...
0: Că am luat 9,90.
1: Nu, asta a fost la geografie.
0: Ok. Bun.
1: Cred că la română am luat 8, dacă mi-amintesc bine.
0: Și te faci de râs cu nota 8?
1: Bine, nu neapărat.
0: Sau tu aveai pretenții la tine?
1: Aveam pretenții, da, dar e ok, nota 8 e ok.
0: Să știți că Bogdan este absolvent de litere.
1: Da, absolvent de litere, da.
0: Da, deci...
1: Deși am avut profil în liceu economic. Am avut la bază economia și matematica. Aha. Am mers mai departe la facultatea de litere din Brașov. O bucurie, a fost o plăcere. Știi că se spune că, măi, dar ce faci cu facultatea de litere, că nu poți să faci nimic mai departe? Te poți îndrepta spre anumite profesii destul de plăcute și frumoase, printre care și cea de profesor. Mi-am dorit să fiu profesor, nu am ajuns profesor, am ajuns să vorbesc în fața unui radio, în fața unui microfon, scuze, dar Dumnezeu știe de ce a ales asta și pentru mine în momentul de față simt că mi se potrivește mai bine această profesie decât cea de profesor. Deși am făcut puțină practică.
0: Ce-ți dorești și ce ajungi.
1: Da, ce-ți dorești
0: ajungi
1: și ce ajungi.
0: Ajungi mai bine decât ce-ți dorești.
1: Dumnezeu știe întotdeauna ce este mai potrivit pentru fiecare dintre noi. Da, și uităm mesaje la 0753 400 200. Dacă aveți nepoți, copii și cunoașteți așa preferințele lor în ceea ce privește
0: ce
1: subiectul...
0: să le pice, ce să nu le pice, că poate mai degrabă spun ei ce să nu le pice. Doamne, te rog, să nu-mi pice, să nu-mi pice Iona. Eu asta mă rugam.
1: Asta, Iona, da. Asta am avut și eu o problemă.
0: Dar
1: cu...
0: de ce? Că acum mi-am place. Acum îmi place. Să știi că am revenit asupra operei.
1: Nu știu exact dacă am citit-o de curând sau nu. Dar nu mi-a plăcut niciodată. Nu știu, nu m-a atras. Mi
0: dar
1: se
0: nu
1: părea...
0: înțeleg de ce. Că sunt foarte mulți care n-au fost atrași de asta. Și ideea nu e neapărat rea. Adică e foarte frumoasă. Nu-i așa? Mm-hmm. Zi acum, cu mintea de acum.
1: Asta că nu mi-am amintit exact povestea.
0: Păi, faptul că erai mesajul ăsta că Iona spinteca burțile și până la urmă, deși a ieșit afară, mai era o burtă, universul. Oare ce e dincolo, știi? Mm-hmm. Tot timpul aveai de spintecat burți ca să ieși. Și nu mai ieșai nicăieri, ai prins într-o...
1: Uite, cred că nu am citit-o. Spre rușinea mea, nu am citit-o. Că știi, și la bacalaureat nu poți să le citești pe toate. Cred că de asta nu mi-am dorit să
0: am mai recitit că... din operele vechi, am mai recitit Bătrânul și Marea. Tocmai ca să văd cum văd operele alea acum.
1: De ce te-ai
0: ferit
1: de ele,
0: așa o diferent. Nu neapărat că de ce m-am ferit de ele, ci cum se citește când ai 40 și cum le înțelegi când ai 14 sau 24 de ani.
1: Da,
0: știi?
1: Așa este, da.
0: E foarte interesant. Exercițiul. Da.
1: Cred că unele opere
0: și Biblia e la fel, când o citești când ești mic și
1: da,
0: când
1: cu siguranță.
0: Citești la 18 ani.
1: Când... Eu mereu acum, mereu când deschid Biblia și citesc un pasaj, îmi dau seama că sunt aspecte pe care nu le-am înțeles atunci și le înțeleg acum, sau pe care nu le-am cunoscut atunci pe deplin și acum le cunosc mai bine. Și mereu se întâmplă asta.
0: Uite, cineva vrea Eminescu.
1: Cineva vrea Eminescu, Eugen dorește Eminescu.
0: Nu cred că Eugen, cred că Eugen are pe cineva care dorește Eminescu.
1: Ah, ok.
0: Cine, pe cine aveți ca să-i urăm succes?
1: Să ne spune nepot, și despre nepoată, cine este vorba.
0: Da, succes. Sper să pice Eminescu atunci, că și... Și parcă și pe fiica mea am auzit-o spunând că și-ar dori să-i... Adică ar fi bine dacă i-ar pica Eminescu.
1: Mulți
0: dintre toate poeziile.
1: Da. Asta, dintre toate poeziile, Eminescu e cel mai ok.
0: Da.
1: Dar foarte mult se feresc de poezie.
0: Da.
1: Și de Arghezi foarte mult se feresc.
0: Exact, de Arghezi, Testament.
1: Și preferă romane, preferă celelalte opere. Dar da, le urăm succes, ce să spunem. La matematică, cei care dau la matematică, probabil că o să fie mai dificil decât la română, cel puțin pentru mine a fost. Așa că le urăm și lor mult, mult succes.
0: Pentru mine n-a fost că n-am dat și n-aș da niciodată.
1: N-ai dat la matematică, nu...
0: Nu.
1: Ți-am spus, am mai povestit, eu am avut o problemă cu matematica până în clasa 12-a, când am început să fac meditații. Și de când am început să... Am un profesor ok, care mi-a explicat foarte, foarte bine. Am prins drag de matematică și a început să-mi placă foarte mult și reușeam să fac acele teste dinainte de BAC de nota 9 și 10, ceea ce pentru mine era ceva incredibil, wow!
0: Eu nu cred că omul nu poate să înțeleagă matematica, ci trebuie să găsească mentorul potrivit.
1: Da, exact, da. Dacă ai mentorul potrivit,
0: da, poți să înveți. Eu am găsit mentorul și am avut destul de mulți. N-am reușit. Ori sunt excepția care întărește regula, că mai sunt unii care nu înțeleg.
1: Da. Și dificil, imaginează-ți că în momentul de față un profesor are între 20 și cât? 25 de elevi în clasă? Cam așa,
0: da, 30.
1: 30 uneori. La mine erau 30, erau o combinație între clase, pentru că clasa 7 erau mai puțini și făceam cu toții, clasa 7 și 8 în aceeași sală, în aceeași clasă. Imaginează-ți, 30 de elevi acolo, un singur profesor de matematică, omul acela se împartă... materia pentru două clase diferite, într-o singură oră, nici măcar o oră, 50 de minute, nici măcar 50, 40, că te saluți cu elevii, ce mai faceți și începe ora, știi? Adică n-ai cum să prinzi drag de matematică când nu înțelegi și...
0: Dar ai cum să prinzi trac de matematică.
1: Trac, așa, frică, da.
0: Fiul lui Eugen are preferința asta cu Eminescu și îi dorim mult succes. Mult succes și să, dacă pică Eminescu foarte bine, dacă nu se pice, ceva din ceea ce a învățat el foarte, foarte bine. Muzică și revenim cu, nu știu, concluziile, cu ultimele mesaje, pentru că se încheie emisiunea noastră. Stați cu noi, Domnul vine, cântă Menorah.

0: Apropo de atmosfera, așa, dinainte de Bac, ne scrie Serena, o ascultătoare. Ieri în autobuz s-a urcat un grup mare de liceeni, optimiști, foarte gălăgioși, râdeau, spuneau tot felul de lucruri. S-a umplut atmosfera, mi-a plăcut enorm, frumoși, îngrijiți. Mi-am amintit de perioada când eram și eu în liceu, vârsta liceului, facultății, nu se uită, e ceva care depășește și canicula, într-adevăr.
1: Așa este, da.
0: Da, și știi cum e în clasa 12 înainte de Bac? Se unesc și mai mult, se unește clasa.
1: Da.
0: Învață împreună, se întâlnesc și apoi momentul despărțirii, care e destul de greu. Dar ultimele luni de clasa 12-a unește întotdeauna clasa.
1: Dar mi-am gândit că aceea a fost cea mai frumoasă perioadă pentru mine din liceu. Ultimele luni.
0: Da, și pentru noi.
1: A fost ceva așa nostalgic și plăcut pentru că s-a simțit acea unitate, cum spuneai tu, între noi.
0: Da, mult succes. Eu zic acum că nu mă mai întâlnesc cu dumneavoastră la radio. Bogdan mai vine mâine pe la dumneavoastră.
1: Mai fac o vizită mâine, da?
0: Da. Să-l primiți cum se cuvine. Dar eu țin pumnii tuturor și mâine rugăciune pentru toți elevii care luni își vor da primul examen greu al vieții.
1: Și în special pentru fata ta, nu? Pentru că ai știut pe cineva în familie.
0: Acum
1: care...
0: da. Acum dacă tot e subiectivă treaba, mă gândesc și la alții, nu numai la ea.
1: Da.
0: Și sper să fie bine. E primul examen pe care, despre care eu spuneam că dacă îl voi trece, gata. Cea mai grea perioada vieții mele a trecut.
1: Și ajungi la facultate.
0: Nu știam
1: și...
0: că, de fapt, de acolo era startul, finalul.
1: Așa este.
0: Acolo s-a dat startul. Și toată viața încerci să faci lucruri. Ce-mi pare rău mie acum este că îmi pare rău că viața a ajuns să fie mai mult despre a demonstra celorlalți ce poți face. Când esența e să-ți demonstrezi ție, nu neapărat să-ți demonstrezi, ci să încerci să fii mai bună azi decât ai fost ieri. Dar și poate și că și social media pune lemne pe foc pe partea asta. Hai să demonstrezi lumii cine sunt și cât de tare sunt.
1: Da.
0: Și obositor. Este obositor pentru că întotdeauna în dacă deschizi internetul, vei găsi sute de oameni geniali și ți se pare că tu nu mai ajungi genial.
1: Că rămâi în urmă, nu?
0: Da, că n-ai făcut cât trebuie, dar dacă ai închide telefonul și te uita în joia, ți-ai dat seama că în zona ta de activitate, în cercul tău, cred că te-ai descurcat, cred că ai făcut ceva, cred că dacă te uiți în urmă cu 5 ani, față de atunci, ai făcut ceva. Și nu neapărat să se uite cineva, wow, cine era Luca wow. Nu. Ci să fim un să clădim fiecare la face pământul ăsta frumos, că ai luat un gunoi aruncat de altul, că te-ai oprit să mângâi o pisică sau un om. E o chestie pe care o faci, e frumos, se vede frumos de sus.
1: Da.
0: Încep să demonstrezi și ai văzut că unii încep să demonstreze atât de tare încât rămân și se aruncă de pe cine știe ce stâncă. Fac lucruri extreme doar să atragă atenția,
1: să
0: demonstreze.
1: Da. Așa este.
0: Mie îmi place că ești de acord cu mine.
1: Da, sunt de acord, sigur că da, nu pot să nu zic că nu sunt de acord. Le mulțumim ascultătorilor pentru prezența de astăzi. Cu teamă și cu frică plecăm de la radio cu răcoare aici, afară e cald. Eu zic să mai rămânem la Luca. Ce facem acasă?
0: Eu zic să nu mai fii așa de laș și să înfrunți canicula.
1: Spus ea, care are o mașină cu aer condiționat, da, o duce până
0: te
1: acasă.
0: Te duc până acasă, dacă vrei, da. Dar întâi trebuie să înfrunți căldura dinăuntru înainte să se răcorească mașina. Așa că soluții există. Spunea cineva că nu înțeleg de ce ne plângem de probleme dacă găsim soluții la problemele pentru care ne plângem.
1: Așa este.
0: Nu mai este problemă, e o problemă rezolvată.
1: Știi? Eu glumesc și încerc să...
0: Știu.
1: Dar asta, o să ajung cu bine, sunt sigur de asta, o să fie bine.
0: Mama din mine se activează.
1: Veronica ne-a scris mai devreme și spune că acum la final ar dori să asculte o piesă interpretată de Sorin Goleanu.
0: Așa.
1: Și am ales eu piesa De iubești pe Domnul. Sper că e o alegere bună.
0: Sigur este, o piesă veche și frumoasă, care oricând poate să ne bucure sufletul, un mesaj frumos.
1: 12:52 de minute, noi spunem stop acum, mulțumim că ați fost alături de noi, mulțumim pentru mesaje, pentru prezență, cu mine vă reauziți mâine de la ora 10:30 și împreună cu Dana, desigur, cu Raluca, săptămâna viitoare
0: și până atunci să aveți parte de zile frumoase, răcoroase, pe unde reușiți să vă răcoriți și cu mult, mult ajutor de sus în tot ceea ce aveți de făcut.
1: Numai bine!

Colătatori, cu ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Cele patru partide care au compus fosta coaliție de guvernare sunt așteptate mâine la Palatul Cotroceni cu soluții pentru formarea unui nou guvern. Nu poate fi decât unul minoritar al PSD de o parte sau al PNL-USR-UDMR de cealaltă parte.

0: vor promova proiectul legii salarizării unitare. Zeci de clădiri s-au prăbușit în urma dublului cutremur devastator de aseară din Venezuela. Eforturile de salvare sunt în desfășurare. Este o zi extrem de călduroasă, cu cod galben de caniculă în aproape toată țara. La București acum sunt 31 de grade Celsius. Valul de căldură pune stăpânire pe întreaga țară. Astăzi și mâine sunt în vigoare avertizări meteorologice de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Cristian Băcăin.
1: Cea mai mare parte a țării se află de o oră sub cod galben. Doar 5 județe sunt în afara avertizării, și anume Suceava, Neamț, Bacău, Harghita și Covasna. Temperaturile maxime vor fi cuprinse după amiază între 30 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și în nord-vest. Mâine după prânz, valul de căldură se va extinde în toate regiunile din țară. O mare parte a țării se va afla sub cod galben, cu maxime de 30-34 de grade și disconfort termic accentuat, iar tot nord-vestul va fi sub cod portocaliu. Temperaturile aici vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest. Inspectoratul pentru Situații de Urgență a postat pe pagina de Facebook o serie de recomandări pentru zilele care vin, pentru a ne proteja sănătatea. Evitați deplasările și expunerea directă la soare în orele cele mai călduroase ale zilei. Purtați haine lejere deschise la culoare, consumați apă în mod regulat chiar dacă nu simțiți sete. Verificați starea copiilor, vârstnicilor și a persoanelor vulnerabile din familie sau din vecinătate. Nu lăsați niciodată copiii sau animalele de companie singure în autoturism, nici măcar pentru câteva minute, deoarece temperatura din interior poate crește rapid la valori periculoase, chiar și cu geamul întredeschis.
0: Negocierile pentru un nou guvern cu puteri depline, dar minoritar, au intrat în linie dreaptă la Palatul Victoria. Liderii PNL, USR și UDMR discută deja de peste două ore pentru a-și armoniza propunerile înaintea negocierilor cu socialdemocrații. Ar trebui să cadă de acord asupra unui set clar de condiții pentru oferirea voturilor de investitură în Parlament. Președintele Nicu Șordan a transmis public că îi așteaptă mâine la Palatul Cotroceni pe liderii din fosta coaliție cu un acord clar pentru a desemna urgent noul premier. Petruța Obrejan urmărește subiectul și are detalii acum în direct. Bună ziua!
2: Bună ziua! Întâlnirea de aici, de la Palatul Victoria, se apropie de sfârșit, potrivit surselor noastre. De mai mult de două ore, liderii PNL, USR și UDMR, Ilie Bolojan, Dominic Fritz, Kelemen Hunor, au discutat la guvern despre o posibilă formulă și despre pașii următori de constituire a unei majorități. Această întâlnire are loc după ce președintele Nicu Șordan a susținut că responsabilitatea găsirii unei soluții revine acum partidelor politice, spunând că există premisele necesare pentru formarea unei guvernări pro-occidentale și că așteaptă până la finalul săptămânii o concluzie în urma negocierilor. Între timp, PSD și-a anunțat intenția de a intra la guvernare și l-a propus pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. Surse politice spun că la această oră liderul social-democrat lucrează la programul de guvernare, în timp ce echipa de negociatori poartă discuții cu reprezentanții formațiunilor de dreapta pentru definitivarea unui acord politic, posibil chiar mâine. Social-democrații își mențin poziția exprimată ieri de liderul partidului, potrivit cărei acordul politic ar trebui să conțină obiective și direcții generale de guvernare, fără negocieri legate de funcții. În spațiul politic au apărut, în spațiul public au apărut și discuții privind o posibilă formulă de guvernare în etape. Reprezentanții USR și UDMR au vorbit și despre varianta unor guverne minoritare succesive până în 2028, însă PSD respinge această soluție a unei rotații la conducerea guvernului. Potrivit acelorași surse, în cazul în care Sorin Grindeanu, liderul PSD, va fi desemnat premier și nu va reuși să obțină susținerea necesară pentru formarea unei majorități, acesta și-ar putea depune mandatul înainte de votul din plen. Printre principalele teme de negociere se află reformele asumate prin PNRR, respectarea țintelor de deficit și măsurile economice considerate prioritare pentru perioada următoare. Rămâne însă de văzut dacă partidele vor reuși să ajungă la un acord și să prezinte cât mai repede președintelui o formulă clară de guvern.
0: Mulțumesc, Petruța Obrejan. Câteva sute de profesori și alți angajați din educație au protestat astăzi în fața Palatului Parlamentului. Ei sunt nemulțumiți de măsurile de austeritate adoptate de guvern, care, spun ei, le-au diminuat salariile și le-au încărcat norma didactică. Sindicaliștii au depus la Parlament peste 160.000 de semnături strânse de la cetățenii, dar și de la cei din sistem. Ei vor cu acest demers să înceteze efectele legii care le-a micșorat salariul. Reporterul nostru, Felicia Mucanu, a stat de vorbă cu câțiva protestatari.
3: Toate aceste legi date în vara anului 2025 au distrus educația și nu o spunem doar noi, ci o spune inclusiv raportul Comisiei Europene, pentru că avem clase supraaglomerate și școli comasate, unele chiar ilegal. Dar să revenim la norma didactică, pentru că nu am fost niciodată sub norma europeană, ci am fost în norma europeană. Vor plata cu ora nu înseamnă altceva decât o oră normală de curs și ea trebuie plătită la fel cum este plătită cea din normă.
4: Așteptăm ca de fiecare dată să schimbăm câte ceva.
2: Odată cu ordonanța Trenuleț, a fost redus numărul de elevi la clasă și automat au apărut comasări, chiar au dispărut unele școli și automat și posturi.
5: Cât ați pierdut la salariu?
6: Deci am pierdut din veniturile mele 30%, în timp ce mi-a crescut norma de muncă cu 25%.
0: Liderii sindicatelor le solicită parlamentarilor să discute în regim de urgență abrogarea legii care spun ei afectează grav sistemul de învățământ, să combată supraaglomerarea în școli și să se revină la modul de calcul de dinainte pentru plata cu ora. Ei mai cer ca profesorii care predau în școli din medii defavorizate să primească o primă de instalare neimpozabilă, echivalentă cu 3 salarii de bază. România nu îndeplinește niciuna dintre condițiile pentru adoptarea monedei unice europene. Așa numitul raport de convergență al Comisiei Europene arată că indicatorii în care trebuie să ne înscriem în ceea ce privește stabilitatea prețurilor, finanțele publice, cursul de schimb și dobânzile pe termen lung, așa cum arată ei acum, nu ne permit să ne gândim că am putea trece la euro. 21 de state membre ale Uniunii, adică peste 350 de milioane de europeni, folosesc moneda unică europeană. Ce ar însemna trecerea la euro și la noi pentru oamenii țintă, pentru românii obișnuiți, a răspuns în această dimineață la Radio România Actualități analistul economic Adrian Negrescu.
7: Înseamnă, în primul rând, dobânzi mai mici la credite, undeva la nivel de 3%, față de 8%, poate chiar 10% cât în momentul de față. Astfel spus, ne-am împrumutat mai ieftin, ar veni investitorii în țară și am avea o stabilitate a prețurilor, la care doar sperăm, din păcate. Uitați-vă, Bulgaria e deja în zona euro și se văd deja efectele pozitive. Investițiile străine în Bulgaria au crescut cu 40% în ultimul an, ca urmare a acestei decizii de a intra în zona euro.
0: Adrian Negrescu mai spune că politicienii care anunță scăderi de taxe și creșteri de venituri pentru populație vând doar iluzii. Situația bugetară rămâne în continuare foarte serioasă, chiar dacă scăderea deficitului bugetar după primele 5 luni din acest an reprezintă o gură de oxigen pentru România, în perspectiva discuțiilor din luna iulie cu agențiile Moody's și Fitch, consideră consultantul economic. Serviciul de primiri urgențe din cadrul Spitalului Județean Timișoara este supraaglomerat zilnic. Numărul pacienților este cu 30% peste capacitatea maximă de primire în flux normal, ceea ce se traduce într-un timp de așteptare mai mare pentru cazurile mai ușoare. Medicii spun că secția se confruntă și cu abuzuri, în sensul că unele persoane profită de faptul că unitatea de primiri urgențe funcționează 24 de ore din 24 și vin doar pentru a-și face diverse investigații și analize, pretinzând că au probleme urgente de sănătate. Alina Bujancă.
8: La unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Timișoara ajung în medie 220 de pacienți la fiecare 24 de ore, cu aproape 30% peste capacitatea optimă de funcționare, estimată la aproximativ 170 de bolnavi. Unii sunt nevoiți să aștepte ore în șir pentru a fi văzuți de un medic. Secția a fost recent extinsă și modernizată, dar chiar și așa face față cu greu numărului mare de pacienți, șeful UPU Mihai Grecu.
9: Există niște limitări pe care le avem din punct de vedere al fluxului. Computer tomograful, radiologia, laboratorul, consulturile de specialitate necesită timp. Crește timpul de așteptare. Nu am avut până acum întârzieri la pacienții critici. Colegii mei fac eforturi deosebite ca să asigure un flux cât mai fluid.
8: Șeful UPU Mihai Grecu spune că nu toți pacienții reprezintă cazuri grave, unii aglomerând secția abuziv.
9: Oameni care știu că n-ar avea ce să caute în urgență și totuși vin să-și facă analize, să beneficieze de un consult cardiologic, nu poți să-i bănuiești de rea voință pe toți. Sunt oameni care chiar nu găsesc pe unde să intre, să aibă acces la sănătate.
8: Conducerea Spitalului Județean Timișoara îndeamnă pacienții care nu au probleme urgente să se adreseze ambulatorului de specialitate, unde programările se fac online.
0: Se anunță investiții majore pentru siguranța alimentării cu apă în județele Botoșani și Suceava. Administrația Bazinală de Apă Siret a lansat o licitație de peste 8 milioane de lei pentru reabilitarea barajului acumulării Bucecea. Fondurile asigurate din surse proprii vor fi folosite pentru modernizarea unor instalații esențiale aflate în exploatare de aproape 50 de ani. Proiectul este vital pentru regiune, deoarece barajul asigură apa potabilă și industrială pentru municipiile Botoșani și Dorohoi. De asemenea, acumularea are rolul de a produce energie verde și de a atenua viiturile, protejând 7 localități din aval. Gina Poenaru.
5: Investiția estimată la peste 8,2 milioane de lei este inclusă în programul de gospodărire a apelor și este finanțată din surse proprii. Georgiana Cernat, administrația bazinală de apă Siret.
10: Lucrările vizează echipamente aflate în exploatare de la punerea în funcțiune a acumulării în anul 1977. Se dorește introducerea unor soluții tehnologice moderne care să crească siguranța în exploatarea instalației hidraulice de acționare a stavilelor și clapetelor. Vor prelungi durata de viață a instalațiilor existente. De asemenea, se va implementa un sistem modern de tip SCADA, modernizare care va duce în cele din urmă și la reducerea costurilor de întreținere și a cheltuielilor aferente lucrărilor de mentenanță.
5: Firmele interesate pot depune oferte până pe data de 7 iulie. Potrivit documentației, lucrările vor fi realizate în două etape pe o perioadă totală de 15 luni. În prima etapă, până la sfârșitul acestui an, vor fi achiziționate și pregătite pentru montaj echipamentele tehnologice necesare, inclusiv instalații hidraulice, sisteme de comandă și monitorizare, grătare de protecție și o mașină pentru curățarea acestora. În cea de-a doua etapă, care se va desfășura până în noiembrie 2027, vor avea loc lucrările de demontare, montare și testare a tuturor echipamentelor în funcție de alocările bugetare disponibile. Capacitatea proiectată a acumulării a fost de aproximativ 10 milioane metri cubi de apă. De lungul timpului, lacul s-a colmatat puternic, ceea ce a redus semnificativ volumul util al acumulării și a generat preocupări privind alimentarea cu apă pe termen lung.
0: Securitatea la Marea Neagră și viitorul buget de apărare al Uniunii Europene sunt temele majore pe care președintele Nicuși Ordan le aduce și astăzi în atenția liderilor europeni. Summitul flancului estic de la Gdansk urmează să înceapă în scurt timp, iar România va propune la această întâlnire o coordonare strânsă în cadrul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii în vederea alocării unor resurse sporite pentru apărare. Din Gdansk, relatează Alina Stănuță.
11: Summitul care are loc la Gdansk este găzduit de premierul Poloniei, Donald Tusk, iar la acesta participă președinții României și Lituaniei, precum și prim-ministrii Suediei, Finlandei, Estoniei și Letoniei. Reuniunea se va concentra pe coordonarea între statele membre ale Uniunii Europene din imediata vecinătatea Federației Ruse, în vederea implementării planurilor și instrumentelor europene destinate sporirii capacității de apărare a Uniunii și a industriei europene de apărare. Președintele Nicuși Ordan va prezenta liderilor europeni eforturile depuse la nivel național pentru întărirea capabilităților de apărare și descurajare, inclusiv prin participarea țării noastre la programul SAFE și la proiectele de interes comun din domeniul apărării europene. Totodată, șeful statului va prezenta stadiul hub-ului de securitate de la Marea Neagră și includerea la propunerea României a unui nou pilon în proiectul Eastern Flank Watch privind conștientizarea situației în domeniul maritim. Din această perspectivă, președintele Nicuși Ordan va propune aici, la Gdansk, o coordonare strânsă în cadrul negocierilor privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene, în vederea alocării unor resurse sporite domeniului apărării și securității, inclusiv infrastructurii cu dublă utilizare, care va contribui la aplicarea viitorului regulament privind mobilitatea militară, mai transmite administrația prezidențială. Potrivit programului oficial, Nicuși Ordan se va mai întâlni aici la Gdansk și cu Lech Walesa, fostul președinte al Poloniei, la Centrul European Solidaritatea.
0: Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat că zeci de clădiri s-au prăbușit în urma dublului cutremur devastator de aseară și că eforturile de salvare sunt în desfășurare. Ea a anunțat că bilanțul preliminar de 32 de morți și peste 700 de răniți nu include victimele din regiunea cea mai afectată de lângă Caracas, unde se află și aeroportul capitalei închis în urma avariilor. Potrivit Reuters, un site specializat în urmărirea persoanelor dispărute a listat de dimineață aproape 7400 de dispăruți, fără ca numărul să poată fi confirmat independent. În acest timp, o misiune ONU pentru drepturile omului avertizează că este vital ca autoritățile din Venezuela să deblocheze imediat accesul la rețelele de socializare și la instituțiile de presă. Ministerul Sănătății din Spania a atribuit 212 decese valului actual de căldură, în timp ce meteorologii iberici confirmă că a fost cea mai călduroasă perioadă de iunie din istorie. De astăzi, temperaturile revin totuși la normal pentru câteva zile. Despre situația din Spania relatează corespondentul nostru Alin Petrică.
12: Bilanțul prezentat de Ministerul Sănătății este încă provizoriu pentru că încă se adună date din teritoriu. Sunt 212 decese puse pe seama caniculei din ultimele 4 zile. Majoritatea sunt persoane în vârstă și cu probleme cronice de sănătate care s-au agravat din cauza căldurii. Se adaugă cel puțin 20 de persoane care s-au unecat încercând să se răcorească în apa mării și a râurilor. În toată această perioadă a fost o anomalie de 7,1 grade peste media ultimilor 70 de ani și luni și marți au fost oficial cele mai călduroase zile de iunie din istoria măsurătorilor. În Galicia și în comunitatea valenciană sunt în acest moment mai multe incendii de pădure active. Majoritatea sunt sub control, însă în unele situații au ars deja peste 350 de hectare. Veștile pentru Spania sunt bune. Pentru câteva zile temperaturile revin la normal. Sunt zone în Galicia și în centrul peninsulei, unde sunt astăzi și cu 10 grade mai puțin decât zilele trecute. În aceste zone, meteorologii avertizează că pot fi furtuni violente de scurtă durată. Valurile de căldură din ce în ce mai agresive și mai dese afectează și comportamentul turiștilor. Experții din domeniu vorbesc despre o schimbare de comportament vizibilă. Zonele montane și care oferă răcoare devin din ce în ce mai căutate.
0: Și la noi vreme călduroasă, cu maxime cuprinse între 28 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și nord-vest. La această oră sunt 29 de grade la Cluj-Napoca, 27 la Suceava, 31 la Timișoara, 30 la Craiova, 28 la Constanța. La București acum sunt 31 de grade și o presiune atmosferică de 755 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Andreea Helmis. Bună ziua!
13: Bună ziua! La turneul WTA 500 de la Bad Homburg, în Germania, Gabriela Rus se va juca după ora 16:30 pentru calificarea în semifinale. Adversara lui Rus în sferturi, Emma Navarro din Spania, locul 24 mondial. Ieri, Rus a trecut de Ana Kalinskaya, locul 20 în lume, după ce anterior a învins-o și pe Linda Noskova din Cehia, 10 WTA, ce a depășit și două tururi de calificare. Navarro a eliminat-o aseară în set decisiv pe principala favorită Iga Świątek. Irina Begu a fost eliminată în faza optimilor de finală de Carolina Muchova. Jucătoarea din Cehia o va întâlni pentru un loc în semifinale pe Clara Tauson din Danemarca. Într-un alt sfert de finală, adversare vor fi Naomi Osaka și Ekaterina Alexandrova. Iar prima semifinalistă este Wang Xinyu, după retragerea Elinei Svitolina. La Cupa Mondială de Fotbal urmează să aflăm ierarhia finală în alte trei grupe. De la ora 23, în grupa E, Curaçao, Costa de Fildeș la Philadelphia și Ecuador-Germania la New York. Germania a câștigat deja seria. Ivorienii au 3 puncte, Ecuador și Curaçao câte unul. Vor avansa în faza 16-milor primele două clasate și cele mai bune 8 echipe aflate pe poziția a treia. De la ora 2, în grupa F, Japonia-Suedia la Dallas și Tunisia-Olanda se dispută la Kansas City. Olanda și Japonia au 4 puncte, Suedia 3. Tunisia este eliminată. De la ora 5, în grupa D, se joacă Turcia-Statele Unite la Los Angeles și Paraguay-Australia la San Francisco. Americanii au câștigat grupa, Australia și Paraguay au 3 puncte, iar Turcia este eliminată. Mexica a încheiat grupa A cu punctaj maxim în urma succesului.

0: Da, Scoția este pe 3 cu șanse mici de a merge în faza eliminatorie cu 3 puncte și golaveraj minus 3. Campioana României la fotbal, Universitatea Craiova, a încheiat la egalitate 1-1 cu Sabah Baku, al doilea amical disputat în cantonamentul din Austria. Golul echipei oltene a fost înscris în minutul 4 de Luca Băsceanu. Universitatea va reveni din cantonament pe 30 iunie, iar pe 8 iulie va disputa prima manșă a turului întâi din Liga Campionilor cu Vitebsk din Belarus. În stagiul de pregătire din Slovenia, nou promovata Corvinul a început cu o înfrângere seria amicalelor. Cunoderenii au pierdut 0-1 cu Grosuplie, o altă nou promovată în prima ligă slovenă. Astăzi, FC Botoșani începe seria amicalelor în stagiul de pregătire de la Bansko. O va întâlni pe Dunfermline din Scoția.
1: Reiau la final cele mai importante informații ale ediției. Negocierile pentru un nou guvern cu puteri depline, dar minoritar, au intrat în linie dreaptă. Președintele Nicu Șordan a transmis public că îi așteaptă mâine la Palatul Cotroceni pe liderii din fosta coaliție cu un acord clar pentru a desemna urgent noul premier. Și astăzi și mâine sunt în vigoare în România avertizări meteorologice de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat. Este ora 13:20. Radiojurnalul se oprește aici.
2: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet, Laurențiu Bugan. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre civilizația Inca și decăderea ei. Cercetătorii au descoperit că oamenii au ajuns mai târziu pe continentul american. Au estimat că în jurul anului 5000 înainte de Hristos, pe când strâmtoarea Bering era încă un istm care lega Siberia de Alaska, grupuri de vânători nomazi au migrat pe teritoriul Americii de Nord și au coborât apoi pas cu pas spre sud. Expediția Kon-Tiki a norvegianului Thor Heyerdahl, de care s-a făcut mare caz la vremea ei, în anul 1947 și mulți ani după aceea, a demonstrat posibilitatea navigației facilitată de curenți și a încercat să demonstreze că populația din Polinezia nu provenea din Asia de Sud-Est, așa cum se credea până atunci, ci din America. Ipoteza a fost primită cu răceală de lumea științifică, așa că Thor Heyerdahl s-a decis să demonstreze că o călătorie din America de Sud era realizabilă cu mijloace primitive, ceea ce a și făcut. Această călătorie de peste 6000 de kilometri este descrisă în amănunt într-una din cărțile lui, Expediția Kon-Tiki, și a făcut subiectul unor filme artistice, ultimul realizat în anul 2012. Dar nu despre expediția lui Heyerdahl îmi propun să vă vorbesc astăzi în rubrica Reperelor de Cultură și Civilizație, ci despre civilizația incașilor. Am amintit despre expediția lui Heyerdahl pentru că cercetătorii cred că spre sfârșitul perioadei neolitice a pornit din sud-estul Asiei și din Oceania un val de populație care a navigat din insulă în insulă prin arhipelagurile Pacificului și a ajuns în America de Sud. Cu timpul, aceste populații migratoare au creat mai multe civilizații locale care, în mileniul al doilea înainte de Hristos, sau poate chiar al treilea, cunoșteau cultura porumbului, țesutul și olăritul. Dintre aceste străvechi civilizații sud-americane, cea care a atins o strălucită dezvoltare a fost cea a incașilor.

Imperiul Inca a fost cel mai mare imperiu din America precolumbiană. S-a ridicat pe înălțimile din Peru în jurul anului 1200. Între 1438 și 1533, Inca a reușit, prin cuceriri și asimilări, să încorporeze o mare parte din vestul Americii de Sud. Avea centrul în jurul Anzilor și a inclus o mare parte din teritoriul ocupat în prezent de Ecuador, Peru, Bolivia, Argentina și Chile. În anul 1533, Atahualpa, ultimul împărat incaș, numit Sapa Inca, a fost omorât la ordinul conquistadorului Francisco Pizarro. Prin aceasta a fost marcat începutul dominației spaniole. Numele Imperiului Inca era, în limba quechua, Tahuantin Suyu, care poate fi tradus ca cele patru regiuni sau uniunea celor patru regiuni. Înainte de reforma quechua, era scris în spaniolă ca Tihuantin Suyo și însemna patru Suyu, adică patru provincii. Imperiul era împărțit în patru Suyu, ale căror colțuri se întâlneau în capitala Cuzco, din actualul Peru. Centrul administrativ, politic și militar al Imperiului Incaș era în Cuzco. Tihuantin Suyo și-a atins apogeul la începutul secolului al XVI-lea, când domina un vast teritoriu care includea de la nord la sud actualul teritoriu al Ecuadorului și o parte din Columbia până în centrul actualului Chile și nord-vestul Argentinei, iar de la vest la est, din Bolivia până la pădurile tropicale ale Amazonului. Tihuantin Suyo era organizat în ceea ce spaniolii au numit seniorios, adică dominioane, cu o societate stratificată în care conducătorul era Inca, iar economic se baza pe proprietatea comună a pământului. De fapt, Imperiul Inca a fost creat cu scopul de a răspândi civilizația, o civilizație bazată pe credințe mitice, în care armonia relațiilor dintre oameni, natură și zei era esențială. Limba oficială a Imperiului era quechua, dar populația amalgamată vorbea peste 700 de limbi locale. Se întâlneau mai multe forme locale de venerare, însă liderii Inca încurajau venerarea propriilor zei, cel mai important dintre aceștia fiind Inti, zeul soare. Incașii aveau trei mituri ale originii. În unul din ele, Viracocha și-a trimis cei patru fii și cele patru fiice să ridice un sat. Pe drum s-a născut Sinciroca, fiul lui Manco și Oclo. Acesta i-a îndrumat spre valea Cuzco, unde și-au fondat noul oraș. Manco a devenit liderul lor, fiind cunoscut ca Manco Capac. Un alt zeu, zeul soare Inti, le-a poruncit lui Manco Capac și mama Oclo să se ridice din adâncurile lacului Titicaca și să găsească orașul Cuzco. Ei au mers prin peșteri subterane până au găsit Cuzco și au fondat aici Hurin Cuzco, prima dinastie a regatului din Cuzco. În cel de-al treilea mit al originilor, un zeu incaș al soarelui i-a spus soției lui că era singur. Aceasta i-a propus să creeze o civilizație care să-l venereze și să-i țină companie. Zeul a primit acest sfat ca pe o idee înțeleaptă și l-a pus în aplicare. Și așa s-au născut incașii din lacul Cuzco, au populat Anzii și și-au venerat zeul. Miturile acestea au fost transmise pe cale orală încă din vremurile când incașii nu foloseau scrisul. Probabil că a existat un Manco Capac și este posibil să fi devenit șef al tribului său. Dovezile arheologice indică faptul că Inca era un trib neimportant până la Sinciroca, cel care este prima figură importantă în mitologia incașă, dar existența lui istorică este foarte probabilă. Poporul incaș a apărut ca un trib în zona Cuzco în secolul al XII-lea. Sub conducerea lui Manco Capac, au format mica cetate-stat Quechua Cuzco. În anul 1438, sub conducerea lui Sapa Inca,
a cărui nume se traduce zguduitorul lumii, Inca a început o extraordinară campanie de expansiune, la sfârșitul căreia aproape întreaga zona a Anzilor a ajuns sub controlul incașilor. Pachacuti a reorganizat regatul din Cusco și l-a transformat în imperiu, Tihuantinsuyu, cu sistem federal care consta dintr-o putere centrală cu Inca la conducerea ei și patru conduceri provinciale cu lideri puternici. Se pare că renumitul Machu Picchu a fost construit de Pachacuti. Pachacuti trimitea spioni în regiunile pe care le dorea în imperiul său, primea rapoarte de la aceștia despre organizarea politică, puterea militară și avuție. El trimitea apoi liderilor acestor teritorii mesaje în care accentua beneficiile alăturării la imperiul său și le oferea cadouri luxoase, cum ar fi piese textile de foarte bună calitate, și le promitea că vor fi mai bogați ca supuși ai statului Inca. Majoritatea acceptau pașnic supunerea. Fiii conducătorilor erau aduși la Cusco și erau învățați despre sistemul administrativ incaș, după care se întorceau ca să conducă teritoriile lor natale. Acest lucru le permitea incașilor îndoctrinarea fiilor foștilor conducători. În tradiția Inca, fiul era cel care conducea armata. Astfel, Tupac Inca, fiul lui Pachacuti, a început campania de cuceriri în nord în anul 1463 și a continuat-o și după moartea tatălui său în anul 1471. Cea mai importantă cucerire a sa a fost regatul Chimor, singurul rival serios pe coasta Peru. Imperiul lui Tupac se întindea la nord până în actualele Ecuador și Columbia. Huayna Capac, fiul lui Tupac Inca, a adăugat teritorii semnificative la sud. La apogeu, Tihuantinsuyu includea Peru și Bolivia, majoritatea a ceea ce este azi Ecuador, mare parte din Chile și zone din Argentina și Columbia. În Tihuantinsuyu se vorbea o mulțime de limbi și număra diferite culturi și oameni. Teritoriile imperiului nu erau uniform loiale și nici culturile locale nu erau pe deplin integrate. De exemplu, Chimú a continuat să folosească propria monedă în comerț, în timp ce imperiul, ca un întreg, avea politica economică bazată pe schimburi și pe taxarea prin produse de lux și muncă. Partea din Chachapoya, care fusese cucerită, își exprima ostilitatea aproape pe față, iar nobilii incași au refuzat să se refugieze în regatul cucerit după apariția problemelor pe care le cauza prezența spaniolilor. Conchistadorii conduși de Francisco Pizarro au explorat spre sudul zonei Panama și au ajuns în teritoriile incașilor în anul 1526. Le-a fost clar că au ajuns pe un teritoriu bogat, și după încă o expediție, în anul 1529, Pizarro s-a întors în Spania și a primit aprobarea regală de a cuceri regiunea și de a fi numit viceregele ei. Când s-au întors spaniolii în Peru, în anul 1532, izbucnise deja un război de succesiune între fiii lui Huayna Capac, Huascar și Atahualpa, și se manifestau fățiși tulburările și nemulțumirile ultimilor cuceriți, însă cel mai important factor de instabilitate era epidemia de variolă care se răspândise dinspre America Centrală. Toate acestea slăbiseră considerabil imperiul. Armata lui Francisco Pizarro era formată din doar 180 de ostași, un tun și 27 de cai. De mai multe ori a fost nevoit să depășească confruntările care l-ar fi distrus prin negocieri. Prima confruntare a fost lupta de la Puna, lângă actualul Guayaquil din Ecuador. Pizarro a fondat apoi, în nord-vestul Peruului, orașul San Miguel de Piura, în
anul 1532, în luna iulie. Hernando de Soto, conquistadorul care a condus prima expediție europeană adânc în teritoriul de astăzi al Statelor Unite ale Americii, Florida, Georgia, Alabama și cel mai probabil Arkansas, și primul european care a traversat fluviul Mississippi, a fost trimis să exploreze zona centrală și s-a întors cu invitația de a-l întâlni pe Atahualpa, care îl învinsese pe fratele său în războiul civil și care era staționat la Cajamarca, cu armata sa de 80.000 de soldați. Pizarro s-a întâlnit cu Inca. Acesta adusese doar un mic grup de oșteni cu el și, prin intermediul translatorilor, i-a cerut să se convertească la creștinism. Atahualpa a luat Biblia și a aruncat-o pe jos, gest interpretat de spanioli ca suficient pentru declanșarea războiului, deși mulți cronicari sugerează că Atahualpa pur și simplu nu înțelesese noțiunea de carte. Spaniolii au atacat și l-au capturat pe Atahualpa. Atahualpa le-a oferit spaniolilor aur cât să umple camera în care era închis și de două ori mai mult argint. Incașii și-au îndeplinit promisiunea și au plătit răscumpărarea. Însă Pizarro a refuzat să le libereze. În timp ce Atahualpa era închis, Huascar a fost asasinat. Spaniolii au afirmat că acest asasinat se făcuse la comanda lui Atahualpa. Evident, era un alt joc al spaniolilor. Sub această acuzație, spaniolii au decis să-l execute pe Atahualpa în luna august a anului 1533. Apoi l-au instalat pe Manco Inca Ipanqui la putere și pentru o vreme acesta a cooperat în perioada în care spaniolii au luptat împotriva rezistenței din nord. Între timp, Diego de Almagro, un asociat al lui Pizarro, a încercat să pretindă Cusco pentru el. Manco a încercat să folosească aceste neînțelegeri din rândul spaniolilor și a recucerit Cusco în anul 1536, însă doar pentru o scurtă perioadă. Manco Inca s-a retras în munți unde a rezistat încă 36 de ani. A făcut unele incursiuni împotriva spaniolilor și a incitat la revoltă. În anul 1572, ultima cetate incașă a fost descoperită, iar ultimul conducător, Tupac Amaru, fiul lui Mancoa, a fost capturat și executat. Acest act a dus la sfârșitul Imperiului Incaș. După ce Tihuan Tiansuyu a căzut, noi conducători spanioli au trecut la represalii brutale împotriva oamenilor și a tradițiilor incașilor. Multe elemente ale culturii Inca au fost sistematic distruse, inclusiv sofisticatele sisteme folosite în agricultură. Un membru al fiecărei familii era obligat să lucreze în minele de aur și de argint. Dacă cel trimis să muncească murea, ceea ce de obicei se întâmpla într-un an sau doi, familia trebuia să trimită un înlocuitor. Cele mai importante limbi ale Imperiului, Quechua și Aymara, au fost folosite de Biserica Romano-Catolică pentru convertirea zonei Anzilor. În unele cazuri, aceste limbi au fost folosite și pentru evangelizarea zonelor care foloseau alte limbi, ceea ce a adus la o răspândire a lor și mai largă. Astăzi, Quechua și Aymara sunt cele mai răspândite limbi amerindiene. Legenda incașilor a servit de-a lungul timpului ca inspirație pentru mișcările de rezistență din regiune. Așa sunt rebeliunea din anul 1780 împotriva spaniolilor, condusă de Tupac Amaru al II-lea, și mișcările de gherila contemporane, mișcarea revoluționară Tupac Amaru și Sendero Luminoso, adică Calea Lumiroasă, în Peru, și Tupamaros în Uruguay. În prezent, steagul curcubeu este asociat cu Tihuantinsuyu și prezentat în Peru ca un simbol al trecutului incaș. Cel mai important personaj al Imperiului era Sapa Inca, adică unicul Inca. Doar descendenții tribului incaș inițial au acces la nivelul de Inca.
Majoritatea tinerilor familiilor Inca erau educați în Yachaya Yuhasis, adică Casa Cunoștințelor. Tihuantinsuyu era un sistem federal care consta dintr-o putere centrală, cu Inca la conducerea ei, și patru conduceri provinciale cu lideri puternici. Fiecare provincie avea un guvernator care supraveghea oficialii locali, care la rândul lor erau responsabili de orașe, de mine și de văile productive agricole. Sistemul militar și cel religios erau separate, ducând astfel la o relativă echilibrare a puterii. Oficialii locali erau responsabili de atenuarea disputelor și de urmărirea efectuării serviciului public obligatoriu de către fiecare familie. În arta Inca, arhitectura a fost de departe cea mai importantă. Ceramica și textilele reflectau motive care își găsiseră apogeul în arhitectură. Cel mai bun exemplu este Machu Picchu, templul din piatră construit printr-un proces care nu implica folosirea mortarului, folosit pentru prima oară la scară largă de Tiwanaku. După cucerirea zonei aflată la sud de lacul Titicaca, incașii au folosit în Cusco lucrători din regiunea Tiwanaku. Pietrele folosite în construcții erau sculptate ca să se îmbine exact. Procedeul consta în coborârea în mod repetat a pietrelor una peste cealaltă și sculptând zonele din piatra inferioară unde praful era compresat. Această îmbinare precisă, împreună cu concavitatea blocurilor de piatră inferioare, dădeau clădirilor o extraordinară stabilitate în condițiile frecventelor cutremure care se înregistrau în zonă. Este interesant de constatat că incașii construiau întregul oraș odată. Ei au făcut și o serie de descoperiri în medicină. Efectuau trepanații reușite, care constau în executarea unei găuri în craniu pentru eliberarea presiunii cheagurilor de sânge asupra creierului. Frunzele de coca erau folosite, și în azi încă mai sunt, pentru a ușura foamea și durerea. Mesagerii obișnuiau să mestece frunze de coca pentru extra energia care le era necesară îndeplinirii însărcinării de a transmite mesaje în tot imperiul. Sistemul de drumuri incaș a fost cel care a asigurat succesul agriculturii, pentru că a permis distribuția alimentelor pe distanțe mari, deși civilizația Inca nu descoperise roata.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Mă bucur să fim din nou împreună și să continuăm să studiem din Scriptură, din Cuvântul lui Dumnezeu. Discutăm astăzi despre pilda judecătorului nedrept. Este un cuvânt din partea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, descoperit nouă în capitolul 18 din Evanghelia lui Luca. Exact aceeași temă o descoperim și în capitolul 11, tot din Evanghelia lui Luca, atunci când Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos rostește pilda acelui prieten care în miez de noapte s-a dus la tovarășul lui, la prietenul lui, să ceară 3 pâini pentru musafirul care a venit pe neașteptate în vizită la el. Se pare că ucenicii n-au înțeles această lecție a prietenului care cere cele 3 pâini, de aceea Domnul Hristos revine asupra aceluiași subiect în capitolul 18 din Evanghelia lui Luca, de data aceasta vorbindu-le lor și nouă astăzi, nu despre un prieten care vine la prietenul lui, ci vorbind despre un judecător nedrept care nu dorește să facă dreptate văduvei care tot vine și cere dreptate în cearta cu părâșul ei. Vorbim așadar despre rugăciune. Rugăciunea este deschiderea inimii noastre față de Dumnezeu ca înaintea unui prieten. Aceasta nu pentru că este necesar să-L informăm pe Dumnezeu cu privire la persoana noastră, cine suntem noi, ci pentru ca noi să fim capabili să-L primim pe El ca răscumpărător al nostru. Rugăciunea nu coboară pe Dumnezeu la noi, pentru că El știe totul despre noi, ci ne înalță pe noi la El. Când Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a fost aici pe pământ, El a învățat pe ucenici cum să se roage. El i-a sfătuit să prezinte înaintea lui Dumnezeu Tatăl nevoile lor zilnice și să așeze toată greutatea vieții lor asupra Mântuitorului nostru. Această asigurare că El ne va călăuzi pe drumul vieții, că ne ascultă rugăciunile și că permanent va lucra în favoarea noastră, este tot atât de valabilă și pentru noi astăzi ca pentru ucenicii din vremea Domnului Hristos.

0: Iată un subiect frumos pe care îl discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Albert Cucu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
1: Mulțumesc pentru invitație și mă bucur că ne putem reîntâlni din nou în jurul Cuvântului lui Dumnezeu.
0: Domnule pastor, chiar avem bucuria de a studia împreună și de a păși în aceste taine pe care, prin inspirație divină, Dumnezeu Tatăl nostru dorește să ni le descopere. Discutăm astăzi un subiect frumos, discutăm un subiect deosebit. Însă, înainte de a intra în acest subiect, aș dori să pun așa o întrebare un pic mai personală, dacă, bineînțeles, doriți să ne răspundeți sau dacă doriți să ne povestiți câte ceva din lucrarea de slujire pe care dumneavoastră o faceți înaintea lui Dumnezeu, pe care dumneavoastră o aduceți înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Știu că aveți un program încărcat, de aceea vă mulțumesc că astăzi sunteți împreună cu noi și cu ascultătorii noștri la acest microfon, dar parcă aș vrea să vă invit să povestiți din experiența dumneavoastră, din slujire, ceva care chiar să ne apropie mai mult unii de alții și de Dumnezeul nostru. Vă rog frumos!
1: Prin harul Domnului la Onești avem deschisă de 3 ani o librărie în oraș. Și în afara orelor de cult care se desfășoară în cadrul Bisericii Adventiste de la Onești, în timpul săptămânii librăria este deschisă 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână. Acolo este un loc nu doar în care se găsesc cărți sau materiale sau cadouri de cumpărat, ci se desfășoară anumite activități, le numim noi misionare, astfel încât în centru se află orientarea noastră către om, către nevoile omului din societate. Și sunt câteva activități care au fost făcute în ultima perioadă. Un eveniment frumos care mi-a lăsat o amprentă frumoasă a fost cu câteva luni în urmă, când s-a organizat printr-o asociație care are în atenția persoanele cu dizabilități. Nu neapărat copiii care au anumite dizabilități, ci părinții. Și evenimentul acesta a fost organizat pentru 3 ore, în cadrul a 3 ore, și acolo un psiholog a fost prezent și a avut în atenție să descopere nevoile părinților, problemele părinților, cum se descurcă cu timpul. Și lucrul acela sau evenimentul respectiv a fost un moment în care persoane care nu se cunoșteau între ele au început să se cunoască, au început să se lege anumite relații sociale. Și lucrul acesta a fost un impact pozitiv în cadrul librăriei și în cadrul ariei unde își desfășoară activitatea librăriei, adică în Onești. De asemenea, sunt bucuros fiindcă în afară de partea aceasta socială, de dezvoltare personală, avem și partea spirituală și prin harul Domnului am început am inițiat un curs biblic pentru persoanele care sunt dornice să afle mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu, dar pas cu pas, ce înseamnă Vechiul Testament, ce înseamnă Noul Testament, ce sunt cărțile, ce sunt epistolele, adică un abecedar, așa se intitulează și cursul Abecedarul Biblic.
0: Foarte frumoase ocazii pe care dumneavoastră le derulați în această locație, Sola Scriptura din Onești. Știu că într-o anumită ocazie am participat și eu la o astfel de sărbătoare a cuvântului, să-i spunem așa, și mă bucur că acolo, pe lângă hrana spirituală, pe lângă atât de multe cărți de sănătate, pot să găsesc și un mic cadou și știu că am plecat de acolo cu o cutiuță, așa am cumpărat, cu ceva măsline foarte bune. Nu vreau să fac reclamă la măslinele de acolo, dar sunt realități de care ne bucurăm înaintea Domnului Dumnezeului nostru. Domnule pastor, mulțumesc frumos! Haideți să ne întoarcem la subiectul pe care îl discutăm astăzi și aș vrea, înainte de a citi pilda din capitolul 18 din Luca, de la versetul 1 până la versetul 8, să stabilim un pic sau să discutăm un pic despre rugăciune. În mintea noastră, tuturora de obște, rugăciunea înseamnă participarea la un serviciu religios. Dar rugăciunea este ceva mai mult. Nu este doar participare ca la un spectacol la care te duci, plătești, intri și asiști. Ce este rugăciunea? Este doar o slujbă pe care o îndeplinește un conducător religios la care eu particip? Sau este și participarea mea la un program spiritual, o disciplină spirituală în care omul întâlnește divinitatea în mod personal? Vă rog frumos, haideți să îmănunchem câteva gânduri.
1: Ce este rugăciunea? Dacă ne uităm în anumite cărți de specialitate, rugăciunea prezintă sau însumează mai multe definiții. Dar cea mai plauzibilă și cea mai practică definiție pe care o însușesc și pe care o sugerez și cred că este relevantă și biblică, rugăciunea înseamnă comunicarea dintre noi, oamenii, credincioșii, creștinii și Dumnezeu. Ce presupune această comunicare? Comunicarea în mod special înseamnă că avem nevoie de minim două persoane, cu alte cuvinte, de un emițător care emite un mesaj și de un receptor care recepționează mesajul respectiv. Iar canalul de comunicare este însăși rugăciunea. De fapt, noi comunicăm cu Dumnezeu. Noi emitem un mesaj prin rugăciunile noastre, fie un mesaj de bucurie, un mesaj de supărare, de întristare. Iar receptorul, cel care recepționează mesajul, este însuși Dumnezeu. Dar, într-un dialog, rolurile se schimbă. Nu doar eu vorbesc ca cel care se roagă, dar și Dumnezeu vorbește. Și Dumnezeu vorbește prin cuvânt, prin Sfintele Scripturi. Iar noi, ca și receptori în cazul acesta, noi trebuie să fim și ascultători, nu doar cei care îi cer lui Dumnezeu, astfel încât rugăciunea să nu devină doar ceea ce spun eu, ci un dialog. Eu vorbesc, Dumnezeu ascultă, Dumnezeu vorbește și noi ascultăm. Mie îmi place foarte mult această definiție, că rugăciunea este comunicare, este dialogul dintre noi și Dumnezeu. Și încă un lucru, rugăciunea nu se realizează doar la biserică sau la locașul de cult, ci rugăciunea, în mod special rugăciunea personală, și vom discuta pe parcursul emisiunii, se realizează în intimitatea noastră, doar noi cu Dumnezeu, acel dialog, acea comunicare, acele cuvinte pe care noi le spunem lui Dumnezeu în mod direct, fără intermediar, fără alte persoane, ci doar eu cu Dumnezeu.
0: Deci nu este doar un monolog în care eu, omul, creatura, omul secolului 20, îl informez pe Dumnezeu despre situația în care sunt, ci este o deschidere a inimii ca față de un prieten. Îi spui de ce ai nevoie, iar Tatăl nostru Ceresc descoperă voința sa și posibilitatea ca noi să intrăm în împlinirea voinței lui Dumnezeu. Am întâlnit pe paginile inspirate ale Spiritului Profetic un gând scris sub inspirație divină de Ellen White, în care spunea: rugăciunea este cheia în mâna credinței care deschide zăgazurile cerului, sau lanțul de aur care leagă pe om de Dumnezeul său. Cum ar trebui să ne rugăm? Când ar trebui să ne rugăm? Domnule pastor, haideți să citim această parabolă, așa cum a spus-o Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, descoperită în Evanghelia lui Luca, de la capitolul 18, versetul 1, în continuare până la versetul 8. Vă rog frumos!
1: Pilda începe în felul următor. Iisus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. El a zis: într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea: fă-mi dreptate în cearta cu părâșul meu. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în urmă și-a zis: măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văduva aceasta mă tot necăjește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. Și Domnul a adăugat: auziți ce zice judecătorul nedrept? Și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui, care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei? Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi el credință pe pământ?
0: Foarte profund această pildă din partea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Este ca și atunci când profesorul nu a terminat ora de clasă în prima oră de curs și în următoarea oră de curs, deci în săptămâna următoare, a revenit cu o temă exact pe același mod de gândire. Dacă în Luca, capitolul 11, avem ilustrată de Domnul Hristos nevoia de a stărui în rugăciune prin acel prieten care merge la prietenul lui în mes de noapte și cere 3 pâini, ei, de data aceasta, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos folosește un exemplu mult mai adânc, mult mai puternic, nu o discuție între doi prieteni, așa, amicală, și prietenul somnoros nu prea a vrut să meargă și celălalt a stăruit și în sfârșit s-a trezit și i-a dat tot ce a avut nevoie, ci de data aceasta discursul este unul mult mai drastic între un judecător nedrept, care îl recunoaște despre sine că este nedrept, de Dumnezeu nu se teme și de oameni nu se rușinează, el spune despre sine treaba aceasta, și o văduvă neajutorată. Însă Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a dorit să-și învețe ucenicii și să ne învețe pe noi astăzi câteva lecții importante din repetarea acestei pilde, dar sub altă formă. Haideți să subliniem câteva din aceste lecții pe care Mântuitorul dorește ca noi să le învățăm. Noi cei care trăim în sfârșit de istorie, noi cei care trăim ultima perioadă a istoriei acestui pământ. Ce a dorit Mântuitorul să ne învețe?
1: Printre multe alte lecții pe care Mântuitorul a dorit să le ofere ucenicilor, pilda este modalitatea prin care Domnul Iisus Hristos comunica mesajele divine, mesajele lui Dumnezeu. Și pilda aceasta a judecătorului nedrept oferă câteva lecții pragmatice pentru noi, pentru cititorii de astăzi. Și una dintre ele este lecția care, din punctul meu de vedere, este lecția principală, lecția centrală acestei pilde, și anume perseverența în rugăciune. Cu alte cuvinte, dacă ne uităm la primul verset, Luca, cel autorul Evangheliei, ne spune în felul următor: Iisus le-a spus pilda respectivă cu un anumit motiv audienței sale și nouă astăzi cititorilor. Care este motivul pentru care Iisus spune pilda? Și anume, noi astăzi trebuie să ne rugăm necurmat unul și să nu ne lăsăm. Cu alte cuvinte, perseverența în rugăciune este lecția principală pe care noi putem să o extragem din pilda aceasta a judecătorului nedrept. Și o altă lecție pe care o putem extrage de aici este că rugăciunea sau această practică, acest exercițiu spiritual nu trebuie să apară doar momente de criză, ci trebuie să fie o practică zilnică, o practică continuă a vieții noastre spirituale, astfel încât rugăciunea poate să apară în contexte nefavorabile, dar în mod special și când lucrurile merg bine, când toate lucrurile sunt bune. Trebuie să-i aducem lui Dumnezeu în rugăciunea noastră sau în rugăciunile noastre mulțumire. Să aducem recunoștință pentru că El este prezent, continuu alături de noi. Problema nu este dacă Dumnezeu este cu noi, ci noi dacă suntem cu Dumnezeu continuu, în perseverent, să perseverăm în rugăciunea aceasta. Acestea sunt două lecții mari pe care le putem extrage din pilda aceasta: perseverența și să nu delimităm sau să nu folosim rugăciunea doar ca mijloc de a apela la Dumnezeu doar în momentele de criză, ci și în momentele de criză, dar în mod special, dacă pot spune felul acesta, când toate lucrurile sunt bune, frumoase, să fim recunoscători lui Dumnezeu. De asemenea, mai putem să evidențăm un aspect. Întrebarea Domnului Iisus Hristos este în felul următor: dacă judecătorul acesta, care este nedrept, face până la urmă dreptate, fie că îi place, fie că nu, și-a făcut meseria de judecător. Dar întrebarea retorică a Domnului Iisus Hristos și profundă este: dacă oamenii fac dreptate oamenilor, cu atât mai mult Dumnezeu va face dreptate celor care se roagă, apelează la Dumnezeu? Și Mântuitorul spune în felul următor: că Dumnezeu va face dreptate curând credincioșilor săi, copiilor săi. Și aceasta este lecția fundamentală, una dintre lecțiile fundamentale, că orice rugăciune pe care credincioșii o ridică, o înalță spre Dumnezeu, este ascultată, este auzită de Dumnezeu. Este o diferență a auzi, a asculta sau a răspunde. Și subiectul este foarte amplu, și anume, de obicei când noi ne gândim la Dumnezeu, cu alte cuvinte, Dumnezeu să ne răspundă rugăciune,

încredere și așteaptă răspunsul din partea Părintelui Veșnicilor, Tatălui nostru Ceresc. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această posibilitate de a ne închina înaintea lui Dumnezeu și pentru această garanție prin care suntem conștienți că rugăciunea noastră este ascultată și Dumnezeu lucrează în favoarea celor credincioși. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pasajul din capitolul 18 din Luca, discutăm pilda judecătorului nedrept, prin care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos răspunde parcă la o întrebare nerostită din mintea și din inima ucenicilor, și anume, cum trebuie să ne rugăm pentru ca rugăciunea noastră să fie primită de cer, iar cerul să ne răspundă la aceste rugăciuni pe care noi le înălțăm înaintea lui Dumnezeu. Și iată că Domnul Hristos rostește pilda judecătorului nedrept. Domnule pastor, cum ați caracteriza personajele principale din această pildă? Întâlnim aici judecătorul nedrept, care este un om căruia i s-a dat autoritate, deci el este un om ca toți ceilalți, numai că în contextul social de atunci și de acum, acestor persoane li se conferă autoritate și el abuzează de această autoritate pe care ceilalți au oferit-o. Lucru care nu este valabil în dreptul lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este autoritatea în sine. El este creatorul, de aceea are autoritatea de judecător. Întâlnim aici în pasaj și văduva săracă, neajutorată, dar cu stăruință în acțiunea ei, și întâlnim și această categorie a aleșilor lui Dumnezeu. Haideți să încercăm să caracterizăm un pic personajele principale din pilda respectivă, vă rog frumos.
1: Modalitatea prin care Domnul Iisus Hristos în cazul acesta dorește să ofere o lumină asupra caracterului lui Dumnezeu, caracterului Tatălui, este prin contrast. Și anume, judecătorul acesta nedrept, Domnul Iisus Hristos îl poziționează într-o cetate anume, care avea o funcție, avea o

0: autoritate avea un rol în orașul respectiv sau în cetatea respectivă și anume rolul lui era să facă dreptate. Iar în cazul acesta, judecătorul nedrept este de fapt opusul lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că Domnul Iisus Hristos a vrut să creeze un contrast între două personaje și contrastul acesta este între judecător și văduvă. Judecătorul era puternic, avea autoritate, avea funcție, pe când văduva era fără putere. Aici, prin judecătorul acesta nedrept, putem să aplicăm în zilele de astăzi, dacă putem face lucrul acesta, omul care își caută doar propriile avantaje, care face lucrurile doar să fie făcute, își mai face și astăzi norma, să ajungă acasă cât mai repede. Judecătorul acesta nedrept se află în perimetrul acesta. Și Dumnezeu vrea să ne spună felul următor, că dacă judecătorul sau oamenii astăzi fac anumite lucruri bune în urma locului de muncă sau în urma responsabilității, la Dumnezeu lucrurile stau cu totul diferit. La Dumnezeu, orice om, indiferent de statut, indiferent de puterea pe care o are, fiecare om înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu își ia timp. Se pleacă spre fiecare om care dorește să aibă o comuniune și să aibă o legătură cu Dumnezeu. Așadar, judecătorul este puternic, văduva este fără putere. Iar văduva în contextul acesta ne reprezintă pe noi, poate. Oameni care nu au relații, oameni care nu au putere financiară. De fapt, văduva înseamnă că, din punct de vedere social, poate nici putere financiară nu mai avea. Iar avea o problemă și anume că s-a certat cu cineva. Și văduva aceasta cere ajutor tocmai acestui judecător nedrept. Și aici se creează două tabere, și anume oamenii sau judecătorul puternic și văduva fără putere. Un alt aspect, și anume judecătorul are autoritate, văduva nu are niciun sprijin. Cu alte cuvinte, noi poate nu găsim sprijin în autorități sau poate nu găsim sprijin în cineva, dar să nu uităm în calitate de creștin că sprijinul nostru principal este la Dumnezeu. Al treilea aspect, judecătorul este rece, este indiferent, nu empatizează cu văduva. În schimb, văduva aceasta este plină de curaj și perseverență. Este extraordinar lucrul acesta. Judecătorul nu se teme de Dumnezeu, o altă descriere a acestui judecător. În schimb, văduva se bazează pe Dumnezeu. Aici este o lecție fundamentală pentru noi, să ne bazăm pe Dumnezeu, chiar și când poate nu ni se face dreptate în anumite circumstanțe. Judecătorul nu vrea să ajute, dar văduva nu încetează să ceară ajutor. Adică este perseverent în ceea ce face. Judecătorul este egoist, văduva este hotărâtă, iar judecătorul, ultimul aspect, reprezintă nedreptatea de fapt. În schimb, văduva reprezintă credința. Și aici este o altă lecție acestei pilde. Credința că prin cerere, prin rugăciune, Dumnezeu va rezolva anumite situații mai devreme sau mai târziu. Acestea sunt câteva direcții pe care le putem extrage din descrierile celor două personaje principale, adică judecătorul și văduva. Dar să nu uităm, în calitate de cititori ai textului sau de ascultători ai emisiunii, că văduva ne reprezintă pe noi. Și lecția este să perseverăm în rugăciune, să perseverăm, chiar dacă nu vedem răspunsuri astăzi, punctual, dar să fim stăruitori că Dumnezeu răspunde rugăciunile noastre la timpul și la modul pe care El le decide.
1: Domnul Hristos subliniază și această categorie a aleșilor Lui care zi și noapte strigă către El, adică această categorie reprezentată de văduva neputincioasă, intrată pe nedrept într-o altercație cu părâșul ei. Nu ea a mers să părească pe acest om înaintea judecătorului, ci ea a fost cea care a fost părâtă înaintea judecătorului nedrept. Deci ea avea dreptate, probabil că era un litigiu legat de teren sau de casă, nu ni se spune nimic dacă avea sau dacă nu avea copii, nu ni se spune nimic dacă avea sau nu avea bani, însă purta în suflet credință. Aceștia sunt aleșii lui Dumnezeu, caracterizați de Domnul Hristos prin aceste apelative. Zi și noapte strigă către El. Și Mântuitorul zice, și nu va face Dumnezeu dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte către El? Domnule pastor, până când trebuie să strigăm înaintea lui Dumnezeu? Uitați-vă un pic, versetul din Romani, capitolul 8, de la versetul 26-27. Marele Apostol Pavel sau Apostolul Pavel ne spune că noi nu prea știm cum trebuie să ne rugăm. De ce adevărește Apostolul Pavel faptul că noi nu știm cum trebuie să ne rugăm? versetul respectiv din Romani, capitolul 8, ne spune: și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, căci noi nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite și Cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Întrebarea la care aș dori să răspundem: în această cercetare a inimii și în această atitudine de a persevera în rugăciune, în cererile noastre înaintea lui Dumnezeu, întâlnim această noțiune dezvoltată de Apostolul Pavel, că noi nu prea știm cum trebuie să ne rugăm. Ce vrea Apostolul Pavel să ne spună aici? Despre ce este vorba? Cum adică nu știm cum trebuie să ne rugăm?
0: Afirmația Apostolului Pavel are valențe teologice profunde, spirituale, și anume, dacă ne ducem tocmai pe paginile sau la primele pagini ale Genezei, observăm că din cauza păcatului omul, Adam și Eva, nu au mai putut să comunice direct cu Dumnezeu. Fiindcă înainte de cădere, Adam și Eva comunicau direct, față către față cu Dumnezeu. Iar din cauza păcatului a intervenit acest zid, această barieră dintre om și Dumnezeu. Și din cauza aceasta, cred că Apostolul Pavel ne spune că noi nu știm cum să ne rugăm, din ce cauză, fiindcă, în primul rând, firea noastră este păcătoasă. Ne naștem în păcat și primul aspect care este important, gândirea noastră este afectată de păcat. Și anume, noi nu vedem lucrurile așa cum le vede Dumnezeu. Rugăciunile noastre poate sunt adesea limitate, poate sunt confuze, poate sunt amestecate cu teamă, egoism chiar, sau chiar neînțelegere. Aceasta înseamnă că gândirea noastră, mentalitatea noastră este afectată de acest intrus, și anume păcatul. Al doilea aspect, ce facem noi aici? De fapt, răspunde la afirmația lui Pavel: nu știm cum să ne rugăm. De ce? Fiindcă gândirea noastră este afectată de păcat. Limbajul nostru omenesc este imperfect. Putem să învățăm anumite rugăciuni pe din afară sau putem să folosim cuvinte care să nu le înțeleagă nimeni în rugăciunile noastre pentru a uimi, dar Dumnezeu nu se lasă uimit de cuvintele pe care noi le folosim și cât de sofisticate sau cât de academice sunt cuvintele. Lucrul acesta înseamnă că, indiferent ce cuvinte aș folosi sau cât de bine aș învăța o rugăciune pe din afară, rugăciunea aceasta sau rugăciunea respectivă este tot într-un limbaj imperfect înaintea lui Dumnezeu. Dar mergem la al treilea aspect. Deci, gândirea noastră este afectată de păcat, limbajul nostru este imperfect și, trei, dorințele noastre sunt afectate de păcat. Ce înseamnă lucrul acesta? Dacă suntem realiști cu noi înșine, în rugăciunile noastre cred că predomină ca Dumnezeu să fie cu mine, să nu se întâmple nimic rău cu mine, să fie la locul de muncă, să am sănătate și lista poate continua. Nu sunt rele lucrurile în sine, dar faptul că rugăciunea mea este centrată doar pe mine poate să fie o problemă. Rugăciunea de fapt trebuie să fie centrată pe Dumnezeu și în relația noastră cu cei din jurul nostru. În rugăciunile noastre să apară iubirea față de aproapele nostru, respectul față de Dumnezeu și, în afară de a ne ruga pentru noi înșine, pentru familia noastră, poate să ne rugăm pentru cel care am avut un conflict cu acea persoană astăzi sau cu cineva cu care poate nu îl agrez foarte mult. Dovada sau în rugăciunea noastră să existe această gândire, această mentalitate de a ne ruga și pentru cei pentru care poate nu îi agreăm, înseamnă de fapt că suntem un pas mai aproape de asemănarea caracterului Domnului Iisus Hristos. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun, păi dacă gândirea noastră este afectată de păcat, limbajul nostru este imperfect și dorințele noastre sunt egoiste, atunci de ce mă mai rog, dacă rugăciunea este imperfectă? Aici intervine rolul Duhului Sfânt. Fiindcă tot Pavel ne spune că Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Iar datorită și prin intermediul jertfei Domnului Iisus Hristos de pe cruce, rugăciunile noastre care sunt imperfecte, dacă inima este sinceră și onestă înaintea lui Dumnezeu, acea rugăciune imperfectă, gândirea imperfectă, limbajul imperfect, sunt transformate de Domnul Iisus Hristos și ajung înaintea lui Dumnezeu Tatăl ca o jertfă vie, ca o rugăciune perfectă, nu datorită nouă, ci datorită Domnului nostru Iisus Hristos.
1: Deci de la o centrare pe sine egocentristă, rugăciunea să ajungă să fie o mijlocire pentru alții, ca Dumnezeu să ajute pe acești oameni.
0: O rugăciune altruistă.
1: Da, o rugăciune de binecuvântare altora.
0: Exact.
1: Și mă gândesc și la acel verset care spune: sau cereți cu gând rău ca să risipiți în plăcerile voastre. De aceea rugăciunile noastre și dorințele noastre sunt nesfințite de Dumnezeu. Cereți cu gând rău ca să risipiți în plăcerile voastre. Bunul Dumnezeu să ne dea înțelepciunea și puterea și curajul de a prezenta nevoile noastre în mod concret înaintea lui Dumnezeu, ca în fața unui prieten. Domnule pastor, trebuie să ne oprim din nou aici pentru câteva momente într-o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.

0: După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi de pe paginile Sfintelor Scripturi învățătura Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, descoperită în capitolul 18 din Evanghelia lui Luca, în care Mântuitorul ne prezintă pilda judecătorului nedrept și acea văduvă care vine și stăruie pentru a-i se face dreptate în cearta pe care o avea cu cel care a pârât-o. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii, aș dori să zăbovim un pic, aș dori să ne prezentați câteva învățături din acest paragraf inspirat, scris sub inspirație divină de către Ellen White în cartea Parabolele Domnului Hristos. Citez: tot astfel, prin păcat, omul a pierdut legătura lui cu Dumnezeu. Prin el însuși, omul nu se poate mântui, dar în și prin Hristos, noi suntem aduși lângă Tatăl. Aleșii lui Dumnezeu sunt scumpi inimii Tatălui Ceresc. Ei sunt aceia pe care i-a scos din întunericul lumii acesteia la lumina sa minunată spre a face cunoscut lucrarea sa și a străluci ca lumini în mijlocul întunericului acestei lumi. Judecătorul nedrept nu avea vreun interes deosebit față de această văduvă care îl plictisea cu cererea ei. Totuși, pentru a scăpa de cererile ei supărătoare, el i-a ascultat cererea și a scăpat-o de vrășmașul ei. Dar Dumnezeu iubește pe copiii săi cu iubire veșnică. Pentru el, biserica sa este cel mai scump lucru de pe acest pământ. Și închei aici citatul cu ghilimelele de rigoare și vreau să vă întreb, domnule pastor, în ce mod stăruința acestei văduve a mișcat inima judecătorului? Nu putem spune că el a ajutat-o din milă, dar totuși stăruința ei supărătoare l-a determinat să-i facă dreptate. Oare acest lucru să-l determine și pe Tatăl nostru Ceresc?
1: Dacă citim cu atenție tocmai pasajul pe care l-ați citit, observăm trei adevăruri, cel puțin atât am evidențiat, sunt mult mai multe cu siguranță, și anume, Ellen White ne spune primul adevăr, și anume, păcatul a rupt legătura omului cu Dumnezeu, este primul adevăr, primul lucru, și anume, Ellen White afirmă că din cauza păcatului comuniunea directă cu Dumnezeu a dispărut. Am evidențiat și anterior. Astfel încât noi, în urma păcatului, suntem ca această văduvă. În ce sens? Și anume, suntem vulnerabili păcatului, suntem vulnerabili greșelilor, suntem fără resurse spirituale pentru a rezista ispitelor prin noi înșine, suntem fără putere, suntem incapabili să ne facem singuri dreptate. Aici cred că este o lecție interesantă pe care o putem evidenția. Văduva nu poate să-și facă singură dreptate. Noi astăzi nu ne putem face singură dreptate înaintea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, nu prin puterea noastră, nu prin meritele noastre, nu prin faptele noastre, rugăciunea noastră este acceptată sau ascultată de Dumnezeu. Ci datorită jertfei lui Iisus Hristos, care mergem la al doilea adevăr. Și anume, Domnul Iisus Hristos este puntea care ne readuce la Tatăl, în relația cu Tatăl. Ellen White ne spune așa, în și prin Hristos noi suntem aduși lângă Tatăl. Deci puntea sau modalitatea prin care Dumnezeu reface legătura omului în urma păcatului este prin Domnul Iisus Hristos. Dacă ne uităm la judecător, judecătorul nu face dreptate fiindcă iubește, nu iubește, nu ascultă, nu simte milă și nu are niciun interes pentru văduvă. Aceasta este caracterizarea judecătorului. Dar în contrast, Dumnezeu iubește cu o iubire veșnică, ne spun Sfintele Scripturi. Dumnezeu ne ascultă cu îndurare, se apropie de cei slavi, răspunde copiilor lui. Și avem o imagine în Cartea Psalmilor, Psalmul 74, dacă nu mă înșel, versetul 6, spune că Dumnezeu colecționează, parafrazez, colecționează lacrimile oamenilor în burduful său. Cu alte cuvinte, Dumnezeu are anumite recipiente în limbaj simbolic, bineînțeles, astfel încât dacă omul plânge, are o supărare, are o întristare, Dumnezeu o pune în burduf, o pune într-un loc special, fiindcă Dumnezeu este atent la tot ceea ce ne supără, tot ceea ce ne înconjoară. Este o imagine extraordinară a lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu ne răspunde sau nu ne face dreptate din lipsa iubirii, ci datorită iubirii sale. Și al treilea lucru, al treilea adevăr pe care vreau să-l evidențiez în urma citatului este că biserica, adică poporul lui Dumnezeu, oamenii credincioșii, reprezintă cel mai scump lucru al lui Dumnezeu de pe pământ. Văduva, pentru judecătorul din parabolă, este o străină. Nu o cunoaște, nu comunică cu ea, nu stă la masă cu ea, măcar să o asculte, să vadă care sunt de fapt, care este de fapt problema. În schimb, noi înaintea lui Dumnezeu nu suntem străini. Noi suntem fiii lui, suntem moștenitorii lui, suntem comoara lui. Aici este un contrast extraordinar. Dacă judecătorul nedrept nu o cunoaște pe văduvă, Sfintele Scripturi ne spun că Dumnezeu ne cunoaște mai înainte ca noi să ne naștem pe pământul acesta. Și dacă concluzionăm, este că din cauza păcatului omul nu mai poate comunica cu Dumnezeu, vine Mântuitorul și reface legătura. Și să nu uităm niciodată că noi suntem prețioși înaintea lui Dumnezeu. Biserica, poporul său, este cel mai scump lucru al lui Dumnezeu pe pământ și noi nu suntem străini de Dumnezeu și Dumnezeu nu este străin față de noi. Deci Dumnezeu nu răspunde din lipsa milei, din lipsa iubirii, ci datorită milei și datorită iubirii.
0: Foarte profund, Dumnezeu răspunde pentru că El este iubire, El este milă pentru noi oamenii. De aceea se adeverește cuvântul din 1 Ioan, capitolul 5, versetul 14, 15, în continuare acolo, îndrăzneala pe care o avem la El este că dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă. Și dacă știm că ne ascultă, orice am cere, știm că suntem stăpâni pe lucrurile pe care le-am cerut. De aceea primim sfatul din partea lui Dumnezeu să cerem acele lucruri care sunt în conformitate cu voința divină. Iar aceste lucruri ne vor fi date de Tatăl nostru Ceresc. Cum ați explica pasajul din Matei 6 cu 7 în continuare, rugăciunea domnească, când vă rugați să nu polborosiți aceleași vorbe ca păgânii cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați? Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință înainte ca să-i cereți voi. Domnule pastor, ce înseamnă să bolborosești aceleași vorbe ca păgâni în rugăciunea ta? De ce Mântuitorul spune treaba aceasta când vă rugați să nu faceți așa?
1: Cuvintele Mântuitorului sau Domnului Iisus Hristos când afirmă, și anume să nu bolborosiți aceleași cuvinte, aceleași termeni. De fapt, exista un context în vremea respectivă, în cultura respectivă, și anume păgânii se rugau zeilor, diferiților zei, iar în cultura vremii considerau că dacă repeți la nesfârșit anumite cuvinte, bolborosești cuvintele, zeul respectiv este obligat să te asculte. Iar Mântuitorul ne spune, voi să nu faceți așa, fiindcă Dumnezeu nu are nevoie de cuvinte prefabricate, cuvinte care să fie repetate la nesfârșit, ca un refren, ci Dumnezeu are nevoie, sau rugăciunea autentică vine din nevoi reale. Adică, dacă ne uităm la rugăciunea Tatăl nostru, să ne rugăm pâinea de zi, adică care este nevoia noastră zilnică? Să avem pâinea zilnică. De asemenea, să ne rugăm din nevoia de a ne ierta Dumnezeu. Este nevoia iertării. Cu alte cuvinte, dimineața, dacă îi spunem lui Dumnezeu să ne ierte pentru gânduri, pentru fapte, pentru poate modul cum reacționăm, chiar și în viața de zi, cotidiană. Și anume, de obicei, noi ne rugăm, dacă îmi permiteți, noi ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea răbdare. Cred că este un alt subiect și poate fi o emisiune specială, dar Dumnezeu niciodată nu ne va da ca prin magie răbdarea. M-am rugat să am răbdare și Dumnezeu, ca prin minune, Albert de acum va avea răbdare. Nu! Eu cred că Dumnezeu, dacă ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea răbdare, Dumnezeu ne dă acele situații pentru a ne exersa răbdarea. Și dau un exemplu. Dacă eu astăzi mă rog pentru răbdare și în trafic, la primele ore, încep să apară claxoanele, încep să apară nervii și poate cineva era să facă un accident sau să intre în mașina mea. Cum reacționez în momentul acela?
0: Cu răbdare.
1: Și dacă eu m-am rugat cu răbdare și răbdarea mea dispare, înseamnă că Dumnezeu nu mi-a răspuns la rugăciune? Am putea spune asta. Nu. Dumnezeu mi-a dat poate o situație ca să îmi exercit și să exersez această atitudine a răbdării sau a îndelungii răbdării. Așadar, să nu bolborosim, adică să nu învățăm cuvinte pe din afară, ci să spunem rugăciunea doar să fie făcută, doar să ne împăcăm conștiința că am făcut o rugăciune astăzi, și rugăciunea noastră trebuie să fie făcută din inimă, din nevoile noastre. Da, pâinea, iertarea, ispitele, da, care apar zilnic, la fiecare pas, și să ne rugăm și pentru călăuzirea zilnică. Acestea sunt nevoi practice pe care noi să le spunem lui Dumnezeu. Cum știm noi, dar să-i spunem lui Dumnezeu ce nevoie am astăzi. Poate am un examen ca student, ca elev. Roagă-te ca Dumnezeu să-ți aducă aminte ceea ce ai învățat. Dacă ai o problemă de sănătate, Dumnezeu să aibă grijă lucrul acesta, ca medicii să conducă sau tratamentul să fie eficient. Aceasta este rugăciunea pe care o dorește Dumnezeu. Nu rugăciuni învățate de la altcineva, ci rugăciuni care sunt născute din nevoia noastră cotidiană zilnică.
0: Apropiindu-ne de încheierea emisiunii de astăzi, n-aș dori să pășim peste un verset tare frumos, și anume ceea ce ne este spus în Ioan, capitolul 4, de la versetul 23 în continuare. Dar vine ceasul, și acum a și venit, spunea Domnul Hristos, când închinătorii adevărați se vor închina înaintea Tatălui în duh și în adevăr, fiindcă astfel de închinător dorește Tatăl. Dumnezeu este duh și cine se închină înaintea Lui trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Domnule pastor, ca și o concluzie pentru emisiunea de astăzi, ce înseamnă să ne închinăm înaintea Lui Dumnezeu în duh, dar și în adevăr? Ar putea cineva să se uite așa la soare și să se plece înaintea soarelui și să spună că asta este închinare. Sau cineva ar putea să-și propună așa, merg până la capătul podului de 3 ori în fiecare zi și aceasta este închinarea mea. Totuși Mântuitorul zice, astfel de închinător dorește Tatăl care se închină înaintea Tatălui în duh și în adevăr. Ce înseamnă acest lucru?
1: În momentul când Ioan, în aceste versete pe care le-aș citit, ne spune că închinătorul, credinciosul, să se roage în duh și adevăr, prezintă de fapt două realități pe care le putem să ni le însușim din momentul acesta după ce auzim această emisiune, și anume, în duh înseamnă să avem o atitudine sinceră, profundă, o atitudine venită din inimă, și în adevăr, adică să avem nevoi reale, să ne fie conectată cu viața noastră cotidiană, să nu apelăm la formule prestabilite, cum am spus anterior, în duh, în sinceritate, în profunzime, în ceea ce Dumnezeu de fapt vrea de la noi. Și un lucru e foarte interesant. Am putea spune că în momentul când noi ne rugăm în duh, adică inima noastră și mintea noastră să fie călăuzite sau conduse de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, adică de Dumnezeu, și care este un indiciu că noi ne rugăm în duh și în adevăr, dacă vreți. Și anume, ne uităm la Domnul Iisus Hristos în Ghețimani. El spune, uite, Tată, eu am problema aceasta, nu știu cum să se rezolve, poate chiar și în viața noastră avem o problemă și spun lui Dumnezeu, uite, Tată bun, am problema aceasta, uite, eu așa văd lucrurile că se pot rezolva, dar la finalul rugăciunii noastre să ne rugăm în duh și adevăr, adică să avem mentalitatea lui Dumnezeu, Tată, uite, eu așa aș vrea să se rezolve poate situația, dar spun facă-se voia ta. Asta înseamnă că eu, prin faptul că spun facă-se voia ta, mă rog sau comunic cu Dumnezeu, și anume, eu sunt convins că Dumnezeu va rezolva situația, dar la modul și la timpul pe care El le va decide. Și eu accept poate și alte modalități de a-mi răspunde sau poate chiar să nu-mi răspundă Dumnezeu când spun lucrul acesta. Cum îngăduie și cum decide El.
0: Mulțumim Tatălui nostru Ceresc pentru această poartă deschisă, pentru ca să primească pe toți cei care cu inimă sinceră se întorc spre Dumnezeu și înaintea Tatălui Ceresc își varsă oful sufletului. Această rugăciune rostită în Duhul Sfânt și bazată în adevăr, în cuvântul lui Dumnezeu, după adevărul lui Dumnezeu. Mulțumim Tatălui nostru Ceresc pentru această iubire descoperită față de noi oamenii. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în cadrul emisiunii de astăzi.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație.
0: Bunul Dumnezeu să binecuvânteze slujirea și familia dumneavoastră.
1: Mulțumesc asemenea și mi-a făcut plăcere să discutăm acest subiect interesant.
0: Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Bunul Dumnezeu să ne ocrotească pe noi toți. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!

0: În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este o tânără actriță, coregrafă, trainer, Valentina Boldurescu. Bine ai venit, Valentina!
2: Bună seara!
1: Cum ai ajuns tu la actorie? Asta aș vrea să știu, în primul și în primul rând.
2: Vai, deci aici ne trebuie două ore. Ca să povestesc.
1: Bun, a fost vorba de un context anume sau a fost așa o alegere conștientă, decisă?
2: A fost un anumit context prestabilit, adică eu am făcut dans de foarte mult timp și primul gând normal că a fost să dau la coreografie, doar că am intrat într-o trupă de liceu, trupă de teatru și am descoperit ușor-ușor tot ce implică zona asta de teatru și mi-am dat seama că mă completează mai mult decât partea de coreografie și am zis că hai să fac acest switch, să dau la teatru și văd eu cum le îmbin mai pe parcurs.
1: Și a funcționat foarte bine.
2: A funcționat, aș zice eu. Da.
1: Bun, acum povestește-mi cum ai descoperit tu scena din lăuntru, din interior, din lăuntru fenomenului. Când ai fost prima dată pe scenă? Pun întrebări grele, ce să fac acum?
2: Vai de mine, deci
1: acum
2: nu știu.
1: Vrei să te întreb despre pasiunea pentru teatru? Mai bine te întreb concret. Când ai fost tu prima dată pe scenă?
2: Eu cochetam cu tot felul de scenete și cu scena încă de foarte mică. Adică eram cumva un fenomen, un copil fenomen. Tot ce trebuia când era vorba de expunere, Valentina.
1: Adică și, erai fără niciun fel de problemă în fața tuturor, spuneai poezii?
2: Da.
1: A, da?
2: Toate poeziile care au fost putut spuse.
1: Cine te învăța? De unde ai avut
2: singură,
1: chestia asta?
2: Singură. Mama mea tot avea acest apetit își pentru teatru și pentru artă. Inițial știu că mă punea să desenez, credea că pasiunea mea e desenul. Până în secunda de față nu a fost și nu va fi. Adică îmi place să mă uit la el, dar nu să-l fac. Și ulterior am început, după ce am început să citesc și să învăț să citesc, am început să învăț poezii și să le zic în fața oamenilor.
1: Poezii de copii sau poezii de oameni mari?
2: Am început de la copii, normal, și ulterior la poezii de oameni mari.
1: Ce poet preferat ai?
2: În momentul de față?
1: Nu, așa, care-ți vine în minte? Pac.
2: Baudelaire mi-a venit în minte. Acum. Da. Dar când eram mică, eu sunt din Republica Moldova.
1: Aici vreau să ajung.
2: Așa. Și am crescut cu Grigore Vieru.
1: Am înțeles. Bun, te mai întorci la Chișinău din când în când?
2: Da, mă întorc și chiar am fost de curând și m-a surprins plăcut, pentru că mi-am dat seama că încep lucrurile să evolueze și nu mai e orașul gri cu tentă comunistă care, bine, probabil îmi și aduce aminte mie așa de trecerea aia din 2000-2010 când am crescut eu acolo, dar am florit și mi se pare că și-a luat așa un avânt și se redescoperă Moldova și Chișinăul în principal.
1: Valea Trandafirilor, îți spune ceva?
2: Da, m-am plimbat de multe ori pe acolo.
1: E un oraș frumos, e un oraș cu bulevarde foarte mari. Mie asta mi-a plăcut foarte, mi-a rămas în minte, adică e totul deschis, cu parcuri foarte multe.
2: Da.
1: Alea Scriitorilor, te plimbi pe acolo?
2: Da, e și la un parc.
1: Te mai duci pe acolo, da?
2: E parcul fix de lângă unde făceam eu dansuri.
1: Da.
2: Și mereu treceam prin el ca să ajung la troleu să mă duc acasă.
1: Și treceai și pe lângă sala cu orgă, nu?
2: Da, doar că când eram eu, deci acum am văzut-o într-un final, cum arată de fapt fațada sălii cu orgă, pentru că era mereu în construcție. Deci cât am trăit eu acolo, era în construcție, știți cum sunt, cu paravane din alea, așa. Dar acum am văzut-o și arată frumos, îmi place.
1: La teatru mergeai? La teatru național?
2: Am început mai încoace. Adică, pentru că cumva lumea mea era construită în zona dansului, mergeam foarte mult la concursuri, la festivaluri cu echipa cu care făceam și ulterior am început să merg la Teatrul Național, nu de foarte multe ori, și chiar vreau să mă duc să mai văd spectacole. Și la Satiricus am fost. Am fost, dar nu pe atât de mult pe cât mi-aș fi dorit. Am și plecat de vreme.
1: Ai plecat de vreme, în București,
2: da.
1: Nu?
2: Da, da.
1: Bun, și ai venit la școală în București. Ce crezi tu că ai învățat la școală în București? Și nu se potrivește deloc cu realitatea.
2: Realitatea mea sau realitatea obiectivă?
1: Acum vrei să facem o chestie de filozofie?
2: Nu.
1: Realitatea imediată.
2: Realitatea imediată. Cred că un lucru care ni s-a zis la școală și anume în general este că ne pregătește școala pentru o lume perfectă și ordonată. Lucru care pe mine în momentul de față, lucru pe care eu nu-l trăiesc, nu am, eu ieșind de pe băncile școlii, liceu, da, facultate, licență, master, în prezent la doctorat, dar pot să zic că am trecut peste etapa de școlarizare propriu-zisă, nu am găsit o lume aranjată, ordonată și în care lucrurile funcționează. Adică mi se pare că ne pregătește școala pentru ceva mai idealizat, în care există posturi, în care lumea își face treaba, în care toată lumea se ia în serios, în care totul funcționează, doar că în piață nu.
1: Când ai terminat școala, te trezești în stradă.
2: Trezești în stradă, să zicem că ai un loc, ți-ai găsit un loc unde să te desfășori, mi se pare că la ordinea zilei trebuie să lupți în ghilimele, cu ghilimele de rigoare, cu tot felul de micro chestii pe care în școală nu te gândești că le-ai avea. Probleme juridice, probleme financiare, probleme cu oameni care nu-și fac treaba, să tragi de alții, adică lucruri pe care în școală nu ți le spune nimeni.
1: Cât de greu e pentru artiști și nu numai pentru artiști, că de fapt este o chestie generală.
2: Mi se pare se aplică la toate.
1: Aș zice câteodată chiar haos.
2: Da.
1: Pentru că, într-adevăr, în școală este ceva așa care plutește undeva frumos în sfere înalte și te trezești după aia în, cum îți plăcea ție poezia, să zic și eu, ceva frumos poetic în lumea asta de sub ceresc, în lumea fioroasă. Nikita Stănescu are un vers superb, în lumea fioroasă de sub ceresc. Profesorii sau colegii care ți-au schimbat felul în care vedeai tu teatru, există acest mod de a fi comunicat?
2: Eu am furat de cam pe la toți. Mi se pare că am avut norocul să întâlnesc oameni valoroși și mereu am plecat cu gândul ăsta. Mi-a spus asta un prieten care a terminat. Eu intrasem și el a terminat și mi-a spus: intră acolo și ia tot ce ți se pare că e bun pentru tine și după aia mai vezi tu. Și asta am făcut. Am intrat și am încercat să iau de la fiecare cu oricine m-am întâlnit, dar aș zice că profesorii mei de la clasă și-au pus amprenta foarte mult.
1: Ce ai învățat că e foarte, foarte greu în această meserie? Trebuie să fie și chestia asta. Ce ai învățat tu de la ce ai observat, de la ce ai trăit tu până acum?
2: Să nu mă trădez și să nu mă mint. Mi se pare că noi ca oameni avem capacitatea asta să ne mințim sau să ne creăm o lume a noastră în care trăim. Poate fi un mecanism de apărare, nu e ceva rău, e un lucru care se întâmplă pentru ca să nu înnebunim, ne creăm universul, oaza noastră și uneori oaza aia poate deveni adevărul nostru. Și doar că pe scenă lucrurile se văd, scena
1: nu te lasă să minți.
2: Nu te lasă. Și lucrul ăsta mi s-a părut cel mai greu din totdeauna, să mă aduc cu picioarele pe pământ, să autoreflectez, să-mi dau seama ce se întâmplă cu ființa mea și ca să-mi dau seama ulterior ce funcționează și ce nu pe scenă, pentru că de multe ori mă loveam de lucruri, de remări sau de feedback-ul nu a funcționat sau mamă, ce scenă bună. Mm-hmm. Și eu să Doamne, dacă înțelegeam ce se întâmplă și care este nu știu, grila sau cum îmi dau seama ce se întâmplă cu ființa mea.
1: Ce înțelege celălalt.
2: Ce înțelege ce înțeleg eu. Da. Că nici eu nu știam să zic dacă a fost bine sau rău. Adică și bine sau rău, așa, cu termenii
1: adevărat ăștia. Sau fals.
2: Adevărat sau
1: până
2: fals.
1: La urmă,
2: da,
1: cred că sau pentru jurnalist sau, nu e bine, da, sau rău, e da, adevărat sau nu e adevărat.
2: Da, da. Dacă a fost veridic și da, verosimil și necesar. Da, și ăsta a fost lucru care mi-a fost cel mai greu și mie în continuare cel mai greu, să mă țin cu picioarele pe pământ și să-mi dau seama de fiecare dată ce se întâmplă cu ființa mea și să nu mă trădesc.
1: Mergi pe un drum clar de a aprofunda toate lucrurile astea. Dacă ai ajuns și la doctorat, ce te mai ai la doctorat? Ce studiezi?
2: Limbajul corporal în arta actorului.
1: Foarte grea temă.
2: Da. Mi-am propus lucruri mari. Să
1: o
2: sper
1: să
2: că
1: dezvolți și... așa un pic. Adică de ce ar trebui să știm noi foarte multe lucruri despre limbajul corporal în ziua de astăzi, când toată lumea în limbaj corporal stă aplecată cu ochii într-un telefon,
2: e
1: într-un
2: limbaj.
1: Ecran.
2: E da, și la un limbaj.
1: Da, e destul de limitat, adică.
2: Da. Ce mi-am propus eu, acum... eu sper că așa ajunge și la final, este să dezvolt și să descoper care este, de unde pleacă mișcarea, care e legătura ei cu partea gândului și tot ce înseamnă universul ăsta pe care noi îl studiem în facultate și pe care îl studiază și psihologia, să le unez și să descoper cum arată mișcarea în secolul ăsta. Sunt foarte mulți teoreticieni și oameni de teatru și nu numai, specialiști, cercetători, care au studiat mișcarea corpului uman, doar că mi se pare că în momentul de față, apropo despre acest fenomen, mi se pare că corpul nostru a trecut printr-o anumită metamorfoză în timp. Definițiile legate de corp cred că s-au schimbat un pic și mi se pare că vreau să le revalidez sau să le redescopăr. Să văd dacă corpul nostru, pentru că încep așa foarte multe paranteze, eu m-am lovit de un fenomen de unde am plecat cu acest studiu și această temă la doctorat. În jurul meu și eu, pe parcursul facultății, au existat foarte mulți oameni care se accidentau. În momentul de față lucrez cu studenți și sunt oameni care se accidentează foarte des. Din nimic.
1: Nu-și cunosc corpul, nu cunosc limita corpului.
2: Și asta îmi dau seama, da, că nu se fac, unu, nu se face legătură dintre ce impulse transmite de aici și cum ajunge el până jos și, doi, nu mai știu să reacționeze. Pentru că, da, ok, te împiedici și pici din picioare. Se întâmplă. Dar nu poți să-ți rupi jumate de picior din cauza asta. Adică mi se pare ciudat. Nu am găsit un răspuns, doar că mi se pare că ceva nu funcționează. Și știu că suntem ușor-ușor o generație mai latentă, adică nu mai facem sport în școală, nu alergăm prin curte, nu ne mișcăm, n-am picat de suficiente ori ca să știm cum să picăm, să cădem pe jos, să ne ridicăm. Și cred că și asta face parte din universul unui actor. El trebuie să știe că există treaba asta în corpul lui.
1: Aș spune chiar din universul unui om, pentru că acest lucru mai bănuiesc că se întâmplă peste tot, doar că nu-și pun atât de puternică această problemă. De ce mi se întâmplă chestia asta?
2: Pentru că probabil nici nu se confruntă.
1: Da, da,
2: adică,
1: nu, exact, da,
2: na, înțeleg acum și e foarte bine că se propovăduiește ideea asta de a trăi un stil de viață sănătos, să faci sport, să te miști. E foarte bine, chiar pentru că până la urmă oameni care fac asta ca și meserie sunt puțini. Majoritatea oamenilor duc o viață mai sedentară. Și e foarte bine că se întâmplă acest impuls al omenirii spre un...
1: De asta se și întâmplă să fie luate multe tehnici din această meserie, din actorie, dezvoltare personală, deci nu numai cum se mișcă corpul, ci cum se mișcă gândul. Că până la urmă cum se mișcă gândul, se mișcă și corpul.
2: Se pare că sunt întrepătrunse foarte, foarte, foarte bine.
1: Cum ți se par studenții cu care lucrez. Că acum, dacă mă uit la tine, pot să spun cum lucrează colegii tăi.
2: Da, da, da. E foarte interesant că am făcut schimbul ăsta foarte...
1: repede.
2: Foarte da. Repede. Și e foarte interesant, pe de altă parte, pentru că îmi dau seama, acum îmi dau seama de foarte multe lucruri. Pentru că, da, normal, când ești pus în postura să explici altora, înțelegi și tu mai bine, că nici eu nu pot să explic dacă nu înțeleg. Studenții mi se par naivi. Și mă gândesc așa câteodată, măi, eram și eu așa naivă. Apropo de treaba asta.
1: Asta e
2: cu...
1: ceva de bine sau ceva de foarte bine?
2: E ceva la care nu aș pune un calificativ dacă e bine sau rău. E o naivitate frumoasă, e o naivitate caracteristică vârstei.
1: N-am zis de rău, ai văzut.
2: Da, de bine sau de foarte bine. Da. Naiv în sensul ăla, apropo de ce ziceam mai devreme cu crearea acestui lume ideal pe care după ce ieși pe băncile școlii îți dai seama că
1: nu e chiar așa.
2: Nu e chiar așa. Și sunt pusă în postura cealaltă în care mi-e atât de... Nu vreau să mă duc să le spun, măi, știți că arta asta o faceți voi, dar o să vă bateți mai mult pentru ea decât vă bateți acum. Adică...
1: Poate ar fi bine să li se spună și lucruri de genul ăsta. Poate că ar fi...
2: Poate.
1: Poate că da, poate că nu. Poate
2: eu
1: că...
2: împachetez în ideea da. De, măi, profitați de timpul ăsta pe care îl aveți, că...
1: Dar știi și tu că orice sfat la vârsta asta e, îți vine
2: da,
1: să faci invers,
2: adică a
1: venit
2: și
1: să deține teorii.
2: Vreau să mă culc, m-am trezit, nu-mi vine să fac actorie la 9 dimineața.
1: Ești implicată în foarte multe proiecte, Valentina. Ce e teatrul în culise?
2: De mult n-am mai mers pe acolo. Am avut acolo niște cursuri de dezvoltare personală pentru adulți.
1: Că tocmai vorbeam.
2: Da. Acolo am început să țin cursuri de actorie pentru adulți. Între timp am încheiat colaborarea cu ei și am început în altă parte, la o asociație Buluc, care fac aceleași lucruri, fac cursuri pentru de dezvoltare personală.
1: Vrei să-mi zici un pic,
2: adulți.
1: În câteva vorbe, ce faci tu la dezvoltarea personală pentru celălalt care vine să învețe acest lucru?
2: Eu tehnicile de improvizație, pentru că mi se pare că se aplică foarte mult. Noi în viața improvizăm, doar că lumea nu-și dă seama de lucrurile astea, așa că trebuie să o iei invers. Și încep să mă joc cu oamenii, să îi fac să se... să redescopere acest joc organizat de actorie, dar la mine cursurile de dezvoltare personală sunt foarte mult râs. Chiar îmi zic, ce v-am râs astăzi, pentru că mi se pare important să ieși din acest conglomerat de gânduri și probleme ale vieții și să te joci, indiferent de vârstă. Să faci târlida.
1: Da, un exercițiu. Un exercițiu. În care, în care se trezește și corpul și...
2: Fără să vrei, tu îți exersezi atenția, concentrarea, viteza de reacție. Adică ele sunt de la sine, făcând jocul. Nu trebuie să faci nimic altceva decât să te joci.
1: Să fii atent la ce faci acolo și la celălalt, de fapt. Că asta e important.
2: Păi, da, cred, mai degrabă la celălalt.
1: Toate exercițiile de dezvoltare personală sunt, de fapt, cu celălalt.
2: Da.
1: Despre asta... Cred că ar trebui, vorbind mai mult, ca omul să înțeleagă despre ce e vorba când zici dezvoltare personală, adică ce fac, stau și meditez și intru în profunzimile gândirii abstracte, absurde și așa mai.
2: Este cum împachetează cei cu care, cu Bulucul, cu cei cu care colaborez, facem un curs de dezvoltare personală prin tehnici teatrale. Adică ce e important în această frază sunt tehnicile teatrale. Oamenii care vin acolo ar trebui să se gândească că vin să descopere tehnicile teatrale. Dezvoltarea personală se întâmplă de la sine. Și asta e frumos. Că nu mă duc să mă concentrez, să fiu spontan. Adică, chiar că am primit de foarte multe ori întrebarea, ce e aia spontaneitate? Și definiția mea pe care o zic așa liber...
1: Un curent, profund, filozofic...
2: Lipsa gândirii. Oh! Adică cum?
1: Adică?
2: Adică cum? Nu mă gândesc? Păi, de ce trebuie să filozofăm ceva? Hai să ne jucăm.

0: Cercetarea mea este și de natură pedagogică, pentru că asta îmi propun, de asta o fac. A plecat din plăcerea mea de a preda și de asta în fața oamenilor, de a le explica, de asta cu ei. Deci lucru pe care l-am descoperit la mine și mi-a adus o confirmare este că mă împlinește să lucrez cu oamenii.
1: Îți face plăcere să te joci, nu?
0: Da, da, și să mă joc cu ei și cu tot, să cunosc, cred că de fapt eu cercetez prin prisma acestor oameni cu care mă întâlnesc, pentru că îmi dau seama cât de diferiți suntem, niciun grup nu seamănă cu celălalt și mereu mă simt nu mă plictisesc, simt că descoper lucruri și descoper prin prisma asta umană. Normal că există și cercetarea științifică pe care fac în paralel, cărți, citit, tot ce implică partea asta, dar ăsta e lucru pe care în momentul de față mă axez și să descoper cât mai mulți oameni și cât mai multe
1: Vrei păreri. Să spui că ai găsit o meserie sau vrei să faci această meserie pentru că nu muncești, nu?
0: Așa zice, așa mi-ar plăcea să zic.
1: Deci nu e o muncă atunci când pregătești un rol sau când lucrezi cu celălalt. Da, e așa, e un mod de a fi, nu? Până la un proces pe care...
0: Un lucru pe care l-am auzit în școală și care a rămas cu mine este că meseria asta nu se face de la 9 la 5. Și din păcate sunt infericire. Depinde pentru cine...
1: Da, păi actorul e omul care descoperă constant, nu are cum să fie actor, acționează în permanență ca să poată să se descopere și să vadă, probabil că de asta, nu?
0: Da, da. Am citit când îmi scriam lucrarea de licență și mi-a rămas în cap, într-o carte, că actor ești și când mergi pe stradă, pentru că te uiți în jur și descoperi moduri de gândire ale oamenilor, moduri de a reacționa ale oamenilor. Actorul trebuie să fie mereu atent la ce se întâmplă în jurul lui, ce îi se întâmplă lui, ca după aia să poată în momentul în care ajunge pe scenă să se folosească de aceste informații. Eu nu pot să fiu actor și să stau doar în lumea mea și să nu descoper ce se întâmplă în jurul meu.
1: Asta cu condiția să fie bine pregătit și în ceea ce privește tehnica non-verbală, adică să nu se împiedice că merge pe stradă și se uită la ceilalți. Adică să privească lumea să privească lumea din jurul lui cu alți ochi, dar în același timp să mai aibă încă o pereche pentru el însuși.
0: Da, sau să te pare că coboară la metrou, dacă se
1: actorul
0: poate.
1: Actorul e, din punctul tău de vedere, din experiența ta de până acum, este mai degrabă un creator sau este un executat?
0: Actorul?
1: Sau este, da.
0: Un creator.
1: Creator?
0: Da. Normal, există și latura de executant. Ți se dă ceva și ai de făcut aia, dar tu, de fapt, creația e ce faci cu ce ți se dă de făcut și lucru final. Adică acolo e zona în care trebuie să creezi. Adică, da, normal, e și... Probabil și pentru că m-am setat să nu renunț la această gândire. Orice mi se pune în mână, nu o fac așa...
1: Fie cum, e în serios lucrul.
0: Da, adică mi se pare că e modul prin care învăț să nu mă trădez. Simt foarte mult că dacă fac ceva de mântuială sau doar așa, fără să trec prin filtrul meu de gândire, mi-a zis Xulescu să mut paharul ăsta aici, pe... De ce?
1: Bun, și în cazul în care ești pe scenă și regizorul îți spune să muți paharul de acolo, acolo, ce faci?
0: Găsesc o justificare. Asta le spun și studenților. Da. O să te întâlnești cu tot felul de oameni, o să vă întâlniți cu tot felul de regizori. Nu e unul mai bun și unul mai prost.
1: De ce fac asta, să spui întrebarea?
0: Da, munca ta este să justifici acest traseu. Păi dacă e o prostie, păi nu e treaba ta să judeci ceea ce vrea omul ăla. Treaba ta și meseria și creația vine să faci acest traseu al paharului justificat.
1: În situația în care...
0: În situația în care ești pe scenă,
1: ești,
0: da.
1: Ești pus să faci acest lucru. Asta ar trebui să învețe și oamenii, pentru că e valabil absolut în orice, cred.
0: De acord.
1: Copiii mai ales. Cum lucrezi? Ai lucrat și cu copii?
0: Da.
1: Cum e?
0: Ia, sunt adorabili. Am lucrat foarte mult timp. Eu am început, de fapt, să predau la copii. Am început să predau balet. Așa, de

0: descoperit, era jobul meu în paralel cu anii facultății și acolo am învățat eu de fapt să mă adaptez. Copii, nu ai timp tu să stai să...
1: Plus că te prinde imediat dacă nu ești pe orbita lui.
0: Odată m-am întors și îl vedeam cum stă, se cățăra pe pervazul ferestrei și am zis, ok, aici e important să rămânem prezenți, aici și acum, ca să rămânem cu ei. Dar da, copiii mi-au adus aminte să mă joc. Mă jucam cu ei, învățam în paralel la facultate și am făcut așa, la spre final, aceste legături s-au făcut în capul meu, probabil organic. Uh-huh. Toate informațiile au început ușor, ușor să capete sens. Atunci cred că nu conștientizam. Dar acum, ulterior, când mă uit în spate, conștientizez foarte multe lucruri.
1: Ce tip de roluri te pasionează? Ce tip de roluri cauți? Ai vrea să lucrezi? Ai vrea să studiezi? Ai vrea să fii în situația respectivă? Ca să înțelegi mai bine...
0: Mie mi-a plăcut foarte mult Cehov în facultate. Culmea. Pentru că a fost semestru în care eu am învățat cel mai mult. Sunt fană Shakespeare. Aș juca în toate tragediile shakespeariene. Nu știu ce. Deci am o plăcere. Când am făcut Richard III, când am avut scenă din Richard III și am făcut Lady Elizabeth, pentru mine aia este un reper în viață. Nu s-au plictisit.
1: Cum, nu Julieta?
0: Nu, eu Julieta. Nu, eu nu cred că o să joc. Deși, uite, e o dorință din asta foarte adânc înrădăcinată în mine, dar nu cred
1: Lady
0: că joc
1: Elizabeth,
0: eu.
1: De ce nu Lady Anne?
0: Nu, cred că sunt. Nu? N-am eu profilul Julietei.
1: Depinde de niciodată situația care ești pusă.
0: Niciodată nu știi.
1: De unde știi dacă n-ai fost niciodată?
0: Adevărul ăsta îi, doar că, nu știu, am o plăcere și o deschidere foarte mare, aș zice că îi poate pe amploul meu pe rolurile de forță.
1: Shakespeareene.
0: Shakespeareene, primul ideal.
1: Și din ce ai avut la licență? Ce...
0: Arcadina Trigori.
1: Din Pescărușul de, da. De Cehov. Știi rusă?
0: Da.
1: Deci ai citit, știi textul mai bine decât...
0: Stăteam în paralel cu textul rusă când eram țin minte la clasă și
1: diferență
0: îmi dădeam
1: seama... Diferență de traducere, cred.
0: Foarte multe. Da. Pentru că am citit ulterior că traducerile respective și la Shakespeare, dar mi-ar plăcea să existe cineva acum care să-i reia toate textele astea clasice, să le retraducă.
1: Asta e valabil la tot, și la Cehov, și la Shakespeare, și Molière, și așa mai departe. Peste tot se face acest lucru.
0: Și nu cred că doar texte dramatice și texte beletristică, și aia, pentru că au fost foarte cenzurate. Cred că dacă ia cineva acum Visul unei nopți de vară de Shakespeare și îl retraduce...
1: E foarte greu de retradus, pentru că, în primul rând, e vorba de vers și atunci...
0: Ar trebui să existe cineva care știe foarte bine și cred că de asta nu există curaj.
1: La limba franceză a fost tradus Shakespeare de către Victor Hugo, dacă nu mă înșel, și din 10 în 10 ani se revine și se reface traducerea, se adaptează la
0: vremurile respective.
1: Da, la limba care este vie, se schimbă, se modifică tot timpul. La noi încă nu există acest lucru, deși există o teatrologie care ar putea să facă acest lucru, sau filologie împreună să lucreze și să se ocupe de acest lucru.
0: Da, asta, partea asta de scriere, de texte, de traducere, mi se pare că este un... încă stagnează și ar fi foarte...
1: S-a trecut prin minte să scrii? Te-ai apucat și de scris?
0: Cât de cât.
1: Un pic, așa?
0: Cât de cât,
1: în
0: da.
1: În ce zonă?
0: Am început să scriu mai mult monologe, povestiri, adică nu în zona dramatică, nu în zona de scriere dramatică.
1: Nu dialog.
0: Eu am crezut despre mine că eu nu știu să scriu, că nu-mi place să scriu, că nu, scrisul nu-i pentru mine. Motiv pentru care ulterior verbalizam, vorbesc. Cum se vede, vorbesc foarte mult. Îmi place să vorbesc. Cred că de aici și apetența mea pentru profesora, pentru pedagogie. Dar după ce am început să scriu licența, care a fost cam primul contact cu scrisul, deși academic, dar totuși cu scrisul de volum, Am dat seama că știu să-mi ordonez ideile și în scris. Am început cu texte și științifice și ulterior am făcut și un curs cu doamna Mihaela Mihailov la master, care mi-a dat curaj. Deși am avut un blocaj, pentru că aveam impresia că nu ies cuvintele din mine în sensul ăla, nu. Adică, așa pe vorbit, parcă funcționa, dar când se pun pe foaie, nu se legau lucrurile, am reușit să...
1: Regie?
0: Scriu. Cred că fac asta... involuntar în calitate de coreograf. Da. Adică lucrez mână în mână cu regizorul și am...
1: Chiar m-am gândit la asta, pentru că te poate ajuta enorm faptul că ai făcut coreografie, pentru că știi cum funcționează corpul și știi să-l ajuți pe celălalt să-și descopere și corpul, mișcarea, gestul esențial.
0: Să descoper justificări și să descoper ce funcționează și ce nu la o scenă. Nu am cochetat, adică am cochetat în gând, mi-ar plăcea, n-am pus în practică, dar mi-am dat seama că am descoperit și foarte multe nuanțe ale regiei din postura de coreograf, lucrând cu regizori și dându-mi seama cum gândesc ei și ce ar trebui să fac actorii și mi se părea că multe ori sunt o punte așa, adică...
1: Așa și este, da, e vorba de ritmul scenei, de ritmul actorului, de accentul pe care îl are, al frazei corporale. La noi se folosește, marii regizori fac asta, adică ei cred... o problemă că nu se învață mai mult și în școală și peste tot în meseria asta. Cum ți se pare teatru din România acum?
0: Într-o etapă de metamorfoză.
1: Spre fluture sau spre dezastru?
0: Nu-mi dau seama, dar sper eu și cred, și nu doar cu teatru, și în general cu toate vremurile astea, omenirea mereu și-a revenit. După orice cădere sau moment sau situație sau război, nu contează. România și-a revenit.
1: Am avut și pandemia, am cunoscut o chestie nouă.
0: Ne-am revenit. Uite-ne, fără mască, stăm în fața oamenilor și din nou suntem niște ființe sociale și ne-am readaptat. Eu cred că oamenii sunt făcuți să se readapteze și să se metamorfozeze, adică să nu repete același scenariu. Și cred că și teatrul în momentul ăsta, la nivel mic, e în acest proces de reinventare. Adică poate părea foarte frustrant pentru unii oameni, pentru că tot citesc și sunt conectată cu tot ce se întâmplă, e normal, dar eu am în mine încrederea asta că e doar nevoie de un pic de răbdare să se spargă bula asta.
1: Ai un proiect personal pe care vrei să-l creezi?
0: Da, vreau să fac un spectacol.
1: N-am zis lucrat, am zis creat.
0: Am mai multe idei în cap, dar mi-ar plăcea să pun în practică un spectacol de teatru dans. Nu știu să-l verbalizez, e prima oară când sunt pus în această ipostază. Apropo de partea de regie și de
1: vrei să și lucrezi tu ca actor sau doar să coordonezi, adică să fii regizor?
0: Nu, doar să fiu în partea în exterior. Să lucrez cu oameni.
1: Dar un regizor cu care ai vrea să lucrezi, poți să-mi zici?
0: Corada Friu.
1: Da, am înțeles, tehnică.
0: Ce să vezi?
1: În primul rând, mișcare din plin, lumină, decor.
0: Da, Radu Afrim și Purcărete sunt niște dorințe de ale mele încă de când sunt...
1: Ai o tehnică de actorie care crezi că ți se potrivește din ceea ce ai învățat până acum? Dinăuntru în afară?
0: Granița dintre Stanislavski și Meyerhold, între de la interior la exterior și la exterior la interior.
1: Gând la mișcare.
0: Undeva la mijloc. Adică nu mă duc nici în totalitate pe partea asta de gând și nu explorez sau Grotowski care tot cum
1: mișcare și
0: produsul, produsul este doar ceea ce se gândește, doar cum e gândul, nu ne gândim la partea de exterior. Meyerhold care scoate și dezvoltă toată zona asta de metodă, de formă, undeva între mă situez și asta.
1: Sunt lucruri minunate pe care eu cred că oamenii, dacă le-ar descoperi, ar înțelege mult mai mult despre cum funcționează ei. Păcat că nu se vorbește mai mult despre, sau nu se lucrează mai mult în domeniul ăsta. Așa cred.
0: Da.
1: Un lucru pe care îl faci înainte de spectacol. Ai trac?
0: Depinde de spectacol și cred că depinde și de mine în momentul respectiv. Înainte de spectacol am, pe lângă toate lucrurile astea tehnice, încălzire, verificare, costum, nu știu ce, îmi place să știu că tot ce e al meu în costum, traseul ăsta, respectiv costume, totul e pus în ordine și mi-au 10 minute și nu fac nimic. Nici aici, nu fac nimic, pur și simplu. Las lucrurile să se așeze, chit că am avut o zi bună sau o zi mai agitată, de obicei e foarte agitată, zilele noastre ca artiști sunt de obicei foarte agitate, las lucrurile să se așeze și încerc să nu fac nimic și să nu las lucrurile să
1: te modifice de niciun fel.
0: Da.
1: Experiența acumulată și rezultatele pe care le-ai avut până acum, ce te-au ajutat să înțelegi despre iar ochiul închis afară, înăuntru se deșteaptă? Despre ce ce-i cu noi pe lumea asta? Ce vrem? Ce așteptăm? Ce regretăm? Fragilitatea?
0: Cred
1: pasiunea?
0: Tot ce facem noi, eu fac o paranteză și ca să ajung aici, de la un profesor de-al meu de actorie de mai de mult, din liceu, am auzit următoarea frază. Profesorul lui de acasă era doamna Olga Todorache și a spus următorul lucru. Actorul când primește textul și îl citește prima oară, e de o organicitate extraordinară, pentru că e prima oară când are contact cu textul și ulterior, el în repetiții, până la premieră, încearcă să redescopere ceea ce a făcut la prima lectură. Adică tot traseul ăla este să revină la organicitatea cu care a citit textul în momentul în care l-a primit.
1: Revelația pe care o are când
0: revelația
1: întâlnește
0: pe care o are
1: un text.
0: Și eu cred că traseul ăsta este extrapolat la nivel general și la noi ca oameni. Adică noi, când suntem copii, descoperim lumea, descoperim lucrurile din jurul nostru, întrebăm de ce de 700 de ori decăpiem pe ai noștri, până când ne formăm noi definițiile noastre, care se tot modifică în timp, ca să ajungem la inocența și vulnerabilitatea la care eram atunci când eram copii, când eram bebei, la care lucrurile cum rezonau în noi atunci.
1: Da, ajungem din nou de unde am plecat, cum ar veni la prima impresie, dar după ce am făcut tot traseul.
0: După ce am făcut tot traseul.
1: Așa e și viața până la urmă.
0: Da.
1: Nu tot acolo ajungem.
0: Da. Păi asta m-a învățat teatrul despre noi ca oameni și despre toate lucrurile care ni se întâmplă. Și până la urmă monologul lui Shakespeare, toată lumea e scenă și noi toți suntem actori.
1: Ce altă meserie ar fi fost așa apropiată de tine dacă n-ar fi fost să fie chestia asta cu actoria?
0: Psihologia.
1: Tot aia e,
0: dar era următoarea pe listă.
1: Spui ceva așa, cosmonaut, nu știu, o chestie de genul ăsta așa.
0: Eu când eram mică ziceam că vreau să fiu profesoară.
1: Ești.
0: n-am ajuns foarte departe de acest lucru, adică tot acolo
1: sunt infinite posibilitățile care par că se deschid, că de fapt nu știm care anume. Ce te bazezi când alegi un lucru, când alegi un drum?
0: O combinație între instinct și mediu din jur, lumea exterioară. Adică instinctul la nivel interior, primul lucru pe care îl simt, raportat la ce se întâmplă în jurul meu. Mereu încerc să fac contact cu lumea din jur.
1: Cu emoțiile cum stai?
0: Cred că bine. Cred că mi le Înțeleg.
1: Sunt cei dragi în sală, ai ceva așa special? Nu. Sau nu? E, nu, îți vezi nu. De treaba ta și...
0: Nu. Mie, din contră, cred că mă liniștesc.
1: Cum poți să depășești un moment, să zicem, te ocupi de chestia asta cu mișcarea corpului, non-verbal, cum se mai spune științific, într-un fel. Cum poți să depășești un moment de crispare, un moment de blocaj?
0: Cred că... eu cred că nu... sunt inevitabile blocajele și crisparea. Este o emoție pe care noi trebuie să o trăim, e ca și frica, ca și iubirea, tot spectrul emoțional face parte din noi și este declanșat. Noi nu putem să le controlăm. Eu nu pot să zic acum nu mai simt emoție. Ea există și ea se întâmplă datorită mai multor factori. Ce pot eu să fac este să-mi dau seama că este crispare și să îmi fac check-up-ul cu corpul. Și să văd ce se întâmplă cu corpul meu în momentul acela. Și ce pot eu să controlez este gândul, adică dacă mă duc pe firul acela narrativ, gata, nu mai pot, nu, și intru într-un atac de panică, ce fac ca să-mi opresc partea asta care rulează și ce-mi fac ca să-mi opresc partea asta care se încordează și se blochează. Adică astea sunt lucruri pe care eu le pot controla. Dacă mă concentrez să-mi opresc emoția, este imposibil. Oricine pe planeta asta nu poate să zică, nu cred eu, până în punctul ăsta al cercetărilor mele, să zică că știe să-și stăpânească emoțiile. Este o prostie.
1: Îți place să joci la fel de mult, să fii pe scenă, la fel de mult ca atunci, la început, când visai doar să fii pe scenă?
0: Da.
1: Ai
0: da.
1: Aceeași plăcere?
0: Da, același... iubesc scândura.
1: Îți place?
0: Da. Da, mi se pare că acolo e lumea în care pot să exist cu totul.
1: Dar de ce?
0: Pentru că am impresia că în viață trebuie să te... să te ancorezi în niște norme sau... ai... nu experimentăm cum am simțit că experimentez pe scenă. Adică
1: teatru... Pentru că vin aplauzele la sfârșit, în mod concret?
0: Nu. Nu,
1: asta nu,
0: nu caut
1: te
0: validarea.
1: Emoționează?
0: Nu caut. Nu.
1: Dar nu-i firească? E normală?
0: E normală, dar
1: e o meserie până la urmă.
0: Validarea vine prin simplu... primul lucru, primul etap al validării vine în momentul în care pot să mă exprim liber. Mi se pare că culmea, mă simt mai liberă între 7 și 10 cât ține spectacolul decât în afara acestor ore.
1: Acum înțeleg de ce ai jucat Arcadina și nu Nina Zarejna aia. Pentru că Nina Zarejna aia vroia gloria, vroia
0: da,
1: strălucirea.
0: E normal, normal să-ți dorești să fii nu vedetă, dar cum se zice...
1: Apropo, paga vedetă, pentru tine ce înseamnă a fi vedetă?
0: Să... cred că vedetă este definită de numărul de oameni care te validează ca și artist. De orice fel ești tu sau ca și...
1: da.
0: Nu doar artist, că vedete sunt și oameni
1: sigur,
0: care
1: sigur,
0: fac
1: da.
0: Orice altceva.
1: Da.
0: Ca și
1: în public.
0: Care activez. Da. Da, ca activez. Adică eu... pe mine singură acasă, nu pot să mă numesc vedetă. Nu pot să-mi dau un calificativ.
1: Dar un star pot să fii, nu? Mm. Uite, în timp ce te uiți
0: în ce
1: oglindă
0: machiez,
1: la tine, poți să vezi cum
0: sunt
1: străduce.
0: Un star, sunt o vedetă extraordinară. Dar, da, adică nu. Calificativul de vedetă nu cred că este ceva pe care ni-l putem pune noi. Este ceva pe care ni se dă în funcție raportat la lumea care ne validează ca și acest vedetă.
1: O voce caldă, un gest tandru, un om împlinit, farmec, să fii bun, să ai succes, să fii vedetă, făcută de către, gândită de către ceilalți, aplaudată. Sunt un rol cât o viață? La urmă, nu despre asta e vorba. Te-ai gândit să te duci la Chișinău și să faci un spectacol acolo?
0: Da, chiar
1: există
0: da.
1: Această dorință?
0: Din partea mea, da. Adică acum trebuie doar să văd, să găsesc sforile de care trebuie să trag ca să și ajung, pentru că nu am relații foarte bine definite acolo, mutându-mă aici de foarte mică. adică foarte mică, liceu. Da, e suficient da. De mult timpul cât să nu fac relații în domeniu, dar eu sunt deschisă, chiar mi-aș dori să fac acest lucru.
1: Spune-mă, Valentina, ce crezi că nu-mi place cuvântul datorie, nu-mi place să zic ce datorie au artiștii pe lumea asta. Ce? Da, tot o datorie până la urmă. Ce scop au,
0: lor,
1: ce
0: scop.
1: Doresc, da, ce iubesc să facă pentru ceilalți. Ce vor să facă?
0: Să ia viața, să o ridice la puterea N și să pună cumva oglinda în fața societății care de multe ori trece peste anumite lucruri. Trebuie să-și dea seama. Suntem oameni și eu îmi dau seama pe stradă, nu stau să mă gândesc de ce a fi sau a nu fi. Nu mă gândesc la asta, dar de asta există artiștii. Să îți dezvolte ție întrebări la care să te duci să te gândești, nu să răspundă la întrebări. Să te facă să te gândești, să te facă să-ți pui întrebări.
1: Să-l învețe pe om să perceapă, de fapt,
0: da.
1: Nu știu, poate suferința celuilalt,
0: să-și dea
1: poate bucuria.
0: Da. Să fie, să dezvolte empatie, uite, și ăsta e un lucru. Să aibă oamenii curaj și să-și dea seama, unul, ce înseamnă empatia și cum poate fi valorificată în viața de zi cu zi.
1: La ce trăim, nu prea au reușit în misiunea lor.
0: Nu cred că au cum să reușească de pe o zi pe alta și cred că reușesc la nivel micro. La nivel macro este o discuție foarte lungă și nu e vorba doar de empatie acolo. Sunt foarte multe... Omul e o ființă foarte interesantă. Are un Hamlet, un monolog în acest sens. Ce ființă ciudată e omul. Adică acum e așa și peste câteva minute e altfel. Dar asta e frumusețea până la urmă.
1: Bine, atunci pot să permit să te întreb ce imagine îți vine în minte când zic copilărie. Uite, vezi, te-am dus în altă parte.
0: Da, foarte bine. Am avut eu un leagăn legat la curte la ai mei, un leagăn legat cu sfori făcut de tata, legat de cireș, de o creangă groasă de cireș. Aia e imaginea copilăriei mele făcută dintr-o scândură și legat de cireș.
1: Un leagă, nu?
0: Leagă,
1: și
0: leagă.
1: Nu se mișca creanga?
0: Creanga era destul de groasă, era o ramură foarte groasă.
1: Dar cireșele cădeau?
0: Cădeau. Și eram foarte supărată că murdăreau leagănul când cădeau.
1: A, nu erai bucuroasă că puteai să le mănânci mai ușor, fără să te urci în pom.
0: Nu, că le conducea tata, n-aveam eu probleme cu treaba asta. Problema era că nu puteam stau pe leagăn. Era momentul meu de evadare, apropo de scenă. Mă dădeam pe leagăn și mă duceam departe cu gândul și era și așa, era într-un deal toată treaba asta și vedeam așa în zare și era fain.
1: Vedeai și ce se întâmplă acum?
0: Nu vedeam.
1: Nu încă?
0: Nu vedeam.
1: Bine, îți mulțumesc foarte mult și îți doresc să-ți realizezi toate visele și să mergi mai departe așa, în lăuntru fenomenului.
0: Mulțumesc.
1: Pentru un artist, cred că e cel mai important lucru.
0: Mulțumesc mult.
1: Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Biblia spune în Efeseni capitolul 5 cu 33 că soțiile trebuie să-și respecte soții.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Provocările vieții. O emisiune care analizează probleme concrete de zi cu zi. Gestionarea stresului, relațiile din familie, comunicarea și echilibrul emoțional. Oferă explicații clare și pași practici pentru a înțelege situațiile și a reacționa eficient.
1: Domnilor și domnilor, iată-ne din nou împreună în cadrul emisiunii Provocările vieții. Sunt Adina Tomoiagă și îmi doresc să aprofundăm pe parcursul emisiunii noastre concepte importante atât din punct de vedere spiritual, cât și din punct de vedere psihologic. Cu acest prilej, tema pe care vă propun este spiritualitate autentică. Și asta pentru că acest concept înglobează tot mai multe dimensiuni. Dacă în urmă cu ceva timp spiritualitatea presupunea credință, credință creștină, acest concept înglobează acum tot felul de curente, atât din zona aceasta psihologică, cât și din zona orientală sau a credințelor orientale. Cu acest prilej este împreună cu noi Eliza Rus, psihoterapeut. Bine ai venit, Eliza, la o nouă emisiune.
2: Bine v-am găsit!
1: Aș vrea să definim puțin conceptul acesta de spiritualitate, atât în sens mai restrâns, cât și în sens mai larg, sau aș spune eu, în sens secular.
2: Până acum, partea de spiritualitate era strâns legată de religie, era strâns legată de modul în care Duhul Sfânt lucrează în viața credincioșilor. Dar în ultimii ani, inclusiv psihologia seculară a început să studieze acest aspect al spiritualității. Fiecare om are această latură de spiritualitate și încearcă să fie conectat cu ceva mai presus de ființa lui, să fie conectat cu o forță superioară, să-i spunem, pentru că acest concept a început să iasă din sfera religiei, din sfera teologiei și să intre în psihologia seculară cu ajutorul câtorva psihologi care au studiat concepte precum recunoștință, iertare, optimism și așa mai departe.
1: Acum aș vrea să te întreb, de ce a revenit psihologiei această misiune din moment ce ea o bună perioadă de timp, milenii la rând, i-a revenit credinței?
2: Deoarece omul este creat ca ființă închinătoare. El are nevoie de această conexiune cu o forță superioară, să zicem. Până acum, religia putea împlini această nevoie pentru că oferă această conexiune cu Dumnezeu. Însă, scoțându-L pe Dumnezeu din ecuație, rămâne nevoia și atunci trebuia împlinită cumva din punct de vedere psihologic, însă iese din ecuație religia care îl aduce în prim plan pe Dumnezeu.
1: Religia n-a știut să păstreze interesul oamenilor, n-a știut să se facă plăcută sau orice ar fi făcut, oamenii aveau tendința să o respingă. Și acum mă gândesc doar la Europa noastră, da?
2: Da, din păcate, religia este considerată depășită și credincioșii, persoane care nu au atât de multe viziuni, să spunem, este tendința omului, după cădere, să fie independent de Dumnezeu. Omul este cel care alege să-L scoată pe Dumnezeu din ecuație. El este cel care alege să-și trăiască viața independent de Dumnezeul Creator. Și atunci încearcă surogate, pentru că nevoia de spiritualitate există în fiecare ființă umană. Nu neapărat că religia a eșuat, cât omul a ales să meargă pe drumul lui, să meargă independent de Dumnezeu.
1: Și acum se ridică întrebarea, care este riscul atunci când împletim psihologia cu zona aceasta a spiritualității văzută în sens larg?
2: Acum, din punct de vedere psihologic, noi putem ajuta oamenii să-și dezvolte anumite concepții de viață care să-i ajute să se adapteze și să fie echilibrați din punct de vedere emoțional și să adere la acele valori pe care ei le consideră importante. Problema este că în momentul în care eu fac acest lucru, îl fac fără Dumnezeu. Și psihologia pune foarte mult accent în ultimii ani pe valori și pe lucrurile morale, lucrurile care sunt importante pentru oameni ca să își dezvolte o viață plină de sens, însă îl scot pe Dumnezeu din context. Și în momentul în care Dumnezeu dispare, toate lucrurile au o limitare.
1: Da, mă gândesc la încă o implicație pe care o observ ca și psiholog creștin, scade și încrederea în psihologie. Pentru că poate, oricum, este o știință validată, sunt și persoane din zona aceasta a credinței care poate ar fi mai deschise să deprindă și anumite cunoștințe sau abilități pe linia aceasta. Însă, fiind atât de multe curente cu influențe păgâne, să le spunem, există o rezervă.
2: Noi, ca și psihologi creștini, trebuie să fim 100% siguri că Dumnezeu se implică în tot ceea ce facem. Și Scriptura este autoritatea supremă. Întotdeauna trebuie să filtrezi informațiile și curentele din psihologie și să le discern, să zic așa, prin prisma Scripturii. Dacă anumite tehnici sau anumite curente din psihologie sunt compatibile cu Biblia, ca și psiholog creștin le pot folosi. Dacă nu sunt compatibile cu Biblia, ar trebui să fiu atunci mai atentă la cum le folosesc în practica mea.
1: Da, aș face referire la un titlu de carte, Discipline Orientale și Psihologia Occidentală, Ellen Watts. Autorul încearcă să îmbine tradițiile orientale, cum ar fi budism, taoism sau hinduism, punând accent pe acceptarea prezentului, armonia cu existența, liniștirea interioară sau conștientizare profundă. Idei pe care cumva le argumentează ca fiind, să spunem, ca și obiectiv al psihologiei occidentale. Acum mă întreb în ce fel se suprapun acestea pe nevoile oamenilor, cum împlinesc nevoile oamenilor și poate, ca și psihologi creștini, de unde altundeva ne-am putea lua aceste idei.
2: Psihologia occidentală a pus foarte mult accent pe alinarea suferinței umane prin rațiune. Avem curentele de behaviorism, mai apoi de cognitiv-comportamental, care pun foarte mult accent pe dezvoltarea rațiunii, pe dezvoltarea unui stil de gândire rațional. S-a observat însă că de multe ori oamenii conștientizau modul greșit de a reacționa sau problemele cu care se confruntă și cercul vicios în care au intrat, însă din punct de vedere emoțional erau blocați și nu puteau să depășească aceste probleme.
1: Atunci, să înțelegem că o raționalizare excesivă riscă să nu aducă rezultate.
2: Da, și tocmai aici intervine practica orientală, care pune accent mai mult pe capacitatea de a fi, de a nu lupta împotriva realității, de a nu nega suferințele prin care treci, ci pur și simplu de a te liniști în prezența acestor schimbări prin meditație, prin yoga, prin mindfulness, prin toate aceste tehnici pe care religiile orientale le aduc în vedere.
1: În Aș curentele... spune aici o mențiune. Această tendință de a duce totul în zona cognitivă, practic nu utilizează tot ceea ce suntem noi ca ființă umană. Da? Noi nu suntem doar cogniție, suntem sau avem și emoție și avem și corp.
2: Da. Dumnezeu a creat omul ca o fire foarte complexă și psihologia ca și știință validată științific îl ia cumva pe om pe bucățele. Și atunci, în funcție de cercetările care se fac și de progresul în care merge știința psihologiei, se pune accent pe un anumit palier. Ei, acum, în psihologie, sunt curentele cognitiv-comportamentale, dar care pun foarte mult accent și pe partea de acceptare, pe partea de mindfulness, pe partea de meditație și cumva includ și această latură emoțională și spirituală. Dar, ca și psihologi creștini, noi avem o foarte mare resursă în cuvântul lui Dumnezeu. În momentul în care Dumnezeu a creat omul, El cunoaște psihicul omului, cunoaște nevoile lui, cunoaște cum să își împlinească aceste nevoi în legătură directă cu el. Și avem în Biblie așa de multe parabole prin care Dumnezeu încearcă să ne învețe. Avem posibilitatea de a sta în meditație asupra cuvântului lui. Avem rugăciunea care are așa de multă putere și avem promisiunea că l-avem alături de noi ca resursă și ca ajutor pe Duhul Sfânt.
1: Da, există și în psihologia cognitiv-comportamentală doi autori importanți, Albert Ellis și Aaron Beck, care integrează și conceptele biblice în abordarea aceasta a psihoterapiei. Lucru care ne arată, așa cum menționai, că astfel de curente, practic, au fost aduse din cauza înstrăinării să spunem, occidentalilor, de cuvântul lui Dumnezeu. Că tot aminteai partea aceasta de mindfulness, de altfel un concept destul de prezent. Biblia ne învață cu privire la îngrijorare, da? Este folosit în anxietate, da? Ori Biblia ne învață cu privire la îngrijorare. Nu vă îngrijorați, dar cu privire la ziua de mâine. Ce veți face? Cu ce vă veți îmbrăca? Ci ajunge zilei necazul ei. Este, de fapt, o aplicație a acestui concept.
2: Da. Ca și creștini, noi știm că viața noastră este în controlul lui Dumnezeu. Și având o relație cu El, cunoscându-i planul cu privire la viața noastră, putem să stăm liniștiți că suntem pe mâini bune. În momentul în care Dumnezeu nu este prezent în viața oamenilor, nevoile rămân, căutările rămân, frământările rămân și atunci psihologia încearcă să vină cu niște soluții la aceste probleme de suferință ale oamenilor și să încerce să-i ajute așa cum știe, prin diverse tehnici care încearcă să le valideze științific, pentru că psihologia este o știință.
1: Da. Ce facem ca și terapeuți creștini? În ce fel putem duce, să spun, aceste concepte în practica terapeutică atunci când lucrezi cu un om credincios, atunci când lucrezi cu un om necredincios?
2: Acum, ca și psiholog, ești cumva, e de datoria ta să folosești intervenții validate științific. E de datoria ta morală să găsești cele mai bune soluții pentru clienții cu care lucrezi. Ca și psiholog creștin, întotdeauna știi că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Este foarte important să înțelegem cumva cadrul pe care Dumnezeu l-a lăsat în viața fiecărui om. Ca și terapeut creștin, trebuie să vedem în ce relație este clientul nostru cu Dumnezeu. Poate are niște emoții pe care nu știe cum să le gestioneze, poate că are niște convingeri eronate despre cine este Dumnezeu sau cum intervine Dumnezeu în viața lui. Putem să facem un pic de psihoeducație sau putem să intervenim pe acele convingeri care poate nu sunt bine înțelese din Biblie sau poate că Dumnezeu este văzut asemenea unui părinte cu care a avut o relație disfuncțională sau anumite experiențe dificile prin care a trecut în viață îi blochează accesul la o imagine corectă asupra lui Dumnezeu. Și atunci, în procesul terapeutic, trebuie să abordăm aceste lucruri. În momentul în care lucrăm cu o persoană care nu are o relație cu Dumnezeu, dar totuși este interesată de această parte de spiritualitate, putem lucra pe partea de valori. Valorile sunt importante pentru fiecare persoană și reprezintă un fel de busolă pentru cum vreau eu să îmi trăiesc viața.
1: Așadar, există puncte comune, există o direcție pe care să mergem, astfel încât omul să fie schimbat, dar într-o manieră cât mai profundă. Ce presupune a fi o persoană spirituală din punct de vedere creștin?
2: Domnul Iisus ne spune că despărțiți de mine nu puteți face nimic. Întotdeauna relația cu Dumnezeu este cea care ne ține alături de El și care poate să împlinească nevoile sufletului nostru. Chiar dacă în viața de zi cu zi sunt necazuri, greutăți, suferințe, Cuvântul lui Dumnezeu poate să ne ofere o perspectivă nouă și relaționarea cu El poate să ne ofere putere ca să depășim toate aceste dificultăți. Consider că a fi o persoană spirituală înseamnă a cunoaște planul lui Dumnezeu cu privire la viața mea, a auzi șoapta Duhului Sfânt, a mă lăsa transformat de Duhul Sfânt, pentru că până la urmă totul ține de revelația pe care Dumnezeu o are. E foarte important să stau în această comuniune permanentă cu Dumnezeu.
1: Cum ne raportăm la toate aceste influențe despre care vorbeam și care le vedem tot mai mult în rețelele sociale? Sunt foarte mulți formatori. Citeam o statistică, faptul că din tot ceea ce oferă mediul virtual, 30% sunt persoane bine specializate, mă refer în zona aceasta a sănătății mentale, a psihologiei, a dezvoltării personale, 30% sunt persoane bine documentate și bine pregătite, 30% sunt bine intenționați și 40% sunt șarlatani. Deci vorbim așa despre o spiritualitate comercială. Cum ne raportăm la ea?
2: Din păcate, în momentul în care omul este vulnerabil, în momentul în care suferă, el este foarte predispus să găsească orice soluție la problema lui. Și în momentul în care spiritualitatea este adusă ca o soluție rapidă, ca o rețetă, așa, în trei pași de cum să îți rezolvi problemele.
1: Cam așa se mai produsele.
2: Da. Oamenii care sunt vulnerabili sunt mult mai dispuși să le creadă. Și atunci trebuie să fim foarte atenți ca această spiritualitate să nu fie falsă, pentru că o spiritualitate falsă poate să ducă la deconectare de ceilalți, la deconectare de propria ta persoană, efectiv la un delir, la asumarea unor convingeri care nu au nicio treabă cu realitatea și, din păcate, foarte mulți oameni ajung să fie victime ale unor șarlatani care promit această liniște interioară.
1: Și obținută foarte rapid. Da. Un lucru care nu este realizabil. În consecință, cum putem îmbina psihologia validată științific cu spiritualitatea autentică?
2: Contrar multor idei și păreri, psihologia și spiritualitatea, religia sunt complementare. Amândouă ne pot ajuta să ne dezvoltăm personal, să fim mai atenți la viața pe care vrem să ne o trăim, cum vrem să ne trăim viața și la modul în care ne raportăm la divinitate. Psihologia validată științific, e interesant cum de fiecare dată psihologia revine la ceea ce Biblia ne spune de atâția ani, doar că are nevoie de niște mijloace care pot fi observabile și măsurabile ca ele să poată fi incluse
1: și poate
2: în partea
1: să
2: de știință.
1: Pe înțelesul publicului prezent, da? Într-un limbaj mai accesibil.
2: Mai accesibil, da. Și întotdeauna psihologia este cea care vrea să ajute omul să se dezvolte, să îi aline suferința, să îl ajute să găsească moduri de a-și schimba comportamentul sau de a învăța tehnici prin care să-și gestioneze emoțiile. În relație cu Dumnezeu, El este Cel care ne dă această putere de a ne transforma și El este Cel care ne dă mângâiere și alinare în problemele pe care le avem. Este o sursă inepuizabilă de alinare și de bunăstare.
1: Așadar, să zic că psihologia ne ajută să conștientizăm probleme, să înțelegem niște strategii, în timp ce Dumnezeu aduce alinarea și vindecarea sufletelor noastre și ne dă un viitor și o nădejde, așa cum spune Biblia. Mulțumesc foarte mult, dragi prieteni, a fost împreună cu noi Eliza Rus, psihoterapeut. Vă propun acum un scurt material video, mai apoi, alături de pastorul Beniamin Anca, vom aborda din perspectivă biblică, partea aceasta de spiritualitate autentică și felul în care uneori și anumite curente din domeniul religios ar putea fi riscante sau tot o spiritualitate superficială. Rămâneți aproape de noi!
3: O mare parte din ceea ce vedem în prezent, în mediul virtual, nu mai seamănă cu o invitație spre un proces autentic de introspecție. Mesaje simplificate, idei scoase din context, promisiuni de succes rapid, sunt construite pentru a fi ușor de consumat, asemeni unui produs frumos ambalat. În plan psihologic, riscurile apar atunci când explorarea spirituală nu este susținută de discernământ, atunci când vulnerabilitatea, suferința sau confuzia celor care caută ajutor sunt exploatate fără responsabilitate. Din punct de vedere psihologic, aceste mesaje pot fi destabilizatoare. Conceptul de bypass spiritual, introdus de John Wellwood, descrie exact acest fenomen. Utilizarea ideilor spirituale pentru a evita confruntarea cu emoțiile dificile. Vindecarea nu are loc prin fuga de suferință, ci prin integrarea și conștientizarea ei. În formele sale extreme, distorsiunea spirituală poate duce la efecte clinice grave. Literatura de specialitate descrie situații în care convingerile spirituale neancorate în realitate contribuie la apariția unei psihoze mistice, o stare în care linia dintre real și imaginar devine ștearsă. Însă, nu orice trăire intensă poate fi numită și spirituală. Cercetările arată că experiențele mistice sunt de regulă integrate în viața persoanei. Ele ar trebui să aducă claritate, sens, o mai bună ancorare în realitate și capacitate de autoreglare. Persoana rămâne conectată la sine atunci când este spiritualitate autentică, rămâne conectată la ceilalți și la contextul în care trăiește.
1: Domnilor și domnilor, continuăm emisiunea noastră, vorbim astăzi despre spiritualitate, dar una uneori înțeleasă greșit. Este împreună cu noi pastorul Beniamin Anca, bun revenit la Provocările Vieții.
4: Bine v-am regăsit!
1: Da, iată un concept din ce în ce mai mult folosit, chiar și în lumea laică. Aș vrea să vorbim puțin despre sensul acestui concept, atât din perspectiva religioasă, cât și din perspectiva cealaltă a lumii, poate mai departe de creștinism și de valori religioase.
4: Societatea seculară.
1: Să-i spunem așa. Așadar, ce înseamnă a fi spiritual? Ce înseamnă spiritualitate?
4: Din perspectivă, să zicem, seculară, în societății seculare, spiritualitatea este o căutare a omului de a-și împlini nevoia de transcendental. Pentru că, în mod nativ, noi am fost creați cu o nevoie de transcendental, adică o căutare după o dimensiune dincolo de ceea ce este vizibil. Și este o realitate din ce în ce mai mult acceptată că știința sau viziunea materialistă asupra lumii nu oferă răspunsuri la toate enigmele universului, la toate căutările omului și la toate acele dimensiuni de supranatural care din ce în ce mai mult sunt acceptate astăzi de către oricine.
1: Să înțelegem că ceea ce ne oferă lumea aceasta, oricât de frumos, de variat, de bogat ar fi, la un moment dat, fiecare dintre noi simțim că nu este suficient.
4: Da, este recunoscut astăzi, din punct de vedere psihologic, piramidei lui Maslow, de exemplu, că în vârful piramidei, cea mai profundă căutare a omului, ceea ce aduce cu adevărat împlinire, este împlinirea nevoii de transcendental. Ori în societățile seculare avem această situație în care tiparul religiei instituționalizate sau tradiționale este respins, este considerat depășit. Și atunci rămâne acest gol în sufletul omului pe care el încearcă să și-l umple cu ceva. Și din cauza aceasta, alte alternative, ca de exemplu practici din zona orientală, anumite forme de meditație sau anumite experiențe ezoterice, conectarea cu natura, generozitatea, religiile seculare, cum de exemplu sportul, toate acestea sunt forme prin care omul încearcă, nu în mod tradițional, pe linia religiei instituționalizate sau chiar biblice, să-și umple golul.
1: Acum v-aș întreba de ce această respingere față de biserică?
4: Pentru că de multe ori, vorbind istoric cel puțin, religia tradițională a dezamăgit. Ea a ajuns să fie monopolizată și instrumentalizată adesea de grupuri de interese care au transformat uneori religia într-un mijloc de manipulare, alteori într-un mijloc de control și alteori într-un mijloc de chiar de business sau de profit. Ori această imagine cumva de secole a religiei a fost perpetuată și mult transmisă generațiilor de tineri, respingându-se din start religia instituționalizată ca un mijloc autentic de a-L găsi pe Dumnezeu. Pe de altă parte, chiar și astăzi, din păcate, există o tendință în societate de a scoate în evidență eșecurile reprezentanților bisericii. Imediat ele se promovează, se mediatizează și mai puțin dimensiunea autentică a creștinismului biblic și a conectării cu Dumnezeu. Și s-a creat această percepție că nu ai ce să găsești bun în zona de religie tradițională și instituționalizată.
1: Da, în același timp, nevoia legăturii cu o putere, să-i spunem, supranaturală, există.
4: Există,
1: da?
4: Categoric, există.
1: Și vă întreb, de ce o mai mare deschidere, ne gândim acum la publicul secular, către influențele orientale?
4: Înainte de a răspunde la întrebarea aceasta, vreau să citesc și să confirm această nevoie. Din Faptele Apostolilor, capitolul 17, descrie foarte frumos această nevoie pe care Apostolul Pavel o prezintă într-o societate foarte religioasă, dar cu o religie diferită de religia Bibliei. Și anume societatea Atenei, care era îmbibată cu multă filozofie, dar și o căutare, zicem noi astăzi, păgână după Dumnezeu. Dar ce spune Apostolul Pavel? Faptele Apostolului, capitolul 17, versetul 26 și 27. El a făcut ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur, să o locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu. E cumva un dat, un destin al nostru, să-L căutăm pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind. Deci nu-L găsim imediat. Apar căutări și de aceea vin și aceste alternative, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. E foarte frumoasă această imagine și cred că ne pregătește foarte bine pentru răspunsul la întrebare. De ce această tentație mai puternică de alternative care vin din zona Orientului, chiar ocult, chiar ezoteric, chiar păgân, dacă vorbim dintr-o perspectivă creștină. De ce? Pentru că aceste religii promit multe lucruri, promit soluții adesea spectaculoase sau imediate, oferind chiar accesul și intrarea într-o zonă de magie, care e foarte periculoasă din punct de vedere creștin, dar care aparent oferă soluții rapide la îmbogățire, la vindecare emoțională, la rezolvarea problemelor de zi cu zi, la răspunsul la întrebări și frământări legate de viitor. În timp ce creștinismul, care are o perspectivă mult mai sănătoasă și mai echilibrată, te și responsabilizează. Te cheamă la asumarea unor decizii greșite. Mai concret, te cheamă la pocăință. Te cheamă să-ți predai viața lui Dumnezeu. Ori această promisiune de viață liberă, de soluții rapide, fără ca să-ți asumi responsabilitatea pentru decizii și fără ca să fie nevoie să schimbi viața, e foarte tentantă.
1: Și mă mai gândesc la un aspect apropo. Creștinismul, așa cum menționați, presupune și instituționalizare. Adică apartenența la un grup.
4: Da, inevitabil, da, va trebui să aparții de o biserică, să mergi undeva, să te închini într-o biserică. Da, și atunci e tendința asta de a respinge.
1: Ori, în libertate, să ai și aceste beneficii, pare mult mai tentant. Ce putem observa e faptul că aceste curente orientale vin mai degrabă pe linie filozofică și psihologică, da? În timp ce biserica, credința vine pe linia aceasta biblică, cumva filosofia, vorbeați despre Grecia, despre Atena, îmbinată cu nevoia de Dumnezeu, tind să vină pe linia cealaltă, lucru care, așa cum menționam, prinde și mai mult la publicul tânăr.
4: Da, pentru că ele par mult mai prietenoase, mult mai prietenoase cu omul, cu nevoile omului. Ele nu vin ca să-i corecteze viața, ca să-i arate greșelile, cum se întâmplă uneori când te întâlnești cu reperele Scripturii, inevitabil ajungi să-și dai seama că ești pe un drum greșit. Ele nu vin să-ți corecteze viața, ci vin să-ți o îmbunătățească. Ori în această cultură îmbibată cu nevoia de dezvoltare personală, cu nevoia de succes, accesul la asemenea resurse de supranatural, de magie, de soluții care vin să te ajute fără să te împiedice sau să te corecteze,
1: să te constrângă,
4: sunt foarte tentante. De asemenea, ele sunt ambalate foarte frumos. Să ne gândim că există foarte multe mijloace de promovare pe social media, unde tinerii sunt mereu prezenți. Ele știu întotdeauna să se îmbrace frumos, să fie foarte atrăgătoare. Vin cu promisiuni de realizare și de succes, puterea gândului, puterea gândirii pozitive, puterea meditației și multe tehnici care, cum spunea, sunt aduse și în zona psihologiei, care sunt foarte tentante și promit accesul la energie, la succes aparent inepuizabil.
1: Care sunt riscurile atunci când apare această exploatare a spiritualității ca produs comercial?
4: Din perspectiva, pentru că eu vorbesc din perspectiva Scripturii, Sfânta Scriptură ne prezintă această realitate extrem de serioasă și de solemnă a faptului că noi trăim în mijlocul unui război spiritual, care a început din ceruri între Domnul Iisus Hristos și un înger care a căzut. Acest înger este o realitate pe care Sfânta Scriptură îl prezintă, nu este o glumă, acest înger căzut. Iar el încearcă să construiască o alternativă la apropierea de Dumnezeu, în care promite foarte multe lucruri. Deci aici nu este vorba doar de riscul că ne îndepărtăm de Dumnezeu. Din perspectiva Scripturii, există riscul de a intra în zone de ocultism, în care, deși ni se promit multe, la un moment dat ne putem pierde libertatea de a alege, ajungând să fie controlați de forțe care ne depășesc ca putere. Personal am citit multe biografii ale unor persoane care au intrat în zona aceasta. La început părea că totul merge foarte bine și la un moment dat simțeau că forțe pe care nu pot să le controleze le domină viața și obligă să facă anumite lucruri. De asemenea, acele persoane ajung să nu mai experimenteze cu adevărat libertatea și demnitatea pe care omul o regăsește în prezența lui Dumnezeu.
1: Riscurile Așadar, nu există mari. Un teren neutru.
4: Nu există neutralitate. Practic, intrând în zona aceasta, intri într-o zonă în care forțe pe care nu le cunoști, care nu îți vor binele, te amăgesc, te atrag, dar doar pentru a intra în capcană în care este foarte greu ca să ieși.
1: Aș vrea să schimbăm puțin registrul, da, și să conștientizăm că există riscuri și în partea aceasta de practică creștină, acolo unde există prea mult misticism. Da? Adică, așa cum menționați, Biblia ne arată o credință rațională. Asta nu înseamnă că demonstrăm și validăm științific absolut totul, însă mă gândesc că și pe tărâmul acesta al creștinismului există acest sentiment al magiei, al lucrurilor care se întâmplă, vindecări sufletești, instantanee, rapide. Cum putem să facem ca și creștini distinția între o spiritualitate autentică, o credință bazată pe Biblie și ceva ce se întâmplă, să spunem, în mod mistic?
4: Este definită ca fenomen psihologic sau psihiatric, psihoza mistică, în care anumiți oameni pe un fond religios, fie chiar și creștin, ajung la niște devieri și o rupere de realitate foarte gravă, în care oamenii trăiesc într-o lume a lor, într-un univers al lor, în care îl văd pe Dumnezeu, îl respectă pe Dumnezeu, se închină lui Dumnezeu, se roagă lui Dumnezeu, dar acei oameni sunt rupți de realitate, n-au o credință creștină ancorată în Sfânta Scriptură și nu trăiesc viața la un mod realist și obiectiv, ci trăiesc într-o lume a lor pe care și-au construit-o, în care există Dumnezeu, dar este o deviere patologică. Deci, așa cum ați remarcat foarte bine, unde este diferența? Diferența este o experiență autentică a credinței cu Dumnezeu, nu ne conduce să negăm realitatea sau să fugim de realitate. Chiar dacă realitatea este dureroasă sau inconfortabilă. De asemenea, nu ne conduce în situația de a ne nega emoțiile sau de a renunța la identitatea noastră. Nu ne oferă soluții miraculoase. Într-adevăr, lângă Dumnezeu și împreună cu Dumnezeu putem experimenta o vindecare emoțională sănătoasă. Dar aceasta cere timp. De asemenea, experiența religioasă autentică ne conduce întotdeauna la păstarea liberului arbitru și a alegerii de bună voie între a intra în relație cu Dumnezeu, o relație bazată nu pe emoții puternice care ne iau în stăpânire și ne conduc într-un mod necontrolat într-o anumită direcție, ci în primul rând pe o înțelegere rațională. Nu întâmplător apostolul Pavel vorbește să vă înnoiți în duhul minții voastre. În primul rând, Dumnezeu lucrează la mintea noastră, ne oferă o viziune sănătoasă despre El, despre noi înșine, despre lume, despre locul pe care îl avem și despre drumul pe care îl avem în viață, învățându-ne să ne gestionăm într-un mod înțelept și echilibrat emoțiile. Religia autentică nu se bazează pe emoții foarte puternice, deși uneori trăim experiențe înălțătoare lângă Dumnezeu. Se bazează în primul rând pe o înțelegere corectă a lui Dumnezeu, așa cum Sfânta Scriptură ne-l descrie, pe o decizie asumată de a-L primi pe Dumnezeu în viața noastră ca părinte, ca tată și ca stăpân și pe o trăire în real a experienței creștine. Nu în imaginar.
1: Am găsit conceptul de bypass spiritual. Mi s-a părut interesant să realizăm că uneori încercăm, nu știu, să sărim peste etape, așa cum și dumneavoastră menționați, în încercarea de a ne vindeca, atât emoțional cât și spiritual. Iată, să spunem, câteva criterii ale spiritualității comerciale, promisiuni de evitare a durerii, poți să sari peste procese dificile, poți să faci salturi cuantice, să le spunem, poți manifesta orice îți dorești doar prin gândire sau poți trăi o viață mai fericită doar cu formula secretă, poate chiar seducătoare. Cu siguranță este, să spunem așa, în noi dorința aceasta de a trăi într-o stare de fericire, de a evita durerea, de a obține rezultate imediate și este sentimentul că le putem obține prin experiențe spirituale. De ce să facem un proces sufletesc? De ce să, nu știu, să așteptăm ani de zile sau poate luni de zile, când în realitate în mod mistic s-ar putea produce lucrul acesta. Aș vrea să ne uităm puțin la, nu știu, la exemple biblice, la argumente biblice care ne arată că, nu știu, poate mai degrabă Dumnezeu lucrează într-o altă manieră decât cea promisă fie de curente orientale, fie de mistica pe care o găsim în creștinism.
4: Domnul Hristos a întâlnit în activitatea sa multe persoane care erau prăbușite emoțional, care pe scara socială se aflau undeva pe ultima treaptă, prin reacordarea demnității și valorii ființei umane înaintea lui Dumnezeu, prin respectarea lor ca fiind copii al lui Dumnezeu, chiar dacă s-au rătăcit, prin încrederea pe care le-a acordat-o și șansa de a intra într-o relație directă cu sine, aceste persoane uneori au putut experimenta chiar și vindecări instantanee, dacă ne referim pe plan fiziologic, sau chiar o recâștigare rapidă a încrederii. Deci eu sunt conștient și admit faptul că atunci când un om se apropie în mod real de Dumnezeu, procesul de vindecare chiar și emoțional este mult mai rapid, chiar dacă nu este instantaneu. Deci trebuie să admitem lucrul acesta. Dar ce observăm? În activitatea Domnului Hristos, totul începe de la reacordarea sau recunoașterea valorii și demnității ființei umane așa cum a fost creată de Dumnezeu și oferirea fiecărui om a unei șanse ca prin reconectarea cu Dumnezeu să-și regăsească echilibru interior. Un Dumnezeu real, un Dumnezeu personal. Nu accesul la puteri magice necunoscute și nevăzute, nu formule de magie sau incantații mistice, ci conectarea cu un Dumnezeu real, autentic, personal, un Dumnezeu iubitor, care s-a dezvăluit, s-a descoperit prin Sfânta Scriptură, în mod personal, prin viața și activitatea lui Iisus. Aceasta este soluția pe care Biblia o oferă. Și atât în Vechiul Testament, cât și în Noul Testament, avem multe exemple de oameni care au trecut prin experiențe foarte dramatice, de pierdere, de eșec, de durere adâncă și care, conectându-se cu acest Dumnezeu real și personal, a reușit să depășească acele momente de criză.
1: Da, și ne uităm în același timp la oameni care poate au dus lupte pe o perioadă mai îndelungată. Da? Mă gândesc acum la Iov, da, la el a fost o suferință fizică, dar a fost și una emoțională.
4: Și emoțională și spirituală.
1: Și a fost un proces.
4: A avut dileme pe toate planurile. A avut dileme pe toate planurile. Pierderea lui a fost una teribilă. Însă el a înțeles că deși nu-l înțelege pe Dumnezeu și nu înțelege de ce Dumnezeu a permis în viața lui acele situații, tot la Dumnezeu este răspunsul.
1: Da. Mă gândeam în același timp la ucenicii lui Iisus, care au făcut un proces lent și continuu de transformare în plan spiritual. Ne gândim la unul ca Apostolul Petru, care a intrat în lucrare împreună cu Iisus, destul de, să spunem,
4: impulsiv.
1: Dedicat, impulsiv, dar și dedicat. Și cu toate acestea vedem cât de lung este procesul lui, pentru că la răstignirea lui Iisus, sau înainte de răstignirea lui Iisus, l-a trădat. Adică întâlnirea cu Iisus nu l-a transformat instant, ci a fost acel proces treptat până când, da, el este ucenicul cu adevărat loial lui Iisus și, am putea spune, abia după moartea lui Iisus îl vedem cu adevărat
4: dedicat.
1: Dedicat.
4: E adevărat. În experiența autentică a întâlnirii cu Dumnezeu, eșecul face parte din procesul creșterii. Dacă ați menționat despre Petru sau cazul lui Iov, se pot adăuga alte cazuri. Iosif, care a fost vândut de frații săi, se pot adăuga David, care a fost urmărit ani de zile de Saul și multe alte exemple de oameni, apostolul Pavel, care a trebuit să facă față multor situații de persecuție. Acești oameni au experimentat eșecul în viața lor, au experimentat pierdere, însă toate aceste experiențe i-au apropiat mai mult de Dumnezeu și a făcut parte din procesul de creștere. Deci, pe termen lung observăm o creștere în viața acestor oameni, până acolo încât în dreptul lui Petru, despre care spuneați, el i-a uimit la un moment dat pe membrii Sinedriului evreiesc cu curajul lui, de a da mărturie despre credința în Iisus, cel care doar cu câteva luni înainte se lepădase de Iisus și concluzia lor a fost, au priceput că fuseseră cu Iisus. Asta a fost concluzia. Un om care rămâne timp suficient în prezența lui Iisus experimentează schimbări stabile de durată în viața lui, chiar dacă unde apare și eșecul.
1: Vreau să concluzionăm. Asistăm așadar la o exploatare a spiritualității, atât pe linie comercială, în zona aceasta a rețelelor sociale, cu influențe dinspre orientalism, există și curente în sânul creștinismului cu aceste tendințe mistice. În ce constă, de fapt, spiritualitatea autentică? Care sunt elementele?
4: Spiritualitatea autentică constă în a descoperi că cea mai profundă nevoie a noastră după transcendental, după spiritualitate, după împlinire pe planul acesta, o găsim în Dumnezeul personal, creator, care este o ființă reală, care este deschis către noi pentru a ne invita să intrăm într-o relație autentică. Acel Dumnezeu, așa cum este deschis în Sfânta Scriptură și așa cum a fost descoperit prin viața lui Iisus, pe care îl putem descoperi chiar acum și care ne iubește într-un mod deplin, desăvârșit, necondiționat, care ne-a creat pentru a fi fericiți, care ne dorește binele și vrea să fim fericiți o veșnicie. Ori descoperind acel Dumnezeu, va fi acel moment al împlinirii depline pe planul acesta, astfel încât nu vom mai simți nevoia de surogate sau alternative insuficient de pregătite pentru a răspunde aceste nevoi autentice a sufletului nostru.
1: Așadar, domnilor și domnilor, a fi spiritual înseamnă în mod profund a fi legat de Dumnezeu. Așa cum s-a menționat, Dumnezeul creator, Dumnezeul personal, Dumnezeul mântuitor și răscumpărător. Această spiritualitate este una care ne schimbă viața, ne face responsabil. Lucrul acesta se vede în interacțiunile noastre unii cu alții, dar și în relația cu Dumnezeul Salvator. Îi mulțumesc pastorului Beniamin Anca și pentru această emisiune.
4: Mulțumesc și pentru invitație.
1: Vă mulțumesc dumneavoastră, celor care ați fost cu noi și astăzi. Sunt Adina Tomoiagă. Viața e o provocare. Lăsați-vă provocați!

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
1: Pe pământul ăsta cotropit de satana se întâmplă multe nenorociri. Dar chiar și așa, nici una nu se întâmplă fără avizul lui Dumnezeu. De cele mai multe ori, Dumnezeu își dă avizul pentru folosul nostru, ca, pe urma nenorocirilor, să învățăm ceva sau să schimbăm ceva în viața noastră. Alteori însă, nenorocirile care lovesc pe creștini pot să aibă loc spre folosul sau pocăința altora. La numai o lună de la moartea soțului ei, Sandu, Maria Sima a fost vizitată de niște hoți. Bătută fără milă, legată cu căluși în gură și lăsată jos pe podea, Maria trecea din stare de conștiință în cea de inconștiență. Capitolul 14. Nu, singur nicicând. Continuare. Când mi-am revenit a treia oară, l-am auzit pe unul care a trecut pe la spatele meu, a ieșit afară din hol și a lăsat ceva jos. Apoi am auzit pași grei spre grădină și am zis în sinea mea, probabil că pleacă. Dar peste puțin timp s-au întors. Individul și-a dat seama, probabil că e complicat să plece pe acolo, pentru că nu ieșea direct în stradă, ci prin grădinile și curțile vecinilor. A intrat înapoi în cameră și, cum eu eram foarte atentă, am auzit 12, 12. Probabil că unul dintre ei a întrebat câte ora, iar celălalt a răspuns că e 12. Taie telefonul și smulge-l. S-a auzit cum a căzut receptorul. Imediat a ieșit unul, apoi și celălalt. Poarta nu s-a auzit, căci au sărit peste ea. M-aș fi ridicat imediat, dar ridică-te dacă poți. Încercam să mișc degetele, dar parcă erau de lemn. Mijlocul era țeapăn. Nu puteam să-l îndoi deloc. Gâtul, la fel, nu-l puteam îndoi. Mă durea capul. Gura mi era uscată și o simțeam ca atunci când aș fi băut ceva fierbinte și m-aș fi opărit. Voiam să înghit, dar n-aveam salivă. Ochii mă dureau și din când în când se scurgea câte o lacrimă. Mă gândeam, în situația în care eram, ce ar fi bine să fac. Primul lucru era să mă pot ridica pe picioare. Dacă aș fi rămas acolo jos, cu greu aș fi fost descoperită. Oricine ar fi venit, ar fi sunat, ar fi bătut, ar fi strigat, dar dacă n-ar fi văzut nicio mișcare, ar fi plecat. Omul ar fi dat telefon, dar telefonul nu funcționa, căci firul era tăiat. S-ar fi mulțumit cu ideea că am plecat pe undeva. Deci era foarte posibil să și mor acolo, căci nu puteam nici să strig, nici să țip. Și m-am gândit să încerc să mă ridic. M-am mișcat puțin și am descoperit că am căzuseră cheile. Erau 10 bucăți din buzunarul drept de la capot, unde le purtam de obicei și acum le-am simțit sub mine. M-am bucurat că nu le-au observat ei ca să mi le ia. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să le iau de pe jos. M-am chinuit mult, căci degetele mi erau umflate și țepene și nu puteam să apuc cu ele. Acum câștigasem un punct. Le țineam cu multă grijă ca să nu le scap. Punctul 2 era să mă ridic în capul oaselor. A fost greu, dar m-am ridicat. Punctul 3 era să mă ridic pe picioare. Dar cum? Trebuia mai întâi să mă târăsc, să stau rezemată de perete și de acolo să văd ce mai fac. În capul culoarului era o ușă închisă, dar la explozie îi zburase geamul. Partea de jos a ușii era din lemn, cam de 40 de centimetri. M-am târât cum am putut până la ea și m-am sprijinit în mâini până m-am ridicat. Într-un târziu am ajuns să mă așez pe ea. Acum, mai mult ca sigur, puteam fi salvată. Dar până am ajuns aici, au trecut niște ore în care am cerut ajutor de la Dumnezeu. Stăteam pe ușă cu mare grijă, chiar cu frică, ca nu cumva la o mișcare greșită să ajung iarăși jos. Din cauza oboselii m-a cuprins un fric cumplit, tremuram din tot corpul și mă durea capul. Mă gândeam ce bine era cândva la baia de aburi. N-ar fi fost deloc bine, pentru că mâinile fiind-mi legate, în cădere puteam să mă lovesc, poate și mortal, dacă aș fi încercat să mă ridic. Atunci mi-a venit ideea să-mi dezmorțesc picioarele și am început să ridic pe rând câte un picior, câte puțin, și să-i dau drumul, înapoi jos, dar mai cu forță. Din ce în ce ridicam mai sus și apoi le dădeam drumul, începusem să le simt. Simțeam ace prin ele. Atunci am mai încercat o modalitate. Cu talpa unui am făcut masaj celuilalt pe deasupra labei. Ei bine, această metodă a fost foarte bună. Cred că în vreo oră a început și sângele să circule și am avut curajul să mă ridic. Primele gânduri au fost de recunoștință la adresa lui Dumnezeu. De aici am mers încet, încet până la poartă, ca să văd dacă hoții au sărit peste poartă sau au descuiat-o, lucru care nu prea se întâmplă pentru că, pe de o parte, nu zăbovesc să fie văzut, iar de cealaltă parte, trebuie să umbli rapid. Sigur că poarta era murdară de noroi pe care îi aduseseră ei de pe stradă, căci curtea mea de acum era betonată. Erau murdare și clanța și cutia deschisor de care se ajutaseră ca să poată sări gardul. Am făcut vreo 3 plimbări de-a lungul curții ca să-mi dea drumul la picioare, să pot merge mai ușor. Apoi m-am uitat în cameră, pe ușa. Lumina o lăsaseră aprinsă, cred că au uitat-o, și se vedea balamucul pe care îl făcuseră înăuntru. M-am dus și m-am uitat și pe geam, pe care îl spărseseră. Nu știu pentru ce. Și de aici am putut vedea și mai bine ce au făcut. Au scos toate rufele din șifonier, care erau spălate și călcate. Îmi închipui că au luat câte una și au scuturat-o ca să vadă ce cade din ea. Carnete de cec, bani, titluri de proprietate. Au deșertat sertarele cu mărunțișuri, acte unele peste altele. Au tăiat cartoanele din spatele tablourilor. Au luat pernele, una mare, una mică, și le-au tăiat la mijloc să caute bani. Au scuturat fulgii peste toate lucrurile care le scoseseră din șifonier. Au luat plapuma din pat și salteaua, le-au tăiat și au scos aproape toată luna din ele căutând bani, bani. Au mai găsit o saltea strânsă, sul, au tăiat-o și pe ea, crezând că norocul s-ar putea să fie în ea. Mai era încă o cameră și un hol în care nu se putea vedea, dar și acelea au fost la fel. Eu nu aveam voie să intru și nici să ating nimic de pe acolo până nu venea mai întâi miliția. Am tot mers prin curte până s-a făcut ziua. M-am chinuit așa cu mâinile legate până am descuiat poarta. M-am uitat puțin pe stradă. Era noroi, iar trotuarele se uscaseră. Acum îl pândeam pe vecinul meu. Era contabil șef la o întreprindere care pleca în fiecare dimineață cu soția și 2 copii în mașină. Pe copiii ducea la școală, pe nevasta la serviciu, apoi mergea și el la serviciu. El mi-era salvarea să-mi libereze gura și mâinile. La un moment dat s-a auzit motorul. M-am apropiat de poartă, am deschis-o puțin cu piciorul și am așteptat. A ieșit cu mașina pe poartă, a oprit, s-a întors să-și închidă poarta și grăbit a intrat în mașină. Între timp eu îi făcusem semn soției care era în mașină, doar cu capul spre curtea mea, dar ea nu mă înțelesese semnalul. Acum îi spunea soțului. El a scos capul, s-a uitat fix la mine și a zis: „Dragă, e doamna Sima!" A venit repede la mine. „Vai, vai, vai, ce s-a întâmplat?" Am ridicat din numeri și am dat din cap. „Au intrat hoții peste dumneavoastră!" Eu am dat din cap că da. „V-au bătut?" La fel am dat din cap că da. Cu ce să vă ajut? Vreți să vă aduc ceva să vă tai astea?" Am dat din cap. A venit repede mi-a tăiat legăturile de la gură și de la mâini, dar n-am putut singură să-mi aduc mâinile în față, ci cu ajutorul lui și al soției, care coborâse din mașină și era lângă mine. Mi-au pus vreo două întrebări, dar nu puteam să vorbesc. Vreți să anunț la miliție? Am dat din cap și am scos un sunet din gât care însemna da. S-a dus iar în casă și a venit imediat. Am dat telefon. Le-am spus că sunteți într-o stare de plâns și să vină cât mai repede. Au spus că vin în jurul orei 8. Au venit o mașină mică cu doi ofițeri îmbrăcați civil și o dubă cu doi inși și o namilă de câine care mergea foarte încet și mirosea trotuarul. Când câinele a ajuns la poartă, i-am împins poarta cu spatele și am făcut loc câinelui, dar acesta a început să mă miroase de jos, de la picioare, până a ajuns cu botul la fața mea. Mi-am ferit fața, înclinând capul foarte puțin spre dreapta. Au intrat toți până în hol. Câinele a mirosit acolo unde stătusem lungită noaptea. A ieșit, a mers în grădina pe unde fusese unul dintre ei, a mirosit și s-a întors. Un polițist a luat câinele și a plecat, iar ceilalți trei au mers în casă. M-au întrebat dacă am intrat între timp în casă după ce au plecat hoții. Le-am spus că nu. Au zis foarte bine. Apoi au cercetat și au luat amprentele. Între timp, cel care plecase s-a întors cu un alt câine. Acesta a intrat în casă pe geamul pe care spăseseră hoții, a mirosit în casă, apoi holul unde stătusem lungit încet, încet, apoi prin grădină până unde fusese acela noaptea. A insistat la un colț al grădinii. Ofițerii ziceau că nu s-a putut observa că ar fi putut să treacă dincolo la vecini, ci tot mirosind s-a întors. Deci, a zis unul dintre ei, tot pe poartă au ieșit. Câinele a mers mirosind până la colțul străzii, 5 case de la mine până acolo, a insistat puțin, dar n-a mers mai departe. Mi-au zis că hoții au fost cu mașina. Doi polițiști au plecat cu duba și cu câinele, iar doi, după ce mi-au pus câteva întrebări, la care eu nu le-am putut răspunde din cauza că n-aveam glas, mi-au zis: acum mergeți cu noi la Institutul Medico-Legal pentru consult și certificat, acestea fiindu-ne necesare când vom trimite dosarul la tribunal. Sperăm cu ajutorul dumneavoastră să-i prindem, noi să-i trimitem în judecată, iar dumneavoastră să vă prezentați ca martoră și parte vătămată. La institut vă vor da și un ceai sau un lichid, după care la scurt timp veți putea vorbi, căci trebuie să răspundeți la câteva întrebări. Am spus ca să beți ceaiul acela. Mi-au încuiat ușa, mi-au pus cheile în buzunarul capotului, mi-au pus și buletinul în buzunar și au zis că nu trebuie să mă îmbrac, pentru că orice victimă trebuie dusă așa cum a fost găsită. În drum spre institut, unul dintre ei a coborât, rămânând cu mine numai unul. Acesta, cu puțin înainte de a ajunge acolo, m-a întrebat: doamnă, a fost vorba și de viol? Oh, nu. Ne-am dat noi seama după cum ați fost îmbrăcată. Ajuns la institut, au venit doi înși. M-au luat și m-au dus la cabinetul medical, deocamdată pe o bancă pe culoar. Ofițerul care a mers cu mine a intrat la doctor și a spus probabil despre ce era vorba, că nu pot vorbi. Doctorul i-a dat un bilețel unuia dintre cei doi care m-a dusesele de la mașină. Acesta a plecat și a venit o asistentă cu o cană în care învârtea de zor colinguriță. Mi-a întins-o și mi-a spus să o bea încet și învârtind limba. Buza inferioară era umflată și tăiată în partea stângă, în interior. Acum, în urma acestui lichid, gura s-a mai muiat, iar de la buză curgea sânge. La maxilarul inferior, 3 dinți mi se clătinau. Ofițerul cu care am mers m-a luat și m-a dus la doctor în cabinet. Acesta mi-a pus o întrebare, două, și cu a treia a terminat, căci nu puteam să vorbesc din cauza sângelui care curgea de la buză. Doctorul vorbea cu ofițerul și explica despre două coaste din partea stângă că sunt rupte, iar la mâna dreaptă un os s-ar putea să fie cel puțin fisurat. După două zile, când puteam vorbi, trebuia să merg la spitalul de la Foișor, poate să-mi pună mâna în gips. Până atunci, nu trebuia să fac eforturi cu mâna. A scris certificatul l-a dat ofițerului în mână. Eu nu l-am citit pentru că ochii nu mi se limpeziseră. Am plecat și m-a dus acasă. Mi-a spus că cineva din miliție se va ocupa de cazul meu, că trebuie neapărat să-i prindă pe hoți, dar că și eu trebuie să-mi fac partea fără să-mi fie frică. I-am mulțumit și a plecat. Hoții au fost la mine în noaptea de joi spre vineri. Deci era în ziua de pregătire. Cu mare greutate am încercat să-mi pun ceva pe pat din cele de pe jos ca să mă pot culca. Eram obosită frântă, mă durea tot corpul. Mâinile și picioarele mi erau încă destul de umflate. Mă dureau parcă și mai tare. Am încercat să mă spăl puțin pe față. De mâncare n-aveam nimic și nici nu puteam merge să-mi cumpăr. Eram într-o situație destul de grea. Dar gândurile mi-au zburat înapoi pe drumul pe care călătoream de 50 de ani, de când am încheiat legământ cu Dumnezeu. Diavolul s-a ținut de capul meu cascaiul încă de la vârsta de 5 ani. Mi-a dus probleme mari în viață și chiar nenorociri. Dar Domnul Iisus Hristos, care m-a iubit și încă mă iubește, m-a salvat din toate și sunt sigură că El va fi cu mine până la sfârșitul veacului, așa cum mi-a promis. În sabatul care a urmat a fost un timp foarte frumos, soare, senin, fără vânt. Am luat un scăunaș și am stat afară. Încă nu puteam să citesc din cauza ochilor. M-a vizitat o soră și mi-a lăsat un dar, 200 de lei. A fost binevenit, fiindcă ultimii bani pe care aveam, 500 de lei, îi pusesem într-un sertar la birou și de acolo îi luaseră hoții. O altă soră, tot din labirint, sora Baican, mi-a trimis prin cineva un plic cu 300 de lei și câteva cuvinte prețioase pe care le păstrez și astăzi. Mai târziu, când am putut să merg la adunare, a venit o soră tânără pe care o cunoșteam de când era copil și mi-a oferit 100 de lei. I-am luat cu mare greutate și aici am pus punct. Nu aveam nevoie decât pentru o săptămână sau două să am de cheltuială, căci mai târziu aveam să mă descurc. Deci Domnul mi-a dat înapoi banii pe care mi-i luaseră hoții, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. În după-amiaza acelui sabat, au venit la mine în vizită 24 de persoane, surori din adunare. Nu toate odată, ci pe rând. Dar la un moment dat erau toate. S-au mirat de ceea ce au văzut, spunând că așa ceva n-au mai întâlnit. Am stat poate 2 ore și încet, încet le-am spus câte ceva. Apoi, pe rând, au plecat. După vreo 3 zile, când deja mă simțeam binișor, am luat o femeie cunoscută.

voi de ceva, dar că mi-era foarte greu, fiindcă abia mergeam prin casă. Atunci el a zis, putem merge chiar acum după amiază, căci acolo în continuu vin și ziua și noaptea când se întâmplă nenorociri. Gata, mă duc să scot mașina. Eu mi-am luat doar actele, căci de îmbrăcat nu mă ajutau mâinile. M-a luat pe brațe, m-a așezat în mașină și în câteva minute am fost la spital. S-a interesat mai întâi la poartă unde trebuie să mă ducă. Apoi m-a coborât și încet m-a dus de braț. Când am ajuns la doctor, i-a explicat el care cunoștea problema, iar doctorul a fost foarte impresionat. Eu i-am spus de mână și de coaste. M-a dus la aparat, apoi mi-a explicat că se pot vindeca și fără gips, dacă sunt cu minte și nu fac eforturi. M-am întors bucuroasă că nu trebuia neapărat să mă pun în gips, căci fiind singură, mi-ar fi fost foarte greu. I-am mulțumit vecinului pentru frumoasa faptă că mi-a luat și o grijă de pe cap. Și acum, pentru că timpul nu era prea aspru, m-am gândit să controlez, să văd ce-mi lipsește, să fac ordine în toată casa, așa cum o aveam înainte, ca să știu pe unde se află lucrurile atunci când voi avea nevoie de ele. Ei bine, după ce în 2 zile mi-au trecut toate prin mână, am constatat că hoții nu-mi luaseră decât 2 ceasuri de ale lui Sandu, unul bun și altul stricat, și un rând de chei ale lui Sandu pe care le pusesem cu grijă în fundul unui sertar de la șifonier. Îmi scoaseră în curte 2 butelii mici de voiaj, de câte 2,5 kg fiecare. Da, până la urmă s-au răzgândit căci nu le-au mai luat. Iar bani, doar 500 de lei pe care aveam într-un sertar de la birou. Alții nu mai aveam. Într-o seară, un frate dintr-o altă biserică, fratele Dragomir Isaia, m-a întrebat ce mai fac și dacă am plan să-mi refac bucătăria. I-am spus că trebuia neapărat, numai că nu știam cum o să reușesc. El era croitor. Mi-a spus că a doua zi vine el la mine. A venit, mi-a spus că are un frate zidar în provincie și o să vorbească să vină el să mi-o facă, bineînțeles, cu plată. Când a plecat, mi-a lăsat 1000 de lei, un dar foarte mare pe timpul acela. El a vorbit cu fratele său, a venit și a văzut despre ce este vorba și așa cum se va vedea mai departe, s-a ținut de cuvânt și mi-a făcut lucrarea. Tot timpul a fost ajutat de ginelele său, Cristicel, frate de al nostru. M-au uluit râvna și tragerea de inimă pe care le-au avut ca să poată ieși cu bucătăria gata înainte de a se așterne zăpada. Peste vreo 2 săptămâni, era o zi însorită, liniștită, luasem un scăunaș să stau pe afară la soare. Cum am așezat, cineva, cu o figură foarte gravă, a sunat vreo 5-6 ori și, fără să aștepte măcar câteva secunde, a început să bată cu pumnul în poartă. M-am ridicat și m-am dus să văd cine e. Am descurcat poarta și am văzut un individ, cam de 57 de ani, de statură mijlocie, cu o mutră deloc plăcută, foarte încrezut. Purta un trench de culoare bej descheiat, cordonul fixat la spate era lăsat în jos. Butonelele erau rupte, lipseau nasture. Marginile manșetelor erau roase și avea câteva pete. Bocan și murdar de noroi uscat, unul încheiat și legat, celălalt descheiat. Era nebărbelit de câteva zile netuns la ceafă, iar pe cap avea o pălărie gri, cu panglică de culoare puțin mai închisă, veche și rărită. Borul pălăriei era foarte mare, ondulat și ajungea aproape pe umeri. În mână avea o servietă maro cândva, acum foarte jerpelită și umflată, de parcă avea pietroaie în ea. Deci, cu o privire de ansamblu, am observat toate acestea. S-a uitat la mine fix și cu voce puternică a zis, bună ziua! Eu am răspuns la fel și el a continuat. Sunt colonel de miliție. Da, zic eu nedumerită, parcă sfidându-l chiar, și ce doriți? Am venit să iau niște date în legătură cu ce s-a întâmplat aici. În timp ce vorbea, văzând că eu nu deschid poarta mare ca să-l primesc, a început să avanseze cu pași hotărâți. Noi am venit să vă ajutăm și nu ne deschideți nici poarta. Când am ajuns aproape de intrarea în casă, l-a zis să mergem în casă, căci am descris. Eu, nefiind sigură de el, am zis, avem masa aceasta aici în curte și vă duc un scaun.

0: Ieșisem la soare pentru că în casă era tare frig. Am plecat imediat după scaun, l-am luat târâș până în hol, apoi am zis: vă rog frumos, nu mai pot să-l duc. L-a luat pe sus cu o mână și l-a trântit ca și când ar fi vrut să se desfacă scaunul. S-a așezat, a scos o mapă, a luat o coală și un pix și mi-a zis: adu buletinul și să-mi răspunzi la tot ce voi întreba. Ia spune-mi, pe cine bănuiești că a fost aici? Nu bănuiesc pe nimeni. Sunt în relații bune cu toți vecinii. Noi suntem ca și când am fi o singură familie. Dar petele alea de motorină din fața porții, de la ce sunt? Păi, vis-a-vis la etaj, locuiește un tractorist, am zis eu. Și când se întoarce de la muncă, trage tractorul, de cele mai multe ori, în poartă la mine. Și nu i-a zis nimic? Păi, soțul meu, cu o lună înainte de a muri, i-a zis să nu-l mai aducă în fața noastră, ci în fața casei lui. El a motivat că acolo nu poate, pentru că proprietarul are mașină și din cauza lui n-ar putea să circule liber. Și după aceea v-ați certat? Nu, domnule. Dar când a avut loc explozia la noi, printre cei care au dat năvală în curte, a fost și el. Și nu crezi că, văzând situația de aici din curte, geamuri sparte, uși lipsă, să-i fi vândut pontul unuia de meserie? E posibil, dar să știți că nu m-am gândit. Eu cred că el este capul firului și trebuie să trag tare de el. Nu știi cum lucrează astăzi? Păi, din moment ce tractorul nu este aici la mine, nici la el, înseamnă că acum o fi la serviciu.
1: Biblia spune în Psalm capitolul 9:9 că Dumnezeu este apărătorul celor asupriți.
2: O campanie marca Trustul Media Speranța.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Mesaj de interes public.
1: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
2: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
3: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesează site-ul dnsc.ro. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
6: Siguranța banilor tăi se bazează pe cât de bine te informezi și precauția pe care o ai când navighezi online. Pentru siguranța banilor tăi, păstrează confidențiale datele cardului și parolele de acces la conturi. Când întâlnești pe internet oferte de investiții, ferește-te de capcana câștigurilor mari pe termen scurt. Pentru a prelua controlul contului tău bancar, infractorii pot apela la orice pretexte. Nu furniza date la cerere.
7: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Domenico Ghirlandaio, pictorul Florenței renascentiste. În a doua jumătate a secolului al XV-lea, Florența trăia una dintre cele mai strălucite perioade din istoria sa. Orașul devenise un adevărat centru al culturii și al artelor, iar marile familii florentine concurau între ele în generozitate, finanțând biserici, palate și fresce monumentale. În această lume plină de energie și rafinament artistic apare Domenico Ghirlandaio, unul dintre pictorii care au surprins, poate cel mai bine, spiritul Florenței renascentiste. Numele său adevărat era Domenico Bicordi. Porecla de Ghirlandaio, adică făuritorul de ghirlande, provenea de la tatăl său, un aurar florentin vestit pentru podoabele și ghirlandele de aur și argint pe care le realiza pentru femeile și copiii din înalta societate a orașului. Domenico a lucrat mult timp în atelierul tatălui său și a învățat meseria de aurar. Abia la vârsta de 24 de ani a decis să abandoneze această ocupație și să se dedice în întregime picturii. Între timp însă talentul său devenise evident. În atelierul tatălui său obișnuia să facă portrete rapide ale clienților și ale trecătorilor, surprinzând cu mare exactitate chipurile și expresiile oamenilor. Decizia de a deveni pictor s-a dovedit inspirată. Domenico Ghirlandaio și-a câștigat repede reputația de artist important. În pictura lui se regăseau, pe de o parte, forța și siguranța desenului lui Masaccio, iar pe de altă parte, o anumită delicatețe spirituală care amintea de Fra Angelico. Faima lui a ajuns curând până la Roma, unde a fost chemat să lucreze în Capela Sixtină, înainte ca aceasta să fie împodobită mai târziu de Michelangelo. Totuși, cele mai importante opere ale sale au rămas cele realizate la Florența, orașul său natal. Acolo, Ghirlandaio a primit o misiune care avea să intre în istoria artei, adică să-l formeze pe tânărul Michelangelo. Viitorul mare sculptor și pictor al Renașterii a fost ucenicul lui Ghirlandaio timp de 3 ani. Domenico Ghirlandaio a murit încă relativ tânăr, după o scurtă boală, într-un moment în care se bucura de o popularitate extraordinară. Contemporanii spuneau despre el că era deliciul orașului său. Și poate că această expresie nu era exagerată. Artistul avea un temperament generos, expansiv și plin de viață. Se spune chiar că își dorea să primească comandă să picteze toate zidurile Florenței ca să le acopere cu fresce. Nu era obsedat de câștigurile materiale. Se mulțumea cu plata stabilită și prețuia mai mult aprecierea celor care îi comandau lucrările decât sumele suplimentare de bani. Una dintre marile sale calități era talentul de portretist. Ghirlandaio introducea adesea în scenele religioase chipurile contemporanilor săi pe care îi transforma în martori ai episoadelor sacre. Astfel, sfinții și personajele biblice păreau să trăiască în chiar Florența vremii sale. Printre figurile pe care le-a inclus în frescele sale, se numără și Amerigo Vespucci, exploratorul a cărui nume avea să fie dat mai târziu continentului american. De asemenea, a pictat-o pe frumoasa florentină Ginevra de Benci, o femeie celebră pentru eleganța și rafinamentul ei. Ghirlandaio iubea fastul și frumusețea orașului său. În picturile lui apar frecvent costume bogate, palate elegante și detalii arhitecturale inspirate direct din Florența Renașterii. Uneori ai impresia că legendele sfinților și episoadele biblice se desfășoară chiar sub cupola lui Brunelleschi și lângă campanila lui Giotto, în timp ce în apropiere se aude curgerea râului Arno. Artistul excela mai ales în tehnica frescei, unde stăpânea admirabil armonia culorilor și compoziția amplă. Pentru bogatul florentin Francesco Sassetti a decorat capela familiei din biserica Santa Trinita cu scene din viața Sfântului Francisc. Dintre acestea, una dintre cele mai apreciate este scena morții Sfântului Francisc. În jurul Sfântului se află călugării ordinului său, copleșiți de durere. Într-o parte apar chiar comanditarul lucrării, Francesco Sassetti, și soția sa, Madonna Nera. Există și un detaliu curios în această frescă. La picioarele catafalcului apare un preot bătrân care rostește rugăciuni pentru muribunzi, purtând ochelari pe nas. Este considerată una dintre cele mai vechi reprezentări ale ochelarilor din istoria picturii europene. O altă mare realizare a lui Ghirlandaio este decorarea corului bisericii Santa Maria Novella din Florența, o lucrare la care a muncit timp de 4 ani pentru familia Tornabuoni, una dintre marele familii protectoare ale artelor. Frescele de aici, inspirate din viața Sfântului Ioan Botezătorul și a Fecioarei Maria, se numără printre cele mai frumoase opere ale sale. O Madonă cu pruncul și îngeri, aflată astăzi la National Gallery din Londra, îi este de asemenea atribuită și păstrează aceeași combinație de eleganță, de realism și sensibilitate calmă caracteristică stilului său. Domenico Ghirlandaio rămâne unul dintre mari artiști ai Florenței renascentiste. În picturile sale, lumea sacră și lumea cotidiană se întâlnesc firesc, iar oamenii timpului său pătrund în istoria biblică, fără să pară deloc străin de ea. Frescele lui nu vorbesc doar despre sfinți și miracole, ci și despre frumusețea unei epoci care își descoperea cu entuziasm propria demnitate și propriul gust pentru viață. Iar data viitoare, în rubrica Pinacoteca Radio, ne vom opri asupra unui alt artist important al renașterii italiene, anume Francesco Francia, pictorul boloniez, în ale cărui lucrări delicatețea și armonia par să capete aproape muzicalitate.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ți se pare că în cuvântul lui Dumnezeu sunt contradicții sau idei imposibil de înțeles? Ascultă texte și semnificații și vei descoperi logica și complexitatea biblică. O rubrică de Gabriel Ijvan.
1: Continuăm seria de studii despre cum prezintă Scriptura mântuirea, un subiect biblic vital. Dacă în dreptul unor pasaje sau texte biblice care nu afectează învățătura mântuirii putem avea diferențe de opinie, la acest capitol, cum lucrează Dumnezeu salvarea noastră, trebuie să depunem eforturi sincere pentru a vedea ce spune Cuvântul Sfânt despre acest subiect, căci salvarea noastră și a celor pe care influențăm depinde de aceste adevăruri. Din concluziile studiului anterior, amintim faptul că Scriptura descrie procesul unic al mântuirii în toate timpurile istorice după aceeași structură. Dumnezeu oferă mila sa, harul său oamenilor, deci Dumnezeu are inițiativa mântuirii. Apoi Dumnezeu oferă promisiunea sa oamenilor păcătoși, iar când aceștia răspund prin pocăință invitației divine, aderă la trăirea unor standarde etice înalte, ca să fie în armonie cu învățăturile divine, să trăiască viața recomandată de Dumnezeu. În studiul trecut am văzut că Apostolul Pavel în Epistola către Galateni ne arată faptul că de-a lungul diferitelor legăminte pe care Biblia le prezintă, este o singură metodă de mântuire pe care Dumnezeu o folosește în toate timpurile, și anume, mântuirea este prin har, prin credință, urmată de transformarea credinciosului în ascultare de Dumnezeu. Vedem aceeași structură a mântuirii în Vechiul Testament, când, spre exemplu, după ce Dumnezeu are inițiativa eliberării poporului Israel din Egipt, după ce la începutul celor 10 porunci spune: Eu sunt Dumnezeul eliberării, numai după aceea rostește poruncile sale pe care poporul trebuia să le trăiască pentru a fi în armonie cu voința divină. Iar viața de ascultare, poporul trebuia să o trăiască nu pentru a primi eliberarea, ci tocmai pentru că a fost eliberat. Ascultarea poporului nu îi aducea mântuirea, ci arăta dorința lui de a rămâne în legământul mântuirii inițiat și asigurat de Dumnezeu. Aceeași structură a mântuirii o vedem în Noul Testament, unde Pavel sumarizează procesul mântuirii astfel: căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Efeseni 2:8-10. Apostolul arată inițiativa lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră, mântuirea prin har, prin credință și nu datorită faptelor noastre. În această stare, credinciosul zidit în Hristos face faptele bune pregătite de Dumnezeu. În orice timp și în orice context, oamenii lui Dumnezeu au fost chemați și îndemnați să trăiască o etică înaltă în viața lor, să fie consecvenți în practicarea moralei, ca astfel să se distingă de restul lumii în misiunea lor de a-L reprezenta pe Dumnezeu. Dar, așa cum se întâmplă uneori în Scriptură, unele pasaje biblice par că se contrazic între ele. Ceea ce din Biblie am arătat până acum pare că este anulat de anumite versete. De exemplu, Apostolul Pavel spune că, în adevăr, Moise scrie că omul care împlinește neprihănirea pe care o dă legea va trăi prin ea, Roman 10:5. Iar în Roman 3:21 citim: dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Acest fel de versete par să creeze impresia, la o lectură superficială a Scripturii, că într-o anumită perioadă istorică mântuirea sau neprihănirea a fost realizată prin ascultarea de lege, iar în altă perioadă istorică mântuirea și neprihănirea ar fi realizate doar prin har, prin credință, ascultarea nemai intrând în discuție. Însă, așa cum am arătat deja, este clar din Scriptură faptul că Dumnezeu are o singură metodă de mântuire, văzută de la legământ la legământ, punctul fundamental al acesteia fiind jertfa lui Hristos, spre care oamenii Vechiului Testament priveau înainte prin credință, prin jertfele animalelor ce arătau spre adevărata jertfă, iar noi privim înapoi tot prin credință spre aceeași jertfă autentică. La fiecare etapă a legământului, relația divino-umană poate fi sumarizată astfel: eu voi fi Dumnezeul tău și tu vei fi poporul meu. Prevederile noului legământ profetizat de Ieremia 31 conțin toate scopurile lui Dumnezeu, inclusiv ocrotirea poporului, făgăduințele și legea, ce își atinge culmea în Hristos, care este preot ca Fineas și rege ca David, cum vedem în Evrei 7 la 9 și Apocalipsa 19. Hristos pune toate lucrurile împreună pentru a reface relația divino-umană, pentru că El este Emanuel, Dumnezeu cu noi, și are atât natură divină cât și omenească. Contrar multor concepții greșite, diferența dintre fazele legământului Vechiului Testament și cele ale Noului Legământ nu este diferența mântuirii prin lege în primul legământ și mântuirea prin har în al doilea legământ. Nici nu este distinția dintre două dispensațiuni. Ambele stări caracterizează oamenii din ambele legăminte, atât din timpul Vechiului cât și din cel al Noului Legământ. Iisus a sumarizat legea la dragoste, iar Pavel egalizează dragostea cu împlinirea legii în Roman 13, astfel că încercarea de a introduce o distinție între legea, dragostea Vechiului Testament și dragostea, legea Noului Testament, este artificială. Diferența de care vorbește Pavel dintre sub lege și sub har din Roman 6, 14 la 15 are de a face cu statutul unor oameni care sunt sub condamnarea legii sau eliberați de condamnare prin Hristos. Porunca lui Iisus de a ne iubi unii pe alții nu era nouă în sensul că Dumnezeu nu a mai cerut mai înainte poporului său să se iubească mutual. Ceea ce era nou acum era calitatea dragostei pe care îi îndemna să o aibă între ei, așa cum v-am iubit eu. Poruncind dragostea în felul acesta, în niciun fel Iisus nu a coborât standardele, ci mai degrabă le-a ridicat la un nivel remarcabil, la nivelul propriului său exemplu de viață. Dragostea întotdeauna aduce ascultarea de Dumnezeu. Se poate să nu fur de la vecinul meu fără să-l iubesc. Dar dacă îl iubesc pe Dumnezeu și pe aproapele cu dragostea creștină, cu siguranță nu voi fura sau nu-i voi face alt rău pentru că îl iubesc. Iubirea implică elemente etice înalte în viața unui creștin: să nu mintă, să nu fure, să vină la închinare, să nu-și facă rău consumând alcool sau droguri și altele. Așadar, legământul din Noul Testament construiește pe fazele succesive anterioare ale legământului, dar nu le întrece în sensul că introduce o altă posibilitate prin care se obține mântuirea. Noul legământ este un legământ veșnic, dar la fel erau și legămintele anterioare, care se prelungeau în legământul următor și se continuă cu noul legământ, într-un mare legământ divin total. Noul legământ, cel din Noul Testament, este ultimul legământ, căci nu va mai fi altul până la venirea lui Hristos. În concluzie, am văzut fazele succesive ale unicului legământ divin, care din structura întregii scripturi este cumulativ, construind pe fazele anterioare mai degrabă decât anulându-le. Este adevărat că sunt și unele diferențe ale accentelor în desfășurarea istoriei mântuirii, dar Dumnezeu a oferit mântuirea doar prin har, prin credință. Așadar, în timp ce noul legământ ratificat de chiar sângele lui Hristos a împlinit inițiativa lui Dumnezeu de a restaura o relație intimă cu ființele omenești, împlinește planul cu lunga acțiune a lui Dumnezeu mai degrabă decât anularea radicală a tot ceea ce era mai înainte. Expresia de legământ vechi implică în sine răspunsul defectuos al necredinței și neascultării care afectează relația divino-umană, pentru că se îndepărtează de experiența relației din inimă oferită de Dumnezeu de-a lungul istoriei. Noul legământ nu reprezintă numai o fază a legământului ratificat de singura jertfă care a oferit mântuirea reală pentru cei ce au trăit în toate fazele legământului, De asemenea, reprezintă singura dinamică divino-umană prin care oamenii din timpul tuturor fazelor legământului pot fi mântuiți. Astfel, noul legământ nu este doar un legământ, unul între alte reafirmări ale legământului general al unui Dumnezeu. Este legământul cu majuscule. Legea divină este în beneficiul și protecția tuturor părților implicate în relație și niciodată nu a avut scopul mântuirii prin fapte, așa cum este demonstrat de faptul că Biblia așează legea întotdeauna în contextul ramei harului.
0: Dacă doriți să ascultați în mod special explicația unui pasaj biblic, scrieți un e-mail la adresa texte și semnificații@revese.ro.

0: Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Fie că ești credincios sau sceptic, e greu să ignori alura horoscopului. Motivul acestui atașament emană din teama omului în fața viitorului. Dacă îl poți anticipa, de ce n-ai face-o? Apelând la astrologie. La 16 aprilie 1968, revista franceză Ici Paris publicita cititorilor o ofertă unică. Tot ce trebuiau să facă era să trimită redacției data și locul nașterii și urmau să primească absolut gratuit câte un horoscop personalizat de 10 pagini elaborat de un astrolog profesionist. Cei care au aplicat au fost extaziați, 94% își regăseau profilul perfect conturat, minunat, extraordinar, uimitor de acurat, sunt eu, fără doar și poate. Oferta constituia un experiment social menit să testeze dibăcia schemelor astrologice. Respondenților li s-au ascuns câteva amănunte, că toți au primit exact același document, că profilul astrologic aparținea unui individ născut pe 17 ianuarie 1897 la ora 3 în Auxerre, că individul respectiv se numea Marcel Petiot, că acest Petiot a fost criminal în serie cu peste 60 de victime la activ și că a fost ghilotinat la 25 mai 1946. Dacă așa stau lucrurile, cum de are astrologia atâta succes? Care este cheia acestui parmales răsunător? Pe de o parte, succesul este garantat de limbajul astrologic obscur, complicat, întotdeauna elaborat de un expert creditat. El va înșira în dreptul clientului o serie de trăsături de dorit și de idealuri, dar și pericole ce pândesc un suflet bun și credincios ca al lui. Întotdeauna va evita să pomenească trăsături negative de caracter. Cel mult va minti întreagăt câte o slăbiciune inerentă. Pe de altă parte însă, astrologia își datorează succesul nevoii omului de a se ști privechiat și ocrotit, dar mai ales nevoii lui dureroase de a întâmpina necunoscutele viitorului, față de care se simte cu totul nepregătit. E rău să anticipezi viitorul? Deloc, atunci când aplici metoda corectă, anume, când judeci de la cauză la efect. Și este știut că, în cea mai mare parte, necunoscutele vieții vin ca răspuns la legile omului și se aliniază după legi precise, nu legi ale probabilității, ci legi morale. Noi am fost creați cu un discernământ moral. Ceea ce ne predestinează în cea mai mare parte nu sunt altceva decât alegerile noastre. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine urmărește neprihănirea și bunătatea, găsește viață, neprihănire și slavă. În fond, e ca la biliard. Depinde de cum lovești prima bilă ca să o pui în mișcare pe ultima din șirul de bile. Scorul va fi doar o consecință. Dacă vrei să nu fii surprins de ziua de mâine, atunci ia la inimă sfatul lui Peter Drucker, părintele managementului modern. Cea mai bună cale de a întâmpina viitorul este să-l creezi.

0: Urmărește hopediscovery.ro pentru a descoperi proiectele care îți prezintă lumea așa cum nu ai mai văzut-o.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
3: Niciodată nu am avut mai multe opțiuni. Totuși, niciodată nu ne-a fost atât de greu să fim împăcați cu alegerile noastre. În epoca posibilităților în care trăim, putem călători mai mult, putem învăța mai mult, putem schimba cariere, putem locui aproape oriunde în lume, putem cunoaște oameni din întreg mapamondul. Și totuși, mulți oameni descriu aceeași neliniște. Sentimentul că viața adevărată se întâmplă în altă parte, nu la noi acasă. Vă salut, prieteni, bine v-am regăsit la Conexiuni. Sunt Daiana Miclea și vă invit la o conversație despre o anxietate discretă, dar destul de răspândită. Este anxietatea generată de posibilități. În trecut, oamenii aveau mai puține opțiuni și mai multe constrângeri. Astăzi avem mai multă libertate decât generațiile anterioare. În mod paradoxal, această libertate produce adesea o nouă formă de neliniște. Ce aleg? Ce pierd dacă aleg în felul acesta? Există cumva o variantă mai bună? Am ratat ceva important? Astfel apare ceea ce psihologii numesc astăzi FOMO sau Fear of Missing Out, frica de a rata ceva. FOMO nu înseamnă doar rețele sociale. Este o stare mentală, o dificultate de a rămâne prezent în propria viață, deoarece atenția este atrasă constant de alternativele nealese. Problema nu este existența opțiunilor. Problema apare când omul nu mai poate locui cu pace în deciziile pe care deja le-a luat. Hai să vi-l dau exemplu pe psihologul Barry Schwartz, care a studiat ceea ce a numit el paradoxul alegerii. Este o idee destul de simplă dacă o reducem la câteva noțiuni. Intuitiv, credem că mai multe opțiuni produc mai multă satisfacție. În practică însă, după un anumit punct, efectul poate deveni exact invers. Astfel că participanții la diverse studii au raportat mai multă indecizie, mai mult regret, mai multă anxietate și satisfacție mai mică după alegerile pe care le-au efectuat. De ce? Pentru că fiecare alegere implică și renunțarea la alte posibilități. Nu doar alegi, ci dai la o parte alte posibilități care ulterior pot să ți se pară mai bune. Iar mintea continuă să se întrebe dacă nu cumva alternativa abandonată era mai bună. Interesant, nu? Pentru această conversație îl am alături pe Adelin Costache, pastor și realizator media, un observator atent al transformărilor culturale și al felului în care acestea influențează experiența interioară a omului contemporan. Adelin, ce temă interesantă avem și astăzi. Mă bucur să încheiem seria cu un astfel de subiect actual.
4: Mă bucur că putem discuta despre acest subiect, subiect care ne preocupă, cred că pe toți într-un anume fel, și cred că e în mod special important pentru tinerii care își aleg drumul în viață, care au de făcut decizii importante.
3: Cum am putea să descriem această stare pe care mulți oameni o trăiesc astăzi? Sentimentul că viața adevărată se află mereu în altă parte.
4: Este o realitate normală, pentru că, uitându-ne în jurul nostru, descoperim destul de curând că 24 de ore reprezintă o zi și că din aceste 24 de ore, 8 ore trebuie să te odihnești și apoi îți rămân celelalte ore pe care trebuie să ți le programezi. În acele ore trebuie să faci lucruri pe care nu le vrei să le faci, dar care trebuie făcute. Și dacă stai să-ți calculezi exact care este timpul pe care l-ai la dispoziție în care să faci doar ce vrei, e bine, timpul ăla este destul de limitat. Și când ajungi la concluzia asta, e foarte posibil să intri din plin cu capul înainte în această frică de a rata ceva, pentru că realitatea asta e. Sunt foarte multe lucruri pe care le ratezi. Problema nu este dacă ratezi sau nu. E clar că ratezi. Problema este cum te împaci cu chestiunea asta. Cum faci ca să accepți realitatea asta. Și cum o eficientizezi atât de bine încât puțina brumă de decizie și puținul timp pe care îl ai la dispoziție să-l faci să conteze. Asta cred eu că este de fapt ceea ce ne dorim și ceea ce vrem să obținem.
3: Aș vrea să te întreb dacă influențează în vreun fel abundența de opțiuni, capacitatea noastră de a lua decizii și de a rămâne împăcați cu ele. Mă gândesc la un dulap deschis, da? Dacă ai două, trei opțiuni, nu e așa de greu să îți tragi ceva pe tine, pentru că alea sunt. Dar când este dulapul plin și tu atragi concluzia că n-ai cu ce să te îmbraci, e cumva paradoxal. Dacă ne gândim la cât de mare este oferta de fete în lume, da, pentru un tânăr care trebuie să pornească drumul în viață alături de cineva, da, într-o familie, se gândesc, poate că există o altă, într-un alt punct al lumii pe care pot să o întâlnesc.
4: Cineva dădea definiția asta la căsnicie. Era un fel de sfat dat bărbaților, e o glumă, da? Nu o luați în serios. Era cam așa, îi spunea băiatului, zice, pregătește-te să te căsătorești atunci când ești dispus să renunți la admirația mai multor fete pentru critica uneia singure. Apropo de variantele astea.
3: Exact, exact. Să știi că am observat lucrul acesta, că sunt mai rezervați, tocmai pentru că se uită și peste gard, se uită și în stânga și în dreapta dacă apare ceva mai bun. Iar asta mă întristează cumva, că nu se pot investi într-o relație 100% pentru că mai există rezerva aia dacă mai este o altă opțiune.
4: E clar că atunci când ai mai multe opțiuni la dispoziție, îți e mai greu să decizi între ele. Însă, că ai mai multe sau că ai mai puține, procesul e cam același. Trebuie să-ți iei un timp de a le analiza, trebuie să-ți iei un timp de a le cântări și apoi trebuie să știi că nu poți să rămâi prea mult în perioada de a cântări deciziile, pentru că la un moment dat trebuie să iei o decizie și ai o fereastră în care poți să iei decizia respectivă și trebuie să o iei. Se numește, la bună știință, există așa numita Overton Window, o fereastră de oportunitate în care dacă ai ratat-o, s-ar putea să fie mai rău faptul că ai zăbovit prea mult, calculând prea mult în a lua una din ele, decât dacă ai fi luat la întâmplare una din ele și aia era, mergeai pe ea până la capăt. Pentru că se acumulează factori în întârzierea ta, care însă și întârzierea respectivă îți anulează opțiuni pe care și la întâmplare, dacă le-ai fi luat, le-ai fi luat mai bine, nu? Și atunci, iată, încă un factor în plus. Dacă te temi de a lua o decizie, ia, îți mai adaug încă un factor în plus să vezi cât e dificil de a lua. Totuși, acum, viața e făcută din decizii. La fiecare secundă noi luăm decizii. Unele nici nu suntem conștienți de ele. Și fiecare decizie pe care o luăm elimină alte decizii. Așa e făcută viața, așa trăim. Asta este interacțiunea pe care o luăm. Și atunci, poate că n-ar trebui să ne concentrăm atât de mult asupra acestui proces și să-i dăm o importanță mai mare decât trebuie cu privire la decizii. Ar trebui să cântărim deciziile între ele în funcție de greutatea lor și de implicațiile lor pe termen lung. Dacă trebuie să iei o decizie care va avea implicații serioase pe termen lung, atunci ia-ți mai mult timp să iei, însă nu zăbovi nici la asta infinit de mult. La momentul de față, în configurația conferinței noastre, avem ca președinte pe cineva pe care îl apreciem extrem de mult, din multe puncte de vedere, însă punctul lui slab este că ia decizii greu. Este extrem de greu să ia o decizie pentru că întotdeauna se gândește că poate dacă mai așteaptă un pic, va vedea mai bine și decizia va fi mai bună. Și
5: sunt situații în comitetele pe care le avem în care trebuie neapărat să iei o decizie. Ai ajuns la termenul limită, ai ajuns la deadline și el este cel care trebuie să ia decizia și trebuie să o ia într-o parte sau alta. Și noi, ca departamente, depindem de decizia lui. E bine, el întotdeauna are tendința asta de a amâna. Îl înțelegem, suntem alături de el, îl sprijinim, îl încurajăm, îl ajutăm să ia decizia, dar este tendința asta pe care el o are. E bun într-un anume fel, dar e dezavantajoasă într-un anume punct de vedere. La un moment dat va trebui să iei o decizie. Nu poți să stai la nesfârșit în antecamera asta a analizei și să stai să analizezi. La un moment dat nu vei mai lua decizia niciodată. Există și situația în care ai luat niște decizii greșite și știți cum e proverbul, cine s-a fript cu ciorbă suflă și în iaurt. De acord că devii mai precaut, de acord că uneori precauția asta se transformă și într-un fel de handicap, dar totuși trebuie să te analizezi și să vezi că la un moment dat deciziile sunt obligatorii. Iar incertitudinea în care te păstrezi pe tine nefiind capabil să iei o decizie, uneori este mai paralizantă decât de a lua o decizie proastă și de a merge pe ea. Așa că cântărește, analizează și la un moment dat hotărăște-te, pentru că și una și alta pot fi greșite și atunci rămânem prea mult neluând decizia ori luând o decizie proastă, la un moment dat încep să aibă avantaje și dezavantaje egale și atunci ok, aia e, alegeți una și mergi înainte pe ea.
3: Adelin, aș vrea să te întreb în ce mod rețelele sociale amplifică percepția că ceilalți trăiesc experiențe mai interesante, mai bogate, mai împlinitoare, mai pline de sens decât trăiești tu, pe baza deciziilor pe care le-au luat la un anumit moment în viață.
4: Rețelele sociale cumva sunt o fereastră în viața celorlalți și având capacitatea să te uiți pe această fereastră, dintr-o dată vezi că deciziile pe care ei le-au luat i-au adus la acele momente, deciziile pe care tu le-ai luat poate te-au adus în alte momente și ți-ai dori să ai ce au ei, dar tu nu ai pentru că deciziile tale. Însă, în același timp, trebuie să știi că și alții privesc pe fereastra peretelui tău și cum tu privești la alții și alții privesc la tine. Și atunci, dintr-o dată, trebuie să-ți dai seama că, ok, orice decizie are avantaje și dezavantaje și un element important în luarea unei decizii este să accepți faptul că niciun drum ales în viață nu e perfect. Nu știu dacă v-ați gândit până acum, eu m-am gândit deja, mi-am făcut analiza asta și mi-am dat seama că mi-ar fi plăcut să urmez și alte cariere în viața asta. Și am ales-o pe asta, sunt pastor și merg pe ea, e una din deciziile pe care le-am luat, una din variantele pe care le-am avut și pe care am ales-o conștient și care mă împlinește. Însă, în același timp, văd că aș fi putut avea și alte variante. Și două dintre variantele care cred că de asemenea m-ar fi împlinit, pe lângă cea pe care am ales-o, unu, mi-ar fi plăcut să fiu avocat, să mă joc cu ideile și cu modalitatea de a construi anumite argumente în așa fel încât modul în care construiesc argumentele respective să aibă cu adevărat greutate în deciziile și în viața unor oameni. Și a doua carieră care mi-ar fi plăcut, aș fost aceea de dirijor de orchestră. Mi se pare o chestiune fantastică locul în care omul respectiv se află, în a putea aduce împreună atât de mulți oameni cu instrumente atât de diferite și să construiască pentru o oră, două, trei ore cât durează un concert, o fereastră în lumea asta a muzicii care e de bicului. Iar el este în centrul atenției, el este cel care face treaba asta. Mi-ar fi plăcut la nebunie chestia asta. Fiecare dată când merg la un concert și îmi place să merg, când am posibilitatea, mă pun în locul ăla. Bun, dar am ales altceva. Bineînțeles, asta e unul din variantele bune ale creștinismului, care ți vorbește despre faptul că dincolo de viața asta va exista una veșnică și acolo voi putea explora și aceste zone. Sunt convins, abia aștept. Dar am ales-o pe cea pe care am ales-o. Cea pe care am ales-o mă împlinește și asta. Însă îmi dau seama așa, că indiferent că e asta, care are foarte multe lucruri care mi-aduc satisfacție, dar care are și lucruri care mi-aduc insatisfacție. Indiferent pe care aș fi ales-o, același lucru este valabil. Adică și cariera unui dirijor de orchestră are zone care ți-ar fi adus lipsă de satisfacție și cariera unui avocat și indiferent ce altceva ți-ai fi ales în viață, are zone care ți-aduce insatisfacție. Oricare din ele. Asta e realitatea pe pământul în care trăim, nu? Există lucruri de care te poți bucura, există lucruri de care nu te poți bucura. În cariera pe care mi-am ales-o, există multă satisfacție în ceea ce privește faptul că vezi cum, descoperindu-i unui om Evanghelia și luminându-i existența cu privire la dragostea asta lui Dumnezeu, ajutându-l să vadă dragostea lui Dumnezeu, ai cu adevărat un impact asupra persoanei respective. Și lucrul ăsta îmi aduce satisfacție. Există și satisfacție pe care mi-o aduce. Faptul că trebuie să mă ocup de lucruri și de tot felul de conflicte și de tot felul de chestii care mănâncă timpul degeaba și mi-ar fi plăcut să petrec timpul ăla făcând altceva mai constructiv. Dar trebuie să fac și lucrurile alea. Peste tot e treaba asta. Acum, e foarte posibil să fii înclinat să gândești idealist și să-ți imaginezi că există o variantă de viață unde ai numai beneficii și n-ai deloc dezavantaje. Asta este în basme. În basme există realitatea asta. Pe pământul ăsta așa ceva nu există. Chiar și perieții ăia al rețelelor socializare pline cu fotografii extraordinar de frumoase, discutam noi în altă ocazie, acolo ți se arată doar o fațetă a acelei existențe. Da? Nimeni nu-și postează pe rețelele de socializare fotografii cu momentul în care așteaptă 3 ore în aeroport să schimbe un avion, nimeni nu-ți postează fotografiile în care au cearcăne după câteva ore de nesomn de a ajunge la știu eu ce venit ca să-și poată permite nu știu ce vacanțe, etc., etc. Așa că, știind de la început că nu există direcție perfectă, că nu există carieră sau partener sau orice vreți dumneavoastră perfect și fiecare vine la pachet cu avantaje și cu dezavantaje, ar trebui să te ajute să iei decizia mai ușor. Adică, ok, mi-aleg acest drum și merg pe el. Și un alt lucru, satisfacție imediată. Indiferent de decizia pe care ai luat-o, nu te aștepta să ai satisfacție imediată. Uneori, satisfacția vine așteptând mai mult timp, zăbovind mai mult timp. Succesul calculat acum, sunt niște studii făcute de cei de la Harvard care au constatat că nicio carieră de succes nu ajunge fără să fie avut cel puțin 10.000 de ore de muncă asiduă petrecută în domeniul respectiv. Deci trebuie să aștepți cel puțin 10.000 de ore ca să încerci să faci diferența în câmpul respectiv de lucru, așa că spor la treabă.
3: Exact, exact. Și uite, din discuția cu tine înțeleg că de multe ori ne comparăm constant cu cei din afară, da? Fie că vorbim despre un perete de pe rețelele de socializare, fie că vorbim despre vecini sau despre alte cunoștințe sau alte realizări, cumva, în loc să fim recunoscători pentru ceea ce avem, ne transformăm în niște nemulțumitori, știi? Și aș vrea să te întreb cum putem să evităm să cădem în capcana comparației constante și să fim pur și simplu recunoscători și asumați cu deciziile pe care le-am luat, să vedem mai degrabă partea plină a paharului, cu inimile recunoscătoare față de ce am reușit să facem, fără să ne gândim la ce a făcut altul la vârsta mea.
4: Cea mai mare capcană pe care o văd aici este capcana satisfacției imediate. Noi am luat o decizie și vrem să ajungem neapărat la satisfacție, să avem împlinirea 100% cât mai repede posibil. Și când ne uităm în stânga și în dreapta și începem să ne comparăm, vedem că anumiți oameni au ajuns să aibă satisfacție, însă de cele mai multe ori nu calculăm de fapt, dar stai așa, câți ani i-au luat omului respectiv să culeagă roadele investiției pe care a făcut-o? Uneori vei descoperi că succesul pe care îl are o persoană la 40 de ani, tu nu-l poți visa la 20 de ani. Trebuie să aștepți. Și aici, iarăși o perspectivă la care aș vrea să zăbovesc un pic, dacă îmi dai voie. Există această reticență, o întâlnesc, o văd între tineri, până a intra într-o relație serioasă. Și amână momentul ăsta, ba chiar tot mai multe căsnicii, statistic sunt acum demonstrate, căsnicii care se formează abia după ce apare o sarcină neprevăzută. Acum, partenerii au fost în cuplu deja de ani de zile, odată ce a apărut copilul, pe care da, a venit așa ca un fel de accident, hai să ne căsătorim, acum că asta e. Evitarea acestui pas și în momentul în care îl faci, pentru că trebuie să-l faci, că asta e, nu mai poți să-l mai eviți, este o concepție greșită cu privire la relația propriu-zisă. Ți se portretizează adesea pe rețele de sociale, în piesele de teatru, chiar am văzut acum, dragostea durează 3 ani. A, o piesă de teatru. Și asta și m-am gândit multă vreme la titlul ăsta. Câtă prostie poate să fie în spatele acestui titlu? Cum poate să fie valabilă treaba asta? Dragostea durează doar 3 ani.
5: 3 ani într-o relație de dragoste, nu a intrat bine în ea. Imagina, e ca și cum eu v-aș spune așa, că procesul vieții unei plante care trece prin mai multe etape, sămânța care trebuie să încolțească, după aceea răsadul care trebuie să crească, după aceea ajunge la înflorire, după aceea floarea respectivă trebuie să se treacă, să producă fructul și apoi fructul respectiv poate fi cules. E un proces întreg, sunt mai multe etape. E ca și cum eu v-aș spune că, de fapt, întreaga viața acestei plante se rezumă doar la primii 3 ani. Adică tu nu ai de-a face decât cu prima fază. Și tu sari din fază în fază, dar toate fazele astea sunt începătoare, așteptând să ajungi, să te bucuri de rodul respectiv, dar tu n-aștepți să ajungă relația respectivă la rod, pentru că tu iei tăia deja procesul de la început. Nu te aștepta să culegi roadele unei relații care trebuie să ajungă la o anumită maturitate și ea îți aduce rodul, dar la un anumit punct, experimentând doar primele faze ale ei. Chestia asta am văzut-o în lumea religioasă, de exemplu. Apropo de experiența nașterii din nou, și acum o să folosesc niște termeni mai religioși, așa, nașterea din nou înseamnă acea experiență de a trăi o viață schimbată. Și ni se spune adesea de la anvoanele noastre că nașterea din nou trebuie să aibă loc în fiecare zi. Și la un moment dat tatăl meu stă și gândește el, cugete el la propoziția asta și zice așa: cum e posibil să mă fi învățat pe mine oamenii în biserica mea treaba asta? Păi îți imaginezi cum adică să mă nasc de nou în fiecare zi? Păi dacă mă nasc de nou în fiecare zi și o iau de la capăt în fiecare zi, eu când mai ajung la maturitate? Ok, dacă în fiecare zi o iei de la capăt, înseamnă că maturitatea maximă la care te poți aștepta este cea de la sfârșitul zilei, pentru că a doua zi începe o pagină nouă. Dacă n-ai dat timp acelei relații să crească, să se dezvolte, să înceapă să intre pe niște făgașuri care sunt naturale în procesul respectiv, de unde știi să tragi concluzia și să o evaluezi când tu nici măcar nu i-ai dat timp ca ea să se dezvolte? Tu n-ai ajuns ca planta respectivă să producă rod pentru că tu i-ai făcut deja evaluarea când era răsat și ai decis că asta nu merită, ai tăiat-o. Și chestiunea asta e valabilă în toate aspectele vieții. Este valabilă în dezvoltare personală, este valabilă în relațiile de căsnicie, este valabilă în relația cu Dumnezeu, este valabilă în aproape orice. Orice lucru care necesită timp pentru a-i culege,

0: Aceste sugestii parcă se implantează cumva în minte și când tot auzi dragostea durează doar 3 ani sau nu mai este ca la început niciodată, se diluează, nu mai este îndrăgostirea de la început, cumva începem să acceptăm ca fiind o afirmație adevărată și în ultimele momente pe care le avem în această discuție, Adelin, spunem, ce rol crezi că joacă acceptarea limitelor și a renunțărilor, cumva, în construirea unei vieți mature, da? A încerca să depășim acest FOMO, acest fear of missing out, de a rata viața și să ne asumăm ceea ce avem, dar și limitele pe care le avem ca ființe umane.
1: Limitele, de fapt, produc și farmec, nu? Însă și existența acestor limite dau valoare a ceea ce ai deja, a ceea ce ai reușit să obții până la momentul acesta. Pentru că, de fapt, fiecare lucru pe care îl ai și care e frumos, care e o binecuvântare, prin însăși faptul că există atât de multe limite și ai întâmpinat atât de multe limite în a-l obține, este un lucru de valoare. De asta eu încerc să-i conștientizez pe oameni de chestiunea asta. Tineri care după 2-3 ani de căsnicie dau de niște dificultăți și sunt dispuși să renunțe. Și mereu le spun, ești sigur că vrei să renunți în a vedea cum va arăta soția ta, cea de care ai fost îndrăgostit lulea acum 3 ani, peste 20 de ani, când independența, experiența de viață, înțelepciunea, maturizarea, va aduce cu sine în combinația asta de elemente pe care soția ta sau soțul tău le are o perspectivă mult mai crescută de viață. Știți ce se întâmplă de obicei? Am văzut adesea oameni care au renunțat și după aia regretă. Pentru că se uită la partenerul pe care l-au avut, pe care nu-l mai au, la care au renunțat. Și la faptul că acel partener a reușit să treacă peste problema de divorț, a reușit să-și refacă viața și dintr-o dată înflorește frumos. Și se uită la, da, prost am fost că am lăsat-o. Păi bine, dar tu ai decis să o lași, nu? De ce ai făcut treaba asta? De ce nu dai șansă partenerului tău să-l vezi și crescând la vârsta maturizării, să vezi soția ta în frumusețea ei după ce ți-a născut copii, să-ți vezi partenerul de viață cum va fi frumos crescut la 50 de ani, la 60 de ani. Dă-i șansa asta, însă și intrarea într-o relație de căsnicie presupune ca să-i oferi această șansă să te uimească prin ceea ce va deveni și peste 20 de ani, nu acum, doar peste 3 ani, peste 5 ani. Nu? E o frumusețe în a da timp și a te bucura de rodul acesta al relației sau al tuturor lucrurilor în viață de altfel, care merită să fie așteptate în timp.
0: Adelin, îți mulțumesc tare mult pentru această conversație profundă și extrem de actuală. Ai adus echilibru într-o temă care atinge neliniștile unei generații obișnuite să aibă multe opțiuni, dar tot mai puțină liniște. Prieteni, fiecare alegere deschide un drum și fiecare alegere închide alte drumuri. Asta nu este o tragedie, este condiția normală a vieții umane. O existență împlinită nu apare atunci când experimentăm totul, apare atunci când învățăm să fim prezenți. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție și vă invit să fiți alături de noi și în următoarea ediție Conexiuni. Sunt Diana Biclea, numai bine!

0: Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
1: Tocmai ne-am rugat pentru dumneavoastră și unul dintre colegii de aici s-a rugat ca să-L vedeți pe Iisus Hristos în această emisiune. Este cea mai mare dorință a noastră. Iată, ne-a ajuns la capătul unui trimestru de studii în care am învățat cum să relaționăm cu Dumnezeu sau cum să ne apropiem de El într-o comuniune fericită. Am învățat despre rugăciune, despre studiu, despre activitate, despre pocăință, despre iertare, despre mărturisire și la final stăm în fața ultimei lecții cu titlul Pentru totdeauna, prin care învățăm cum să ne pregătim pentru veșnicie. Lângă mine am schița lecției pe trei secțiuni principale. Mai întâi vorbim despre întâlnirea dintre noi și Iisus Hristos, când va fi pentru prima dată când vom sta față în față cu Mântuitorul, la acea întâlnire fericită. După aceea, cum arată veșnicia, în a doua parte, la miezul emisiunii noastre, când de asemenea vorbim despre Domnul Iisus, și la final, cum ne pregătim să ajungem acolo sau care este rugăciunea, pentru că vom încheia cu rugăciunea pentru a avea parte de veșnicie. Sunt astăzi împreună cu Duhul Sfânt, așa ne-am rugat, și cu doi pastori adventiști de ziua șaptea. Sunt colegi tineri, părinți, fiecare au câte doi copii. Este vorba despre Alexandru Dobrin, este licențiat în teologie pastorală adventistă și de asemenea master în teologie adventistă la Cernica și la Universitatea Americană Andrews. Bun venit!
2: Bine v-am găsit! Mulțumesc de invitație!
1: Și de asemenea este împreună cu noi Flavius Agape, tot pastor adventist, care slujește în biserica de la Sfântul Gheorghe, județul Covasna. Bun venit!
3: Bine v-am găsit, îmi face plăcere să fim împreună.
1: Alex păstorește 5 biserici în Dumbrăvița, județul Sibiu.
2: Dumbrăveni,
1: Sibiu, mulțumesc pentru corectură. Și pot să spun despre ambii mei colegi că și-au dezvoltat intelectul încercând să studieze domenii adiacente slujirii pastorale. Alex are licență în litere și de asemenea în ingineria mediului. Alexandru Dobrin are și studii postuniversitare în tehnologia dezvoltării durabile și mă bucur pentru asta. Dumnezeu să-ți binecuvânteze informațiile ca să le poți folosi pentru toată țara și toată lumea.
2: Mulțumesc!
1: Iar Flavius Agape este doctorand în teologie și de asemenea este master în psihologia clinică, sunt mai multe specializări, consiliere psihologică și psihoterapie, dar partea cea mai importantă pe care a spun-o despre Alex este că a lucrat pentru biserică într-o poziție foarte grea, una dintre cele mai grele, ca misionar în Sibiu, cu intenția de a înființa acolo o grupă de credincioși așteptători ai revenirii Domnului Hristos după Biblie.
2: Despre Flavius, da.
1: Am zis altfel?
2: Alex.
1: Am zis Alex, am greșit, este vorba despre Flavius Agape. Hai să... Am pregătit o întrebare personală pentru voi, pentru că suntem pe pragul veșniciei, cel puțin așa ne considerăm conform zicerilor din Noul Testament. De ce credeți voi că este mai important sau mai avantajos, să zic, să trăim astăzi decât în timpurile când a trăit pe pământ Domnul Iisus Hristos?
2: Mie mi-ar fi plăcut să trăiesc pe timpul în care trăia Domnul Iisus. Mi se pare că o jumătate de oră, dacă aș fi putut să-L văd față în față, cred că aș fi înțeles mai mult decât a citi toate Evangheliile. Cred că fața Lui, viața Lui ar fi vorbit destul de mult, însă în același timp când mă gândesc la diferența între prima venire și a doua venire, mă gândesc care e mai importantă. Care e șansa mai mare să fiu în prima ocazie, când Domnul Hristos a venit, sau să am șansa celei de-a doua veniri. Din perspectiva aceasta, eu îmi dau seama că putem fi avantajați. De asemenea, avem acces la multe informații. Informațiile s-au adunat în timp și ceea ce cunoaștem noi astăzi este mult mai mult decât ceea ce aș fi știut dacă eram în timpul respectiv. Și, într-adevăr, în Luca 17:22, Domnul Hristos le spune ucenicilor: vor veni zilele când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului, și făcea referire atunci la ideea de revenire.
1: Deci Domnul Hristos le spunea alor săi că vom vrea să-L vedem venind a doua oară.
2: Da.
1: Ca o dorință mai mare decât să vedem timpurile în care a trăit El atunci.
2: Da. Da.
1: Tu cum gândești, Flavius?
3: Pentru mine, posibilitatea de a-L vedea pe Domnul Hristos la a doua venire, lucru în care cred și pe care mi-l doresc, este mai important decât să fi fost atunci prezent pe străzile Ierusalimului. Într-adevăr, cred că toți sunt privilegiați. Cei care L-au văzut pe Hristos, Simeon, care L-a ținut pe Hristos în brațe, a fost privilegiat. Însă Apostolul Petru spune la un moment dat în epistola sa, în 1 Petru, de la versetul 19, că deși ei au fost martori, L-au văzut, au predicat, au umblat cu El, apoi spune, totuși, deși i-am văzut și slava, am văzut manifestată puterea slavei sale, am văzut, El a fost martor acolo la transformarea la fața Domnului Hristos, apoi face referire la cuvânt și spune, acum credem și mai mult și suntem și mai întemeiați pentru că avem cuvântul. Iar spre deosebire de apostolii care L-au văzut pe Hristos, noi avem acum o imagine de ansamblu mult mai frumoasă, avem o vedere panoramică și înțelegem lucrurile. Din punctul meu de vedere, folosind Scriptura pe care ei au scris-o, înțelegem lucrurile mult mai bine. Și Apostolul Pavel spune că în timpul din urmă cunoștința va crește și noi suntem mult mai aproape de revenirea Domnului Hristos decât au fost ei. Așa că îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru timpul pe care îl trăiesc și nu l-aș schimba cu vreun alt timp. Îmi doresc doar să am oportunitatea să-L văd pe Hristos în timpul vieții mele venind. Nu gust moartea.
1: Mi-a plăcut foarte mult ce ați spus și asta mi-aș dori și eu. Mă gândeam în timp ce vorbeai, Flavius, că Apostolul Pavel ar fi învățat foarte mult, de exemplu, din cartea Apocalipsei. Cunoștința s-a înmulțit, dar după ce a murit El, și avem o bogăție de cărți în Vechiul Testament și Noul Testament, chiar și Vechiul Testament este nou, pentru că îl înțelegem din perspectiva tuturor cărților Noului Testament, ceea ce poate doar Apostolul Ioan a avut ocazia aceasta, plus alte scrieri inspirate care ne îmbogățesc viața. Deci nu suntem nostalgici privind în trecut, ci ne orientăm către veșnicie. Și că în prima parte a emisiunii dați-mi voie să vă citesc din 1 Tesaloniceni 4 și să vă rog să explicați o bucățică de text. Este așa: însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, deci foarte multe sunete, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Întrebarea este, când are loc această primă întâlnire între oamenii mântuiți sau înviați și Iisus Hristos? Este dorința tuturor să-L vedem pe Iisus. Se va întâmpla chiar acolo, în atmosferă sau mai târziu?
2: Practic, aceasta este prima ocazie, doar că noi nu considerăm că ceea ce e numit aici, să zic, răpire, va fi un eveniment separat. Adică e prima ocazie când vom avea ocazia, să zic, să-L vedem pe Iisus Hristos. De ce credem lucrul acesta? De exemplu, ai citit din versetul 16 și spunem că aici nu e vorba despre o răpire secretă, despre o răpire doar a unora și apoi revenirea să fie un eveniment separat. Aici spune cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel, deci un eveniment care se aude și se folosește trâmbița lui Dumnezeu. Lucrul acesta mai apare în Matei 24, e vorba de versetul 30. Aici spune, atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Uh-huh. Toate semințile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. Și apoi spune, El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerului până la cealaltă. Practic, este aceeași imagine. Nu există vreun motiv pentru care să considerăm că ceea ce în 1 Tesaloniceni 4 este diferit de Matei 24. Cum înțelegem lucrul acesta, este vorba de o venire care e vizibilă, care e același eveniment, această trâmbiță care apare și într-un loc și în celălalt, este de fapt aceeași trâmbiță. Deci nu considerăm că acest eveniment este înainte și acesta după, ci amândouă sunt împreună.
1: Și dacă Matei spune foarte clar că toți îl vor vedea, înseamnă că atunci va fi întâlnirea, prima ocazie, cum spuneai tu.
2: Și apare cuvântul toți.
1: toți.
2: Adică nu va fi ceva... Da, credem că ambele pasaje vorbesc despre același eveniment, care este universal.
3: Eu mă aplec și asupra textului din Apocalips, capitolul 1, versetul 7, unde spune, reia ce zice Pavel și spune, iată, el vine pe nori și orice ochi îl va vedea.
1: Orice ochi.
3: Și apoi continuă, și cei ce l-au străpuns. Și atunci fac o distinție între a-l vedea pe Domnul și a te întâlni cu el.
1: Așa.
3: Pentru că toți îl vor vedea. Și cei care nu și-l doresc, și cei care nu l-au așteptat. Unii vor fugi de el. Ideea este că revenirea lui Hristos va fi universală, va fi vizibilă, toți vor asista, inclusiv auditiv, așa cum am citit textele din Tesaloniceni, însă unii dintre noi vom avea și bucuria să ne întâlnim cu Hristos. Și dacă luăm ad literam textul, așa cum îl prezintă Pavel, vom fi ridicați în văzduh și acolo vom întâmpina pe Domnul. Acum, întâmpinarea aceasta n-ar avea ea nu este un scop în sine. Întâmpinarea este frumoasă pentru că urmează să se continue pentru veșnicie. Ne întâlnim cu Domnul și de aici eu deduc că vom rămâne cu Domnul, vom sta cu Domnul, vom petrece timp cu Domnul. Dar dacă ne-am concentrat asupra acelui moment, prim moment, care e important, e frumos, dar nu este definitoriu pentru relația noastră cu Dumnezeu, îl vom vedea, ne vom întâlni cu El la a doua venire și apoi vom petrece cu El veșnicia. Pe partea aceasta mă concentrez și mi se pare mai importantă, pentru că îl vor vedea toți, dar nu toți se vor bucura, însă pentru noi va fi o... împlinirea unei așteptări dorite de veacuri.
1: Spune Biblia, eu vin curând. Și toți suntem de acord că viața este foarte scurtă, că trece repede, că moartea vine curând, dar nu toți suntem de acord că Iisus Hristos vine curând. Adică avem percepția că întârzie sau că timpul se prelungește sau că ar fi trebuit să vină și n-a venit. Și de ce avem această diferență de percepție? Adică uitându-ne în urmă, ni se pare a trecut totul foarte repede, primind în viitor către întâlnirea cu Iisus, ni se pare că nu vine curând, că nu se ține de cuvânt.
2: Mie ce mi se pare interesant este că uitându-mă în istorie, am observat că toți oamenii care l-au iubit pe Domnul Hristos l-au așteptat în timpul vieții lor. Toți oamenii credincioși. Și spune în altă parte că cei care spun că el va întârzia, de fapt, acolo e vorba de necredință. Însă, vorbind de realitate și calculând anii, ne dăm seama, pe curând ar fi trebuit să fie mai curând. Adică, nici n-ar fi trebuit să fie ajuns la noi dacă ăsta era curând. Și atunci ne gândim, oare e ceva ce ne scapă? Ce înseamnă acest curând? Eu cred că Domnul Hristos, așa cum le-a zis ucenicilor, vorbea despre nu este treaba voastră, le spune în Fapte capitolul 1, treaba voastră nu este să vă concentrați pe semne, pe când voi veni eu, ci voi aveți o lucrare de făcut. Eu cred că noi trebuie să ne concentrăm pe lucrarea aceasta și lucrarea aceasta va apropia revenirea Domnului Hristos. Pe de altă parte, credința în făgăduința Domnului Hristos face ca eu să trăiesc astăzi bucuria viitorului, chiar dacă sunt în prezent. Și o carte, Prezența viitorului, care vorbește despre lucrul acesta. Așadar, eu cred că Domnul Iisus Hristos, la nivel individual, chiar vine curând, că viața noastră e scurtă a tuturor, însă, pe de altă parte, cred că e tendința omului de a plasa în viitor lucrul acesta și astfel întârzierea este, de fapt, o lucrare a noastră. Eu cred că dorința Domnului Hristos a fost să fie cât mai curând. Dacă a întârziat, nu e vina lui. E vina noastră și harul lui.
3: Văd lucrurile dintr-o perspectivă ușor diferită, și anume, eu nu cred că Domnul Hristos întârzie. Nu cred că există o întârziere. Cred că toate lucrurile sunt la momentul potrivit. Mă gândesc că pentru un copil de 6 ani, cum este fetița mea, dacă are program să învețe la pian, pentru ea o oră este literalmente o tortură. Mm-hmm. Pentru un tânăr de 20 de ani, o oră petrecută cu persoana iubită sunt câteva minute. Și pentru mine, care mă apropii de 40, un an sau doi sunt ca vreo câteva săptămâni. Iar mă gândesc la Iacov, care a trebuit să slujească pentru iubita lui, pentru Rahela, 7 ani, și Geneza menționează că au fost ca vreo câteva zile și apoi ne se dă explicația de ce. Pentru că Iacov o iubea mult pe Rahela. pentru noi care ne dorim revenirea Domnului Hristos, suntem prinși într-un pendul, între două stări. Pe de o parte, ne dorim foarte mult revenirea Domnului Hristos, pe de altă parte, n-avem timp, pentru că vrem să-i cuprindem și pe alții în această bucurie a întâlnirii și, la fel ca și Pavel, trăim în două realități. Una este bucuria noastră să ne ducem pentru că ne întâlnim mai repede cu Hristos, pe de altă parte, avem mult de lucru și trebuie să muncim, să avem grijă că putem să cădem de o steneală, pentru că trebuie să ducem vestea aceasta bună a întâlnirii cu Hristos. Și apoi mă gândesc din perspectiva veșniciei, pe care nicio minte nu poate cuprinde, minte umană limitată, pentru că n-am ajuns acolo. Ce înseamnă un an? Ce înseamnă 100 de ani? Ce înseamnă 1000 de ani pentru cineva care este veșnic?
1: Vreau să vedem și ce înseamnă revenirea curând a Domnului din perspectiva celor care sunt în Șeol, dacă au această perspectivă, sau, mă rog, din perspectiva noastră despre ei, dar am rămas cu ideea sensibilă că dacă îl iubim pe Mântuitorul, vom considera întotdeauna că vine curând, și asta e bine. Dacă ni se pare că nu vine repede, înseamnă că nu îl iubim. Vreau să vă prezint o imagine a Șeolului după cea mai echilibrată cifră pe care am putut-o găsi. Avem în prezent pe planetă peste 8 miliarde de oameni vii. Raportat la toți oamenii care au trăit, aceste 8,3 miliarde înseamnă doar puțin peste 10% din populația umanității. Și mai jos am încercat să fie imaginea procentuală, adică să fie aici 13% și restul de 87% mai jos. Au trăit în istoria lumii 57 de miliarde de morți. Datele sunt cu înțelegerea că avem o istorie recentă de 6.000 de ani, dar și după
3: studii demografice.
1: Da, PRB Haub Caneda. Și uitați-vă ce mi se pare foarte interesant. Pe vremea Domnului Iisus Hristos trăiau aproximativ 300 de milioane de oameni. Înainte de Iisus Hristos au trăit doar 2 miliarde de oameni. Deci toată istoria Bibliei, de la facere până la vremea apostolilor, avem 2 miliarde de oameni. Aceste 2 miliarde de oameni înseamnă doar 3% din totalul oamenilor care au trăit sau trăiesc vreodată pe pământ. Iar după Iisus Hristos au început să trăiască foarte mulți oameni. 55 de miliarde. Primul miliard a fost în 1804-1805. Deci este interesant să vezi că mai mulți oameni sunt morți decât vii. Este interesant să vezi că mai mulți au fost după Iisus Hristos și că explozia demografică a început după anii 1800, adică pe măsură ce ne apropiem de întâlnirea cu Iisus Hristos, că asta este lecția, oamenii se înmulțesc. Și pentru ei vine foarte curând, pentru că oricum timpul în vremea sfârșitului zice că este prescurtat sau că trece foarte repede, cum avem și noi sentimentul. Însă din perspectiva celor morți care ar fi în Șeol, care sunt în morminte, cât de rapidă este revenirea Domnului?
3: Biblia ne spune că cei morți nu știu nimic și nu au nicio cunoaștere a timpului. Ei nu mai știu ce se întâmplă. Așa că ei sunt, pe de o parte, cei mai favorizați, să spun așa.
1: Dacă poate exista
3: perspectiva asta. În ideea că următorul lucru pe care îl vezi după moarte este revenirea Domnului. Aș putea spune că ei sunt acum mai aproape de venirea Domnului decât sunt eu. Deși venirea lui Iisus va avea loc exact în același timp pentru fiecare, eu mai am percepția timpului de aici până la revenirea lui Iisus, cât voi avea timp, cât voi avea viață. Însă pentru ei timpul acesta nu mai există. Și fie că ai murit acum 2000 de ani sau acum 4000 de ani, pe vremea lui Moise sau înaintea lui chiar, următorul lucru pe care îl vezi este Hristos.
1: Adică Iisus se ține de cuvânt, vine repede. Pentru cei mai mulți oameni vine foarte repede.
3: Problema, din punctul meu de vedere, marea problemă nu va fi că a venit târziu, ci pentru unii care sunt acum în viață, cele 8,3 miliarde care încă sunt în viață, unii vor spune: Doamne, poate n-am avut timp să mă pregătesc. Așa că Hristos nu întârzie. El vine la momentul potrivit. Cu cei care sunt în Șeol, lucrurile sunt cu cei care au murit, cu cei care sunt la
1: locuința morților.
3: Așa,
1: da.
3: Cei care sunt la odihnă. Pentru ei lucrurile sunt clare, sunt încheiate. Problema se dă pentru cei vii. Aceștia trebuie să se hotărască dacă ei vor fi găsiți așteptători ai reîntâlnirii cu Domnul Hristos. Pentru ce toți lucrurile s-au clarificat de mult.
2: Mi-am făcut așa o schemă. Iau pământul acesta cam de 6.000 de ani, să zic așa. În primii 4.000, doar 2 miliarde.
1: Da.
2: Apoi, mai puțin de 2000 de ani, adică 1800 până la 5800, ar trebui să fie doar un miliard, dacă ar fi același număr raportat la ani. Adică sub un miliard, 0,9 miliarde. Și totuși sunt 55 de miliarde. Totuși, ceea ce mi se pare interesant este cât de mult se vede diferența aceasta. Practic mai sunt 200 de ani după perioada aceasta și deja totul crește exponențial.
1: Foarte. Trebuie să spun că în față avem o imagine după datele cele mai echilibrate, după perspectiva mea subiectivă, dar avem și imaginație și artă, nu doar știință, în calcularea acestor cifre. Însă spun ceva datele.
2: Mm-hmm. Mie mi se pare importantă aici percepția. Eu cred că omul percepe timpul într-un fel. Din perspectiva lui Dumnezeu, care este atemporal, lucrurile sunt diferite. Eu totuși aș vrea să citesc din Fapte, capitolul 1, versetul 6. Deci ucenicii erau strânși la oaltă și spune: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Adică vii acum, curând.
1: Și câți oameni au mai trăit după aceea?
2: Da. Și Domnul Iisus Hristos, că de multe ori poate e o întrebare pe care ne-o punem, Domnul Hristos știa că acel curând nu o să fie curând? Adică dacă el le spunea, măi, o să mai treacă, să zic, cel puțin 2000 de ani. Cum trăia ei dacă auzeau lucrul acesta? Și cum încăpea în mintea lor ideea aceasta? Și el le-a răspuns: nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și apoi spune: voi aveți o lucrare de făcut. Și în funcție de lucrarea pe care o faceți, va veni timpul sfârșitului.
1: Completăm?
3: Da. S-a spus un lucru, eu îl văd într-o perspectivă diferită, și anume faptul că Dumnezeu este atemporal. Consider nu că Dumnezeu este atemporal, ci că Dumnezeu definește timpul. Și anume, timpul există pentru cei care știu să-l măsoare. Iar noi avem timp pentru că există cineva care ne dă dimensiunea aceasta a timpului, și anume Dumnezeu. Câtă vreme există Dumnezeu, vom putea exista și noi, pentru că El este din veșnicii și ne garantează continuitatea în veșnicie mai departe. Și din această perspectivă știm sigur că și noi putem să avem parte de veșnicie dacă rămânem lângă Dumnezeu.
1: Este o concluzie foarte bună pentru prima secțiune a lecției, întâlnirea cu Iisus Hristos, pe care, repetăm, o vom avea la venirea Lui, când toată lumea îl va putea privi. Noi și dumneavoastră sperăm să avem parte de o întâlnire binecuvântată, mai mult decât un contact vizual, și să fie o întâlnire fericită, după care tânjim de mult timp împreună cu toți, cu toată umanitatea care a trăit înainte de noi și a avut dorul acesta, și această revedere să fie acolo în atmosferă, sau poate mai târziu după aceea în ziua veșniciei, când ne vom sătura privind fața lui Dumnezeu. Acum suntem la partea despre veșnicie, pe care o vedem începând aici în Apocalipsa 21. Sunt primele 5 versete. Am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră. Am văzut coborându-se din cer cetatea sfântă, noul Ierusalim, și am auzit un glas tare: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Care este motivul pentru care se mută această cetate și ce înseamnă că se cobora din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim?
2: Eu mă gândesc și cred că așa este, că sediul universului, dintre toate planetele, eu am credința aceasta că mai există și alte planete, probabil necăzute în păcat. Și această planetă a noastră este cea care a căzut în păcat. La finalul istoriei, practic, Dumnezeu își mută sediul și alege din tot universul planeta aceasta. Și noul Ierusalim va fi mutat aici pe pământ, pe noul pământ refăcut, împreună cu oamenii, care poartă pe frunțile lor numele Lui, adică caracterul Lui.
3: Întoarcerea Lui Hristos este atât a persoanei Lui Hristos fizică, cât și cu toate elementele pe care le aduce împreună cu El. Hristos spune în Ioan capitolul 13: mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă duc să vă pregătesc loc, locul, mă voi întoarce. Ei, la această întoarcere a sa, Hristos vine și cu casa odată cu El, vine cu noua împărăție. Și este foarte frumos că Dumnezeu nu face să dispară pământul acesta, ci îl restaurează. Prin foc este curățit păcatul, elementul negativ al pământului, de care nu vom mai ști, nu vom mai vrea să ne aducem aminte, însă din ceruri Hristos aduce, aduce pe noul pământ o cetate, noul Ierusalim, cetatea sa, cetatea împărătească, și pământul devine centrul universului. Aceasta arată onoarea pe care o oferă Dumnezeu oamenilor, și anume reședința sa, care acum nu a fost pe pământ, și nu cred că era intenționat ca reședința lui Dumnezeu să fie pe pământ, însă este atât de importantă pentru întreaga creație a lui Dumnezeu, salvarea pământului și a oamenilor și a lui Adam, a mea și a ta, încât Dumnezeu își stabilește sediu definitiv pe veșnicie pe pământ, și Hristos va locui împreună cu cei salvați pentru care și-a dat viața. Și dacă stăm să ne gândim, pentru nimeni Dumnezeu n-a făcut ce face pentru noi oamenii. A plătit cu sânge salvarea noastră. Și atunci, dacă investiția a fost atât de scumpă, El alege să stea acolo unde a oferit cea mai multă dragoste. Din punctul acesta de vedere, mutarea lui Hristos pe pământ arată privilegiul pe care îl face acestor făpturi care au chipul lui Dumnezeu.
1: Spuneai tu că va veni împărăția lui Dumnezeu cu acele case pregătite, și în Apocalipsa se spune foarte mult despre această tehnologie și nouă civilizație care este inaugurată odată cu revenirea cetății, cu venirea cetății pe pământ. Mă gândeam că acolo sunt arhivele umanității, toate dosarele, toate înregistrările, la pomul vieții, raiul lui Dumnezeu care a fost odată în Eden, sunt restaurate sau restabilite aici pe pământ împreună cu acele locuințe și cu oamenii care deja sunt acolo și care sunt mărturii vii ale ce a fost în trecut. Este Enoch, este Ilie, este Moise, sunt înviați dinpreună cu Iisus Hristos de la învierea Lui, și toate acestea vor veni până la urmă la locul lor, acolo de unde au pornit la început.
3: Da, acum sunt cu Dumnezeu și probabil că lucrează la acest moment frumos al întoarcerii, al reîntrunirii, însă se pare că tot aici este casa lor și ne vom bucura împreună. Și Moise, care își dorea să intre în Canaan, se va întoarce. Acum este în Canaanul Ceresc, dar se va întoarce în Canaanul acesta pământesc și se va bucura împreună cu frații lui. Și tot Ierusalim se va chema Cetatea Sfântă, însă Ierusalimul Sfânt, nu a făcut de mâini omenești.
1: Este aici o metaforă. Noul Ierusalim gătită, este cetatea gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și mai spune mai departe, vino să-ți arăt mireasa, soția mielului. Cum înțelegem, este versetul 9. Cum înțelegem?
2: Mie mi se pare că Domnul Iisus Hristos, cât a fost pe pământ, a avut multe momente în care a vorbit prin parabole, prin lucruri simple.
1: Așa.
2: Îmi dau seama că și aici e un lucru poate prea simplu, nu e mult de explicat. Adică eu cred că El e mirele, noi suntem mireasa, și chiar dacă suntem, să zic, o mână de oameni căzuți sau o mână mai mare de oameni căzuți, El oferă privilegiul acesta. Deci, eu cred că se referă la o relație foarte profundă. A încercat să prezinte cât de profundă este relația aceasta dintre El și oamenii care vor fi în noul Ierusalim.
3: Mă gândesc în contextul acesta al păcatului după grădina Edenului.
1: Da.
3: Oamenii au fost creați să se bucure, să fie fericiți. Din Eden n-au luat prea multe lucruri, dar au luat darul acesta frumos creat de Dumnezeu, și anume familia. Și ce este mai frumos pentru tânăr și pentru mireasa lui să aibă parte de iubire, să se unească? Este dintre trăirile umane pe care le-a lăsat Dumnezeu, cea mai frumoasă și plină de dorință este aceea întâlnirii dintre mire și mireasa sa. Așa că Hristos, dintre toate trăirile umane pe care le-a lăsat la dispoziția noastră, compară dorința lui de a se întâlni cu mântuiții cu dorința mirelui pentru mireasa sa. Este o metaforă extraordinară, foarte frumoasă. Arată cât de mult își dorește Hristos întâlnirea aceasta cu noi, și arată și statura la care vor ajunge mântuiții, starea de sfințenie, pentru că mireasa este gătită, este împodobită, este frumoasă, e fără cusur. Deci este și o responsabilizare a noastră ca cei care ne vom întâlni pentru Hristos.
1: Eu îmi imaginez nunta ca nunta ne face să avem un nou statut. Să avem o viață nouă, să avem bucurie nouă, plăcere nouă, să avem o nouă identitate. îți schimbi numele, îți schimbi
3: reședința. Da, apartenența, ești a cuiva din momentul
1: și
3: acesta.
1: Și se păstrează această idee a mireasă. Vreau să vedem de ce alege Domnul Hristos tocmai această relație a mirelui față de mireasă. Dintre toate relațiile existente, avem relația de cuplu, care este cea mai durabilă dintre toate legăturile umane. Este relația de părinte, tată-fiu sau mamă-fică, sau poate fi mamă-fiu, care este de asemenea o relație foarte studiată și în domeniul despre care spuneam la început. Sunt prieteni care sunt mai buni decât rudele uneori, sau sunt prieteni cu care noi avem relații mai apropiate decât cu părinții. Apoi există comunitatea creștină de frați, care ar trebui să fie poziționată undeva mai sus, și, bineînțeles, neamurile mai îndepărtate. E, dintre toate, această relație de soț-soție este legătura, citeam, era un pasaj, cred că îl avem aici, da, legătura familiei este cea mai strânsă, cea mai gingașă și cea mai sacră legătură din câte există pe pământ. Dacă vreți să dezvoltați ideile astea, pentru că mie îmi place foarte mult mirele, mireasa, noul Ierusalim, începutul unei noi vieți. Cea mai sacră legătură, soț-soție, mai importantă decât părinte, fiu sau fică.
2: Acum mă gândesc că Flavius ar avea multe să explice pe domeniul acesta, din zona aceasta a psihologiei, a psihoterapiei. Mă gândesc pentru câte persoane asemănarea aceasta cu ideea de familie nu înseamnă de bine. Zicea cineva că vă iubesc ca o mamă sau ca un tată și dacă cuiva i-a lipsit lucrul acesta, nu poate înțelege atât de profund. Dar cine, să zic, s-a bucurat și se bucură enorm de timp petrecut cu părinții, cu copiii, cu rudele, cred că prețuiește foarte mult. Și chiar spune pasajul acesta continuă cu că este o binecuvântare ori de câte ori legământul căsătoriei este încheiat cu înțelepciune, în frică de Dumnezeu și cu responsabilitate. Adică da, așa ar trebui să fie și așa
1: este
2: acesta este idealul, dacă e făcut cum trebuie. Și eu cred că și aici pe pământ avem o pregustare a ceea ce înseamnă familia cerească, dar poate că și aici cunoaștem și durerea unei familii disfuncționale.
3: Din păcate, păcatul a alterat darurile frumoase ale lui Dumnezeu și uneori a schimbat intenția lui Dumnezeu. Totuși, trebuie să plecăm de la ce a intenționat Dumnezeu la început. Dintre toate legăturile, singura în care cei doi devin un singur trup și Dumnezeu îi consideră așa, singura relație pe care o binecuvintează Dumnezeu, la care este prezent și la prima căsătorie și îl vedem și pe Hristos, prima minune pe care o face este tot la o nuntă pentru a binecuvânta cuplul nou făcut, arată că Dumnezeu a intenționat, a pus multe binecuvântări pentru relația aceasta. Totodată, legătura familială nu desemnează doar relația dintre un soț și soția lui, ci rezultatul unirii dintre cei doi sunt copiii. Aceasta ne aduce aminte că în biserică noi avem mai multe relații și trebuie să avem grijă și de copii și de bunici și bunicii de nepoți și de prieteni și de rude. Deci, metafora aceasta a familiei este foarte potrivită pentru a desemna biserica și ceea ce Dumnezeu intenționează să facă cu noi toți, pentru că dacă familia este legată de, prin legături de dragoste și gingășie, este o familie așa cum a intenționat-o Dumnezeu, să fie o binecuvântare. Și familiile se pot dezvolta. Nu există un mediu mai propice pentru copii de dezvoltare decât în familii funcționale. În momentul în care vorbim de familii monoparentale, deja copiii suferă. Tocmai de aceea putem să vedem că cadrul special gândit de Dumnezeu în care omul se poate dezvolta cel mai bine este familia. Familia binecuvântată de Dumnezeu.
1: Și deci din acest motiv folosește legătura de familie pentru a exprima o legătură mult mai puternică decât aceasta pe care încă nu o putem înțelege.
3: Cea mai frumoasă legătură cea mai frumoasă. De care vom beneficia o veșnicie.
1: Continuăm din Apocalipsa 21. Citesc aici că neamurile vor umbla în lumină și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Este vorba despre cetate. Porțile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va fi noapte. Este un program permanent. În ea vor aduce slava și cinstea neamurilor. Ce ați face voi o viață nesfârșită?
2: Mie mi-e greu să-mi imaginez. dau seama că putem să fim un pic teoretici. De exemplu, prima dată când eram, așa, amintirile mele de când eram la biserică, se vorbea despre timpul sfârșitului. Și pentru că este un loc pe care nu-l definesc și nu-l înțeleg și nu e palpabil și, cum să zic, nu am auzit multe predici, nu auzeam multe predici despre cum va fi în cer, atunci nu era un loc atât de mult de dorit. Și în mintea mea ziceam că înțeleg că trebuie să fie așa și că trebuie să vină Domnul. Dar simțeam că mi-ar plăcea, și acum mă întorc la întrebarea de dinainte, mi-ar plăcea să mă lase totuși Domnul măcar să gust ce înseamnă familia. Deci pentru mintea mea, ideea de familie atât de profundă era, încât mi-era teamă că dacă nu e acolo, măcar să mă lase Dumnezeu să mă bucur de aici. Deci eu am încercat cândva să vorbesc cu oamenilor despre copiilor, despre cum va fi în cer. Și m-au întrebat dacă vor fi jucării. Și am fost prins între două lumi. Au fost câteva persoane, eu le-am zis că vor fi jucării în cer.
1: O să fie jucării vii foarte multe.
2: Da,
1: cel mai...
2: le-am zis că vor fi jucării și mi-au pus alte întrebări, că vor fi, o să fie telefon, o să fie... Mi-era foarte greu să le zic că nu, că practic îl făceam un loc pe care ei nu-l mai doreau. Ei vor să înțeleagă cerul, un loc pe care noi nu-l imaginăm, dar din perspectiva noastră umană. Și atunci eu cred că trebuie să vorbim pe limba celor care înțeleg. Atunci eu zic că, sigur, dacă eu le zic că e așa, ei nu vor fi dezamăgiți, pentru că ceea ce e acolo e mai mult decât le zic eu. Și sunt persoane care mi-au zis, cum să le zici că sunt mașinuțe pe acolo? Am zis, dacă nu le spun că se pot da în leagăn, se pot da pe tobogan, că sunt mașinuțe sau că sunt păpuși să se joace și alte lucruri pe care ei și le doresc, atunci ei sunt dezamăgiți și nu-și mai doresc cerul. Și degeaba predic eu despre fiarele din Apocalipsa dacă ei nu-și doresc locul acela. Cred că merită să predicăm mai mult despre frumusețea cerului, măcar să ne imaginăm.
1: Dar nu spune în Biblie undeva în Isaia copiii vor sta pe uliță și se vor juca? Mi se pare că este exact în același pasaj în care se spune, pe care îl folosim noi, ca să spune că nu va fi moarte și nu va fi suferință și nu va fi violență.
2: Adică e același
1: normal.
2: Stil.
1: Da.
2: Stil uman de a descrie cerul.
3: În mod paradoxal, eu aleg și înțeleg că mă pot bucura de viață și pot să înțeleg valoarea vieții în comparație cu moartea. Și anume, de multe ori, tot în contextul mormântării, am observat că oamenii își conștientizează importanța vieții, a familiei, a celor dragi atunci când sunt pe cale să-i piardă. Acum, pentru că am copilași pe care vreau să-i cresc, să se bucure de un tată, am o soție de care vreau să mă bucur și ea să aibă un sprijin, îmi înțeleg viața altfel și darul pe care mi l-a dat Dumnezeu. Ce va aduce veșnicia în plus, va lua povara aceasta a morții și a fricii de moarte. Dacă suntem puțin, conștientizăm viața pe care o trăim și ne dăm seama cât de fragilă este, ne dăm seama că veșnicia ne va elibera de povara aceasta a morții. Altfel, de ce aș investi? De ce aș construi ceva? Aș clădi relații dacă știu că toate se sfârșesc? Și Apostolul Pavel surprinde lucrul acesta și spune, dacă noi ne-am pus nădejdea în Dumnezeu doar pentru viața de ei, suntem cei mai nenorociți dintre oameni. Însă putem să ne luptăm, putem să mergem mai departe, să chiar să ne dăm viața în anumite circunstanțe, pentru că știm că ne așteaptă o răsplată veșnică, care nu ni se mai poate lua.
1: Și o răsplată materială, spunea Domnul Iisus, să ne strângem comori în cer. Spunea că ne aduce, ne pregătește locuințe. Spunea Vechiul Testament că noi înșine vom putea să ne construim alte locuințe. Mediul ăsta în care poți să trăiești între plante, în natură, între animale, va fi refăcut acolo, nu va fi oboseală, nu?
3: Adevărata comoare este legată de relațiile pe care le avem. Mi-amintesc când tata, după mai mulți ani plecat în străinătate, a venit într-o noapte, a ajuns acasă și era târziu, tata era obosit, nu știu cât, era trecut de miezul nopții și s-a pus pe pat, eram noi toți cinci copii în jurul lui și stăteam și ne uitam la tata și îl sorbeam din priviri, ne lipsise. Și dintre toate comorile pe care le putem avea, cele mai importante sunt cele ale relațiilor. Și ce aș face eu o veșnicie, o bună bucată de timp aș petrece, o să-i caut pe toți oamenii pe care am cunoscut pe pământul acesta și să mă bucur de relația cu ei, că pot să fiu cu oamenii aceștia și în împărăția cerurilor. Și bineînțeles, vom fi fericiți să stăm lângă Domnul Hristos.
1: Vorbim și despre întâlnirea cu Domnul Iisus. Dacă vrei să dezvolți sau mai este ceva de completat aici despre aceste bucurii nesfârșite ale vieții veșnice, dacă simțiți nevoia, dacă nu, mergem mai departe.
2: Eu voiam să subliniez ceea ce a zis Flavius. Mi se pare că odată cu trecerea timpului și la mine s-au schimbat prioritățile. Deci, eu zic așa, e frumos să petrecem timp în natură. Și totuși nu prea petrec. Și am timp, adică aș putea să-mi fac din asta o prioritate. Și îmi dau seama că, de fapt, mie îmi place să petrec timp cu oamenii. Deci, dacă vor fi oameni în cer, mi se pare că e tot ce trebuie. Nu simt nevoia de mai mult. Și încă un lucru, îmi place ideea de cunoaștere. Adică să mă dezvolt tot mai mult. Și bineînțeles, ideea de a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Cred că asta e fascinant, așa. Să, cred că nu mi-ar ajunge cerul să tot stau să-L înțeleg, să-L cunosc, să-L văd.
1: Citesc versetul 4. Ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi pe frunțile lor. Relația supremă cu Iisus Hristos.
3: Da, faptul că avem numele scris pe frunte arată că suntem ai Săi. Este identitatea despre care vorbeai, și anume la căsătorie primești numele, sau cei doi poartă un singur nume, și este o simbolistică foarte frumoasă. Noi, având numele lui Dumnezeu pe fruntea noastră, arată că aparținem Lui și o vom face în mod deliberat, voit, vrem să se știe că suntem ai Săi, pentru că este o mare cinste să fii fiu de Dumnezeu, și când vom înțelege veșnicia, când vom înțelege cine este Dumnezeu pentru noi, ne vom bucura să avem cinstea aceasta. Este cea mai frumoasă podoabă, să ai numele pe frunte.
1: Foarte interesant.
3: Pot să dau un exemplu. Un bărbat din biserică dorea să se căsătorească și persoana care, cu care urma să se căsătorească, nu era încă din biserică și m-am oferit să fac pregătire pentru botez cu această persoană. Nici măcar nu era din țară, era din Republica Moldova. Și doamna nu mă cunoștea, nu știa cine sunt. Am făcut pregătirea pe Zoom, ne-am întâlnit, am făcut toate studiile și în momentul în care a venit la mine în district, doar a avut loc botezul și apoi căsătoria. Și după puțină vreme, doamna a venit, a văzut biserica, a văzut frățietatea, a văzut ce înseamnă apartenența la poporul lui Dumnezeu, și după aceea a avut o reacție foarte interesantă și a spus: eu nu știam cu cine studiez, dar când v-am văzut pe dumneavoastră aici, cum este și cine sunteți și ce înseamnă biserica, altfel am înțeles ce înseamnă. Așa vom avea și noi o reacție când vom merge în împărăția lui Dumnezeu. Noi știm că Hristos a fost un galilean care a trăit printre oameni. Când vom vedea importanța sa în veșnicie, când vom vedea onoarea și cinstea pe care o primește din partea întregii creații, a îngerilor, vom fi copleșiți, vom fi uimiți de slava lui Dumnezeu și de cinstea pe care o primim să fim lângă El și să fim ai Săi.
1: Merg mai departe către pregătirea pentru veșnicie, dar folosesc cuvintele lui Flavius Agape să vă îndemn și pe dumneavoastră să ne cunoașteți personal. Vă invităm în bisericile noastre, acolo unde studiem aceste lecții în grupe, cu 4, 5 sau până la 10 persoane. Sunteți întotdeauna pe locul de onoare dacă veniți acolo și ne vom simți foarte fericiți să fiți împreună cu noi, să traversați această prăpastie dintre virtual și real și să veniți să ne putem saluta și bucura împreună. Este cu siguranță o viață mult mai frumoasă și veți fi binecuvântați. Acolo vă așteptăm. Cum putem să cultivăm nostalgia după Eden? Avem în lecție o modalitate practică, zice să trecem la o alimentație bazată pe plante pentru a afirma sacralitatea vieții, sau să celebrăm fiecare a șaptea zi cu o masă festivă, curățenie, decorațiuni. Așa zice și Apocalipsa, că toate lucrurile se vor face noi atunci.
2: Eu cred că ceea ce putem face este să ne întoarcem în Geneza 1, să vedem ce s-a făcut în Eden și să facem și noi la fel. Dar aș lega întrebarea aceasta de cea anterioară, în care înțeleg că e un lucru pe care noi îl putem face ca o pregătire pentru Edenul, să zic, pentru noul Ierusalim, care este o refacere a ceea ce a fost înainte de păcat. Eu cred că ceea ce putem face este să studiem mai mult despre caracterul lui Iisus Hristos. Adică ca numele Lui să fie pus pe frunțile noastre, cred că asta înseamnă caracterul Lui să fie și caracterul nostru, iar noi privind vom fi schimbați. Și atunci recomand o carte, Viața lui Iisus, tocmai pentru a vedea mai în profunzime ce înseamnă o viață altruistă, o viață trăită pentru alții. Cred că asta e un lucru care m-a fascinat încă de mic. Deci caracterul lui Iisus Hristos, modul în care se raporta la oameni, bunătatea Lui, mila Lui, blândețea Lui, chiar și față de cei care îi făceau răul, cred că acest lucru poate fi adâncit încă de pe acum. Dincolo de a ne pregăti încă de pe acum, să zic, cu privire la ce mâncăm și, adică, dacă vreau să fiu acolo, trebuie să mănânc ce e acolo. Dacă vreau să, cum să zic, dacă vreau ca acolo să, nu știu, să cultiv terenul, trebuie să fac încă de pe acum. Să organizez. Cred că pentru unele persoane e foarte frumos să își facă grădina frumoasă, să-și decoreze casa. Încă de pe aici putem să...
1: Foarte profund, nu comentez că timpul este necruțător acum, te rog.
3: Așa cum spunea și Alex, pentru mine Cartea Viața lui Iisus a fost o mare binecuvântare. Când eram student, mi-am dorit să mă apropii de Dumnezeu și am citit cartea aceasta care mi l-a descoperit pe Hristos. Și cred că pregătirea pentru Eden înseamnă să petrești timp cu Hristos, pentru că veșnicia înseamnă o persoană, înseamnă prezența lui Dumnezeu. Și dacă vom fi aici cu Hristos, vom fi ca acasă în împărăția Edenului, ne-l vom și dori, ne vom și bucura de El.
1: Citesc o rugăciune pentru ca să vină aceste vremuri de înviorare din Psalmul 80, vă rog să comentați. Ia aminte, arată-te în strălucirea ta, vino în ajutorul nostru, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Zice mai departe, repetiție, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați. Și iarăși, mai departe, Dumnezeul oștirilor, întoarce-te, privește din cer, vezi, înviorează-ne iarăși și vom chema numele tău, ridică-ne iarăși, fă să strălucească fața ta și vom fi scăpați.
2: Eu cred că o față strălucitoare este o față altruistă. Eu cred că oamenii care sunt triști de cele mai multe ori este pentru... Fac asta pentru că sunt prea mult concentrați pe sine. Și a străluci chipul lui în noi, cred că trebuie să strălucească caracterul lui în noi. Dorința de a-i pune pe alții pe primul loc. Și atunci, gândindu-mă la aceasta, de exemplu, lui Moise îi strălucea fața după ce a petrecut timp cu Dumnezeu pe munte, cred că a copiat din caracterul său. Stând în prezența lui, fața noastră vorbește, radiază despre ceea ce transmite. E o pace interioară pe care, să zic, ne-am rugat la început să o transmitem și noi în plată.
1: Ai căutat ceva în Biblie,
3: da? Da. Am anticipat. În Geneza 33, Iacov, după ce se întâlnește cu Domnul la Peniel, spune că el a văzut fața lui Dumnezeu. Interesant, după ce a văzut fața lui Dumnezeu, s-a împăcat cu Dumnezeu, apoi se întâlnește cu fratele său Iacov. Și, cu Esau, cu fratele său Esau. Noi știm că Iacov ar fi mai bun decât Esau. Dumnezeu îl iubește pe Iacov. Și totuși, Iacov se uită la Esau și spune un lucru, versetul 11, șocant pentru mine, care îl favorizează pe Iacov. Spune așa, Iacov a răspuns, Nu, te rog, dacă am căpătat trecere înaintea ta, primește darul acesta din mâna mea, căci m-am uitat la fața ta, cum se uită cineva la fața lui Dumnezeu. Deci Iacov vede în Esau, fratele lui mai rău, vede fața lui Dumnezeu. Și pentru bucuria că vede în Esau fața lui Dumnezeu, îi dă și un dar și îi dă un dar foarte scump, îl umplă cu averi deosebite pe fratele său și se bucură că are posibilitatea să facă asta. Și m-a surprins faptul că Iacov vede în Esau fața lui Dumnezeu.
1: Deci putem să ne uităm la cei din jurul nostru și să vedem în ei fața lui Dumnezeu și nu doar la cei
3: la cei la care ne-am așteptat să o vedem.
1: Săraci, amărâți, zice că ați făcut toate aceste lucruri pentru mine, celor mai neînsemnați. Nu doar acolo ni se vădește fața lui Dumnezeu, ci și în momente de conflict sau atunci când stăm față în față cu rudele noastre.
3: Atunci când căutăm împăcare, când căutăm iertare. Și dacă fața lui Dumnezeu este lumină, ea este contrastul dintre... Putem să înțelegem lumina prin contrast cu întunericul. Cine ar vrea să stea lângă o față întunecată? Sau cine s-ar simți bine în întuneric?
1: Nu poți să vezi. N-ai
3: în Egipt, o plagă cu cruntă a fost întunericul. Fața lui Dumnezeu este lumină, pentru că îți arată calea, pentru că îți dă bucurie, poți să crești, poți să te dezvolți și suntem invitați să vedem fața lui Dumnezeu și în alți oameni.
1: Deci cum vedem fața lui Dumnezeu și în alți oameni? Cum putem vedea chipul lui Dumnezeu în fratele sau în sora noastră?
2: Eu cred că putem vedea frumosul în ceilalți dacă există frumos în noi.
1: Să fie mai întâi în noi.
2: Da. Adică pot să văd frumosul în celălalt dacă Hristos locuiește în mine. Dacă nu locuiește în mine, voi vedea cum să zic, mă voi vedea superior, îl voi critica, îl voi judeca și atunci ca să-l văd pe Hristos în celălalt, trebuie să fie Hristos în mine.
1: Aș vrea să vă arăt un comentariu al lecției, să-l citim împreună. Sper să-l găsim imediat. Este la următoarea pagină, aici, și o să încheiem cu el, mai avem doar un minut. De la Iesle la Calvar, Mântuitorul a mers pe calea renunțării la sine. Nu a căutat să fie scutit de misiuni grele, călătorii istovitoare, griji și activități epuizante. Care a fost obiectivul lui, n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. A fost singurul și marele obiectiv al vieții sale. Care este obiectivul nostru principal? Este cuvântul de final. Avem doar un minut pentru acest răspuns.
3: Îmi doresc să trăiesc pentru Dumnezeu, să slujesc pe Dumnezeu și nimic nu mă face mai fericit decât să petrec timp cu Domnul în studierea cuvântului și când am o posibilitate să-L fac cunoscut și altora, inima mea este cea mai fericită.
2: Mm-hmm. Mie vine în minte versetul care spune, așteptând și grăbind. Grăbirea revenirii Domnului Hristos se face slujind altora.
1: Și este un obiectiv. Mulțumesc Alexandru Dobrin, mulțumesc Flaviu Sagape și dumneavoastră vă mulțumesc și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu și toate cele bune cu Dumnezeu.

0: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator, Raluca Matescu.
1: Bun găsit la o nouă ediție, Sănătate cu prioritate. Astăzi vă propun un subiect care cu siguranță vă interesează, pentru că nu de puține ori buletinul de analize de rutină ne-a arătat valori crescute ale colesterolului. Nu doare, nu dă simptome și tocmai de aceea este adesea ignorat. Cu toate astea, colesterolul mărit poate crește semnificativ riscul de infarct miocardic, accident vascular cerebral și alte afecțiuni cardiovasculare grave. În momentul în care află că au colesterolul mărit, mulți oameni se întreabă: e suficient să-mi schimb alimentația sau am nevoie de tratament? Pot evita statinele? Pot renunța la statine dacă adopt un stil de viață sănătos? Iată câteva idei care ne frământă pe mulți dintre noi. Și astăzi discutăm despre ce poate face dieta, ce pot face mișcarea și medicamentele, dacă devin necesare pentru protejarea sănătății inimii și vaselor de sânge. Toate acestea le discut astăzi cu Dr. Szolos Farkas Konrad, medic specialist, medicină internă, dietetician clinic și lifestyle coach. Bun venit în emisiunea noastră din nou!
2: Bună ziua!
1: Colesterolul este un subiect atât de important și telespectatorii mereu sunt dorniți să afle mai multe. Dacă mai există niște noutăți despre care poate n-au citit, n-au văzut, n-au auzit, există ceva noutăți la nivel de studii în 2026 referitoare la colesterol?
2: Există acum, nu doar în 2026, în ultimii ani a redevenit un subiect foarte, foarte controversat. În ultima perioadă, chiar în 2025-6, am văzut că începe din nou un foc mare în jurul subiectului. Dacă chiar contează la riscul cardiovascular sau nu contează, sau dacă mâncarea chiar ridică sau nu ridică, practic anumite lucruri s-au reaprins și din cauza unor studii care au fost publicate și din cauza parte probabil de la noul ghid de la guvernul american, ghid dietetic, care a introdus discuții, multe discuții.
1: Adică se dau peste cap niște lucruri împământenite?
2: Da, adică pentru unii ei o iau ca dovadă că vezi că nu mai e așa de important. În schimb, încă sunt cercetători, dacă zic, păi stai un pic, că nu poți să ignori atâta zeci de ani de cercetare și să zici că e ok, poți să mănânci orice și nu contează. Și pe lângă asta, trebuie să ne uităm și de unde vin anumite studii, cine le-a făcut și ce interese are în spate să iasă într-un fel rezultatul.
1: Sigur, trebuie privit mai multe unghiuri.
2: Și cred că unul dintre aceste lucruri vom discuta la un moment dat, dacă o să găsesc oportunitatea, o să vă și prezint cum poți să faci un studiu să-ți iasă cum vrei tu.
1: Deci nu ne luăm după orice studiu care are, nu știu, o parafa unei universități, pare interesant, dar da, trebuie privit mai atent de atât. Bun, din ceea ce se știe, din ani zeci de ani de studii, s-au ajuns la anumite concluzii referitoare la colesterol. Colesterol care este influențat mai mult de genetică și sau de stil de viață?
2: Per total, dacă luăm imaginea în ansamblu, stilul de viață are o pondere mai mare pentru majoritatea populației. Sunt anumite persoane care au o modificare genetică, care pot avea colesterol un pic mai crescut, dar la majoritatea oamenilor poate ar dori să aibă ei motivul acesta, dar pentru majoritatea oamenilor e pur și simplu stilul de viață.
1: Cum începem să lucrăm la scăderea colesterolului odată ce buletinul de analize ne-a arătat niște valori mari? Și ce înseamnă o valoare, de unde începem să ne îngrijorăm cu colesterolul mare?
2: Deci, la omul de rând, în momentul de față, vorbim despre problemă când este peste 200 de miligrame pe decilitru. Însă, dacă ne luăm după anumite recomandări bazate pe studii care se uită la risc, de la ce număr începe să crească riscul, se spune că idealul ar fi 100 plus vârsta ta până la 50 de ani, adică 150 de miligrame pe decilitru, și după 50 de ani, 150, rămâne acolo. Deci dacă ai 60, tot 150, dacă ai 70, tot 150 ar fi locul unde ar fi riscul cel mai mic. Acum, colesterolul crește pentru cele mai multe persoane în contextul mare de probleme metabolice, pentru că este doar unul din lucrurile care se poate schimba. Dar problemele metabolice sunt foarte largi și de obicei merg mână în mână cu alte probleme metabolice. Poate trigliceride crescute, poate hipertensiune arterială, poate rezistență la insulină și astfel glicemii mai mari. Vezi, prediabet, diabet, ficat gras, kilograme în plus și așa mai departe. Deci, de obicei, colesterolul este unul dintre steguleți roșii ale corpului, că vezi că ceva nu e în regulă și îți dă prea mai multe căi metabolici. Asta e doar unul. Și astfel, dacă cineva se ocupă cu sănătatea lui și mai ales pe sănătatea metabolică, foarte des și colesterolul răspunde, adică începe să scadă.
1: Mă gândeam la această problemă că evident trebuie să facem o revoluție în alimentație. Revoluția asta cu ce începe?
2: Cred că unul dintre lucrurile care ar fi între cele mai rapide și ușoare de făcut e pur și simplu să înveți să incluzi mai multe fibre vegetale în dietă. Pentru că fibra vegetală scade nivelul colesterolului. Dacă înțelegem fiziologia noastră și cum funcționăm, devine foarte logic de ce. Molecula de colesterol, ca și structură chimică, este o moleculă foarte cu o stabilitate chimică foarte mare, prin prisma cum este el construit. Desfacerea moleculei ar veni cu o investiție energetică destul de mare din partea corpului. Astfel, uneori e mai ușor să încerci să arunci ceva decât să-l descompui cu totul. Și asta este ceea ce corpul încearcă să facă. Bineînțeles, colesterolul, să începem cu asta, să nu-l demonizăm. Pentru că colesterolul este o moleculă esențială pentru viață. Fără colesterol nu poți trăi. Este așa de importantă încât ficatul nostru face cât colesterol avem nevoie. Colesterolul se găsește în fiecare membrană de celulă, deci este unul dintre structuri, de fapt, care dă stabilitate membranei celulare, pentru că face o rigidizare parțială al membranei să nu fie prea fluid. Dacă era prea fluid, se rupea mai ușor. Astfel, având și colesterol în structura membranei, el îl face un pic mai țeapăn, un pic mai puternic. Deci e esențial în fiecare celulă acolo. Pe lângă asta, colesterolul este materie primă pentru o gamă de hormoni, inclusiv hormonii sexuali, testosteron, estrogenii, care în parte definesc sănătatea noastră, că o persoană care nu are reglaj corect sau nu are producție suficientă de testosteron sau estrogenii, poate să aibă tot felul de probleme. Colesterolul este materie primă pentru anumiți hormoni care au de a face cu reglajul electroliților, cu reglajul tensiunii arteriale, cu reglajul hidric din corp. Deci colesterolul este foarte, foarte important. Problema este când e prea mult colesterol. Când e prea mult, corpul, în loc să-l desfacă, încearcă să scapă. Și cum face asta? Îl pune în bila. Bila este un lichid care este produs de către ficatul nostru, un lichid foarte important, necesar pentru absorbția grăsimilor din dieta noastră. Grăsimile, dacă ne gândim foarte logic, în corpul nostru fac exact aceeași lucru ce face uleiul într-un pahar de apă. Eu dacă în paharul acesta de apă turn un pic de ulei, uleiul se va separa deasupra și cele două nu se amestecă. Asta e o problemă. Pentru că noi avem nevoie de grăsimi iar mediul din stomac este preponderent apos, mediul din intestin este preponderent apos, mediul din celulă este preponderent apos, mediul din sânge este preponderent apos. Și atunci ai avea picături de ulei care circulă, care, între altele, poate să fie foarte periculos. Vorbim despre embolie grăsoasă, în care anumite grăsimi care nu sunt emulsionate, se numește, adică dizolvate într-un mediu apos corespunzător, poate să ajungă să blocheze anumite vase. Și acum, în funcție de cât de mare este embolia aceasta grăsoasă, poate să cauzeze probleme foarte mari. Dumnezeu așa ne-a făcut încât avem sisteme să prevenim aceste lucruri, sisteme de transport, modalități de dizolvare. Și unul dintre componentele importante pentru asta este bila. El, de fapt, ce face? El e unul dintre componentele necesare corpului, ca corpul să poate să descompună grăsimea, să-l absoarbe și să-l transporte ulterior în siguranță pentru sănătatea noastră. Dar bila, fiind și o cale de excreție al ficatului, să scapă de anumite lucruri, sunt anumite substanțe pe care ficatul îl pune în bila pentru că știe, așa a fost creat corpul, încât de acolo, dacă facem ce trebuie, ar ajunge în materii fecale, o parte din acele materiale de care vrea să scapă corpul. Și tocmai asta se întâmplă cu colesterolul. Dacă avem ceva în dieta noastră, atunci colesterolul, o parte, nu se poate reabsorbi. Din bila se amestecă cu mâncarea și atunci și colesterolul intră în compoziția mâncării. Dar dacă nu ai acel ceva, atunci o parte majoritară din colesterolul de care corpul încearcă să scapă prin secreție în bilă este reabsorbit și atunci nu scapi. Iar acel ceva este fibra vegetală. Fibra vegetală face o legătură chimică cu molecula de colesterol și pentru că cele două se leagă, colesterolul devine nereabsorbabil și astfel fibra vegetală îl duce mai jos în colon și ulterior afară prin materiile fecale. De aceea știm că cei care au o dietă bogată în fibră vegetală sunt foarte multe motive de ce au un risc cardiovascular mai mic. Dar unul dintre motive este pentru că fibra vegetală ajută în reglajul colesterolului, scade colesterolul. Deci dacă cineva vrea de mâine să facă o schimbare care să nu fie cu foarte multe complicații, ar fi, hai să văd ce are fibră vegetală și să încep să mănânc mai mult din acestea.
1: Mă gândeam la, deja în mintea mea, în timp ce povesteai, mi-am imaginat organismul, vase de sânge, că ai explicat foarte bine. Și mă gândesc că aceste grăsimi se depun și pe vase, că și asta problema, de aceea apar problemele cardiovasculare, pentru că se depun aceste grăsimi. Și ne gândim că am putea să facem ceva prin alimentație, prin niște metode, să curățăm acele vase. E întrebarea asta atât de frecventă, pe care o primim și în mesajele private aici la Sănătate cu Prioritate și văd discuții și pe internet. Cum facem să curățăm după o dietă nesănătoasă de ani de zile, în care am acumulat grăsime pe vase de sânge, de teamă de a nu face un AVC sau un infarct sau o problemă cardiovasculară, să trecem la un regim de curățare a vaselor? Există așa ceva?
2: Da, există. Să începem cu asta. Asta e răspunsul în două cuvinte. Da, există. Și de acum, restul este detalierea, pentru că sunt foarte multe nuanțe de înțeles cum funcționează. Unul dintre studiile foarte importante care ne-a arătat că este posibil, prin stilul de viață, să scazi dimensiunea plăcilor aterosclerotice, era The Lifestyle Heart Trial din 1990, publicat în Lancet, prim cercetător din Orniș, care, de altfel, în America este un medic destul de renumit, a lucrat cu doi dintre administrații din Casa Albă, unul dintre administrațiile Bush și cu administrația Obama. E un cercetător care face destul de multă muncă de vârf de lance. După ce a dovedit că se poate să duci în reversie ateroscleroza, ulterior a lucrat pe anumite studii pe cancer, acum mai nou, chiar anul trecut, dacă amintesc bine, a început să scoate primele studii pe schimbarea stilului de viață și boala Alzheimer. Cum și boala Alzheimer, în funcție de stadiu și diferite componente, dar este, se pare, o boală măcar parțial reversibilă prin schimbarea stilului de viață. Deci Dean Ornish este o eminență pe domeniul ăsta și unul dintre studiile care i-a făcut numele era tocmai studiul ăsta, care e destul de vechi deja, e de peste 30 de ani și totuși sunt mulți încă care nu știu. El a dovedit foarte clar, inclusiv cu metode imagistice pe vase, adică înainte și după schimbarea a mai multor elemente din stilul de viață, că s-au micșorat depunerile aterosclerotice în timpul studiului. Și era pentru că era un studiu intervențional, inclusiv cu metode imagistice, știm foarte clar. Și ceea ce este veste bună este că beneficiile cele mai mari au avut acei pacienți care au avut depunerile cele mai mari. Și că majoritatea oamenilor din studiu au avut reduceri în diferite procente al depunerilor de ateroscleroză. Deci, ca și concluzie pentru prima parte din răspunsul meu la această întrebare, este posibil, este documentat și studiul lui Dean Ornish a fost unul dintre primii, dar nu este singurul. După aceea au mai venit altele și înaintea lui au fost unii care deja au dat dovezi, doar că el a fost unul dintre oamenii care l-a adus cu un studiu foarte bine făcut și publicat într-o revistă de excelență, că Lancet e unul dintre cele mai bune reviste medicale, unde nu se publică oricine și orice, adică trebuie să fie cu impact. Și chiar a fost, din păcate, s-a schimbat medicina foarte mult? Nu. Pentru că tratamentele s-au dus înainte pe aceeași căi. Deși știm că am putea să facem schimbări. În America s-a schimbat, cred că în anul în jur de 2012, pe baza studiilor, doctorul Ornish are un program pentru remisia aterosclerozei și programul lui a primit finanțare de la asigurator, că acum un pacient putea să se ducă la tratament prin schimbarea stilului de viață ca să-și trateze boala cardiovasculară și să fie plătit de asigurator. Asta a fost un pas mare, dar cred că pe nivel mondial am fi putut să facem pași mult mai mari. Știm că este posibil, însă știm și că nu este ceva care merge cu un pic de. Fac un pic de mișcare, fac un pic de regim, fac un pic de din ăsta sau un pic de din ăla, iau un pic de ceai de nu știu care. Ateroscleroza este o problemă complexă. Acum, oamenii zic că e grăsime pe peretele vascular, care nu-i tocmai 100% corect. Este un complex de mai multe substanțe, o parte importantă fiind grăsoase, nu doar de colesterol, pentru că sunt implicate și trigliceridele, dar pe lângă asta mai sunt și altele. Sunt implicați, spre exemplu, o gamă de celule inflamatorii, niște materiale necrotice, adică țesuturi, substanțe moarte, rămase de la, de fapt, un proces inflamator care se întâmplă și nu este pe peretele vascular, este în peretele vascular. Asta e o diferențiere foarte importantă, pentru că o parte din riscul pe termen lung care îl vedem, adică creșterea riscului de infarct miocardic, vine tocmai prin cum se dezvoltă boala și că la un moment dat se rupe peretele vascular și sângele vine în contact direct cu țesutul în vas, precum și cu placa de aterom, care induce un proces de coagulare și se formează un coagul local peste aterom, care acel cheag de sânge blochează cu totul vasul și atunci ai flux total blocat și de acolo în jos, dacă se întâmplă în inimă, e vorba de infarct miocardic. Dar acolo noi avem calciu, avem celule, mai multe tipuri de celule inflamatorii, o gamă întreagă de substanțe proteice care au rol de semnalare, avem colesterol, avem trigliceride și, per total, acolo în placă este o luptă constantă, o inflamație, o luptă între sistemul imun și niște substanțe care s-au depus unde nu trebuia, care pe termen lung duce la creșterea acestor depuneri. Ceea ce știm este că dacă schimbăm echilibrul între anumite lucruri, noi putem să scădem inflamația în acele plăci și astfel, dacă scădem inflamația, corpul începe să se vindece. Dar și acolo, corpul se vindecă oriunde se poate. Și acolo. Și el ce face? Începe să scoată, să curăță din depunerile, din peretele vascular, acele substanțe care n-ar trebui să fie acolo și să facă țesut cicatricial. Adică să cicatricizeze zona, să reîntărească, pentru că acolo țesuturile să și slăbesc, unde este inflamația aceasta constantă. Îl stabilizează și scade în volum.
1: Deci se poate să facem lucrul ăsta, dar fără să apelăm la un pic de...
2: Nu merge.
1: Trebuie să ne angajăm total în reparațiile acestea.
2: Și ceea ce vedem este că nu-i vorba despre un regim care îl fac 3 luni, 6 luni. Deci dacă vrei ca să funcționeze, cele mai multe studii ne arată, inclusiv studiul lui Ornish, dar ulterior și altele, că e vorba de schimbări pe termen lung. Ateroscleroza nu este o problemă de termen scurt. Tu nu faci ateroscleroză într-o lună, în două luni. Ateroscleroza, dezvoltarea povestii de viață. Hai să ne uităm cum se dezvoltă într-o viață întreagă, este de fapt o poveste de decenii. Și asta vedem din jurnalul Circulation, a fost publicat. Circulation e unul dintre cele mai bune jurnale de boli cardiovasculare. Și a fost publicat de mult decenii deja un studiu care foarte frumos, grafic, cu imagini, a explicat cum ajungem la formele de ateroscleroză care duc la infarct miocardic, spre exemplu, sau accident vascular cerebral. Și știm că este o poveste de minim 40 de ani la cele mai multe persoane, care începe de obicei în primul deceniu. Copii de câțiva luni, avem studii care arată, studii făcute pe copii care au decedat prin anumite situații foarte triste, dar la care la autopsie se putea analiza vasculatura. Știm că deja de la copii de câțiva luni pot să fie pornite procesele. Acum nu gândiți că au depuneri nu știu cât de mari, dar procesul este prezent. După aceea au venit studii care au arătat că în funcție de deciziile mamei, deja ateroscleroza poate să pornească intrauterin, în funcție de expunerile pe care fătul are prin stilul de viață al mamei. Și astfel, corpul de fapt ia bătaie 30, 40, 50 de ani înainte să dea primele simptome, semne importante ale unei ateroscleroze avansate. Și pentru că dezvoltarea este unul lungă în timp și rezolvarea, dar slava Domnului că nu este la fel de lung rezolvarea cum este dezvoltarea, că dacă dezvoltarea în jur de 30-40 de ani se dezvoltă până ce se producă probleme cu adevărat puternice asupra sănătății, partea de reversia aterosclerozei trebuie să fie consecvent undeva 2-3-4 ani. Deci totuși nu merge cu un pic de, merge cu în fiecare zi. Aș vrea să introduc o idee foarte interesantă, luată de la Alfred Kahn, care era un economist. Și în 1966, el a dezvoltat o teorie care se folosește în economie, în parte de business, dar ulterior, care s-a tradus la foarte multe alte domenii. Se numește tirania deciziilor mici. Asta e teoria. Din punct de vedere de economie, întrebarea este cum ajunge o firmă să dea faliment. Pentru că nicio firmă nu-și planifică că eu vreau să dau faliment.
1: Normal.
2: În mod normal, o firmă funcțională vrea să rămână funcțională și, bineînțeles, să genereze cât mai mult bani. Și atunci, cum ajunge o firmă să dea faliment? Și unul dintre lucrurile pe care Kahn le explică este că, de obicei, este din rezultatul a mai multor sau a foarte multor decizii mici care, în momentul când se luau, păreau justificabile, rezonabile, nu păreau problematice, dar fiecare decizie cu efectul lui aditiv de-a lungul anilor a adus la o tiranie mare și s-a tradus aceeași concept și la sănătate. Adică Eu nu fac diabet tip 2, mâncând o dată pe an ceva dulce. Eu nu fac hipercolesterolemie, mâncând ceva o dată pe an care este proinflamator. Ci, de fapt, problemele majore din viață de obicei sunt rezultatul tiraniei deciziilor mici, care, atenție, în momentul când le faci, foarte des par justificabile și rezonabile. A, sunt obosit, am lucrat toată ziua, nu mai am energie să mă duc la mișcare. În momentul acela de 30 de minute după ce ajungi acasă de la servici, pare justificabil și rezonabil. Problema este că te uiți la acel cadru din viața ta cu un obiectiv de microscop de mărire de 400 de ori. Și tu nu vezi decât cadrul acela de 30 de minute în mintea ta atunci. Dacă ai putea să schimbi obiectivul, să pui un obiectiv de 10, spre exemplu, față de 400 și să vezi în loc de atâta, atâta, o să-ți dai seama, de fapt, ce se întâmplă. Și asta te ajută și să vezi care este excepția adevărată și care este, de fapt, excepția care tu îl numești excepție, dar, de fapt, este regula vieții tale. Că azi ai fost obosit și nu te-ai dus să faci sport. Și mâine ești obosit și poi mâine e zi de naștere și după aceea trebuie să te duci la părinți și după aceea trebuie să te duci nu știu unde și după aceea trebuie să te duci la cumpărături și după aceea, vai, m-am îmbolnăvit, stau o săptămână în pat și vezi că prin deciziile mici și situațiile mici, când te uiți la panorama mare, ai dezvoltat ceva care prin efectul aditiv duce unde nu vrei să ajungi. Și este exact la fel când e vorba și de ateroscleroza și de reversia aterosclerozei. Dacă vrei rezultatul pe care îl vrei, inversăm, dăm pe dos teoria deciziilor, tirania deciziilor mici care te duc spre ceva negativ, pentru că aceeași lucru e adevărat pentru rezultatul dorit și pozitiv. Cele mai multe rezultate mari dorite în viață nu sunt rezultatul al unei singure decizii mari luate odată, ci a foarte multor decizii mici consecvente. Dacă vrei să duci în remisie sau reversie ateroscleroza, trebuie să te gândești pe termen lung, să te uiți cu lupa de 10, nu doar cu cea de 400. Trebuie să te uiți cu amândoi, de fapt asta e arta vieții, că asta te ajută să știi când poți și când nu poți să faci o excepție. Și trebuie să te gândești la efectul aditiv. Și după aceea, să-ți dai seama că dacă te duci înapoi la ce ai avut înainte, și ateroscleroza o să vină înapoi. Deci dacă te-ai pus pe calea asta al reversiei, nu-i vorba de un regim. Nu-i ceva care faci 4 ani, vai, am scăpat, ce bine, nu mai am și acum mă duc înapoi la ce am făcut înainte.
1: Dar cât de tristă este viața unei persoane cu colesterol sau și cu ateroscleroză care trebuie să facă această schimbare toată viața?
2: Depinde cum te uiți la schimbarea, că pentru unii nu-i trist, e cea mai mare scăpare care a avut-o vreodată. Și sunt pacienți care zic, vai, așa mă bucur că am descoperit că pot să fac altfel. Eu însumi am avut un pacient, interesant tot așa, am avut un interviu, acolo am vorbit exclusiv doar despre reversibilitatea aterosclerozei. Doar despre asta a fost vorba, nu prin neapărat prin prisma colesterolului, cum am pornit noi discuția. Și cineva a văzut emisiunea respectivă dintr-o altă țară, la care, de fapt, soția pacientului a căutat pe internet, că a zis că trebuie să fie altceva. De ce? Pacientul s-a dus la spital, i s-a spus că medicina modernă nu mai are ce să-i oferă. Toate tratamentele, tot ce se putea face, s-a făcut pentru boală arterială periferică. El avea boală arterială periferică, care înseamnă că au fost foarte înfundați vasele de sânge din picioare. Și asta afectează grav sănătatea, pentru că la fiecare câteva sute de metri, când consumul de oxigen depășește livrarea de oxigen pentru că vasele de sânge sunt înfundate, ai o durere puternică din cauza lipsei de oxigen. Omul trebuie să stea jos, să aștepte ca metabolismul, intensitatea metabolismului muscular să scadă, încât cererea de oxigen să nu fie mai mare decât livrarea, astfel scade durerea. Asta se numește claudicație, claudicația intermitentă. Și el avea claudicație, dacă amintesc bine, undeva la 300 de metri. La fiecare 300 de metri trebuia să se oprească, să ia o pauză de câteva minute ca să poate după aceea să facă încă 300 de metri. Acum gândiți-vă ce înseamnă să te duci la brutărie să-ți cumperi pâinea care este la un kilometru. Păi un drum banal, care în mod normal trebuie să fie de câteva minute, devine o expediție întreagă, că tu trebuie să-l faci în porțiuni de cât ți-i claudicația, că la unii ajunge să fie chiar 100 de metri. Calitatea vieții este foarte, foarte influențată. Ei, la spital, la acest pacient au zis, tot ce se putea, ca și medicamente, ca și tratament, ți-am dat. Și ăsta e într-o țară mai în vest decât unde suntem în România. Și soția la omul ăsta a zis, dar e imposibil să fie atâta, se poate doar, nu-i mai mult. Și a început să caute. Și pe internet, astfel, nu știu cu ce cuvinte cheie, random, cumva a ajuns la acel interviu. S-a uitat cât a înțeles din interviu, au aplicat și după aceea au luat legătura cu mine. Am vorbit cu ei și am mai dat câteva informații de care aveau nevoie și la câțiva luni după am vorbit din nou. Și avea deja, îmi spunea soția, punctul de claudicație în medie a crescut de la în jur de 300 de metri la în jur de 1200 de metri, putea să meargă, în condiții în care el deja era pe tratamentul maxim, ca și medicamentos. Și asta este ceea ce vedem. Ce s-a întâmplat la el? A început să facă ce trebuie și a început să se vindece corpul. Acum, în 4 luni, a scăpat de toată ateroscleroza? Nu. Pentru că încă la 1200 avea claudicație. Dar totuși era de 4 ori mai mult distanța. Și sunt mai multe mecanisme care lucrează concomitent. Și unul dintre lucruri care funcționează pe toate mecanismele care te duc spre remisie sau spre reversie este tocmai înlăturarea inflamației. Pentru că inflamația aceea, inflamația metabolică, este unul dintre factorii care este un contribuitor la aceste disfuncții metabolice. Că la urma urmei ateroscleroza este o problemă care e o problemă metabolică al metabolismului lipidic inclusiv. Și astfel, omul acesta doar a fost o dovadă pentru mine, o dovadă clinică a ceva ceea ce oricum scrie literatura de specialitate. El era mai special decât alții? Probabil că nu. Doar că a început să facă...
1: Perseverent.
2: Da, consecvent și pe termen lung. Și clar că el, dacă merge înapoi la viața dinainte, cu timp o să-i vină înapoi și claudicația intermitentă.
1: Vreau să mai avem 17 minute. Asta înseamnă că vreau să atingem subiectul statine. Când ajungem acolo, dacă putem să ne mai întoarcem din drumul ăsta al medicamentelor, al statinelor, în ceea ce privește colesterolul. Și câteva mituri care încă circulă. E o poveste întreagă iarăși în jurul alimentului care se considera fiind foarte plin de colesterol, și anume ouăle. Oul crește automat colesterolul?
2: Cum să răspund? Că ăsta este unul dintre alimente care a dus acum discuție.
1: În noul ghid.
2: Din mai multe puncte de vedere. Plus, erau niște studii care au pus la îndoială din nou, oare colesterolul cu adevărat din ouă, cu adevărat contează, nu contează? Colesterolul alimentar contează, nu contează? Ceea ce trebuie să știm, și asta este un aspect foarte important al domeniul dietetic, este că în spatele domeniului totuși sunt niște firme care au interese. Ca peste tot. Și sunt unele firme care încearcă să direcționeze recomandările în așa fel încât să le scoată produsul lor la vânzare mai multă, pentru că așa ei fac mai mult bani. Acum, problema asta al businessificării, nu e un cuvânt românesc, dar cred că se înțelege, adică a face afaceri din ceva care este de fapt sănătate și știință și biologie, este în America foarte intensă. Sunt foarte multe ramuri alimentare de producători care au instituții sau firme sau asociații care reprezintă interesele acelui produs. Unul este The Egg Board, care reprezintă interesele producătorilor de ouă. Și este unul dintre instituții care încearcă din spate să influențeze și să manipuleze recomandările guvernamentale alimentare, pentru că, adică se recomandă mai mult ouă, pentru că dacă se vinde, se recomandă, atunci se va vinde mai mult, și dacă se vinde mai mult, se face mai mulți bani. Și e foarte clar vizibil, poți să trasezi aceste influențe de la mai multe industrii. Industria băuturilor răcuritoare, industria producătorilor de diferite tipuri de carne, industria ouălor și așa mai departe, pentru că ei dau donații sau au pe bordurile lor anumite persoane care sunt și în Senat sau în Congres în America. Și astfel, pentru că ei sunt în board, ei primesc bani de acolo și atunci ei au interes ca să meargă produsul pe care ei de fapt îl reprezintă. Dacă nu știm aceste detalii, uneori putem pierde din vedere anumite recomandări. Sunt diferite când vin de la guvern față de când vin de la un cercetător sau un om de știință neutră, care nu are finanțări din alte părți decât din bugetul de stat sau bugetul universitar. Primește și el un grant de $100,000 ca să facă cercetare pe X de la guvern sau de la universitate, care e foarte diferit față de eu sunt pe bordul instituției cutare care vinde produsul X și când mă duc la politică și îmi vin recomandările, ghidul nou dietetic la dezbatere, eu zic nu, trebuie să punem mai mult din produsul ăsta pentru că. Și asta este ceea ce se întâmplă în America, din păcate. Și uneori, prima variantă de ghid care iese, care este un document mult mai științific, este foarte diferit față de ce iese ca ghidul final la populație, după influențele industriale. De ce am zis asta? Pentru că în legătură cu ouăle, unul dintre organizații care luptă foarte agresiv este producătorilor de ouă. Și ei, inclusiv în trecut, au conceput studii care, din punct de vedere metodologic, nu erau complet corecte. Din punct de vedere statistic, iese exact ce vor ei. Unul dintre aceste modele care putem să dăm e în felul următor. Vreau să văd dacă ouăle crește colesterolul sanguin dacă consum. Cum pot să fac asta? Păi trebuie să pun niște oameni să consume ouă, nu? Și atunci să măsor colesterolul înainte, pun 3 ouă pe zi, X număr de zile, luăm la intervale prestabilite în modelul de studiu sânge și facem analize. Acum, ce pot să fac? Depinde, rezultatul va depinde foarte mult de oamenii care intră în studiu. Și asta este tocmai ceea ce au făcut. Au luat oamenii de rând americani care prin dieta americană standardă, care oricum conține foarte mult colesterol, pentru că se mănâncă foarte multe hamburgeri, tot felul de fast food, pui și așa mai departe, oricum conține mult colesterol. Și eu mai adaug două, spre exemplu. El are atâta colesterol și cu două ouă, acum are atâta, cu atâta mai mult. Și atunci eu când fac calculația matematică, statistică, eu compar de la atâta, dacă schimbarea la atâta mai mult colesterol în sânge de la două ouă este o schimbare semnificativă din punct de vedere statistic. Și o să-mi iasă că nu este o schimbare semnificativ statistic. Pentru că eșantionul de bază oricum avea un consum foarte mare. Și așa a și fost făcut studiul. Corect ar fi fost să iei oameni care nu mănâncă deloc colesterol, care au aport zero colesterol, adică să iei un grup de vegani și să le dai lor aceeași cantitate de ouă. Și e posibil că la ei, care sunt aici și nu au aport zero colesterol, să le crească și să fie atâta, de la atâta la atâta, semnificația statistică este mult mai mare. Și o să-ți iasă la rezultat că ouăle crește semnificativ statistic colesterolul sanguin, care nu este un rezultat dorit, dacă ești producător de ouă. Și tocmai asta s-a întâmplat între altele și de aceea trebuie să ne uităm foarte bine la studii. Și sunt oameni dieteticieni precum și medici care sunt în domeniul medicinii stilului de viață, care tocmai la asta încearcă să facă conștientizare că în anumite lucruri, cum s-a întâmplat cu colesterolul, cu ouăle, cu untul și trigliceridele acum câțiva ani, a fost în spate și niște interese și niște uneori niște studii care au fost concepute să dea, să ducă omul în eroare. Practic, știința și studiile nu sunt Dumnezeu, nu sunt infailibile, și dacă ești un statistician și un metodolog foarte bun, să știi să concepi studii, studiile sunt ca o trusă de unelte. Când ai nevoie de un ciocan, poate că, știu eu, șurubelnița nu face ce trebuie. Dar, dacă știi cum să folosești aceste unelte, știi și cum poți să încrucișezi lucrurile ca să-ți iasă cum vrei tu. Și aici, de fapt, intervine o altă discuție care intervine peste tot în viață, integritatea morală.
1: Da.
2: Și asta s-a întâmplat în parte cu colesterolul, cu ouăle, din păcate, și ca orice produs, noi știm că au fost făcute studii care au luat oameni care au avut zero aport colesterol, am început să le dăm nu neapărat doar ouă, produse alimentare cu colesterol, care înseamnă alimente de origine animală. Plantele nu fac colesterol, că biochimic n-au nevoie. Animalele fac colesterol și produsele de origine animală, cam toate au colesterol. Și dai oamenilor care au zero aport colesterol să mănânce și începe să crească colesterolul sanguin.
1: Sigur că orice studiu care dă liber la ceva de mâncat bun te bucură și tind să crezi pentru că îți place să mănânci lucrurile acelea. Dar ce facem când ajungem la medicamente? Ce fac statinele? Cât de rău ne fac? Și dacă la un moment dat binele pe care îl fac ar trebui privit mai intens decât daunele acestor medicamente în organism.
2: Ca orice lucru, sunt și efecte secundare, efecte adverse. Unul dintre lucrurile studiate și cunoscute cel mai bine despre statine este capacitatea lor de a crește riscul de diabet tip 2. Și asta e un lucru foarte important. Pentru că, într-adevăr, îți crește riscul de diabet tip 2 și, de ce este important? Pentru că diabetul tip 2, pe termen lung, ca și unul dintre cele mai importante complicații, este boala cardiovasculară. Astfel se face un cerc. Colesterolul are nevoie de statine. Statinele cresc riscul de diabet tip 2. Unii dintre pacienți vor face diabet tip 2. Diabetul tip 2 crește riscul cardiovascular, între altele, prin rezistență la insulină hepatică la nivel de ficat și ce se întâmplă acolo, în parte, crește și secreția de anumite lipide, îți crește colesterolul, pentru care va trebui să iei statine, care, și atunci se formează un cerc. Pentru alții, poate nu o să facă diabet tip 2, însă mai are un efect mai cunoscut. Statinele poate să inducă dureri musculare, spre exemplu. Sunt unii care, de la medicament, au dureri musculare, de la dureri și poate să meargă și spre niște complicații mai importante, musculare, de la aceste medicamente statine. Acum, statinele sunt doar rele? Nu. Statinele scad inflamația în placă și poate, în unele cazuri, chiar să ajută un pic, stabilizează placa, să se mai curețe un pic, să nu crească și uneori chiar să meargă înapoi un pic. Problema este că, la urma urmei, efectul per total al unei diete concepută să facă reversia este mult mai puternică. Și asta vedem din studiile în care s-au folosit schimbările în stilul de viață. Și de obicei, efectele adverse, negative, nu prea sunt când pui la punct stilul de viață. De obicei, efectele secundare sunt pozitive. Mai multă energie, slăbire în kilograme, te simți mai bine, arăți mai bine și așa mai departe. Statinele, deci, la cineva care nu vrea să facă nicio schimbare, sunt folositoare și de aceea le folosim. Pentru că ideal ar fi să pui la punct stilul tău de viață care induce disfuncția metabolică, ca să nu mai ai disfuncția și atunci nici de medicament nu mai ai nevoie.
1: Dar cine e dependent de statine toată viața? Există o categorie?
2: Sunt anumite persoane care devin dependente prin anumite probleme genetice. Și eu, într-adevăr, dar vreau să subliniez, acesta este o minoritate, deci foarte puține, realmente foarte puține persoane care au asta, care să devină pe lângă un stil de viață chiar pus la punct, tot să aibă nevoie de statine. De obicei, statinele și dependența de statine vine în contextul altor probleme metabolice. La diabet tip 2, punem statine. La oameni care au avut infarct miocardic pe termen lung, punem, pentru că dacă ai avut odată infarct, înseamnă că tu ai factori de risc în spate. Iar trigliceridele și colesterolul este sau sunt un factor de risc, fiecare independent, important. Atunci trebuie să dăm pe termen lung. Și atunci oamenii aceștia devin dependenți prin prisma faptului că ei au multe alte boli cronice care tot pe domeniul ăsta de boală metabolică.
1: Le salvează viața cum ar veni, iar ceilalți, pentru că nu sunt dispuși să facă schimbări din delene, să zic pe românește?
2: Uneori, da. Mai sunt și pacienți din ăștia. Dom'le, nu vreau să renunț. Eu vreau să ori să fumez în continuare, ori vreau să mănânc cum vreau eu, și când le spui, da, dar tăieți 5, 10, 15, 20 de ani din viața, mai bine mor mai repede, dar fac ce vreau eu. Cu astfel de mentalitate, e foarte greu să începi să faci orice. Pentru că la urma urmei, noi luăm foarte multe decizii din valori. Și despre asta nu se vorbește foarte mult. În vest, în medicina cronică din vest, intră tot mai mult. Am văzut tot mai multe studii care vorbesc despre importanța abordării și a valorilor pacientului, că doar el mănâncă într-un fel pentru că are un set de valori. Și poate că el crede că așa trebuie să mănânce. Asta e o categorie. Categoria de oameni care au lipsă de cunoștință, ignoranță medicală, dietetică. Ei nu știu mai mult, nu știu mai bine, ar dori. Și unii dintre ei, și când învață, procesul de schimbare este grea, pentru că ne-am înrădăcinat anumite obiceiuri, ne-am format o cultură internă, familială, sau chiar mai mare, socială, în țara sau în zona unde trăim. Așa se mănâncă. Te duci la o zi de naștere, așa se mănâncă. La anul nou, așa se mănâncă. Și când tu vii cu o dietă care duce înapoi ateroscleroza, care poate să fie foarte diferită uneori, te simți ca și cum ești un ciudat. Și pentru unii asta e partea foarte grea, partea psihologică al schimbării stilului de viață.
1: Înțeles, mai sunt 2 minute și vreau să spun niște întrebări la care te rog să răspunzi scurt, cu câteva cuvinte. Ține oarecum de un anumit ghidaj. Dacă ai deschide frigiderul unui pacient cu colesterol mare, care sunt primele 3 produse pe care le-ai elimina total?
2: Oare am putea să inversăm? Că eu am filozofia asta să vedem ce punem pe farfurie mai
1: perfect,
2: întâi.
1: Inversăm.
2: Hai să vedem cu ce trebuie să umplem frigiderul și când ți-ai umplut, nu mai e spațiu să
1: trebuie
2: pui să ce nu
1: ceva,
2: trebuie.
1: Da. Okay.
2: Unul dintre lucruri care e foarte important e să punem mai ales, și acum zic în paranteză, depinde și dacă ai medicamente anticoagulante și ce tip, da? Vorbește cu cardiologul tău, dar mai ales frunze de culoare verde, roșie și mov, cât mai închis. Salată, rucola, spanac baby, leurdă, lobodă, sunt așa de multe. Eu dau liste întregi la pacienții mei de frunze comestibile, frunze de ridic, frunze de napi, frunze de gulie. Toate sunt comestibile. Unele sunt mai bune gătite, unele le poți folosi și crude. Dar aceste aceste alimente au niște substanțe chimice care sunt foarte benefice pentru sistemul vascular. Și este unul dintre punctele importante care se folosesc în anumite programe de a duce în remisie, în reversie ateroscleroza. Asta e unul la mână. Pune foarte multe legume și mai ales legume frunzoase. Deci de acum frunzele nu sunt doar mâncare de iepuri și de capre, e mâncare foarte bună pentru oameni, pentru cei care au mentalitatea asta. Încă o chestie cu care trebuie să ne umplem frigiderul sunt leguminoase. Toate tipurile de fasole, linte, năut, mazăre, pentru că acestea sunt dovedite foarte clar a scade riscul cardiovascular, ajută la scăderea colesterolului. Deci gândește tot feluri de mâncăruri, supe, ciorbe, felul 2. Poți să pui inclusiv în smoothie, dacă vrei să crești un pic valoarea nutrițională și caloriile, poți să pui fasole gătite. N-o să ai niciun un gust, pentru că e foarte neutră în smoothie. Dar poți să-l pui în foarte multe locuri, în salate reci, salate orientale, cât mai multe leguminoase. Și a treia lucru la care m-aș focaliza să includ foarte mult, să trec la o varietate foarte largă de cereale integrale.
1: Bun. Care e alimentul cel mai nedreptățit când vorbim despre colesterol? Foarte scurt.
2: Cel mai nedreptățit, dar în ce sens nedreptățit?
1: Așa că totuși nu e chiar rău, e blamat, cum am zis noi despre ou, deși oul rămâne un aliment care zic, după ce ai povestit, că n-ar trebui să se afle prea des pe masa oamenilor.
2: Sincer, asta e o întrebare care nu mi s-a pus niciodată și nu cred că pot

0: Mâncăm foarte multe alimente cu colesterol sau grăsime saturată, am intrat în discuția, grăsimea saturată poate să crească producția endogenă al ficatului de colesterol, care și acela mai adaugă la colesterolul total sangvin. Dacă noi mâncăm așa și punem două boabe de mazăre, o rondea de roșie, ceva lângă, efectul, da, e prea puțin și atunci eu nu pot să zic că cel mai neîndreptățit dintre alimentele, pentru că e ceva foarte personal în funcție de raportul dintre toate categoriile alimentare, cereale, legume, leguminoase, fructe, carne, ouă, lactate, cât ai, în ce proporție și din care tip, că și la lactate brânza proaspătă e diferit din punct de vedere nutrițional față de o brânză maturată sau, mă rog, cașcaval.
1: Acum, ce să spun, timpul a expirat și mă bucur totuși că n-am terminat subiectul. Asta înseamnă că vom acționa spre a ne mai întâlni odată pentru a mai...
0: Ar fi multe discutat.
1: Sunt foarte multe lucruri de discutat, oamenii au foarte multe frământări și poate că am atins câteva puncte importante pe care și le-au clarificat telespectatorii.
0: Cred că dacă putem pune un punct principal, că se poate. Asta vreau foarte clar să rămână oamenii. Se poate, dar trebuie sistematic, metodic, nu doar cu un pic de, și de acolo se poate căuta. Sunt resurse, sunt cursuri.
1: Angajament cărți. Total, ca într-o căsătorie, știți cum.
0: Da, da.
1: Mulțumesc foarte
0: mult. Ești căsătorit cu corpul tău.
1: Trebuie să ai grijă de el neapărat. Mulțumesc din suflet. Doamnelor, domnilor, colesterolul crescut este o problemă care poate fi controlată, așa cum am aflat. Iar primul pas începe adesea în farfurie, alimentație echilibrată, mișcare, menținerea greutății sănătoase. Totuși, există situații în care tratamentul medicamentos rămâne esența pentru prevenirea complicațiilor cardiovasculare. Final de ediție, sunt Raluca Matescu, vă aștept la o nouă emisiune, Sănătate cu Prioritate, în curând. Până atunci, aveți grijă de sănătatea dumneavoastră și puneți-o mereu pe primul loc. Toate cele bune!

0: Spitalul Oncologic Medex Târgu Mureș, un loc unde fiecare pacient primește îngrijire și compasiune. 18 specialități medicale, servicii complete de diagnostic, tratament și spitalizare în saloane moderne. Tehnologie de ultimă generație în radiologie și radioterapie, cât și primul PET-CT din județul Mureș. Spitalul Oncologic Medex din Târgu Mureș. Vindecarea începe acolo unde îngrijirea întâlnește compasiunea.
1: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Repere, emisiune educativă și spirituală dedicată clarificării conceptelor fundamentale ale existenței umane. Dialoguri despre sens, libertate, responsabilitate și discernământ, din perspectivă biblică, etică și antropologică. Realizator Adrian Andrei.
1: Dragi ascultători, e bine ne-am regăsit în cadrul emisiunii Repere. Sunt Adrian Andrei și vă spun bun venit la o nouă ediție a acestei emisiuni realizată aici în studioul Radio Vocea Speranței din Suceava. Trăim într-o lume în care se vorbește mult despre iubire, despre respect, despre comunicare și despre relații sănătoase. Cu toate acestea, atunci când privim în jurul nostru, observăm că tocmai în spațiul care ar trebui să fie cel mai sigur și cel mai cald pentru fiecare om, și anume familia, apar uneori cele mai profunde răni. Sunt cuvinte care nu se uită ușor, dezamăgiri care lasă urme pentru ani de zile, conflicte care separă părinți de copii, frați de frați, soți de soții și chiar credincioși de cei pe care îi iubesc. Mulți oameni pot suporta o nedreptate venită din partea unui străin, însă atunci când rana vine din partea unei persoane apropiate, durerea este cu mult mai mare. Tocmai de aceea, una dintre cele mai dificile întrebări ale vieții este aceasta. Mai poate fi aplicată iertarea în conflictele reale din familie? Este iertarea doar un ideal frumos despre care vorbim în biserică și pe care îl admirăm în paginile Scripturii? Sau este o soluție practică posibilă și astăzi în familiile care se confruntă cu tensiuni, neînțelegeri și suferințe reale? Ce facem atunci când cineva ne rănește în mod repetat? Cum procedăm când persoana care ne-a greșit nu își cere iertare? Putem ierta fără să uităm? Putem ierta fără să aprobăm răul făcut? Este împăcarea obligatorie în orice situație? Și unde se află granița dintre iertare și tolerarea unui comportament greșit? Vom descoperi împreună că Biblia nu evită aceste întrebări dificile. Dimpotrivă, ea ne prezintă oameni reali și familii reale, familii în care au existat trădări, gelozii, conflicte, rupturi aparent imposibil de reparat. Ne vom opri asupra experienței lui Iosif, vândut de proprii săi frați. Vom privi la David, urmărit și persecutat de Saul, vom analiza pilda fiului risipitor și vom încerca să înțelegem ce înseamnă cu adevărat harul, compasiunea și restaurarea relațiilor. Vom descoperi de asemenea ce ne învață rugăciunea Domnului Hristos de pe cruce și exemplul lui Ștefan despre puterea extraordinară a unei inimi care alege să ierte. În această ediție nu vom căuta răspunsuri teoretice sau filozofice. Vom aborda situații concrete, întrebări pe care mulți oameni și le pun în tăcere și răni pe care mulți le poartă în suflet de ani de zile. Vă invit, dragi ascultători, să rămâneți alături de noi până la final. Indiferent dacă sunteți împăcați cu cei din jur sau dacă purtați încă în suflet durerea unui conflict nerezolvat, sunt convins că această conversație va aduce lumină, speranță și poate chiar curajul de a face un pas spre vindecare. Pentru această discuție deosebit de importantă, l-am alături de mine pe pastorul Claudiu Racu, care îi spun un bun venit în cadrul emisiunii Repere.
2: Sunt bucuros să dezbatem o temă așa de frumoasă și de importantă pentru o societate. Mulțumesc pentru invitație.
1: Da, vorbim astăzi despre conflictul în familie, dar mai ales pe partea care ne interesează, partea pozitivă, iertarea în conflictele reale din familie. Iertarea aceasta mai poate fi aplicată. Haideți să începem. Îi dăm drumul și pentru că sunt multe lucruri pe care mi le-am propus să le discutăm astăzi. Biblia are o afirmație în Matei, capitolul 18, dar, sau mai bine spus, o întrebare care o ridică: de câte ori să iert pe fratele meu? Și acum aș vrea să vă întreb, dacă Domnul Hristos spune de 70 de ori câte 7, există totuși o limită a iertării în familie?
2: Despre Dumnezeu aflăm că El nu obosește iertând, iar noi suntem chemați să fim copiii Săi, adică să-i semănăm foarte mult și prin acest lucru suntem chemați să semănăm, prin a ierta foarte, foarte mult. Atunci când Iisus menționează acest număr, nu înseamnă că iertarea este limitată, 70 ori 7, imediat facem socoteala și dacă ajungem la 491, gata, nu te mai iertă, de acum ai trecut orice limită, ci suntem chemați să iertăm pe baza rugăciunii domnești, ori de câte ori greșește celălalt, pentru că și noi ne dorim foarte mult să fim iertați de Dumnezeu la fel de mult cât iertăm pe cei din jurul nostru. Atunci când Iisus spune de 70 de ori câte 7, e o expresie care mai apare în Vechiul Testament. Vorba despre Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lameh va fi răzbunat de 70 de ori câte 7. Iisus preia algoritmul răzbunării infinite de acolo și spune că ar trebui să fie un algoritm al harului infinit.
1: Și al iertării.
2: Și al iertării infinite. Atunci când în familie se păstrează un registru din ăsta de datorii, la fiecare greșeală se notează, atunci e o practică care ușor duce la ruină, la faliment. Atunci când apare următoarea ceartă, luăm caietul și uite, amintim ziua, ora, data, uite ce mi-ai făcut atunci, uite ce mi-ai făcut și dincolo. E un mod foarte păgubos de a ne gândi la trecut și de a nu oferi iertare.
1: Bun, dar totodată, deja mi-ați ridicat mingea la fileu din prima întrebare a emisiunii, mă gândesc la un lucru. Dacă declarația pe care o face Domnul Hristos aici este de a ierta fără să contabilizez, dar nelimitat, numai dacă mă gândesc de 70 de ori câte 7, da? Dacă cineva în cadrul familiei ar putea într-o zi să greșească de atâtea ori, deci cred că timp fizic nu prea există ca să faci greșeala respectivă, să vii să-ți ceri iertare și apoi partenerul să-ți ofere iertarea sa. Adică nu există timp fizic, poate. N-am făcut un calcul, dar acum îmi vine ideea asta în minte. Și cu toate acestea, Domnul Hristos, prin declarația asta, pe care nu limitează, da, la 491 de ori, ci duce mai departe, la infinit. Păi nu cumva tolerăm un abuz acolo din partea celui care tot timpul greșește? Încurajăm mai mult greșeala partenerului sau acelui din familie, care nu se schimbă. Da? El trebuie și chiar invocă poate chiar perspectiva asta biblică. Păi uite, trebuie să mă ierți. Da? La infinit, dacă greșesc. Nu tolerăm în felul acesta oare greșeala omului respectiv?
2: Sunt două părți. Prima parte este iertarea, a doua parte este reconcilierea. Prima parte este unilaterală. Noi oferim iertare, indiferent de ce face celălalt. E ca și cum pe mine nu mai doare lucrul acela și nu mă mai gândesc la el ca la ceva care mă doare. Iar reconcilierea implică mai mulți pași. E o parte a doua. O să discutăm probabil mai multe pe marginea acestui lucru în emisiune.
1: Bun, dar atunci mergem mai departe și în felul acesta să atingem în discuție și cele amintite. Dacă poți să ierți de 490 de ori într-o zi când cineva ți-a greșit. Mulți spun te iert, dar nu te uit. Și aș vrea să descoperim dacă este aceasta o iertare reală sau doar o formă de armistițiu. Măi, îți acord iertarea, ai venit, ți-a cerut iertare, dar eu contabilizez, eu țin acolo evidența.
2: Ne întoarcem iarăși la reperul nostru, la Mântuitorul Iisus Hristos și la Dumnezeu, care spune că aruncă atunci când cere iertare, le aruncă păcatele noastre în marea uitării și nu vrea să-și mai amintească de ele niciodată. Dacă vrei să pui un lucru într-un loc în care sigur să nu mai fie găsit, îl arunci în mare, în ocean, în oceanul cel mai adânc, în gropa Marianelor și de acolo nu mai găsește nimeni. Ei, așa face Dumnezeu, nu vrea să-și mai amintească lucrurile din viața noastră pentru care am cerut iertare și pe care le-am părăsit. Și la fel ne cheamă și pe noi să trăim o viață eliberată de trecut, eliberată de greșelile trecutului. Altfel, împingem un ghimpe și mai adânc în sufletul nostru, în rana care ne-a produs-o, de fiecare dată când ne reamintim, de fiecare dată când nu lăsăm ca acea cicatrice, acea durere sau acea rană să devină cicatrizată. Dumnezeu vrea să transforme prin puterea sa în viața noastră fiecare rană într-o chestie cicatrizată. E acolo, ne amintește că a fost un moment dureros, nu putem să trecem așa chiar să uităm de tot. Creierul nostru își păstrează amintirea, dar când mă gândesc la momentul ăla, nu mai produce nicio durere.
1: Nu mai crește tensiunea?
2: Nu mai crește.
1: Bun, deci ca să spune că am iertat, ar trebui să privim din perspectiva lui Dumnezeu, cum iartă Dumnezeu. Și Dumnezeu chiar uită, nu mai ține cont de greșelile oamenilor. Așa ar trebui să iertăm și noi. În Luca 23:24, Domnul Hristos se roagă în felul următor. Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Cum putem aplica acest verset când cel care ne-a rănit știa foarte bine ce face? Da, și poate chiar a făcut-o premeditat.
2: Mântuitorul s-a gândit la momentul acela că în spatele persoane aceleia și a mulțimii care tot îi făcea tot felul de lucruri rele și îl făceau să fie durere și mai mare, de fapt era o altă forță, era Satana în spatele lor și de aceea putem să privim și în felul acesta atunci când cineva ne greșește și poate știm sigur că o face conștient, să ne gândim că în spate este Satana care uneori este cel care împinge pe om să greșească și mai mult. Noi avem tendința că atunci când cineva ne greșește să amplificăm foarte mult greșeala acelui om și să spunem că da, dar de fapt a vrut să facă și mai mult rău decât ne-a făcut și Domnul Iisus ne învață că ar trebui invers să privim și să ne gândim că e ceva nu atât de mare, să nu amplificăm, ci din contră să scădem impactul acelui lucru. E ca și cum un orb care lovește o vază prețioasă nu este acuzat că au făcut-o din răutate, ci că au făcut-o din cauza că nu au văzut. Uneori cei din familia noastră ne rănesc. Asta pentru că uneori și sunt contaminați de păcat și uneori răspund la apelurile lui Satana în viața lor. Și de aceea n-ar trebui să amplificăm, ci ar trebui mereu să descaladăm, să spunem că totuși poate din greșeală vreau să facă lucrul acela. Să încercăm să-i oferim omului șansa ca să se reabiliteze mai ușor.
1: Da, răspunsurile dumneavoastră de până acum ne îndeamnă să înțelegem că perspectiva pe care o dă Dumnezeu este de a ierta nelimitat. Nu există o anumită contabilitate a greșelilor noastre și o evidență a momentelor când am iertat. Dar vreau să abordăm un alt aspect foarte important în discuția noastră. Tot în cadrul familiei discutăm, dacă cineva din familie nu își cere niciodată iertare, suntem obligați să-l iertăm? Poate că el chiar special nu își cere iertare ca să ne umilească și să ne determine doar pe noi să cerem iertare. Cum vedeți lucrurile?
2: Suntem îndemnați să manifestăm un spirit de iertare și compasiune, indiferent dacă cel care a greșit își mărturisește sau nu vina. Refuzul de a ierta închide singura cale prin care noi putem primi mila lui Dumnezeu. Noi trebuie să îndepărtăm orice resentiment din inimă pentru ca să avem o legătură bună cu Domnul Iisus. De aceea, noi suntem chemați să iertăm chiar dacă celălalt nu cere iertare. În cugetări de pe Muntele Fericilor se spune că dragostea lui Dumnezeu nu poate atinge inima noastră fără să genereze în mod automat dragoste și iertare față de semenii noștri. Așa că dacă avem dragostea lui, iertăm, indiferent dacă omul cere sau nu iertare pentru greșeala pe care a făcut-o.
1: Bun, dar când vorbim despre iertare, vorbim neapărat și despre împăcare. Cei doi trebuie neapărat să ajungă și la punctul acesta, la momentul acesta al împăcării. Poți să ierți un om fără să mai ai aceeași relație cu el sau în familie nu putem aplica direcția aceasta?
2: Iertarea e foarte importantă și e un act unilateral. Eu decid să-l iert, indiferent dacă îți cere sau nu iertare. Pentru mine nu mai păstrez resentimente față de omul acela. Inima mea este curată față de el. Atunci când vorbim despre împăcare, deja nu mai e un act unilateral, implică două persoane, implică eu să vreau și implică și cealaltă persoană să-și dorească și mai ales dacă el își dorește să lucreze la viața lui și să schimbe vina aceea, să se transforme și să nu mai greșească. E nevoie, în unele situații, în familie, nu se mai poate realiza împăcarea, dar iertarea trebuie să se realizeze. Dacă apare, spre exemplu, călcarea poruncii a șaptea, adulter, atunci partea care n-a călcat poate să aleagă să se împace și să poată merge înainte cu acea persoană sau alege să meargă pe drumuri separate. Aici e alegerea acelei persoane. E ca și cum într-o familie cineva ne dă foc la casă, îl iertăm și asta e foarte bine că îl iertăm, dar e o dovadă de înțelepciune ca să nu mai permitem acces la cutia de chibrituri pentru un timp până când nu vedem că nu mai reprezintă niciun pericol. În unele situații, un membru din familie rămâne în situația aceea, un pic de separare poate, sau poate separare pentru totdeauna, nu poate fi împăcare de plină dacă persoana nu-și dorește sau nu apare schimbarea.
1: Deci înțeleg de aici că în familie, peste unele obstacole care apar sau unele situații, ar trebui să apară iertarea, dar și împăcarea, iar în unele contexte mai dificile ale vieții, cum ați dat exemplul adulterului, acolo poate să existe iertare, dar nu neapărat și împăcare. Da, sunt lucruri care nu pot să le prescrie așa ca o regulă generală pentru fiecare familie. Haideți să luăm exemplul lui Iosif, care a fost vândut de frații săi. Spuneam în introducerea acestei misiuni că vom discuta puțin și despre acest personaj biblic. Ce l-a ajutat să spună după ani, voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul în bine. Cum ajungi la o asemenea maturitate și, bineînțeles, o asemenea declarație?
2: Atunci când predai viața ta mâna lui Dumnezeu, atunci lași pe El să călăuzească fiecare aspect din viața ta și atunci, chiar când apar încurcături, nu încerci să le înțelegi sau nu încerci să le descurci tu, ci uneori le pui pe pauză, nu știu cum se vor rezolva, nu știu care e finalitatea, nu știu care e lecția, nu știu ce a urmărit Dumnezeu cu lucrul acesta, dar sunt îngăduite de El, sunt aici să primesc planul lui în viața mea. Credința înseamnă să ai încredere în avans în ceea ce va avea sens doar peste un număr de ani. Iar noi suntem chemați ca uneori povestea noastră de victimă, Dumnezeu să o lăsăm în mâna Lui, ca El să o rescrie și să o facă într-o poveste plină de sens, o poveste din care să ieșim mai puternici împreună cu Domnul Iisus. Interesant cum erau pe vremuri anumite țesături. Când te uitai pe dos, erau foarte, foarte ciudate, o amestecătură de fire tăiate, noduri hidoase, culori amestecate fără niciun sens. Și dacă te uiți pe dos, e ceva foarte urât și nasol. Atunci când întorci pe partea cealaltă, atunci totul capătă sens. Asta este ce face Dumnezeu dacă avem încredere în El. Iosif a putut spune după un număr de ani, voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a transformat răul acesta în bine. Și de aceea trebuie să avem încredere în Dumnezeu atunci când vedem doar lucrurile pe dos, doar anumite părți din tablou. Când la final se termină puzzle-ul, fiecare piesă își are rolul ei și e o imagine foarte frumoasă cu Dumnezeu.
1: Și aș spune, cel mai important lucru este să înțelegi toată această amestecătură pusă acolo de Dumnezeu în viața ta și să vezi de fapt că e mâna lui Dumnezeu la lucru. Pentru că Iosif înțelege în final lucrul acesta, că Dumnezeu a țesut linia vieții sale. Când părinții rănesc copiii sau copiii rănesc părinții, cine ar trebui să facă primul pas spre împăcare? Iar dacă ar face părintele un astfel de pas spre împăcare și să-și ceară iertare către copil, nu e ceva umilitor?
2: Datoria este a fiecăruia să facă primul pas. Toți suntem chemați să facem primul pas și Mântuitorul ne spune, du-te și împacă-te cu fratele tău înainte să-ți aduci darul la altar.
1: Dacă... copilul tău putem adăuga.
2: Și copilul tău cu siguranță. Iar părinții sunt îndemnați într-un mod special să-și mărturisească greșeala înaintea copilor, dacă au fost aspri sau nedrepți, pentru că astfel nu se înjosesc, ci astfel îi câștigă pe copii și le e un exemplu foarte, foarte frumos. Iar părinții sunt chemați să fie reflectarea caracterului lui Dumnezeu. De multe ori copiii privesc la Dumnezeu prin comportamentul părinților, mai ales tatăl. Și dacă tatăl își cere iertare și dacă tatăl este un om blând, smerit cu inima și știe când a greșit și își cere iertare, atunci copilul va privi la Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu plin de bunătate, nu un Dumnezeu aspru, mânios și nedrept. Când un părinte este matur, atât de puternic și din punct de vedere emoțional și el își cere iertare, lucrul acesta va face ca copilului să privească cu și mai multă admirație la tatăl său. E o imagine interesantă atunci când se fac poduri peste o prăpastie adâncă, pilonul cel mai solid, cel mai înalt, este cel de pe care se aruncă cablurile prima dată. Părintele ar trebui să fie cel care întinde prima dată mâna, brațele, ca să-l prindă, să cuprindă pe tânăr, să ceară iertare și să facă primul pas pe împăcare.
1: Și lucrul acesta nu înseamnă neapărat umilință sau umilirea ta ca părinte, ci înseamnă o dovadă de dragoste față de copil și, dacă vreți, o direcție pe care o dai în viață. Un exemplu. Efeseni 4:26 spune foarte clar și direct să nu apună soarele peste mânia voastră. Este realist acest sfat într-un conflict de familie, dar foarte dureros, acolo când tensiunea este maximă, când inima bate tare, când, eu știu, e o furtună de gânduri în minte și chiar poate de resentimente. Trebuie să privești la ceas și să spui gata, mă opresc, renunț la toate aceste sentimente și atitudini pentru că este apus de soare și eu trebuie să mă împac cu partenerul meu.
2: Adevărata știință totdeauna va confirma ceea ce spune Biblia și știința adevărată spune că somnul are un rol foarte important ca să fixeze anumite lucruri în viața noastră. Dacă noi am rezolvat lucrurile și te îndreptăm spre somn, cu inima împăcată și suntem împăcați cu Dumnezeu și unii cu alții, atunci se evită cimentarea ranchiunii în viața noastră și dorința de răzbunare, dacă ne-am cerut iertare, nu mai apare. E rezolvat. Când apare mânia necontrolată, lasă lucrul acesta ușa deschisă pentru foarte multe lucruri din partea celui rău, pentru ispite din partea celui rău. Și mânia acumulată într-o familie ca o oală sub presiune. Cred că ni s-a întâmplat măcar o dată în viață să asistăm la o asemenea tragedie în bucătărie, când o oală sub presiune a rămas fără apă și după aceea a făcut ravagii în bucătărie. Eu am văzut lucrul acesta. Așa se întâmplă de multe ori în familii în care nu se ține cont de lucrul acesta, ca să n-apună soarele peste mânia noastră. Dacă de fiecare dată ne-am duce la culcare și am eliberat supapa cu presiune și am comunicat deschis, ne-am iertat unii pe alții, atunci nu ar mai apărea așa multe explozii în familie așa cum apar astăzi.
1: Da, dar mă gândeam și la un lucru. Dacă lași totuși și să mai treacă o noapte, două, parcă vezi altfel lucrurile a doua zi, a treia zi, te mai calmezi, se mai așează tensiunea, privește altfel lucrurile, abordezi altfel persoana de lângă tine. Nu știu, este doar așa o perspectivă, pentru că, într-adevăr, Biblia spune să nu apună soarele, dar când ești cu tensiunea maximă în tine, trebuie neapărat să forțezi iertarea, să forțezi împăcarea, sau e mai bine să te liniștești întâi, chiar dacă mai treci o seară, și apoi să discuți lucrurile și să ajungeți la împăcare.
2: Poate primul pas ar trebui făcut iertare, cerem putere de la Dumnezeu, chiar în situația aceea să cerem iertare. Apoi discutăm despre împăcare, partea a doua, apoi analizăm la rece lucrurile, dar dacă suntem așa de pe fază, să ascultăm vocea lui Dumnezeu, pe frecvența lui, eu cred că Dumnezeu nu ne va lăsa să plecăm la somn certați unii cu alții. Atât de multe persoane s-au culcat, a doua zi nu s-au mai trezit și au rămas lucrurile neîmpăcate și celălalt care a rămas așa foarte îndurerat că nu s-au putut remedia lucrurile, nu ne aparține a doua zi. De aceea să rugăm pe Dumnezeu să cerem iertare. Poate nu rezolvăm toate lucrurile, toate amănuntele atunci.
1: Am făcut măcar primul pas.
2: Da.
1: Există cumva situații în care refuzul de a ierta ne face mai mult rău nouă decât celui care ne-a greșit?
2: Atunci când cineva are un spirit neiertător, atunci el nu mai poate primi harul lui Dumnezeu în viața lui. E clar, studiile spun că lucrul acesta are sentimentele, ne afectează sănătatea, ne epuizează puterile vitale și ne separă de Hristos și astfel devenim o pradă pentru ispitele celui rău mult, mult mai ușor. Și din punct de vedere al sănătății, avem foarte mult de pierdut dacă nu ne îndreptăm spre iertare foarte repede. Divina Vindecare spune că nemulțumirea, mânia, resentimentele distrug forțele vitale ale organismului, otrăvind climatul din familie. De partea cealaltă, pacea inimii, adusă de iertare, adusă de un izvor constant de sănătate și vigoare fizică. E ca la greuceanu, când ei se luptau și la un moment dat aveau câte o mică pauză și mai beau din apa aia. Dacă e apa care trebuie a iertării, atunci primim niște puteri foarte frumoase în viața noastră, direct de la Dumnezeu. Atunci când păstrăm resentimente, e ca și cum iei cărbunele încins în mâinile tale, strângi bine și după aia zici o să-l arunc la celălalt până să ajungă să-i facă rău celuilalt. Dacă va ajunge să-i facă rău celuilalt,
1: face rău, nu? Vă propun să mai ascultăm câteva păreri ale sucevenilor. Domnul Cătălin Teodorescu a luat aceste interviuri și vreau să le ascultăm împreună și apoi, dacă aveți o opinie, putem să comentăm și pe baza acestora.
3: Ce este mai greu? Să ceri iertare sau să oferi iertare? Din ce cauze?
4: Mai greu este să ceri iertare. Câteodată.
3: Din ce cauze?
4: Că trebuie să leși eu tău, să leși, nu știu, pretențiile sau... Și mai greu să faci lucrul ăsta.
5: Aici e un pic mai complicat și cred că ambele sunt foarte grele. Depinde, pentru că ego-ul acționează în ambele situații. Atunci când oferim iertare, ne putem gândi că am fost foarte tare lezați în egoismul nostru și poate nu putem să trecem peste anumite jicniri sau anumite situații. Și la fel de greu este și să cerem iertare, pentru că este o situație în care trebuie să ne umilim, trebuie să ne înjosim, să coborâm de pe piedestalul pe care suntem. Și cred că soluția cea mai bună este să punem piciorul la pământ, să ne rugăm și prin smerenie putem să facem ambele lucruri foarte ușor.
6: Depinde din momentul în care sunt. În momentul în care se cere iertare și nu sunt vinovată, mi-e foarte ușor. În momentul în care se cere iertare și nu sunt vinovată, mi-e foarte ușor. În momentul în care sunt vinovată, întâi vreau dreptatea, vreau să vadă unde am greșit și după aia să îmi spună că sunt vinovată și trebuie să-mi cer iertare. Dar când sunt nevinovată și simt, mi-e mai ușor să cer iertare și să ofer iertare.
7: Depinde. Dacă sunt vinovată, îmi cer iertare și mă rog la Dumnezeu să mă corectez. Și dacă nu sunt vinovată, tot așa.
1: Da, acestea au fost punctele de vedere pe care le-au exprimat cei din Suceava pe tema aceasta, dacă este ușor să ierți, când poți să faci lucrul acesta, ce opinie aveți dumneavoastră legat de aceste răspunsuri?
2: Iarăși ne gândim la firea noastră, nu-i deloc în firea noastră ca să cerem iertare, noi suntem făcuți să ne apărăm drepturile, să mergem până în pânzele albe, până la Haga, să spunem, noi suntem de partea bună, celălalt a greșit. De multe ori considerăm că noi suntem singurii buni, iar ceilalți au fiecare câte o problemă. Iar atunci când cerem iertare, dăm seama că nu suntem perfecți și că avem și noi nevoie și de iertarea omului, dar după aceea și de iertarea lui Dumnezeu. Iar atunci când celălalt vine să ne ceară iertare, n-ar trebui să facem să fie și mai greu pentru el lucrul ăsta, că deja omul, din moment ce a venit în fața noastră și își dorește și ceară iertare, deja au făcut mulți pași până să ajungă acolo și ar trebui să fim foarte, să-l ajutăm și mai mult în demersul acesta, să fim foarte dorni să-l iertăm.
1: Da, atunci când greșim, ne este foarte greu să cerem iertare, așa au fost și punctele de vedere exprimate. Alte ori observăm că ceilalți în fața cărora mergem să cerem iertare, deși ne vine greu să facem pasul acesta, ne cam trec prin furcile caudine. Da? Și cumva chiar pun anumite condiții ca să fim iertați, să primim iertarea lor, pun anumite condiții. Păi nu trebuia așa să spună doar o vorbă, trebuia să vină, să... Există un întreg plan pe care îl pun înainte. Este ceva de genul Iacov în fața lui Esau, da? Trebuie să faci vreo 7 plecăciuni până primești iertarea. E un lucru interesant pe care îl menționați, da? Faptul că unii pun condiții ale iertării. Dar și vreau să luăm un exemplu biblic și poate pe tema asta, sau prin exemplul acesta răspundem și la această dilemă. David l-a iertat de multe ori pe Saul, deși acesta a încercat să-l omoare. Și vreau să vedem ce ne învață această atitudine despre demnitate și autocontrol. Pentru că, vă dați seama, ani de zile să tot fii urmărit, să fii atacat, să fii vorbit de rău și chiar să existe dorința ca tu să nu mai trăiești. Și cu toate acestea să-l ierți pe omul care face lucrul acesta, este, acolo este autocontrol, acolo este chiar demnitate, nu? Ce ne învață exemplul lui David vis-a-vis de Saul?
2: Biblia spune că un om care este stăpân pe sine este mai puternic decât unul care cucerește o cetate. Adevărata demnitate constă în umilință și în credere în Dumnezeu, nu în răzbunare. Atunci când lăsăm pe Dumnezeu să judece, atunci arătăm că suntem puternici, nu că suntem slabi. Filip Iansi, scriitorul creștin, spunea că adevărata iertare înseamnă a ceda dreptul la replică și a lăsa toate problemele de echitate, dreptate, în seama lui Dumnezeu, care este singurul capabil să le soluționeze perfect. Noi oamenii o să greșim cu succes de fiecare dată vom încerca lucrul acesta. Atunci când suntem atacați cu pietre, avem două opțiuni, fie să le luăm și să le aruncăm, fie să... și atunci devenim sclavul agresorului, sau să le lăsăm jos, lăsăm ca Dumnezeu să fie scutul nostru. Iar David a ales ca să facă din Dumnezeu scutul lui, a ales ca să-și păstreze demnitatea regală, înainte chiar să fie rege. Este chemați pe pământul acesta deja

0: trăim ca niște prinți, ca prințese a lui Hristos Iisus, intrăm ușor, ușor, adică cât mai repede ar trebui, nu așa de ușor, mai abrupt să intrăm deja ca niște copii al lui Dumnezeu care vom trăi cândva foarte curând în împărăția lui, deja încă de pe acum, cum David s-a purtat într-o manieră regală înainte de a fi rege și noi suntem chemați să ne purtăm într-o manieră frumoasă înainte de a fi împărăția lui Dumnezeu din ceruri.
1: Coloseni, capitolul 3, versetul 13, spune: cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Este acesta unul dintre cele mai greu de aplicat versete din Sfânta Carte?
0: Da, e foarte, foarte greu. Mă gândesc și la pilda cu cei doi datornici. Ne vine foarte ușor să fim în rolul celui care am fost iertat și după aceea mergem și punem condiții și ne purtăm foarte dur cu ceilalți care ne-au greșit mult mai puțin decât am greșit noi lui Dumnezeu. Ne face foarte bine să ne gândim la această parabolă, că noi, în prima dată, am fost iertați de Dumnezeu de un lucru foarte mult, de lucruri foarte mari față de greșelile pe care ne le fac ceilalți nouă. Și Satana vrea să uităm parabola aceasta pentru ca să fim neiertători și să ne purtăm foarte dur cu cei din jurul nostru. Atunci când ne vorbim de o stație care transformă curentul electric, această stație nu produce energie electrică, ci doar transmite și adaptează energia uriașă primită de la rețeaua centrală. Noi nu putem să oferim iertare atât de profund prin resursele noastre, ci doar suntem chemați ca să fim canale care primim iertarea de la Dumnezeu și după aceea să o transmitem mai departe. Pentru că am fost iertați, putem și noi să iertăm. Doar pentru că ne simțim iertați și am fost iertați de Dumnezeu, putem ierta la rândul nostru pe ceilalți.
1: Bun, dacă Dumnezeu ne iartă complet, de ce oamenii păstrează ani de zile dosarele greșelilor celor apropiați? Este, dacă vreți, o prelungire la întrebarea de mai devreme: te iert, dar nu te uit. De ce oamenii păstrează ani de zile dosare, efectiv, ale greșelilor celor apropiați? Și când mai apare o mică tensiune, este adus tot trecutul în prezent și se argumentează și se vede rana care încă nu este vindecată.
0: Scriitoarea creștină Ellen White spune că Satana caută în mod constant să mențină sufletul tulburat și separat de Dumnezeu prin amplificarea defectelor celorlalți. Exact lucrul ăsta îl face Satana. El mereu și mereu amplifică ceea ce ne-au greșit ceilalți, ca deodată să noi avem argumente să putem continua să greșim și în același timp să ne țină departe de iertarea lui Dumnezeu. Atunci când păstrăm dosarele, lucrul acesta arată un mecanism de apărare, de a exercita controlul asupra celorlalți. Ne pune pe o poziție de superioritate. Avem muniție de război pentru viitor. Când apare un război, noi suntem pregătiți. Avem în caietel notat tot ce trebuie și doar așteptăm momentul în care celălalt să deschidă puțin linia frontului ca noi să putem să lovim foarte puternic. E ca și cum cineva ar avea în sufragerie amenajat un muzeu al rănilor, al lucrurilor stricate, al gunoailor, și din când în când invităm pe cei dragi ai noștri: hai pe acolo așa să vezi ce nenorociri sunt și ce lucruri rele ai făcut. Iertarea autentică face ca acel muzeu toxic să fie eliminat și să trăim noi frumos și să invităm și pe ceilalți să trăiască lângă noi o viață frumoasă.
1: Ei, așa să fie potrivit cu perspectiva pe care noastră o dați acum înaintea ascultătorilor noștri. Domnule pastor, poate lipsa iertării să afecteze sănătatea emoțională, spirituală și chiar fizică a unei persoane?
0: Studiile sunt foarte clare pe lucrul acesta și spun că acolo unde apare neiertare cronică, acolo sunt afectate, este afectată prima dată inima, e clar că ea reacționează prima, apoi sistemul imunitar, sistemul digestiv. În contrast, atunci când apare iertarea, cei de la Stanford spun că acolo unde apare iertarea, atunci s-au manifestat scăderi masive de depresie chiar, o ameliorare vizibilă a simptomelor fizice legate de stres. În Divina Vindecare se spune că mânia, resentimentele și nemulțumirea distrug forțele vitale, în timp ce iertarea, bucuria în Hristos, acționează ca cel mai eficient medicament profilactiv și curativ. E ca și cum dacă izvorul este otrăvit, tot ce e la vale de izvor este nenorocire. Plantele se usucă, animalele se îmbolnăvesc. Lipsa de iertare este ca o travă în izvorul inimii noastre. Afectează clar sănătatea fizică, claritatea mentală și armonia tuturor relațiilor din cămin.
1: Ei, tare bine ar fi să înțelegem care sunt consecințele neiertării și măcar lucrul acesta să ne determine să acordăm iertare potrivit cu sfatul pe care îl dă și Domnul Hristos. Acum vreau să vă propun așa un exercițiu de imaginație, pornind de la o relatare din Sfânta Scriptură. Fiul risipitor a fost primit cu brațele deschise. Da? Luca 15 transmite pilda aceasta, este una frumoasă, nu e timp să o detaliem acum, dar vreau să-mi răspundeți la o întrebare. Da, este pornită din imaginație, dar dacă ar fi venit a doua oară, a treia oară sau a zecea oară, da, sau de 790 de ori la taicăsu, l-ar mai fi primit tatăl?
0: Foarte frumoasă imaginea cu tatăl și fiul risipitor. Un gând mă ajută să răspund fără să speculez prea mult. Gândul că tatăl în fiecare zi era acolo în așteptarea fiului risipitor. Tatăl cumva a pus pe pauză foarte multe alte lucruri și aștepta un singur lucru, aștepta pe fiul său. Gândul acesta mă face să cred că și dacă s-ar fi întâmplat a doua, a treia oară, dacă tatăl atâtea zile la rând a fost acolo, a fost dezamăgit că n-a venit nici ziua aceea, nici următoarea zi, nici următoarea zi și el tot s-a dus acolo și era la răscruce de drumuri așteptând pe fiul. Când el a venit, tatăl era acolo fără să primească vreun telefon, vreo telegramă. Asta arată despre un Dumnezeu care nu obosește iertând, un Dumnezeu care este cu brațele deschise pentru orice păcătos, un Dumnezeu care nu dă doar a doua șansă, ci dă a mia șansă. Și vedem lucrul acesta întâmplându-se cu foarte mulți din copiii săi. Nu există nici un om pe pământul acesta care să fi greșit doar o singură dată, să fost fiul risipitor doar o singură dată. Toți oamenii pe pământul acesta suntem risipitori de mii de ori, de mii de ori. Ne îngrozește gândul de câte ori am risipit dragostea lui Dumnezeu și el totuși ne-a arătat iubire și brațe deschise de fiecare dată atunci când ne-am întors.
1: Bun, înțeleg afirmația și susținerea unei idei pe care ați exprimat-o, că dragostea lui Dumnezeu merge la infinit, iertarea lui Dumnezeu este de asemenea acordată omului la infinit și ne învață și pe noi să procedăm la fel, dar vreau să vă aduc în atenție un alt verset al Bibliei, destul de incomod, aș spune, și să vedem care este înțelesul și ce explicație oferiți acestui verset. Matei 6:15 spune clar, dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici tatăl vostru nu vă va ierta. Iată că văd aici o limită a iertării pe care o acordă Dumnezeu. Parcă nu mai avem plus infinit, nu? Cum explicăm versetul acesta? Un plus infinit al dragostei lui Dumnezeu și al iertării acordate.
0: În cugetări de pe Muntele Fericirilor aflăm că dragostea lui Dumnezeu este ca un flux continuu. Noi putem bloca fluxul acesta prin refuzul nostru de a ierta pe alții. Atunci când blocăm ieșirea la un furtun, dacă blocăm ieșirea, oricât ar încerca să mai intre apă, nu mai poate să intre apă în acel furtun. Atunci când rostim rugăciunea Tatăl nostru și avem resentimente active, atunci arătăm foarte clar că indirect nu ne dorim iertarea. Nu putem să primim iertarea venită din partea lui Dumnezeu. Doar în măsura în care iertăm pe cei din jurul nostru, putem primi și noi la rândul nostru iertare. Ne blocăm o mare binecuvântare care poate veni în viața noastră de fiecare dată atunci când blocăm iertarea față de cei din jurul nostru. Dumnezeu nu obosește iertând și n-ar trebui nici noi să obosim, n-ar trebui să obosim niciodată iertând.
1: În următoarele 8-9 minute pe care le mai avem la dispoziție, punctăm așa în scurt și rapid, în zbor de pasăre, aș spune câteva întrebări, dar și direcții, câteva repere pentru ascultătorii noștri. Cum facem diferența între iertare și tolerarea continuă a unui comportament abuziv. Spuneam ceva mai devreme și am zis că atingem și lucrul acesta în discuție. A ierta pe cineva presupune să tolerăm comportamentul abuziv?
0: Asta iarăși e o extremă. Când persoane care înțeleg greșit iertarea, ei zic că dacă vor să fie iertați, trebuie de acum să suporte oricâtă agresiune ar veni din partea celorlalți și rămân acolo neputincioși și se distrug pur și simplu și sigur nu e în mintea lui Dumnezeu și în gândul lui Dumnezeu lucrul acesta. Atunci când iertăm pe cel păcătos, iertăm păcatul lui, iertăm pe el, îl iubim pe el, dar nu putem fi de acord cu greșeala lui, cu păcatul lui, nu putem să scuzăm. Datoria noastră este de a ierta pe păcătos, dar de a urâ păcatul. Trebuie să facem distinția aceasta. Putem lua o ilustrație practică aici. O țară poate fi în relație de pace, iertare diplomatică cu vecinii, se înțeleagă foarte, foarte bine, dar nu va demola granițele, nici nu va concedia pe vameși, pentru că astfel să permită contrabandă, atacuri care să distrugă pe cetățenii din partea cealaltă. Granițele ferme în familie nu exclude iertarea, ci protejează sfințenia vieții. Dumnezeu a dat viață și Dumnezeu, doar El are dreptul să o ia sau nimeni nu poate să ne distrugă viața și toți continuăm să rămânem acolo. În familie, dacă se întâmplă așa, Dumnezeu a stabilit ce se întâmplă în situația de aceea. Femeia se poate retrage, poate este separare, se poate ajunge în caz de călcarea poruncii a șaptea și la divorț. Și asta nu înseamnă că nu suntem iertători că facem lucrul acela, ci pur și simplu înseamnă că dacă celălalt nu vrea să se schimbe, nu trebuie să lăsăm să-și bată joc de făptura mâinilor lui Dumnezeu, de viața noastră.
1: Un alt exemplu biblic este al lui Ștefan, descris în Faptele Apostolilor, capitolul 7. În timp ce era ucis cu pietre, s-a rugat pentru cei care îl omorau și cuvintele sunt acestea. Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta, și după aceste vorbe a adormit. Ce poate învăța o familie aflată în conflict din acest exemplu extrem? Adică omul era chiar ucis și iartă în felul acesta, nu le ține, Doamne, în seamă păcatele.
0: Exemplul lui Ștefan este unul care ne ajută foarte mult în relațiile din familia noastră, pentru că iertarea autentică este cea care poate fi ca un antidot capabil să oprească răspândirea virală a răului în societate. E ca și cum în familia noastră, pentru ca să ne protejăm casa, folosim un trăsnet, un paratrăsnet, ca să nu vină fulgerul și să distrugă casa. La fel, atunci când iertăm, atunci când nu păstrăm resentimente, atunci pur și simplu funcționăm ca un paratrăsnet și nu lăsăm ca familia noastră să fie distrusă de ce e în jurul nostru, ci salvăm familia de la incendiu.
1: Sunt unele răni familiale atât de adânci încât doar Dumnezeu, domnule pastor, le mai poate vindeca. Și poate că ați trecut prin experiența aceasta, discutând cu anumite familii care trec prin astfel de situații, prin astfel de răni, și omenește nu ai soluții. Cum începe practic această vindecare a unor astfel de răni?
0: Domnul Hristos este și marele vindecător, dar El este Cel care poate să pună balsam alinător, balsamul Harului Său peste fiecare vânătaie sau El poate să aducă vindecare și să facă ca lucrurile să nu mai doară. O inimă aflată în fază terminală nu mai poate fi reparată prin exerciții fizice sau medicamente ușoare. Este nevoie la un moment dat doar de transplant, doar transplantul poate să rezolve lucrul acesta. David a înțeles lucrul acesta și s-a rugat, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Avem nevoie în familiile noastre de un transplant spiritual realizat de mare medic care să ia inima de piatră, iertarea din familiile noastre și să aducă una de carne plină de iertare, o inimă care să nu mai producă răni și o inimă care să fie a lui Hristos.
1: Așa să fie, cum spuneți dumneavoastră. Romanii 12 cu versetul 18 spune: dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Și aș vrea să vă întreb, domnule pastor, ce facem când pacea nu mai depinde de noi?
0: Atunci se întâmplă primul lucru, se întâmplă iertare. Asta nu poate să, dacă celălalt nu vrea nimic, nu vrea să facă niciun pas, noi putem totuși să-l iertăm, l-am iertat, nu mai produce nicio rană în sufletul nostru. E clar că împăcarea, faza a doua, este condiționată și de dorința celuilalt și de dorința lui și de transformare și de a face ca lucrurile să fie bune. Dacă nu se întâmplă al doilea pas, noi suntem iertați înaintea lui Dumnezeu, ne-am iertat și cu acea persoană, nu ne mai produce rău lucrul acela. E ca și cum îi trimiți un cadou valoros prin colet cuiva și el refuză când vede numele meu acolo, refuză, cadoul se întoarce înapoi. Iertarea și dorința de pace este cadoul nostru pentru acea persoană. Dacă celălalt refuză, atunci binecuvântarea se întoarce în propriul nostru suflet și ne lasă liber de resentimente.
1: Aminteați ceva de Haga, că dacă avem dreptatea de partea noastră și suntem convinși că avem dreptate, atunci mergem și până la Haga. Acum vreau să vă pun înainte o situație și să vedem ce reper oferim. Dacă ar trebui să alegem între a avea dreptate și a salva relația cu un membru al familiei, ce credeți că ar alege Domnul Hristos și de ce? Și mai mult decât atât, ce ar trebui să alegem noi? Dreptatea sau relația?
0: Uneori auzim lucrul acesta: dacă îmi caut dreptate, nu mai am familie, nu mai am relație. Învățăm unii mai devreme, alții mai târziu, unii niciodată, că doar căutându-ne dreptatea distrugem familia. Atunci când oferim dragoste, atunci și dragostea e mai importantă decât a ne face nouă dreptate, atunci acționăm ca și Hristos. Atunci când El s-a întrupat în lumea aceasta, atunci când El a murit pentru lumea aceasta, El a renunțat la dreptatea sa legitimă în favoarea reconcilierii cu neamul omenesc. Deși avea dreptate la nivel absolut, accepta să fie tratat ca un păcătos pentru a ne salva și a ne pune într-o relație bună cu Tatăl. Asta trebuie să fie modelul nostru când e vorba de familie. Dacă suntem obsedați de a avea dreptate, o să fim blocați în a avea familii fericite, în a avea familii reconciliate.
1: Bun, ultima întrebare, pentru că suntem la final de emisiune. Aceeași întrebare pe care a adresat-o și domnul Cătălin Teodorescu celor intervievați: ce este mai greu, să ceri iertare sau să oferi iertare?
0: Ambele sunt imposibile pentru euul nostru care nu este distrus de Hristos. Parcă totuși înclin să cred că atunci când am greșit mi-e un pic mai complicat să cer iertare. Dar dacă realizăm cât de mult ne-a iertat Dumnezeu, atunci nici lucrul ăsta nu trebuie să fie atât de complicat, atât de imposibil.
1: Domnule pastor, mulțumesc mult pentru aceste răspunsuri, pentru prezență. Vă mai aștept să dezbatem pe viitor și alte subiecte importante și interesante. Dragi ascultători, am ajuns la finalul unei discuții profunde și, aș spune eu, necesare despre una dintre cele mai mari provocări ale vieții: iertarea în conflictele reale din familie. Poate că pe parcursul acestei emisiuni fiecare dintre noi s-a regăsit într-o anumită situație. Poate ne-am amintit de o persoană pe care nu am reușit încă să o iertăm. Poate că ne-am văzut pe noi înșine în postura celui care a greșit și care încă nu a avut curajul să ceară iertare. Sau poate am realizat că există relații care nu s-au vindecat pentru că timpul a trecut, dar problemele au rămas nerezolvate. Un lucru devine însă clar: iertarea nu este un semn de slăbiciune, ci unul dintre cele mai puternice acte de credință pe care le poate face un om. Iertarea nu schimbă trecutul, dar poate schimba viitorul. Iertarea nu justifică răul și nu șterge automat consecințele faptelor, însă eliberează sufletul de povara resentimentelor și deschide posibilitatea vindecării. Am văzut astăzi că Biblia nu prezintă personaje perfecte, ci oameni care au trecut prin conflicte reale.

Există părinți și copii care s-au regăsit după decenii de tăcere. Există frați care au redescoperit legătura pierdută și toate aceste minuni au avut un punct comun. Cineva a făcut primul pas. Poate că în această seară Dumnezeu nu vă cere să rezolvați totul imediat. Poate vă cere doar să faceți primul pas. Un telefon, o conversație, o rugăciune, un simplu mesaj. Sau poate decizia sinceră de a renunța la resentimentele care v-au apăsat sufletul prea mult timp. Adevărata victorie într-o familie nu este să demonstrezi că ai avut dreptate. Adevărata victorie este să păstrezi dragostea, acolo unde dreptatea singură nu mai poate reconstrui nimic. Îi mulțumesc invitatului nostru, pastorul Claudiu Racu, pentru răspunsurile și gândurile împărtășite astăzi. Vă mulțumesc și dumneavoastră celor care ne-ați urmărit, ați fost alături de noi. Sunt Adrian Andrei și am avut bucuria să vă fiu gazdă din studioul de la Suceava. Până la următoarea întâlnire vă doresc pace în suflet, înțelepciune în relații și puterea de a trăi ceea ce ne-a învățat Hristos. Să iubim, să iertăm și să căutăm întotdeauna împăcarea. Dumnezeu cu noi!

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoare și domnilor, bun găsit la emisiunea care vorbește despre libertate de conștiință, la emisiunea în care discutăm despre provocările vieții. Una dintre provocările cu care avem de a face și în mediul online și în mass media este informația. Studiul sursei informației, realitatea informației, la urma urmei o provocare cu care un creștin trăiește este acela al tensiunii între adevăr și minciună sau între adevăr și zvon. Recunosc că nu e un subiect extrem de important, dar trebuie să recunoaștem că trăim într-o vreme a nesiguranței și într-o vreme în care această nesiguranță este alimentată de zvon. Dacă privești și la lumea politică, dacă privești și la anumite medii în care se lansează zvonuri și după câtva timp se revine la chintesență și la adevăr. În viața unui creștin există această tensiune între zvon și realitate, între ceea ce se vorbește și la urma urmei ce spune cuvântul lui Dumnezeu. L-am invitat pe pastorul Ioan Câmpeanu, un om cu experiență în Biserica Adventistă, să ne spună, să ne învețe cum putem trata principiul și cum putem trata zvonul, informația autentică. Bun venit, domnule pastor!
2: Bine v-am regăsit!
1: Înainte de toate, aș vrea să vă întreb, ați fost confruntat vreodată cu acest lucru? Să auziți ceva și să știți realitatea și să știți că n-are nimic de a face cu realitatea?
2: Am fost și cred că fiecare dintre noi am trecut prin astfel de experiențe.
1: Nu cred că e ușor un anumit lucru să...
2: Da, nu, este sigur că da. Da.
1: Provoacă...
2: Și problema este că întotdeauna zvonistica aceasta are o putere mai mare de convingere și o putere mai mare de a se răspândi.
1: Cu rapiditate.
2: Adevărul.
1: Da. Cu rapiditate. Nu știu de ce, dar e clar că dacă și în media zice știri pe surse, e venită pe surse și acest lucru cu toată seriozitatea organelor care vorbesc despre CNA și nu numai, ca să poată scăpa, spui, am aflat pe anumite surse. Cum ați defini un zvon și cum se diferențiază el de o informație corectă? Ce trebuie să facem ca să fim informați corect? Știu că ați studiat acest domeniu.
2: Zvonul este tot o informație, face parte tot din domeniul comunicării, da? Și mai ales în lumea noastră tehnologică, da, în care sunt atât de multe platforme care pur și simplu facilitează.
1: Îți inundează viața.
2: Da, îți inundează. Pur și simplu am ajuns la o inflație de informație. Problema astăzi nu este dacă există informație, problema este cum pot ca să aleg informația
1: excelent
2: corectă.
1: Excelent spus, da.
2: Și să nu-mi pierd timpul și să nu-mi umplu sufletul cu tot felul de lucruri care nu mă ajută din punct de vedere spiritual sau nici dintr-un alt punct de vedere. Da.
1: Bine, cum facem diferența între ele două?
2: Cum facem diferența? Păi, întotdeauna cred că trebuie ca să analizăm, să cercetăm, să vedem dacă într-adevăr este adevăr sau nu este adevăr.
1: Să cercetăm sursa.
2: Vedeți, întotdeauna trebuie văzută sursa, de unde uh-huh. vine, da, cine comunică, așa mai departe, pentru că sunt foarte multe informații care circulă în care nimeni nu-și asumă responsabilitatea, da. Totuși, din partea cui vine? Există o instituție, există, știu eu, o persoană juridică sau de orice natură care își asumă responsabilitatea pentru informația respectivă sau este ceva ce s-a lansat pe piață și imediat oamenii preiau? Este și un mod de manipulare a maselor, da. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți la capitolul
1: acesta. Dar trebuie să recunoaștem că există o anumită tendință a oamenilor. Da. Oamenii sunt mai dispuși să asculte decât o informație oficială.
2: Păi sunt mai dispuși pentru că place firii pământești. lucrul acesta. Și datorită păcatului și a lumii acestea căzute în păcat în care noi trăim, pur și simplu este mai gustată, da, zvonistica sau informația aceasta necontrolată decât o informație care vine pe un canal oficial al unei instituții, da.
1: Am înțeles. Poate să te afecteze, atât am vorbit din punct de vedere financiar cu o emisiune mai în trecut, poate să afecteze zvonul anumite decizii care le-i un parcurs al vieții. S-ar putea ca adevărul să fie uneori dureros, dar dacă îl trăiești, s-ar putea să rezolvi. Cum îți afectează această tensiune deciziile majore din educație, din creșterea copilului, din sănătate, la urma urmei, din investiții financiare?
2: Da, cred că astăzi mai mult ca oricând trebuie să discernem foarte bine orice informație cu care ne confruntăm. Da, chiar și pe plan financiar. Vă puteți imagina pur și simplu o prăbușire a unui lanț de bănci poate avea loc doar datorită unei zvonistici sau a unei informații care, da, se răspândește și imediat oamenii toți își trag
1: sumele, da, depozitate,
2: fondurile depuse și, da, deci și pe planul acesta sau, știu eu, o criză este provocată în modul acesta pentru că se termină produsul cu tare și atunci toată lumea aleargă ca să facă, da,
1: depozite
2: de,
1: care, da, sunt perisabile, da, când le fac.
2: Dar mai rău este atunci când pur și simplu o instituție este denigrată sau o persoană publică este denigrată sau când se aruncă cu noroi în biserică, că și biserica ca și oricare instituție, da, uneori poate să facă și greșeli, nu spun că este infailibilă, da, dar întotdeauna trebuie să avem foarte mare grijă la capitolul acesta și să nu fim noi primii care transmitem mai departe, pentru că există tendința aceasta de a transmite mai departe imediat informația fără ca să verificăm.
1: Să evaluezi, să știi sursa.
2: Da.
1: Am înțeles, un zvon afectează viața personală, ați spus. Afectează, da, deciziile familiei, dar relațiile într-o comunitate pot fi afectate. Ați amintit ceva de biserică?
2: Profund chiar? Pot să fie afectate, sigur că da. Relațiile într-o colectivitate, într-o comunitate, da, datorită unor informații care pur și simplu, da, au fost lansate de cineva, poate în mod inconștient, da, nu judecăm noi acum, dar trebuie să avem întotdeauna foarte, foarte mare grijă. Îmi place foarte mult ceea ce spune Iacob. Haideți să citesc textul,
1: sigur,
2: acesta, că parcă se potrivește atât de bine la subiectul pe care îl discutăm.
1: Apreciez că aveți o Biblie foarte, foarte notată pe ea și foarte studiată.
2: Încerc, da. E vorba de capitolul 1, versetul 19. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăpavnic la mânie. Vreau să spun că dacă principiul acesta sau principiile acestea pe care ni le prezintă aici Iacov, într-o epistolă atât de practică, pentru că Iacov este foarte practic,
1: exact,
2: el nu face teologie, ci pur și simplu vrea să aplice teologia. Dacă ar fi respectate, lumea ar fi schimbată, familiile ar fi schimbate, colectivitățile ar fi schimbate. Deci să fii grabnic la ascultare, încet la vorbire și zăbavnic la mânie. Da.
1: Sfatul cel mai inspirat al lui Iacob, care poate penetra relațiile și poate păstra o atmosferă frumoasă chiar și atunci când există anumite zvonuri.
2: Da.
1: Rețelele sociale, media, cum trebuie privite? Unii oameni spun în domeniul acesta că trebuie să ai cel puțin 3 surse credibile înainte să iei o anumită decizie. Și un plan stă pe 3 puncte, că altfel n-ar mai fi plan. Cum să tratăm viața? Suntem, și observ, suntem uneori la interferența aceasta a rețelelor sociale cu media.
2: Da. Acum, sfatul meu este că consumul acesta ar trebui ca să fie redus la minim al rețelelor sociale.
1: E interesant ceea ce spuneți, da.
2: Da. Nu vreau să mă laud, dar pur și simplu nu am Facebook și nu mă găsiți acolo, pentru că nu am timp pentru așa ceva. Dar nu critic și nu judec pe cei care, da,
1: nu, dar din experiență puteți spune, e interesant, n-am mai întâlnit o persoană, sunteți printre puține persoane, e interesant să privim și un om care poate trăi decent, liniștit, fără să...
2: Poți trăi foarte
1: și
2: bine.
1: Și informat.
2: Da, și... Un alt aspect. Cineva spunea următorul lucru. Eu citesc știrile numai după o săptămână sau două. pentru că foarte multe știri...
1: Nu știu dacă merge la noi, dar ar fi interesant să vedem.
2: Ar fi interesant pentru că abia după aceea se vede că pur și simplu au fost doar alarme false sau... Da.
1: Să știți că asta mi-o și notez. Asta e foarte interesant.
2: Și se liniștesc și abia după aceea le citesc și da... Cred că și lucrul acesta ne-a ajutat foarte mult. Deci, în primul și în primul rând, spuneați de decizii pe care să nu ne grăbim să luăm decizii în astfel de momente, da, de panică sau, da, ci pur și simplu să fim stăpâni pe sine și să așteptăm să vedem încotro se îndreaptă lucrurile. Cel puțin aceasta este părerea mea, da.
1: Există o anumită responsabilitate când vorbim, suntem lideri la un moment dat. Apoi, trebuie să recunoaștem, Speranța este o televiziune care transmite anumite valori creștine. Părerea mea că este diferită, dar toți susțin că informația lor e diferită de ceilalți, iar din câte știu eu, Speranța transmite, are curajul să deschidă Biblia, orice pagină a Bibliei. Ce responsabilitate este înaintea celor care ascultă și înaintea celui care deschide orice pagină a Bibliei și are curaj să privească ca fiind autentică direct cuvântul lui Dumnezeu prin scriitorii inspirați?
2: Eu cred că lumea are nevoie de un astfel de post, de o astfel de nișă, da, spirituală, pentru că pur și simplu suntem inundați cu alte da, alte domenii și avem nevoie ca pur și simplu sufletul nostru să-și mai găsească și liniștea pe care și-o dorește atât de mult și pur și simplu, da, se satură lumea și de politică și de zvonistică și de toate acestea. Iar atunci când stăm în fața cuvântului Dumnezeu, pur și simplu acest cuvânt al lui Dumnezeu are puterea aceasta de a schimba modul de a vedea lumea, lucrurile din jurul nostru, sensul vieții noastre. Și noi avem nevoie de așa ceva, da.
1: Ce faci când, și la urmă, ce spune Biblia, când ai de-a face cu bârfa?
2: Păi, ce putem face? În primul și în primul rând, trebuie să avem grijă, să nu fim oamenii care transmitem mai departe. E atât de important.
1: Adică informațiile neverificate să fii tu capul.
2: Să nu căutăm imediat să le transmitem mai departe. În al doilea rând, acum depinde foarte mult dacă sunt eu vizat sau dacă sunt alte persoane, dar e atât de important să încercăm prin toate mijloacele posibile, da, creștinești, bineînțeles, să oprim flagelul acesta, care face atât de mult rău. Da.
1: Am înțeles, dar când lucrurile sunt autentice, când știu un necaz al cuiva, Biblia îl definește vorbirea de rău, cred că. E normal să o spui mai departe sau e normal să...
2: Eu cred că e normal, în primul rând, să mă rog. Asta este normal. Ca în primul rând să mă rog, da, în situații de felul acesta.
1: În situații autentice,
2: da,
1: în care
2: sigur că da.
1: ești pus într-o situație să afli ceva nefavorabil.
2: Da, sigur că da, da.
1: Deci, în primul rând să mă rog și apoi?
2: Și apoi, după ce, dacă este ceva sub controlul meu, dacă, într-adevăr, intervenția mea poate ajuta, atunci e bine ca să intervin la persoanele respective, da. Dar nu... să transmit mai departe. Deci nu sunt de acord absolut deloc cu aspectul acesta, da?
1: Am înțeles. Ce face o persoană când aude ceva negativ?
2: Păi, așa după cum spuneam la început, face parte din natura noastră, da, căzută, dorința aceasta de deci, a transmite răul mai departe. Da.
1: Dumneavoastră spuneți că zvonul, în perspectiva dumneavoastră și la urma urmei a responsabilităților pe care le-ați avut în biserică, poate fi și o problemă morală.
2: Păi, bineînțeles că poate deveni o problemă morală, sigur că da, da.
1: Și atunci ce trebuie să fac dacă e o problemă care mă definește în relația cu Dumnezeu? Aș vrea să întărim acest aspect.
2: Deci, așa după cum spuneam, în primul și în primul rând, primul lucru pe care trebuie să-l fac este să verific dacă este adevăr sau nu este adevăr ceea ce s-a transmis. Da? În al doilea rând, dacă depinde de mine și pot face ceva pentru ca răul acesta să fie îndreptat, atunci trebuie să intervin pentru ca răul să fie îndreptat. Și nici într-un caz să nu caut să popularizez și să transmit mai departe, pentru că nu face bine nimănui lucrul acesta. Nu ajută pe nimeni să crească în relația cu Dumnezeu, da, sau în experiența umblării cu Dumnezeu. Da.
1: Deci un creștin, când aude un zvon, e bine să se roage, ați spus, e bine să verifice informația, e bine să trăiască în apropierea celui și să verifice oarecum, să nu fie timorat vis-a-vis, vis-a-vis de acest lucru. Sunt principii biblice care ne pot ajuta să verificăm dacă merită sau nu să nu spunem un anumit lucru. Vorbește Biblia despre acest lucru sau e doar o interpretare a legii lui Dumnezeu care spune să nu minți, să nu mărturisești trân?
2: Bineînțeles că principiul acesta se aplică și în situația respectivă, și anume principiul care e în spatele acestei porunci, în care Domnul Iisus Hristos este foarte categoric, da. Și întotdeauna să vedem și dimensiunea ei spirituală. Dar mai sunt și alte multe lucruri.
1: Dacă ne spuneți, dacă ne ajutați în acest domeniu să ne legăm oarecum de Biblie.
2: Da. De exemplu, psalmistul se roagă în modul acesta, pune o pază în dreptul buzelor mele. Da? Deci, pentru că nu deja va spune tot Iacob în această epistolă, dacă cineva nu greșește în vorbire, este un om desăvârșit.
1: O, interesant. Da.
2: Și după aceea vorbește despre răul pe care poate să-l producă, da, vorbirea aceasta negativă sau bârfa sau așa mai departe. Spune că pur și simplu este un foc care produce atât pagube. De multe pagube și atât de multe victime, da, sau n-ar trebui ca pur și simplu din același izvor să vină și binecuvântarea, să avem un limbaj religios, dar în același timp să avem și, să fim duplicitari, și anume să transmitem și ceea ce n-ar trebui ca să transmitem. Deci e nevoie de înțelepciune la capitolul acesta, iar tot Iacob spune, înțelepciunea care vine de sus, dacă nu avem să o cerem de la Dumnezeu, da, este, în primul rând, spune el, curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare, de roduri bune, fără părtinire, nefățarnică. Cred că principiile acestea pe care le prezintă aici Iacob, dacă sunt în perspectiva noastră, în obiectivul nostru, și anume tot ceea ce transmit să fie curat, să fie ceva ce aduce pace, e pur și simplu plină de îndurare, da, înțelepciunea aceasta, de roduri bune și așa mai departe, fără fățărnicie. Da.
1: Acum, există o categorie la care v-ați referit foarte bine și ați descris-o, oamenilor care primesc, poate că unii care sunt surse ale zvonurilor, primesc și duc mai departe. Sursă, cei care sunt emițători, transmițători doar. Dar există și o categorie nu doar a receptorilor, ci a celor despre care se zvonește și în momentul în care afli și ajunge zvonul la tine, știi că nu e adevărat.
2: Da, știu că nu este adevărat, dar întrebarea mea este ce pot face în situația aceasta.
1: Aș vrea, să priviți această categorie și să ne spuneți că dacă acționează imediat, dacă își caută dreptatea, ce se facă la un moment dat? Că există posibilitatea să fii descumpănit, să te dărâme. Tu să știi că nu e adevărat, dar...
2: Vedeți, acesta este modul în care pur și simplu se desfășoară conflictul acesta cosmic, da, între Dumnezeu și Lucifer sau Satana, cel care a devenit împotrivitorul lui Dumnezeu. Armele pe care le folosește diavolul sunt cele murdare, da, este critica, este bârfa, este, da, manipularea.
1: Deci, ca
2: și
1: să fiu mai
2: ce face Dumnezeu în situația asta, pentru că mi-ați pus întrebarea, e nevoie de timp și răbdare. Și Dumnezeu, da, așteaptă pentru ca întregul univers să se convingă și să vadă cine și de partea cui este adevărul.
1: Dar trebuie să recunosc că e dureros lucrul
2: este
1: acesta.
2: Este dureros, sigur, de ce? Că, dar nu este ușor.
1: Am citit săptămâna trecută, am recitit, nu pentru prima oară, am recitit despre Iov.
2: Da.
1: Durerea e mare. Să pierzi, hai să zici, partea financiară, eu cred că era un om destul de înțelept să se refacă financiar. Și cred că avea. Sunt anumiți oameni și am văzut oameni potenți care renasc din cenușă. Apoi să fie lovit cu 10 mormântări. Eu n-am participat într-un timp atât de scurt, mai ales apropiat. N-ai cum să... Apoi să ajungi și fizic pe o grămadă de... Și apoi să vină și soția să-ți spună, probabil că relația ta cu Dumnezeu și la urma urmii prietenii, unii spuneau, prietenii au venit și au ținut priveghiul când el încă respira prin cele 7 zile de tăcere. Nu-i simplu.
2: Da.
1: Nu-i simplu.
2: Da, sigur că da. Nu degeaba...
1: Dacă ați vrea să comentați, eu am căutat să pun un pic de dramatism.
2: Da, nu degeaba, da, Iacob pune întrebarea, ați auzit vorbindu-se despre răbdarea și suferința și necazul prin care a trecut Iov. Pur și simplu, lucrurile sunt duse până la extrem în cazul lui Iov. Dar dacă privim... Depinde și aspectul acesta din ce perspectivă. Din perspectiva răului care există, a suferinței în lumea aceasta. Da, adevărul e că noi nu avem răspuns la toate întrebările. Nu avem răspunsul la toate întrebările. Dar dacă vorbim despre suferință, aș vrea să vă spun, față de toate religiile lumii, și față de toată înțelepciunea pe care ne-o prezintă lumea ca răspuns la problemele acestea cu care se confruntă omenirea, necaz, suferință și așa mai departe, Biblia pur și simplu este superioară din toate punctele de vedere. În primul și în primul rând ne prezintă un Dumnezeu care suferă. Da, așa ceva nu găsim la nicio religie. Un Dumnezeu care coboară, care este dispus în persoana lui Iisus Hristos să moară pentru cei păcătoși. Apoi, în al doilea rând, va

0: fi o zi în care se va face dreptate, va fi o zi a învierii, da? Și toate celelalte religii vorbesc despre faptul că există ceva dincolo, dar nu într-un trup real. Și relațiile nu continuă, iubirea nu continuă. În schimb, Biblia ne prezintă această perspectivă. Da, va veni o zi în care tot ce este frumos pe pământul acesta va continua în ceruri. Da, relațiile vor continua, iubirea va continua. Deci, perspectiva pe care ne-o prezintă Biblia, această metanarațiune, da, pentru că nu dă răspuns la fiecare întrebare, dar ne prezintă o metanarațiune. Uite, Dumnezeu la început a creat o lume bună, apoi alegerea omului și istoricul, da, care urmează, și apoi Apocalipsa, care arată care este obiectivul lui Dumnezeu, care este planul lui Dumnezeu, da. Biblia are răspuns la întrebările acestea ale noastre.
1: Mulțumim frumos. Dacă în încheiere e ceva vis-a-vis de acest domeniu pe care ar fi vrut să-l comentați și v-aș ruga să transmiteți un mesaj de speranță într-o lume a crizei, a zvonurilor.
0: Da, o lume a zvonurilor, așa după cum spuneam, cineva e în spatele acestor zvonuri. Niciodată Dumnezeu nu are un zvon care să ne demoralizeze, să ne ducă la descurajare. Evanghelia este o veste bună, nu o veste rea. Nu este un zvon, da, care să ne producă întristare, ci Evanghelia este vestea cea bună a lui Dumnezeu și noi avem nevoie de Evanghelia lui Dumnezeu. Și e atât de important că atunci când auzim tot felul de informații și tot, pur și simplu mesajul Evangheliei să triumfe în sufletul nostru, în viața noastră și să nu fie înăbușit de, da, tot ceea ce e rău în lumea aceasta, pentru că avem o speranță. Iar Petru spune că speranța aceasta este vie, pentru că Iisus este viu.
1: Vă mulțumesc mult, iar pentru dumneavoastră, dragi telespectatori, pastorul Câmpeanu spune că în momentele delicate ale vieții, apropiați-vă de Evanghelie. Evanghelia descrie un personaj în carne și oase, Iisus Hristos. Aveți o relație zilnică cu El și mâine va fi mai bine. Până data viitoare, toate cele bune!

0: În centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sita.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitata noastră este o tânără actriță, coregrafă, trainer, Valentina Boldurescu. Bine ai venit, Valentina!
2: Bună seara!
1: Cum ai ajuns tu la actorie? Asta aș vrea să știu, în primul și în primul rând.
2: Vai, deci aici ne trebuie două emisiuni. Ca să povestesc. Bun,
1: a fost vorba de un context anume sau a fost așa o alegere conștientă, decisă?
2: A fost un anumit context prestabilit. Adică eu am făcut dans de foarte mult timp și primul gând normal că a fost să dau la coreografie, doar că am intrat într-o trupă de liceu, trupă de teatru, și am descoperit ușor-ușor tot ce implică zona asta de teatru și mi-am dat seama că mă completează mai mult decât partea de coreografie și am zis că hai să fac acest switch, să dau la teatru și văd eu cum le îmbin mai pe parcurs.
1: A funcționat foarte bine.
2: A funcționat, aș zice eu. Da.
1: Bun, acum povestește-mi cum ai descoperit tu scena din lăuntru, din interior, din lăuntru fenomenului. Când ai fost prima dată pe scenă? Vezi, pun întrebări grele, ce să fac acum?
2: Vai de mine, deci
1: acum,
2: nu știu,
1: vrei să te întreb despre pasiunea pentru teatru? Mai bine te întreb concret.
2: Da,
1: când ai fost tu prima dată pe scenă?
2: Eu cochetam cu tot felul de scenete și cu scena încă de foarte mică. Adică eram cumva un fenomen, un copil fenomen. Tot ce trebuia când era vorba de expunere, Valentina.
1: Adică și, niciun fel de problemă, da, în fața tuturor, spuneai poezii?
2: Da.
1: A, da?
2: Toate poeziile care au fost putut spuse.
1: Cine te învăța? De unde ai avut
2: singură,
1: chestia asta?
2: Singură. Mama mea tot avea acest apetit își pentru teatru și pentru artă. Inițial știu că mă punea să desenez, credea că pasiunea mea e desenul. Până în secunda de față nu a fost și nu va fi. Adică îmi place să mă uit la el, dar nu să-l fac. Și ulterior am început, după ce am început să citesc și să învăț să citesc, am început să învăț poezii și să le zic în fața oamenilor.
1: Poezii de copii sau poezii de oameni mari?
2: Am început de la copii, normal, și ulterior la poezii de oameni mari.
1: Ce poet preferat ai?
2: În momentul de față?
1: Nu, așa, care-ți vine în minte? Pac.
2: Baudelaire mi-a venit în minte. Acum. Da. Dar când eram mică, eu sunt din Republica Moldova.
1: Aici vreau să ajung.
2: Așa. Și am crescut cu Grigore Vieru.
1: Am înțeles. Bun, te mai întorci la Chișinău din când în când?
2: Da, mă întorc și chiar am fost de curând, da? Și m-a surprins plăcut, pentru că mi-am dat seama că încep lucrurile să evolueze și nu mai e orașul gri cu tentă comunistă care, bine, probabil îmi și aduce aminte mie așa de trecerea aia din 2000-2010 când am crescut eu acolo, dar am florit și mi se pare că și-a luat așa un avânt și se redescoperă Moldova și Chișinăul în principal.
1: Valea Trandafirilor, îți spune ceva?
2: Da, m-am plimbat de multe ori pe acolo.
1: E un oraș frumos, e un oraș cu bulevarde foarte mari. Mie asta mi-a plăcut foarte, mi-a rămas în minte, adică e totul deschis, cu parcuri foarte multe.
2: Da.
1: Alea Scriitorilor, te plimbi pe acolo?
2: La un parc,
1: te mai duci pe acolo, da?
2: E parcul fix de lângă unde făceam eu dansuri.
1: Da.
2: Și mereu treceam prin el ca să ajung la troleu să mă duc acasă.
1: Și treceai și pe lângă sala cu orgă, nu?
2: Da, doar că când eram eu, deci acum am văzut-o într-un final, cum arată de fapt fațada sălii cu orgă, pentru că era mereu în construcție. Deci cât am trăit eu acolo, era în construcție, știți cum sunt, cu paravane din alea așa. Dar acum am văzut-o și arată frumos, îmi place.
1: La teatru mergeai? La teatru național?
2: Am început mai încoace. Adică pentru că cumva lumea mea era construită în zona dansului, mergeam foarte mult la concursuri, la festivaluri cu echipa cu care făceam și ulterior am început să merg la Teatrul Național, nu de foarte multe ori, și chiar vreau să mă duc să mai văd spectacole. Și la Satiricus am fost. Am fost, dar nu pe atât de mult pe cât mi-aș fi dorit. Am și plecat de vreme.
1: Ai plecat de vreme, în București,
2: da.
1: Nu?
2: Da, da.
1: Bun, și ai venit la școală în București. Ce crezi tu că ai învățat la școală în București? Și nu se potrivește deloc cu realitatea.
2: Realitatea mea sau realitatea obiectivă?
1: Acum vrei să facem o chestie de filozofie?
2: Nu.
1: Realitatea imediată.
2: Realitatea imediată. Cred că un lucru care ni s-a zis la școală și anume în general este că ne pregătește școala pentru o lume perfectă și ordonată. Lucru care pe mine în momentul de față, lucru pe care eu nu-l trăiesc, nu am, eu ieșind pe băncile școlii, liceu, da, facultate, licență, master, în prezent la doctorat, dar pot să zic că am trecut peste etapa de școlarizare propriu-zisă, nu am găsit o lume aranjată, ordonată și în care lucrurile funcționează. Adică mi se pare că ne pregătește școala pentru ceva mai idealizat, în care există posturi, în care lumea își face treaba, în care toată lumea se ia în serios, în care totul funcționează, doar că în piață nu.
1: Când ai terminat școala, te trezești în stradă.
2: Trezești în stradă, să zicem că ai un loc, ți-ai găsit un loc unde să te desfășori, mi se pare că la ordinea zilei trebuie să lupți în ghilimele, cu ghilimele de rigoare, cu tot felul de micro chestii pe care în școală nu te gândești că le-ai avea. Probleme juridice, probleme financiare, probleme cu oameni care nu-și fac treaba, să tragi de alții, adică lucruri pe care în școală nu ți le spune nimeni.
1: Cât de greu e pentru artiști și nu numai pentru artiști, că de fapt este o chestie generală.
2: Mi se pare se aplică la toate.
1: Aș zice câteodată chiar haos.
2: Da.
1: Pentru că, într-adevăr, în școală este ceva așa care plutește undeva frumos în sfere înalte și te trezești după aia în, cum îți plăcea ție poezia, să zic și eu, ceva frumos poetic în lumea asta de sub ceresc, în lumea fioroasă.
2: Da.
1: Nikita Stănescu are un vers superb, în lumea fioroasă de sub ceresc. Profesorii sau colegii care ți-au schimbat felul în care vedeai tu teatru, există acest mod de a fi comunicat?
2: Eu am furat de cam pe la toți. Mi se pare că am avut norocul să întâlnesc oameni valoroși și mereu am plecat cu gândul ăsta. Mi-a spus asta un prieten care a terminat. Eu intrasem și el a terminat și mi-a spus: intră acolo și ia tot ce ți se pare că e bun pentru tine și după aia mai vezi tu. Și asta am făcut. Am intrat și am încercat să iau de la fiecare cu oricine m-am întâlnit, dar aș zice că profesorii mei de la clasă și-au pus amprenta foarte mult.
1: Ce ai învățat că e foarte, foarte greu în această meserie? Trebuie să fie și chestia asta. Ce ai învățat tu de la ce ai observat, de la ce ai trăit tu până acum?
2: Să nu mă trădez și să nu mă mint. Mi se pare că noi ca oameni avem capacitatea asta să ne mințim sau să ne creăm o lume a noastră în care trăim. Poate fi un mecanism de apărare, nu e ceva rău, e un lucru care se întâmplă pentru ca să nu înnebunim, ne creăm universul, oaza noastră și uneori oaza aia poate deveni adevărul nostru. Și doar că pe scenă lucrurile se văd, scena
1: nu te lasă să minți.
2: Nu te lasă. Și lucrul ăsta mi s-a părut cel mai greu din totdeauna, să mă aduc cu picioarele pe pământ, să autoreflectez, să-mi dau seama ce se întâmplă cu ființa mea și ca să-mi dau seama ulterior ce funcționează și ce nu pe scenă, pentru că de multe ori mă loveam de lucruri, de remări sau de feedback-ul nu a funcționat sau mamă, ce scenă bună. Uh-huh. Și eu să Doamne, dacă înțelegeam ce se întâmplă și care este nu știu, grila sau cum îmi dau seama ce se întâmplă cu ființa mea.
1: Ce înțelege celălalt.
2: Ce înțelege ce înțeleg eu. Da. Că nici eu nu știam să zic dacă a fost bine sau rău. Adică și bine sau rău, așa, cu termenii
1: adevărat
2: ăștia.
1: Sau fals?
2: Adevărat sau
1: până
2: fals.
1: La urmă,
2: da,
1: cred că sau pentru jurnalist sau, nu e bine, da, sau rău, e da, adevărat sau nu e adevărat.
2: Da, da. Dacă a fost veridic și da, da, verosimil și necesar. Da, și ăsta a fost lucru care mi-a fost cel mai greu și mie în continuare cel mai greu, să mă țin cu picioarele pe pământ și să-mi dau seama de fiecare dată ce se întâmplă cu ființa mea și să nu mă trădesc.
1: Mergi pe un drum clar de a aprofunda toate lucrurile astea. Dacă ai ajuns și la doctorat, ce te mai ai la doctorat? Ce studiezi?
2: Limbajul corporal în arta actorului.
1: Foarte grea temă.
2: Nu. Mi-am propus lucruri mari. Să
1: o
2: sper
1: să
2: că
1: dezvolți și... așa un pic, adică de ce ar trebui să știm noi foarte multe lucruri despre limbajul corporal în ziua de astăzi, când toată lumea în limbaj corporal stă aplecată cu ochii într-un telefon,
2: e
1: într-un
2: limbaj.
1: Ecran.
2: E da, și la un
1: limbaj. Da, e destul de limitat, adică.
2: Da. Ce mi-am propus eu, acum... eu sper că așa ajunge și la final, este să dezvolt și să descoper care este, de unde pleacă mișcarea, care e legătura ei cu partea gândului și tot ce înseamnă universul ăsta pe care noi îl studiem în facultate și pe care îl studiază și psihologia, să le unez și să descoper cum arată mișcarea în secolul ăsta. Sunt foarte mulți teoreticieni și oameni de teatru și nu numai, specialiști, cercetători, care au studiat mișcarea corpului uman, doar că mi se pare că în momentul de față, apropo despre acest fenomen, mi se pare că corpul nostru a trecut printr-o anumită metamorfoză în timp. Definițiile legate de corp cred că s-au schimbat un pic și mi se pare că vreau să le revalidez sau să le redescopăr. Să văd dacă corpul nostru, pentru că încep așa foarte multe paranteze, eu m-am lovit de un fenomen de unde am plecat cu acest studiu și această temă la doctorat. În jurul meu și eu, pe parcursul facultății, au existat foarte mulți oameni care se accidentau. În momentul de față lucrez cu studenți și sunt oameni care se accidentează foarte des. Din nimic.
1: Nu-și cunosc corpul, nu cunosc limita corpului.
2: Și asta îmi dau seama, da, că nu se fac, unul, nu se face legătură dintre ce impulse transmite de aici și cum ajunge el până jos și, doi, nu mai știu să reacționeze. Pentru că, da, ok, te împiedici și pici din picioare. Se întâmplă. Dar nu poți să-ți rupi jumate de picior din cauza asta. Adică mi se pare ciudat. Nu am găsit un răspuns, doar că mi se pare că ceva nu funcționează. Și știu că suntem ușor-ușor o generație mai latentă, adică nu mai facem sport în școală, nu alergăm prin curte, nu ne mișcăm, n-am picat de suficiente ori ca să știm cum să picăm, să cădem pe jos, să ne ridicăm. Și cred că și asta face parte din universul unui actor. El trebuie să știe că există treaba asta în corpul lui.
1: Aș spune
2: lui,
1: chiar din universul unui om, pentru că acest lucru mai bănuiesc mult că se întâmplă peste tot, doar că nu-și pun atât de puternică această problemă. De ce mi se întâmplă chestia asta? De
2: pentru
1: ce...
2: că probabil nici nu se confruntă. Da, adică, nu,
1: exact, da,
2: na, înțeleg acum și e foarte bine că se propovăduiește ideea asta de a trăi un stil de viață sănătos, să faci sport, să te miști. E foarte bine, chiar pentru că până la urmă oameni care fac asta ca și meserie sunt puțini. Majoritatea oamenilor duc o viață mai sedentară. Și e foarte bine că se întâmplă acest impuls al omenirii spre un...
1: De asta se și întâmplă să fie luate multe tehnici din această meserie, din actorie, dezvoltare personală, deci nu numai cum se mișcă corpul, ci cum se mișcă gândul, că până la urmă cum se mișcă gândul,
2: și
1: se mișcă și corpul.
2: Și sunt întrepătrunse foarte, foarte, foarte bine.
1: Cum ți se par studenții cu care lucrez. Că acum, dacă mă uit la tine, pot să spun cum lucrează colegii tăi.
2: Da, da, da. E foarte interesant că am făcut schimbul ăsta foarte...
1: repede.
2: Foarte da. Repede. Și e foarte interesant, pe de altă parte, pentru că îmi dau seama, acum îmi dau seama de foarte multe lucruri. Pentru că, da, normal, când ești pus în postura să explici altora, înțelegi și tu mai bine, că nici eu nu pot să explic dacă nu înțeleg. Studenții mi se par naivi. Și mă gândesc așa câteodată, măi, eram și eu așa naivă. Apropo de treaba asta.
1: Asta e
2: cu...
1: ceva de bine sau ceva de foarte bine?
2: E ceva la care nu aș pune un calificativ dacă e bine sau rău. E o naivitate frumoasă, e o naivitate caracteristică vârstei.
1: N-am zis de rău, ai văzut.
2: Da, de bine sau de foarte bine. Da. Naiv în sensul ăla, apropo de ce ziceam mai devreme cu crearea acestui lume ideal pe care după ce ieși pe băncile școlii îți dai seama că
1: nu e chiar așa.
2: Nu e chiar așa. Și sunt pusă în postura cealaltă în care mi-e atât de... Nu vreau să mă duc să le spun, măi, știți că arta asta o faceți voi, dar o să vă bateți mai mult pentru ea decât vă bateți acum. Adică...
1: Poate ar fi bine să li se spună și lucruri de genul ăsta. Poate că ar fi...
2: Poate.
1: Poate că da, poate că nu, poate
2: eu
1: că...
2: Eu împachetez în ideea da. De, măi, profitați de timpul ăsta pe care îl aveți, că...
1: Da, știi și tu că orice sfat la vârsta asta e, îți vine
2: da,
1: să faci invers,
2: venit,
1: adică,
2: da,
1: a venit să te ții de teorii.
2: Vreau să mă culc, m-am trezit, nu-mi vine să fac actorie la 9 dimineața.
1: Ești implicată în foarte multe proiecte, Valentina. Ce e teatrul în culise?
2: De mult n-am mai mers pe acolo. Am avut acolo niște cursuri de dezvoltare personală pentru adulți.
1: Că tocmai vorbeam.
2: Da. Acolo am început să țin cursuri de actorie pentru adulți. Între timp am încheiat colaborarea cu ei și am început în altă parte, la o asociație Buluc, care fac aceleași lucruri, fac cursuri pentru de dezvoltare personală.
1: Vrei să-mi zici un pic,
2: adulți,
1: în câteva vorbe, ce faci tu la dezvoltarea personală pentru celălalt care vine să învețe acest lucru?
2: Eu tehnicile de improvizație, pentru că mi se pare că se aplică foarte mult. Noi în viață improvizăm, doar că lumea nu-și dă seama de lucrurile astea, așa că trebuie să o iei invers. Și încep să mă joc cu oamenii, să îi fac să se... să redescopere acest joc organizat de actorie, dar la mine cursurile de dezvoltare personală sunt foarte mult râs. Chiar îmi zic, mău, ce v-am râs astăzi, pentru că mi se pare important să ieși din acest conglomerat de gânduri și probleme ale vieții și să te joci, indiferent de vârstă. Să faci târlida.
1: Da, un exercițiu. Un exercițiu. În care, da, în care se trezește și corpul și...
2: Fără să vrei, da, tu îți exersezi atenția, concentrarea, viteza de reacție. Adică ele sunt de la sine, făcând jocul. Nu trebuie să faci nimic altceva decât să te joci.
1: Să fii atent la ce faci acolo, da, și la celălalt, de fapt. Că asta da, e important.
2: Păi, da, cred, mai degrabă la celălalt.
1: Toate exercițiile de dezvoltare personală sunt, de fapt, cu celălalt.
2: Da.
1: Despre asta... Cred că ar trebui, vorbind mai mult, ca omul să înțeleagă despre ce e vorba când zici dezvoltare personală,
2: da,
1: adică ce fac, stau și meditez și intru în profunzimile gândirii abstracte, absurde și așa mai...
2: Este
1: nu.
2: Este cum
1: nu.
2: împachetează da. Cei cu care, cu Bulucul, cu cei cu care colaborez, facem un curs de dezvoltare personală prin tehnici teatrale. Adică ce e important în această frază sunt tehnicile teatrale. Oamenii care vin acolo ar trebui să se gândească că vin să descopere tehnicile teatrale. Dezvoltarea personală se întâmplă de la sine. Și asta e frumos. Că nu mă duc să mă concentrez, să fiu spontan. Adică, chiar că am primit de foarte multe ori întrebarea, ce e aia spontaneitate? Și definiția mea pe care o zic așa...
1: Un curent, liber, profund, filozofic...
2: Lipsa gândirii. Oh! Adică cum?
1: Adică?
2: Adică cum? Nu mă gândesc? Păi, de ce trebuie să filozofăm ceva? Hai să ne jucăm. Hai să vezi ce înseamnă să reacționezi și să vezi, să descoperi corpul reacționând și după aia ne mai gândim noi la definiții.
1: Sau îi spui ce înseamnă teatru în greaca veche, cuvântul teatru.
2: Sau îi dau să citească Stanislavski.
1: Da. Locul în care se întâmplă ceva. Da. Adică acum, în secunda asta, reacționezi la ceva concret. Au,
2: da,
1: ce s-a întâmplat. Ce ai descoperit prin cercetarea pe care o faci pentru tine?
2: Că îmi place foarte mult să stau în fața oamenilor și să-i ghidez. Cercetarea mea este și de natură pedagogică, pentru că asta îmi propun, de asta o fac. A plecat din plăcerea mea de a preda și de a sta în fața oamenilor, de a le explica, de a sta cu ei. Deci lucru pe care l-am descoperit la mine și mi-a adus o confirmare este că mă împlinește să lucrez cu oamenii.
1: Îți face plăcere să te joci, nu?
2: Da, da, și să mă joc cu ei și cu tot, să cunosc, cred că de fapt eu cercetez prin prisma acestor oameni cu care mă întâlnesc, pentru că îmi dau seama cât de diferiți suntem, niciun grup nu seamănă cu celălalt și mereu mă simt nu mă plictisesc. Simt că descoper lucruri și descoper prin prisma asta umană. Normal că există și cercetarea științifică pe care fac în paralel, cărți, citit, tot ce implică partea asta, dar ăsta e lucru pe care în momentul de față mă axez și să descoper cât mai mulți oameni și cât mai multe
1: Vrei să spui că ai găsit o meserie sau vrei să faci această meserie pentru că nu muncești, nu?
2: Așa zice, așa mi-ar plăcea să zic.
1: Nu e o muncă atunci când pregătești un rol sau când
2: faci
1: lucrezi cu celălalt. Da, e așa, e un mod de a fi, nu, până la urmă. Un proces pe care...
2: Un lucru pe care l-am auzit în școală și care a rămas cu mine este că meseria asta nu se face de la 9 la 5. Și din păcate, sunt infericire. Depinde pentru cine...
1: Da, păi omul actorul e omul care descoperă constant, nu are cum să fie actor, acționează în permanență ca să poată să se descopere și să vadă, probabil că de asta, nu?
2: Da, am citit când îmi scriam lucrarea de licență și mi-a rămas în cap într-o carte că actor ești și când mergi pe stradă, pentru că te uiți în jur și descoperi moduri de gândire ale oamenilor, moduri de a reacționa ale oamenilor. Actorul trebuie să fie mereu atent la ce se întâmplă în jurul lui, ce îi se întâmplă lui, ca după aia să poată, în momentul în care ajunge pe scenă, să se folosească de aceste informații. Eu nu pot să fiu actor și să stau doar în lumea mea și să nu descoper ce se întâmplă în jurul meu.
1: Asta cu condiția să fie bine pregătit și în ceea ce privește tehnica non-verbală, adică să nu se împiedice că merge pe stradă și se uită la cei.
2: Și
1: adică să privească lumea să privească lumea din jurul lui cu alți ochi, dar în același timp să mai aibă încă o pereche pentru el însuși.
2: Da, sau să cine te pare că coboară la metrou, dacă se
1: actorul
2: poate.
1: Actorul e, din punctul de vedere, din experiența ta de până acum, este mai degrabă un creator sau este un executat?
2: Actorul?
1: Sau este, da.
2: Un creator.
1: Creator?
2: Da. Normal, există, adică există și latura de executant. Ți se dă ceva și ai de făcut aia, dar tu, de fapt, creația e ce faci cu ce ți se dă de făcut și lucru final. Adică acolo e zona în care trebuie să creezi. Nu, adică, da, normal, e și... Probabil și pentru că m-am setat să nu renunț la această gândire. Orice mi se pune în mână, nu o fac așa.

0: numai prost.
1: De ce este... fac asta, să spui întrebarea?
0: Da, munca ta este să justifici acest traseu. Păi dacă e o prostie, păi nu e treaba ta să judeci ceea ce vrea omul ăla. Treaba ta și meseria și creația vine să faci acest traseu al paharului justificat.
1: În situația în care...
0: În situația în care ești pe scenă,
1: ești,
0: da.
1: Ești pus să faci acest lucru. Asta ar trebui să învețe și oamenii, pentru că e valabil absolut în orice, cred.
0: De acord.
1: Copiii mai ales. Cum lucrezi? Ai lucrat și cu copii?
0: Da.
1: Cum e?
0: Ia, sunt adorabili. Am lucrat foarte mult timp. Eu am început, de fapt, să predau la copii. Am început să predau balet. Așa am descoperit. Era jobul meu în paralel cu anii facultății. Și... acolo am învățat eu, de fapt, să mă adaptez. Copiii, nu ai timp tu să stai să...
1: Plus că te prinde imediat dacă nu ești pe orbita lui.
0: Odată m-am întors și îl vedeam cum stă, se cățăra pe pervazul ferestrei și i-am zis, ok, aici e important să rămânem prezenți, aici și acum, ca să rămânem cu ei. Dar, da, copiii mi-au adus aminte să mă joc. Mă jucam cu ei, învățam în paralel la facultate și am făcut așa, la spre final, aceste legături s-au făcut în capul meu, probabil organic. Uh-huh. Toate informațiile au început ușor, ușor să capite sens. Atunci cred că nu conștientizam. Dar acum, ulterior, când mă uit în spate, conștientizez foarte multe lucruri.
1: Ce tip de roluri te pasionează? Ce tip de roluri cauți? Ai vrea să lucrezi? Ai vrea să studiezi? Ai vrea să fii în situația respectivă? Ca să înțelegi mai bine.
0: Mie mi-a plăcut foarte mult Cehov în facultate. Culmea. Pentru că a fost semestrul în care eu am învățat cel mai mult. Sunt fană Shakespeare. Aș juca în toate tragediile și spiriene. Nu știu ce. Deci am o plăcere. Când am făcut Richard III, când am avut scenă din Richard III și am făcut Lady Elizabeth, și pentru mine aia este un reper în viață. Nu s-au plictisit.
1: Cum, nu Julieta?
0: Nu, eu Julieta. Nu, eu nu cred că o să joc. Deși, uite, e o dorință din asta foarte adânc înrădăcinată în mine, dar nu cred
1: Lady
0: că joc
1: Elizabeth,
0: eu.
1: De ce nu Lady Anne?
0: Nu, cred că sunt. Nu? N-am eu profilul Julietei.
1: Depinde de niciodată situația în care ești pusă.
0: Niciodată nu știi.
1: De unde știi dacă n-ai pus niciodată?
0: Adevărul ăsta îi, doar că, nu știu, am o plăcere și o deschidere foarte mare, aș zice că îi poate pe amploul meu pe rolurile de forță.
1: Shakespeareene.
0: Shakespeareene, primul rând.
1: Și din ce ai avut la licență? Ce...
0: Arcadina Trigori.
1: Din Pescărușul de Cehov. Știi rusă?
0: Da.
1: Deci ai citit, știi textul mai bine decât...
0: Stăteam în paralel cu textul rusă când eram țin minte la clasă și
1: diferență
0: mi-am dat
1: seama... traducere, cred.
0: Foarte multe. Da. Pentru că am citit ulterior că traducerile respective și la Shakespeare... Tare mi-ar plăcea să existe cineva acum care să-i reia toate textele astea clasice, să le retraducă.
1: Asta e valabil la tot, și la Cehov, și la Shakespeare, și Molière, și așa mai departe. Peste tot se face acest lucru.
0: Și nu cred că doar texte dramatice și texte beletristică, pentru că au fost foarte cenzurate. Cred că dacă ia cineva acum Visul unei nopți de vară de Shakespeare și îl retraduce...
1: E foarte greu de retradus, pentru că, în primul rând, e vorba de vers și atunci...
0: Ar trebui să existe cineva care știe foarte bine și cred că de asta nu există curaj.
1: La limba franceză
0: ăsta.
1: A fost tradus Shakespeare de către Victor Hugo, dacă nu mă înșel, și din 10 în 10 ani se revine și se reface traducerea, se adaptează la
0: vremurile respective.
1: Da, la limba care este vie, se schimbă, se modifică tot timpul. La noi încă nu există acest lucru, deși există o teatrologie care ar putea să facă acest lucru. Sau filologie împreună să lucreze și să se ocupe de acest lucru.
0: Da, partea asta de scriere, de texte, de traducere, mi se pare că este un... încă stagnează și ar fi foarte...
1: S-a trecut prin minte să scrii? Te-ai apucat și de scris?
0: Cât de cât.
1: Pic, așa?
0: Cât de cât,
1: în ce zonă?
0: Am început să scriu mai mult monologe, povestiri, adică nu în zona dramatică, nu în zona de scriere dramatică.

0: Dialog.
1: Nu dialog, nu. Eu mereu, eu am crezut despre mine că eu nu știu să scriu, că nu-mi place să scriu, că nu, scrisul nu-i pentru mine. Motiv pentru care ulterior verbalizam, vorbesc. După cum se vede, vorbesc foarte mult. Îmi place să vorbesc. Cred că de aici și la apetența mea pentru profesora, pentru pedagogie. Dar când, după ce am început să scriu licența, care a fost cam primul contact cu scrisul, deși academic, dar totuși cu scrisul de volum, am dat seama că știu să-mi ordonez ideile și în scris. Am început cu texte și științifice și ulterior am făcut și un curs cu doamna Mihaela Mihailov la master, care mi-a dat curaj. Deși am avut un blocaj, pentru că aveam impresia că nu ies cuvintele din mine în sensul ăla. Nu. Adică, așa pe vorbit, parcă funcționa, dar când să pun pe foaie, nu se legau lucrurile. Am reușit să...
0: Regie?
1: Scriu. Cred că fac asta... involuntar în calitate de coreograf. Da. Adică lucrez mână în mână cu regizorul și am...
0: Chiar m-am gândit la asta, pentru că te poate ajuta enorm faptul că ai făcut coreografie, pentru că știi cum funcționează corpul și știi să-l ajuți pe celălalt să-și descopere și corpul, mișcarea, gestul esențial.
1: Să descoper justificări și să descoper ce funcționează și ce nu la o scenă. Nu am cochetat, adică am cochetat în gând, mi-ar plăcea, n-am pus în practică, dar mi-am dat seama că am descoperit și foarte multe nuanțe ale regiei din postura de coreograf, lucrând cu regizori și dându-mi seama cum gândesc ei și ce ar trebui să fac actorii, și mi se părea că multe ori sunt o punte așa, adică...
0: Așa și este, da, e vorba de ritmul scenei, de ritmul actorului, de accentul pe care îl are, al frazei corporale. La noi se folosește, mari regizori fac asta, adică ei cred... o problemă că nu se învață mai mult și în școală și peste tot în meseria asta. Cum ți se pare teatru din România acum?
1: Într-o etapă de metamorfoză.
0: Spre fluture sau spre dezastru?
1: Nu-mi dau seama, dar sper eu și cred, și nu doar cu teatru, și în general cu toate vremurile astea, omenirea mereu și-a revenit. După orice cădere sau moment sau situație sau război, nu contează. România și-a revenit.
0: Am avut și pandemia, am cunoscut o chestie nouă.
1: Ne-am revenit. Uite-ne, fără mască, stăm în fața oamenilor și din nou suntem niște ființe sociale și ne-am readaptat. Eu cred că oamenii sunt făcuți să se readapteze și să se metamorfozeze, adică să nu repete același scenariu. Și cred că și teatrul în momentul ăsta, la nivel mic, e în acest proces de reinventare. Adică poate părea foarte frustrant pentru unii oameni, pentru că tot citesc și sunt conectată cu tot ce se întâmplă, e normal, dar eu am în mine încrederea asta că e doar nevoie de un pic de răbdare să se spargă bula asta.
0: Ai un proiect personal pe care vrei să-l creezi?
1: Da, vreau să fac un spectacol.
0: N-am zis lucrat, am zis creat.
1: Am mai multe idei în cap, dar mi-ar plăcea să pun în practică un spectacol de teatru dans. Nu știu să-l verbalizez, e prima oară când sunt pusă în această ipostază. Apropo de partea de regie și de
0: vrei să și lucrezi tu ca actor sau doar să coordonezi, adică să fii regizor?
1: Nu, doar să fiu în exterior, să lucrez cu oameni.
0: Dar un regizor cu care ai vrea să lucrezi, poți să-mi zici?
1: Na, Corada Friu.
0: Da, am înțeles, tehnică.
1: Eu sunt vezi.
0: În primul rând, mișcare din plin, lumină, decor.
1: Da, Radu Afrim și Purcărete sunt niște dorințe de ale mele încă de când sunt...
0: Ai o tehnică de actorie care crezi că ți se potrivește din ceea ce ai învățat până acum? Dinăuntru, în afară, din...
1: granița dintre Stanislavski și Meyerhold, între de la interior, deci, la exterior și la exterior
0: la
1: interior.
0: Gând, la mișcare.
1: Da, undeva la
0: sunt
1: mijloc, adică
0: legate, da.
1: Da, undeva la mijloc. Adică nu mă duc nici în totalitate pe partea asta de gând și nu explorez sau Grotowski care tot cum
0: mișcare și
1: produsul,
0: atât. Da,
1: nu,
0: da.
1: Produsul este doar ceea ce se gândește, doar cum e gândul, nu ne gândim la partea de exterior. Meyerhold care scoate și dezvoltă toată zona asta de metodă, de formă, undeva între mă situez și asta.
0: Sunt lucruri minunate pe care eu cred că oamenii dacă le-ar descoperi ar înțelege mult mai mult despre cum funcționează ei. Păcat că nu se vorbește mai mult despre sau nu se lucrează mai mult în domeniul ăsta. Așa cred.
1: Da.
0: Un lucru pe care îl faci înainte de spectacol. Ai trac?
1: Depinde de spectacol și cred că depinde și de mine în momentul respectiv. Înainte de spectacol am pe lângă toate lucrurile astea tehnice, încălzire, verificare, costum, nu știu ce, îmi place să știu că tot ce e al meu în costum, traseul ăsta respectiv costume, totul e pus în ordine și mi-au 10 minute și nu fac nimic. Nici aici, nu fac nimic, pur și simplu. Las lucrurile să se așeze, chit că am avut o zi bună sau o zi mai agitată, de obicei e foarte agitată, zilele noastre ca artiști sunt de obicei foarte agitate, las lucrurile să se așeze și încerc să nu fac nimic și să nu nici, să nu las lucrurile să
0: să te modifice de niciun fel.
1: Da.
0: Experiența acumulată și rezultatele pe care le-ai avut până acum, ce te-au ajutat să înțelegi despre iar ochiul închis afară, înăuntru se deșteaptă? Despre ce ce-i cu noi pe lumea asta? Ce vrem? Ce așteptăm? Ce regretăm? Fragilitatea?
1: Cred
0: pasiunea?
1: Că tot ce facem noi, eu fac o paranteză și ca să ajung aici, de la un profesor de-al meu de actorie de mai de mult, din liceu, am auzit următoarea frază, profesorul lui de acasă era doamna Olga Todorache și a spus următorul lucru: actorul când primește textul și îl citește prima oară e de o organicitate extraordinară, pentru că e prima oară când are contact cu textul și ulterior el în repetiții până la premieră încearcă să redescopere ceea ce a făcut la prima lectură. Adică tot traseul ăla este să revină la organicitatea cu care a citit textul în momentul în care l-a primit.
0: Revelația pe care o are când
1: revelația
0: întâlnește
1: pe care
0: o are un text.
1: Și eu cred că traseul ăsta este extrapolat la nivel general și la noi ca oameni. Adică noi, când suntem copii, descoperim lumea, descoperim lucrurile din jurul nostru, întrebăm de ce de 700 de ori decăpiem pe ai noștri, până când ne formăm noi definițiile noastre, care se tot modifică în timp, ca să ajungem la inocența și vulnerabilitatea la care la care eram atunci când eram copii, când eram bebei, la care lucrurile cum rezonau în noi atunci.
0: Da, ajungem din nou de unde am plecat, cum ar veni la prima impresie, dar după ce am făcut tot traseul.
1: După ce am făcut tot traseul.
0: Așa e și viața până la urmă.
1: Da.
0: Nu tot acolo ajungem.
1: Da. Păi asta m-a învățat teatrul despre noi ca oameni și despre toate lucrurile care ni se întâmplă. Și până la urmă monologul lui Shakespeare, toată lumea își cere și noi toți suntem actori.
0: Ce altă meserie ar fi fost așa apropiată de tine dacă n-ar fi fost să fie chestia asta cu actoria?
1: Psihologia.
0: Tot aia e,
1: dar era următoarea pe listă.
0: Dacă nu știu, spui ceva așa, cosmonaut, nu știu, o chestie de genul ăsta așa.
1: Nu, eu când eram mică ziceam că vreau să fiu profesoară.
0: Ești.
1: N-am ajuns foarte departe de acest lucru, adică tot acolo
0: sunt infinite posibilitățile care par că se deschid, că de fapt nu știm care anume. Cum, pe ce te bazezi când alegi un lucru, când alegi un drum?
1: O combinație între instinct și mediu din jur, lumea exterioară. Adică instinctul la nivel interior, primul lucru pe care îl simt, raportat la ce se întâmplă în jurul meu. Mereu încerc să fac contact cu lumea din jur.
0: Cu emoțiile cum stai?
1: Cred că bine. Cred că mi le înțeleg.
0: Sunt cei dragi în sală, ai ceva așa special? Nu. Sau nu? Îți vezi de treaba ta și...
1: Nu. Mie, din contră, cred că mă liniștesc.
0: Cum poți să depășești un moment, să zicem, te ocupi de chestia asta cu mișcarea corpului, non-verbal, cum se mai spune științific, într-un fel. Cum poți să depășești un moment de crispare, un moment de blocaj?
1: Cred că... eu cred că nu... sunt inevitabile blocajele și crisparea. Este o emoție pe care noi trebuie să o trăim, e ca și frica, ca și iubirea, tot spectrul emoțional face parte din noi și este declanșat. Noi nu putem să le controlăm. Eu nu pot să zic acum nu mai simt emoție. Ea există și ea se întâmplă datorită mai multor factori. Ce pot eu să fac este să-mi dau seama că este crispare și să îmi fac check-up-ul cu corpul. Și să văd ce se întâmplă cu corpul meu în momentul acela. Și ce pot eu să controlez este gândul, adică dacă mă duc pe firul acela narativ, gata, nu mai pot, și intru într-un atac de panică, ce fac ca să-mi opresc partea asta care rulează și ce-mi fac ca să-mi opresc partea asta care se încordează și se blochează. Adică astea sunt lucruri pe care eu le pot controla. Dacă mă concentrez să-mi opresc emoția, este imposibil. Oricine pe planeta asta nu poate să zică, nu cred eu, până în punctul ăsta al cercetărilor mele, să zică că știe să-și stăpânească emoțiile. Este o prostie.
0: Îți place să joci la fel de mult, să fii pe scenă, la fel de mult ca atunci la început când visai doar să fii pe scenă?
1: Da.
0: Ai aceeași plăcere?
1: Da,
0: aceeași...
1: iubesc scândura.
0: Îți place?
1: Da. Da, mi se pare că acolo e lumea în care pot să exist cu totul.
0: Dar de ce?
1: Pentru că am impresia că în viață trebuie să te ancorezi în niște norme sau experimentăm cum am simțit că experimentez pe scenă. Adică
0: pentru că vin aplauzele la sfârșit în mod concret?
1: Nu. Nu,
0: asta
1: nu caut validarea.
0: Nu
1: caut.
0: Dar nu-i firească? E normală?
1: E normală, dar
0: e o meserie până la urmă.
1: Validarea vine prin simplu, primul etap al validării vine în momentul în care pot să mă exprim liber. Mi se pare că, culmea, mă simt mai liberă între 7 și 10 cât ține spectacolul decât în afara acestor ore.
0: Acum înțeleg de ce ai jucat Arcadina și nu Nina Zarejnaia. Pentru că Nina Zarejnaia vroia gloria, vroia strălucirea.
1: E normal, să-ți dorești să fii vedetă, da, cum se zice.
0: Apropo, paga vedetă, pentru tine ce înseamnă a fi vedetă?
1: Cred că vedetă este definită de numărul de oameni care te validează ca și artist. De orice fel ești tu sau ca și... Da. Nu doar artist, că vedete sunt și oameni fac orice altceva. Da. Ca și
0: în lucru public.
1: În care activezi. Da. Ca activezi. Adică eu... pe mine singură acasă, nu pot să mă numesc vedetă. Nu pot să-mi dau un calificativ.
0: Dar un star poți să fii, nu? Mm. Uite, în timp ce te uiți
1: sunt un star, sunt o vedetă extraordinară. Dar, da, adică nu. Calificativul de vedetă nu cred că este ceva pe care ni-l putem pune noi. Este ceva pe care ni se dă în funcție raportat la lumea care ne validează ca și acest vedetă.
0: O voce caldă, un gest tandru, un om împlinit, farmec, să fii bun, să ai succes, să fii vedetă, făcută de către, gândită de către ceilalți, aplaudată. Sunt un rol cât o viață? În urmă, nu despre asta e vorba. Te-ai gândit să te duci la Chișinău și să faci un spectacol acolo?
1: Da, chiar
0: există,
1: da.
0: Există această dorință?
1: Din partea mea, da. Adică acum trebuie doar să văd, să găsesc sforile de care trebuie să trag ca să și ajung, pentru că nu am relații foarte bine definite acolo, mutându-mă aici de foarte mică. Adică foarte mică, liceu. Da, e suficient de mult timpul cât să nu fac relații în domeniu, dar eu sunt deschisă. Chiar mi-aș dori să fac acest lucru.
0: Spune-mă, Valentina, ce crezi că... nu-mi place cuvântul datorie, nu-mi place să zic ce datorie au artiștii pe lumea asta. Ce... Da, tot o datorie până la urmă. Ce scop au,
1: lor,
0: ce
1: scop.
0: Doresc, da, ce iubesc să facă pentru ceilalți. Ce vor să facă?
1: Să ia viața, să o ridice la puterea N și să pună cumva oglinda în fața societății care de multe ori trece peste anumite lucruri. Trebuie să-și dea seama. Suntem oameni și eu îmi dau seama pe stradă, nu stau să mă gândesc de ce a fi sau a nu fi. Nu mă gândesc la asta, dar de asta există artiștii. Să îți dezvolte ție întrebări la care să te duci să te gândești, nu să răspundă la întrebări. Să te facă să te gândești, să te facă să-ți pui întrebări.
0: Să-l învețe pe om să perceapă, de fapt,
1: da.
0: Nu știu, poate suferința celuilalt,
1: să-și dea
0: poate bucuria.
1: Da. Să fie, să dezvolte empatie. Uite, și ăsta e un lucru. Să aibă oamenii curaj și să-și dea seama, unul, ce înseamnă empatia și cum poate fi valorificată în viața de zi cu zi.
0: La ce trăim... Nu prea au reușit în misiunea lor.
1: Nu cred că au cum să reușească de pe o zi pe alta și cred că reușesc la nivel micro. La nivel macro este foarte, o discuție foarte lungă și nu e vorba doar de empatie acolo. Sunt foarte multe... Omul e o ființă foarte interesantă. Are un Hamlet, un monolog în acest sens. Ce ființă ciudată e omul. Adică acum e așa și peste câteva minute e altfel. Dar asta e frumusețea până la urmă.
0: Bine, atunci pot să permit să te întreb ce imagine îți vine în minte când zic copilărie. Uite, vezi, te-am dus în altă parte.
1: Da, foarte bine. Am avut eu un leagăn legat la curte la ai mei, un leagăn legat cu sfori făcut de tata, legat de cireș, de o creangă groasă de cireș. Aia e imaginea copilăriei mele făcută dintr-o scândură și legat de cireș.
0: Un leagăn, nu?
1: Leagăn,
0: și
1: leagăn.
0: Nu se mișca creanga?
1: Creanga era destul de groasă, era o ramură foarte groasă.
0: Dar cireșele cădeau?
1: Cădeau. Și eram foarte supărată că murdăreau leagănul când cădeau.
0: A, nu erai bucuroasă că puteai să le mănânci mai ușor, fără să te urci?
1: Nu, că le conducea tata, n-aveam eu probleme cu treaba asta. Problema era că nu puteam stau pe leagăn. Era momentul meu de evadare, apropo de scenă. Mă dădeam pe leagăn și mă duceam departe cu gândul și era și așa, era într-un deal toată treaba asta și vedeam așa în zare și era fain.
0: Vedeai și ce se întâmplă acum?
1: Nu vedeam.
0: Nu încă?
1: Nu vedeam.
0: Bine, îți mulțumesc foarte mult și îți doresc să-ți realizezi toate visele și să... mergi mai departe așa, în lăuntru fenomenului.
1: Mulțumesc.
0: Pentru un artist, cred că e cel mai important lucru.
1: Mulțumesc mult.
0: Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră. Ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
3: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului. Și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune în Efeseni capitolul 5:25 că bărbatul trebuie să-și iubească soția într-un spirit de sacrificiu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
1: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumni încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
3: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Alexandra Cabanel și-a început studiile la Academia de Arte Frumoase din Paris la vârsta fragedă de 17 ani. Acesta a expus la Salonul de la Paris pentru prima dată în 1844 și a câștigat o bursă Prix du Rhum în 1845 la vârsta de 22 de ani. La Roma, el a studiat timp de 5 ani, inspirându-se din lucrările vechilor maestri. În 1851, pictorul francez Alexandre Cabanel a realizat tabloul Moartea lui Moise. A fost una dintre primele sale lucrări realizate la Roma. Schițele acestei picturi încă există, ceea ce ne permite să presupunem că tânărul pictor a lucrat intens la proiectarea ei. Roma, așa cum ea a rămas și astăzi, nu era doar orașul artei antice al antichității romane, ci și orașul în care Michelangelo, Rafael și Bernini și-au creat cele mai impresionante capodopere. Era, de asemenea, un oraș impregnat de creștinism în expresia sa cea mai strălucitoare și glorioasă în catolicismul său roman. Era de așteptat ca tânărul Cabanel, student al Academiei franceze la Roma, să prezinte o pictură în stilul academic. Însă, în multe aspecte, lucrarea lui Cabanel se abate de la acest stil, astfel încât contemporanii săi au criticat-o deschis. Acest lucru i-a produs o mare suferință lui Cabanel, pentru că părea să-și iubească și admire munca asupra căreia a petrecut mult timp. Totuși, pictura sa este remarcabilă, în parte și datorită acestui conflict al aprecierii. Cabanel își descrie pictura Moartea lui Moise într-o scrisoare către fratele său. Mi-am impus mie însumi o sarcină mare, foarte dificilă și formidabilă, deoarece încerc să reprezint imaginea stăpânului etern al cerului și pământului, să le reprezint pe Dumnezeu și alături de el una dintre creaturile sale cele mai sublime, într-un fel divinizată prin contactul cu el. Lucrarea îl prezintă pe Moise pe muntele Nebo în timp ce moare în brațele îngerilor. În fundal se poate observa Canaan, țara promisă în care lui Moise nu i-a fost permis să intre în timpul vieții sale. Totuși, aici este menționată mai degrabă simbolic, lipsindu-i reprezentarea idealizată a altor artiști asupra acestui subiect și rămâne săracă în detalii. Moise se predă de bună voie și își deschide larg brațele pentru a-l întâmpina pe Dumnezeu. Înfățișat plutind, Dumnezeu îl primește pe cel mai devotat slujitor al său, tot cu brațele deschise, un gest grandios, plin de empatie pentru Moise. Modul în care este reprezentat Dumnezeu, părul, barba și brațele ridicate, pare să fie un omagiu adus picturii viziunea lui Ezechiel a lui Rafael, pe care Cabanel probabil a văzut-o la Palazzo Pitti în Roma. Spre deosebire de simetria tipic renascentistă și figurile clar conturate din pictura viziunea lui Ezechiel a lui Rafael, Moartea lui Moise este un vârtej de figuri cu o compoziție agresiv-diagonală. Această alegere accentuează dramatismul și mișcarea dinamică a scenei, evidențiind angajamentul lui Cabanel de a exprima emoție într-un mod mai liber și mai expresiv decât era tipic pentru stilul academic al vremii. Arcele dramatice ale hainelor sunt o referință destul de evidentă la celebra lucrare a lui Michelangelo, creația lui Adam de pe tavanul Capelei Sixtine. În pictura lui Cabanel însă, Dumnezeu și îngerii săi nu sunt luminați din partea de sus, ci din spate, creând o atmosferă de mister și sacralitate. Această tehnică intensifică impactul vizual al compoziției, oferind o interpretare personală a subiectului biblic. Cabanel folosește lumina și umbra pentru a sublinia atmosfera spirituală și solemnitatea scenei. Schițele artistului sunt o dovadă incontestabilă a faptului că acesta a muncit foarte mult la această lucrare gigantică. Iar rezultatul este o sinteză grandioasă, dar ciudată între referințe și tradiții. Moartea lui Moise de Alexandre Cabanel este nu doar o capodoperă artistică, ci și o explorare profundă a credinței și a tradiției religioase în contextul secolului al XIX-lea.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
2: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu, în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.
3: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Exod 21:12 că cel ce își lovește aproapele este vinovat înaintea lui Dumnezeu.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în El.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată, în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
3: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: M-a întrebat odată cineva cum îl apăr eu pe Dumnezeu în fața reproșurilor pe care El îi le aduce. Și a început să înșire o sumedenie de lucruri. Dumneavoastră, cum ați fi reacționat? Chiar sunt curioasă, aș vrea să vă aud ideile. În ce mă privește, eu nu vreau să-L apăr pe Dumnezeu și niciodată nu o voi face. Chiar nu vreau să fac aceasta, pentru că nu eu sunt avocatul Lui, ci El este avocatul meu, după cum spune în cuvântul Său. Da, ați auzit bine. Am descoperit de când citesc Biblia că El mă reprezintă pe mine. Nu am eu calificarea să iau Lui apărarea. Așa că aceasta nu este treaba mea. Haideți să ne gândim cât se poate de concret. Dacă Dumnezeu nu închide gura cuiva, cu atât mai puțin aș putea să o fac eu. De ce? Pentru că eu nu văd lucrurile pe ansamblu și mai ales nu știu nimic despre omul din fața mea. Când spun aceasta, știu la ce mă refer. Un om poate respinge ideea de Dumnezeu și arunca în ochii noștri cele mai grozave și culte argumente, dar în inima lui poate fi o cu totul altă cauză pe care o va tăinui pentru ochii umani. Imaginați-vă cum ar fi să purtați discuții cu cineva pe subiecte controversate ani la rând, iar această tensiune să fie, de fapt, praf în ochi, pentru că nici măcar nu atingeți lucrul care îl doare pe acest om, pentru că el nu-l verbalizează, iar dumneavoastră nu aveți cum să-l bănuiți. Ei bine, în ce-l privește pe Dumnezeu, El citește inimile oamenilor și știe ce este în interiorul lor, așa că le poate da argumente potrivit interesului lor. Și iată că El nu intervine. Și atunci de ce ar trebui să mă bag eu în disputa lor? Este strict rol divin. El trebuie să se autoreprezinte în fața oamenilor. Eu sunt chemată să vorbesc despre ce știu despre El din experiența mea, nu să aduc argumente în favoarea Lui. Vă dați seama că dacă încep să parlamentezi cu o persoană pe un subiect propus de ea, dar care oricum nu e rădăcina necazului său, dezbaterile se pot întinde și pe ani. Ne enervăm și noi și ceilalți, nu ajungem la niciun rezultat și, mai grav de atât, durerea primă din inima omului care îl refuză pe Dumnezeu nu este rezolvată. Cauza gravă, penibilă, știută doar de om și citită în interiorul lui de către Dumnezeu, rămâne tot rană vie. Și atunci, de ce trebuie să intru în acest joc al certurilor, din care celălalt nu iese vindecat, iar eu voi fi mereu pus la pământ pentru că nu ating punctele sensibile care să ducă la vindecare? De parcă ai face un masaj cuiva și în loc să apeși pe locul care după masaj s-ar destinde, tu faci cu 4 cm mai jos. N-ai nicio influență. V-ați întrebat vreodată cum ar trebui să fie relațiile noastre cu cei care strigă sus și tare că nu cred în Dumnezeu? Ținând cont de acest aspect adus azi în discuție, poate că ar trebui să ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea înțelepciunea de a ști când să ocolim aceste subiecte și când să le abordăm pieptiș, dar mai ales să ne rugăm ca El să răspundă direct acelui om, fără intermediari ca noi, care să nu știe ce au de făcut sau să nu aibă idee de complexitatea situațiilor. Vă las până mâine cu o întrebare. Cum ați reacționa dacă o persoană v-ar spune Dumnezeul tău e sadic, de vreme ce lasă să existe oameni cu handicap? Această persoană care v-ar spune așa ceva este una dintre persoanele cu dizabilități și continuă ideea. Dumnezeul meu e tata care știe ce mă doare și care umblă cu mine pe la toți doctorii. Dumnezeul tău e praf în ochi și am încetat de mult să cred în El. Viața e frumoasă și fără Dumnezeul tău. Dar aș fi curioasă care este răspunsul dumneavoastră.
0: Rugăciunea, un privilegiu.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.